0: Lebanon đều được an toàn và ổn định. Về cơ bản, mục tiêu của việc này là làm cho toàn bộ khu vực an toàn và ổn định, Phó Tổng thống Mỹ cho hay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Bakaei, cho biết nước này sẽ yêu cầu phía bên kia thực hiện các cam kết của mình. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif sẽ tham dự lễ khai mạc các cuộc đàm phán, theo thông báo từ văn phòng của ông gửi tới BBC. Pakistan đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong suốt cuộc chiến và từng tổ chức một vòng đàm phán trước đó giữa Mỹ và Iran. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh, bao gồm cả ở Lebanon, có hiệu lực ngay lập tức. Thỏa thuận này bao gồm cam kết tiếp tục đàm phán để đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới. Điều làm tình hình thêm phức tạp là các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah, lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn. Hoạt động tại vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Hôm 20 tháng 6, ít nhất 47 người đã thiệt mạng ở Lebanon sau một loạt các cuộc không kích của Israel, Bộ Y tế nước này cho biết. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, cho biết họ đã tấn công 80 mục tiêu liên quan đến Hezbollah và tiêu diệt hàng chục thành viên của tổ chức này. IDF cho biết thêm 4 binh sĩ của họ cũng đã thiệt mạng. Israel và Hezbollah tiếp tục đấu hỏa lực kể từ khi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được công bố, nhưng vào chiều 19 tháng 6. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa hai bên đã được xác nhận. Trước khi đạt được thỏa thuận, Israel tuyên bố không có ý định rút quân khỏi Lebanon và khẳng định xung đột với Hezbollah là hoàn toàn tách biệt với cuộc chiến nhằm vào Iran. Hezbollah cho rằng các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon là một nỗ lực nhằm phá hoại thỏa thuận lớn hơn giữa Mỹ và Iran. Chính phủ Mỹ đã chỉ trích các hoạt động quân sự đang tiếp diễn của Israel tại Lebanon. Quốc gia này bị cuốn vào cuộc chiến sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng. Bộ Y tế Lebanon cho biết 4.057 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại vào ngày 2 tháng 3. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tuyên bố các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon đã vi phạm các cam kết ngừng bắn. Đồng thời cho biết eo biển Hormuz vốn được mở lại sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh nay đã bị đóng cửa. Để biện minh cho quyết định đóng eo biển Hormuz, quân đội Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận Mỹ-Iran khi không thực hiện điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa hai bên. Điều khoản này quy định về việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, sau tuyên bố của Iran, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, ông Tim Hawkins, cho biết hoạt động giao thông hàng hải vẫn đang diễn ra. Ông nói lực lượng Mỹ đang theo dõi tình hình để bảo đảm điều này tiếp tục được duy trì, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran không kiểm soát eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết trong ngày 20 tháng 6 đã có 55 tàu thương mại đi qua eo biển này, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu cho thị trường toàn cầu. BBC Verify đã giám sát các dữ liệu theo dõi cho thấy ít nhất 5 tàu chở dầu đã đi qua eo biển Hormuz hôm 20 tháng 6, trong khi một số tàu dường như đã quay đầu tại khu vực này. Iran trên thực tế đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công nước này vào ngày 28 tháng 2, gây chấn động các thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz đủ sâu để các tàu chở dầu thô lớn nhất thế giới lưu thông. Đây là tuyến hàng hải quan trọng được các nhà sản xuất dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng, LNG, lớn ở Trung Đông, cũng như các khách hàng của họ trên toàn thế giới sử dụng. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, EIA, trong năm 2025, khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ đã đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Con số này tương đương gần 600 tỷ đô la Mỹ giá trị thương mại năng lượng mỗi năm. Thỏa thuận Mỹ-Iran đặt ra câu hỏi không thể né tránh về mục đích của cuộc chiến. Bản ghi nhớ, MOU, do Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Iran Massoud Pezeshkian ký kết cho thấy cái giá phải trả về chính trị, quân sự và kinh tế đến từ quyết định sai lầm khi tấn công Iran ngày 28 tháng 2. Cái giá về con người đã rõ ràng. Hàng ngàn người đã thiệt mạng, nhiều người trong số đó là dân thường, tại Iran và Lebanon. Mỹ, và theo đó là Israel, đã phải chịu một thất bại chiến lược. Chế độ tại Tehran đã đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, một chiến dịch quân sự chung nhằm làm tê liệt hoặc phá hủy họ do Mỹ, cường quốc mạnh nhất thế giới, và Israel, siêu cường của Trung Đông, khởi xướng. Nhưng chế độ này không chỉ sống sót, họ còn trở nên mạnh hơn. Chiến lược phong tỏa eo biển Hormuz qua đó làm gián đoạn khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu cùng nhiều mắt xích quan trọng khác của nền kinh tế thế giới đã buộc ông Donald Trump phải chấp nhận một loạt nhượng bộ, khiến những người theo đường lối cứng rắn với Iran ở Mỹ và chính phủ Israel tức giận cũng như lo ngại. Bản ghi nhớ kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Lebanon. Israel nói điều đó không thể chấp nhận được. Nước này muốn có toàn quyền hành động tại Lebanon, và vấn đề này có khả năng gây ra rạn nứt sâu sắc hơn nữa giữa Israel và Mỹ, đồng thời tạo cơ hội cho các nhân vật theo đường lối cứng rắn ở Iran, những người phản đối bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ, củng cố lập trường của mình, đổi lại việc mở lại eo biển. Ngôn ngữ của MOU cho biết Mỹ sẽ dỡ bỏ việc phong tỏa đối với các cảng Iran, nới lỏng trừng phạt để Iran có thể kiếm hàng tỷ USD từ xuất khẩu dầu và bắt đầu quá trình hoàn trả thêm hàng tỷ USD bằng cách giải phóng các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài. Đó là trước khi họ bước vào công việc khó khăn là đàm phán một thỏa thuận hạt nhân. Đây là cái giá để quay trở lại trạng thái như ngày 27 tháng 2, một ngày trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến. Vào ngày đó, eo biển Hormuz được mở cho tàu thuyền và các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang thảo luận về một thỏa thuận hạt nhân. Việc ký MOU đồng nghĩa các nhà đàm phán sẽ trở lại làm việc và tàu thuyền sẽ có thể đi qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống, cựu Tổng thống Joe Biden, ông Antony Blinken, đăng trên X rằng, thành quả duy nhất của lệnh ngừng bắn là khả năng eo biển Hormuz sẽ được mở lại điều vốn đã mở trước khi chiến tranh bắt đầu. Và dường như chúng ta sẽ phải trả tiền cho Iran để làm điều đó. Câu hỏi chính xác cuộc chiến này nhằm mục đích gì là điều không thể né tránh và sẽ không biến mất. Đây có thể được xem là sai lầm nghiêm trọng nhất trong chính sách đối ngoại của ông Trump cho tới nay. Điều này cũng có thể báo hiệu sự kết thúc sự nghiệp chính trị kéo dài nhiều thập niên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Benjamin Netanyahu đối mặt với cuộc bầu cử vào tháng 10 tới, và sự phán xét của cử tri Israel về vai trò của ông trong những thất bại an ninh nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Đó là việc các cơ quan tình báo và quân đội vốn được ca ngợi của Israel đã không phát hiện được kế hoạch của Hamas nhằm tấn công Israel từ dải Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các chính sách quân sự cứng rắn và cùng việc xem nhẹ các giải pháp ngoại giao được thiết kế, ít nhất một phần, nhằm khôi phục hình ảnh của ông như Mr. Security, tạm dịch, quý ngài an ninh, của Israel. Tehran luôn nhận thức được sức mạnh tiềm tàng của việc đóng eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ, các nhà ngoại giao và tình báo của họ cũng hiểu điều đó. Nhưng cựu lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, một người cao tuổi thận trọng, đã chọn không mạo hiểm sử dụng eo biển như một vũ khí. Sau khi Israel sát hại ông và các cố vấn thân cận trong những đợt không kích đầu tiên của cuộc chiến, những người kế nhiệm ông tin rằng họ đang trong một cuộc chiến sinh tồn và không chần chừ đóng cửa eo biển. Họ đã phát hiện ra sức mạnh của việc kiểm soát một yết hầu kinh tế toàn cầu. Đây là vũ khí dễ sử dụng hơn nhiều và rẻ hơn so với mạng lưới đồng minh và lực lượng ủy nhiệm mà họ đã dành hàng thập kỷ và hàng tỷ USD để xây dựng tại Trung Đông. Ngoại trừ chế độ Assad tại Syria, vốn sụp đổ vào cuối năm 2024, cái gọi là trục kháng cự của Iran vẫn tồn tại, dù mong manh. Tuy nhiên, mạng lưới này đã bị Israel làm suy yếu nghiêm trọng đến mức việc liệu nó còn có thể thực sự kháng cự hay không cũng là một câu hỏi khó có lời đáp rõ ràng. Iran cũng đã đổ tiền vào chương trình hạt nhân mà họ vẫn phủ nhận là nhằm chế tạo vũ khí, nhưng rõ ràng đã mang lại cho Tehran một lựa chọn và một mối đe dọa. Tuy nhiên, điều đó đã châm ngòi cho một cuộc chiến mà dù chế độ vẫn tồn tại, đã gây thiệt hại to lớn cho Iran. Ngược lại, việc đóng eo biển lại dễ dàng và có tác động nhanh chóng, tàn phá. Lan rộng đến các quốc gia Ả Rập xuất khẩu dầu và phần lớn phần còn lại của thế giới. Sức mạnh của không quân Mỹ và Israel đã mang lại một loạt chiến thắng mang tính chiến thuật. Tuy nhiên, những chiến thắng đó không đủ để tránh một thất bại mang tính chiến lược. Điều đó là do chiến lược thay đổi chế độ của Mỹ-Israel dựa trên một loạt giả định lỏng lẻo và sai lầm. Họ cho rằng việc giết lãnh tụ tối cao sẽ khiến chế độ sụp đổ. Nhưng trong gần nửa thế kỷ, các thể chế của Cộng hòa Hồi giáo đã được xây dựng để chống lại những nỗ lực phá hủy chúng. Iran không giống Venezuela, một chế độ độc tài Mỹ Latin tham nhũng, sụp đổ khi lãnh đạo của họ bị bắt cóc và đưa ra xét xử tại Mỹ. Chế độ Iran chắc chắn tham nhũng và đàn áp cao độ lực lượng của họ đã giết hàng ngàn người biểu tình trên đường phố Iran vào tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, chế độ này cũng được xây dựng trên nền tảng ý thức hệ, niềm tin tôn giáo, cũng như một quan niệm về an ninh quốc gia. Sự hy sinh vì lý tưởng và khả năng sinh tồn được hình thành từ cuộc chiến tàn khốc giữa Iran và Iraq dưới thời Saddam Hussein trong thập niên 1980. Khi bước vào chiến tranh, Tổng thống Trump nói rằng chế độ tại Tehran sẽ sụp đổ. Ông kêu gọi người dân Iran chuẩn bị cho một cơ hội chỉ có một lần trong một thế hệ để giành lại đất nước của họ. Không lâu sau đó, ông yêu cầu họ đầu hàng vô điều kiện. Ông Netanyahu, người đã nhiều lần cố gắng nhưng bất thành trong việc thuyết phục các đời Tổng thống Mỹ trước ông Trump phát động chiến tranh chống Iran, đã dùng ngôn ngữ mang màu sắc kinh thánh để diễn tả tầm vóc của điều mà ông tin sắp xảy ra. Liên minh các lực lượng này cho phép chúng ta làm điều mà tôi đã khao khát thực hiện suốt 40 năm qua. Giáng một đòn hủy diệt vào chế độ khủng bố đó. Không ai trong hai người này đã đạt được điều họ muốn. Bản ghi nhớ không phải là thỏa thuận cuối cùng. Đây là thỏa thuận để bắt đầu đàm phán về vấn đề lớn nhất giữa họ, chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng nó đã bao gồm sẵn các ưu đãi quan trọng dành cho Iran. Nếu các cuộc đàm phán tiến triển, Mỹ cho biết họ sẽ dỡ bỏ trừng phạt. Tất cả phụ thuộc vào thành công của 60 ngày đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân, thời gian có thể được gia hạn và nhiều khả năng sẽ được gia hạn. Vì các vấn đề rất phức tạp, hai bên không tin tưởng nhau, nhiều sai sót có thể xảy ra. Các phe cứng rắn tại Washington, Tehran và Israel không muốn thỏa thuận thành công. Iran có thể sẽ đi quá xa trong việc tận dụng lợi thế của mình, đưa ra những yêu sách tối đa trong các cuộc đàm phán sắp tới và qua đó làm tổn hại đến những lợi ích kinh tế vốn có thể giúp cứu vãn nền kinh tế đang kiệt quệ của nước này. Nhưng thỏa thuận này vẫn tốt hơn nhiều so với một cuộc chiến đã giết chết hàng ngàn người và đe dọa gây suy thoái kinh tế toàn cầu. Nếu một thỏa thuận hạt nhân đạt được, đáp ứng sự hài lòng của cả Mỹ và Iran, và nếu cả hai bên giữ lời hứa, Trung Đông có thể thay đổi. Đó là một câu hỏi lớn, ở cuối một tiến trình đàm phán dài và khó khăn. Ông Tô Lâm yêu cầu xây dựng thể chế để chống tham nhũng, đâu là các điểm khó? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đưa ra yêu cầu xây dựng thể chế để chống tham nhũng vào ngày 18 tháng 6. Theo ông Tô Lâm, chống tham nhũng là để làm sạch quyền lực, chống tiêu cực và để giữ vững chuẩn mực công vụ, chống lãng phí và để bảo vệ thời gian, tài sản, cơ hội và nguồn lực phát triển của đất nước. Tuy nhiên, những bất cập thuộc về thể chế vẫn là điều cam go, khó thay đổi trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam. Diễn ngôn cũ, liệu có biện pháp mới? Các lãnh đạo Việt Nam luôn tuyên bố đẩy mạnh chống tham nhũng. Tương tự, việc xây dựng thể chế, Cải cách thể chế để chống tham nhũng cũng đã được nói tới nhiều lần trong nhiều năm qua. Vào tháng 12 năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Việt Nam cần phải xây dựng cho bằng được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, một cơ chế để không cần tham nhũng. Nhiều chuyên gia của Đảng cũng đã đưa ra ý kiến tương tự. Vào năm 2022, ông Nguyễn Thái Học, khi ấy là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định rằng Việt Nam cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo hành lang chính trị, pháp lý để các cá nhân, tổ chức không thể tham nhũng, tiêu cực. Cùng lúc, ông khẳng định mấu chốt vấn đề là ở con người, chính sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cả cán bộ cấp cao mới là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tham nhũng, tiêu cực. Có thể nói quan niệm này khá nhất quán với ông Nguyễn Phú Trọng, người thường xuyên tập trung vào mặt đạo đức đảng viên, về sự liêm chính trong công tác điều hành của lãnh đạo. Nhiều câu nói của ông tới nay vẫn được nhắc tới, thể hiện rõ tư tưởng, đức trị, kiểu như, nếu anh có đạo đức, tư tưởng tốt thì tham ô, tham nhũng làm gì, phải biết khinh bỉ cái đó, biết cái đó là xấu, tránh xa ra, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, hoặc danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Nhưng dù ông Nguyễn Phú Trọng liên tục kêu gọi các đảng viên của mình nêu gương, tu dưỡng đạo đức, tình trạng tham nhũng, tiêu cực vẫn tiếp tục trăm hoa đua nở. Bằng chứng là các số liệu về cán bộ các cấp bị kỷ luật, xử lý hình sự rất đông đảo trong những năm gần đây. Từ khi lên nắm quyền Tổng Bí thư vào tháng 7 năm 2024, ông Tô Lâm không đưa ra các diễn ngôn, đức trị nhiều như người tiền nhiệm. Thay vào đó, ông đã nhiều lần nhắc tới việc thiết kế thể chế để chống tham nhũng, với tuyên bố ngày 18 tháng 6 là một ví dụ. Dưới thời ông Tô Lâm, lần đầu tiên cựu tứ trụ bị cách chức, dù rằng những người này đã bị xử lý, cho thôi chức, dưới thời ông Trọng. Khó khăn có thể là gì? Một số những yếu tố được đánh giá là nền tảng của thể chế chống tham nhũng là cơ chế kiểm tra và cân bằng quyền lực, xã hội dân sự tự chủ, nguyên tắc pháp quyền mạnh, báo chí độc lập, đây là những điều rất khó đảm bảo trong nền chính trị một đảng lãnh đạo toàn diện của Việt Nam. Ở Việt Nam, việc kiểm tra vẫn diễn ra trong nội bộ đảng chứ không phải do một bên độc lập thực hiện. Cơ chế này thường bị chỉ trích là vừa đá bóng vừa thổi còi. Vào tháng 9 năm 2025, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho biết công tác phòng chống tham nhũng còn bất cập, thậm chí có vụ việc xảy ra ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Vào năm 2019, một vụ việc được chú ý nhiều là khi thanh tra của Bộ Xây dựng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Khi đưa tin về sự việc này, VTV viết như sau. Trước hết, phải thấy rằng vụ việc xảy ra với cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng có đau lòng nhưng không hề bất ngờ, bởi lâu nay nhiều đoàn thanh tra đã để lại điều tiếng nhũng nhiễu đến mức mà trong dân gian đau xót lưu truyền câu thơ, thanh tra, thanh mẻ, thanh gì, hễ có phong bì thì có thanh yêu. Việc thanh tra nội bộ này càng tạo thêm những suy đoán, đánh giá về việc đấu đá nội bộ, mỗi khi có một cán bộ, quan chức nào đó dính án tham nhũng. Thêm vào đó, Việt Nam không có tư pháp độc lập. Thay vì nhà nước pháp quyền, Việt Nam có khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo luật sư Vũ Đức Khanh, đây là một nỗ lực rõ ràng nhằm dung hòa giữa những nguyên lý phổ quát của quản trị hiện đại với đặc thù lịch sử chính trị của Việt Nam. Trong bài viết gửi BBC News tiếng Việt vào tháng 1 năm 2026, ông Khanh cho rằng tiền đề của mô hình nói trên là quyền lực nhà nước được xác định là thống nhất, có phân công và phối hợp, nhưng không phân lập. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp. Ông cũng nhắc tới việc quyền giải thích hiến pháp, luật và pháp lệnh thuộc về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Khi cơ quan lập pháp vốn là một thiết chế chính trị đồng thời nắm quyền giải thích hiến pháp, thì nguyên tắc trung lập pháp lý bị đặt vào tình thế mong manh. Nói cách khác, nhà nước vừa làm luật, vừa tự giải thích luật của chính mình, trong khi không tồn tại một trọng tài hiến định độc lập. Trong các hệ thống pháp quyền hiện đại, đây được xem là một điểm nghẽn nghiêm trọng, bởi tranh chấp hiến pháp, về bản chất, luôn là tranh chấp bất đối xứng giữa cá nhân và quyền lực công, ông nhận định. Xã hội dân sự tự chủ là một công cụ chống tham nhũng quan trọng nữa dù không thể thay thế các chức năng của chính quyền. Một xã hội dân chủ đủ mạnh sẽ giúp tạo ra những kênh giám sát quyền lực bên ngoài nhà nước, qua đó làm tăng khả năng phát hiện và ngăn ngừa tham nhũng. Đó là những tổ chức phi chính phủ, các nhóm vận động chính sách, hiệp hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, xã hội dân sự đang bị kiểm soát chặt chẽ ở Việt Nam. Lập hội, nhóm ở Việt Nam rất khó và cần sự cho phép chính quyền. Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, các hội đoàn ngoài sự quản lý của nhà nước, một khi được thành lập, cũng chịu rất nhiều sự giám sát, nghi kỵ từ công an và các cơ quan chức năng. Những tổ chức phi chính phủ vận động chính sách, quyền con người, dân chủ, môi trường, gần như đã biến mất khỏi Việt Nam sau khoảng thời gian hoạt động sôi nổi vào nửa đầu thập niên 2010. Cùng lúc, không gian cho tự do báo chí và tự do ngôn luận ngày càng teo lại ở Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, RSF, mới đây đã công bố báo cáo thường niên 2026. Trong đó Việt Nam xếp thứ 174 trong tổng số 180 nước về tự do báo chí. Ông Tô Lâm đã tiếp tục siết chặt tự do báo chí kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8 năm 2024. Tiếp bước người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, báo cáo này viết. Nhiều chủ đề ở Việt Nam thuộc dạng nhạy cảm, đặc biệt là chính trị, được báo chí tường thuật lại theo hướng đã được chỉ đạo. Những bức xúc của người dân về một chính sách hoặc sự kiện nào đó có thể gây bất lợi cho đảng và nhà nước cũng bị hạn chế đưa tin. Phản ứng trước việc chính thức đóng cửa 8 cơ quan báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người trên mạng xã hội cho rằng việc tinh gọn này là đúng vì báo nào cũng giống nhau, đọc một báo là đủ. Một số người khác thì gọi báo chí Việt Nam là công cụ tuyên truyền của đảng và nhà nước. Nhìn rộng ra, không gian cho ngôn luận của công chúng nói chung cũng đang bị thắt chặt hơn so với trước đây. Với các biện pháp hành chính và hình sự được áp dụng rộng rãi nhằm chấn chỉnh phát ngôn trên mạng. Ví dụ, vào cuối tháng 5, Công an xã Trần Phú, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông ở Hà Nội vì đăng bài viết. Hình ảnh, sai sự thật. Về việc nắng nóng khiến thóc phơi ngoài trời nổ thành bỏng. Hoặc việc một người đã bị công an xã Lê Lợi, Hưng Yên, mời lên làm việc vì bình luận nội dung có ngôn từ thiếu chuẩn mực lên trang thông tin chính phủ. Dù có một số người cho rằng xử phạt là đúng, số khác nói rằng chính quyền đang mạnh tay trấn áp quyền biểu đạt ý kiến của người dân. Một số người dẫn chứng rằng trong khi các thông tin bịa đặt mà mang tính khen ngợi chính quyền thì không bị phạt, nhưng ngược lại thì bị phạt. Gần đây hơn là việc xử phạt những người tương tác với những trang mạng, tài khoản Facebook mà chính quyền Việt Nam coi là phản động. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, mức xử phạt cho hành vi đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang có thể bị phạt lên tới 50 triệu đồng, theo Nghị định 174. Các hình phạt gia tăng tạo ra cảm giác bất an, lo ngại. Và việc người dân trở nên phòng thủ hơn là điều dễ thấy. Đối mặt với nhiều rủi ro hơn khi tố cáo tiêu cực, tham nhũng, người dân sẽ chọn giải pháp an toàn là im lặng.
1: Sài Gòn Community Center,
2: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
1: Medicare,
2: Medicaid,
1: CHIP,
2: food stamp,
1: xin tiền già,
2: tiền bệnh,
1: xin tiền thất nghiệp,
2: xin giảm tiền điện,
1: xin housing,
2: giảm thuế nhà vân vân.
1: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free là phí hàng tháng.
2: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
1: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance, trong khu chợ Mỹ Hòa;
2: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center, trong khu chợ Đông Hưng.
3: Trước Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý thính giả của đài.
4: Dạ, Thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
3: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đã nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
4: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó, thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc máy bay trực thăng Seahawk hay là Apache, cái máy bay trực thăng của Hoa Kỳ. Vì vậy ông đã dùng cái nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran và ông đánh bom 2 ngày liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này. Tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó, Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ cho họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này, nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân. Và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này, và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công, có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, rồi khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển, và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới. Tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call up cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn cháy một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với lại ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái truth social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish. Thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó, thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải đào bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ. Và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái, khiến cho ba người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump ông lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump ông hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí. Và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy. Có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó. Nghĩa là ai ở đâu ở đó giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran. Có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng tiền 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. Và và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Có nghĩa là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa nó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa, thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó, thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp rồi họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó, thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
3: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là bị chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô tru hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó, thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
4: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và chở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa là vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn rồi của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
3: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua những cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó, nó không có là như là cái chiếc máy bay nó chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chốt ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
4: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã

0: gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ. Rồi cuối cùng thì Iran vẫn, cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại. Cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương, thương mại qua lại. Thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để chỉ để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi. Cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la như vậy. Có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi cái phát triển cái hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần. Họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả. Có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà thì người ta chỉ trích ông Trump cũng có vấn đề đó. Nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau. Dạ.
1: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài ngày tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Vậy xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Thúy Hồng ạ.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.

0: chiêu hoa đà cảnh thiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà avong@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
2: Chính quyền tổng thống Trump chặn 150 triệu Mỹ kim khoản vay giáo dục gian lận, mạnh tay với chiêu trò sinh viên ma. Chính quyền tổng thống Trump đang siết kiểm soát tình trạng gian lận hỗ trợ tài chính giáo dục, đặc biệt là các vụ sinh viên ma dùng danh tính giả để chiếm đoạt tiền vay và trợ cấp liên bang. Theo Andrew Ferguson, phó chủ tịch lực lượng chống gian lận của tòa bạch ốc, Bộ Giáo dục đã chặn khoảng 150 triệu Mỹ kim khoản vay sinh viên gian lận chỉ trong vài tháng gần đây. Ferguson nói với Fox News như sau: chúng ta đã biến hệ thống giáo dục trở thành là con heo đất cho những kẻ tồi tệ nhất, còn chính quyền Biden thì không làm gì để giải quyết vấn đề đó. Trước đó, Bộ Giáo dục cho biết đã ngăn chặn khoảng 1 tỷ Mỹ kim gian lận hỗ trợ sinh viên liên bang kể từ tháng Giêng năm 2025. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã phát hiện gần 90 triệu Mỹ kim tiền hỗ trợ bị giải ngân sai, trong đó có hơn 30 triệu Mỹ kim được cấp cho những người đã qua đời. Sinh viên Nga là những đối tượng dùng danh tính giả hoặc đánh cắp danh tính để ghi danh học, nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chánh rồi biến mất sau khi nhận tiền. Chuyên gia chống gian lận Jennifer Kaver cho biết các đối tượng chỉ cần tham gia lớp học trực tuyến trong một thời gian ngắn để đủ điều kiện giải ngân trước khi bốc hơi. Tại tiểu bang Minnesota, hơn 7.700 trường hợp nghi là sinh viên Nga đã được phát hiện trong năm học 2024-2025. Hệ thống giáo dục tiểu bang này vừa được cấp thêm 3 triệu Mỹ kim để xác minh danh tính và ngăn chặn tình trạng gian lận. Kemper kể lại một trường hợp tại tiểu bang khác như sau: một lớp học online có 50 chỗ đã ghi danh kiến chỉ sau 2 phút mở hệ thống, nhưng cuối cùng chỉ có 2 sinh viên là thật, còn lại đều là tài khoản giả. Ở Cali, các trường cao đẳng cộng đồng ghi nhận khoảng 13 triệu Mỹ kim gian lận hỗ trợ tài chánh trong năm 2024. Riêng khu vực Nam Cali xuất hiện một làn sóng hồ sơ giả được tạo bằng AI. Theo truyền thông, chính phủ liên bang đã điều tra hơn 350 triệu Mỹ kim gian lận có liên quan đến sinh viên Nga trên toàn quốc trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường kiêm nghệ sĩ Drag Queen bị bắt vì sở hữu video mô tả hành vi làm nhục tình dục trẻ sơ sinh ở New York. Travis Longo, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Khu học Chánh Casinovia, New York, bị truy tố với các cáo buộc nhận và tàng trữ nội dung ấu dâm trẻ em. Theo văn phòng công tố liên bang, điện thoại của Longo chứa hình ảnh và video mô tả hành vi làm nhục tình dục trẻ sơ sinh được nhận qua mạng. Các dữ liệu này bị phát hiện sau khi cảnh sát New York bắt giữ Longo theo cáo buộc cấp tiểu bang trước khi nghi phạm bị cơ quan liên bang tạm giữ để điều tra. Trước đó, cảnh sát tiểu bang cáo buộc Longo với 4 tội danh gây nguy hại cho trẻ em. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm có hành vi liên lạc mang tính khiêu dâm với một trẻ dưới 12 tuổi. Longo được bầu làm phó chủ tịch hội đồng giáo dục Casinovia vào năm 2024. Giám đốc học khu Kevin Lynch cho biết, nhà trường đang phối hợp với cố vấn pháp lý để xem xét vụ việc và xác định các biện pháp giải quyết khẩn cấp. Trong thời gian điều tra, Longo bị cấm xuất hiện tại trường học và các sự kiện do học khu tổ chức. Đại diện học khu cho biết, tính an toàn và sự an tâm của học sinh, nhân viên và cộng đồng là ưu tiên cao nhất, đồng thời nói thêm rằng vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên vẫn chưa có thể công bố chi tiết. Longo cũng là người sáng lập tổ chức Casinovia Pride Fest và từng được truyền thông địa phương nhắc đến là nghệ sĩ drag queen đầu tiên đắc cử một vị trí công quyền. Sau khi vụ án bị phanh phui, Casinovia Pride Incorporation thông báo hủy lễ hội Pride năm nay. Longo không còn liên quan đến hoạt động của họ.

cựu vận động viên Olympic bị bắt vì phá hoại hồ phản chiếu gần đài tưởng niệm Lincoln. Cựu vận động viên canoeing Olympic David Hearn, 67 tuổi, bị cảnh sát công viên bắt giữ sau khi bị cáo buộc phá hoại hồ phản chiếu Reflecting Pool mới được cải tạo gần đài tưởng niệm Lincoln. Theo AP, Hearn phủ nhận hành vi phá hoại. Ông cho biết chỉ đưa tay xuống hồ để kiểm tra lớp phủ mới đang bong tróc. Hearn nói, tôi chỉ tò mò muốn xem vật liệu này như thế nào, nó giống cao su. David Hearn từng đại diện cho đội tuyển Hoa Kỳ tại ba kỳ Olympic mùa hè vào các năm 1992, 1996 và năm 2000. Ông cũng từng được vinh danh là vận động viên nam xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Cano Kayak Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên Hearn vướng vào rắc rối với lực lượng cảnh sát công viên. Vào năm 1996, ông đã từng bị bắt vì chèo thuyền trên sông Potomac trong thời gian cấm khẩn cấp, nhưng sau đó đã thắng kiện khi tòa liên bang kết luận cảnh sát công viên không có thẩm quyền trên tuyến sông này. Vụ việc mới nhất xảy ra khi Hearn kết thúc hành trình đạp xe dài khoảng 84 km và tiếp cận với hồ phản chiếu. Nhân chứng cho biết ông có cầm vào vòi nước mà nhân viên công viên đang sử dụng để xử lý rêu trong hồ. Hồ phản chiếu trong thời gian qua trở thành là tâm điểm của những tranh cãi khi chính quyền Tổng thống Trump tiến hành kế hoạch cải tạo và làm sạch khu vực xung quanh hồ. Trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết nhiều đối tượng đã phá hoại công trình và khẳng định thêm nhiều người đã bị bắt vì có liên quan đến vụ việc. Công tố viên liên bang tại thủ đô Washington, Jeanine Pirro, tuyên bố những người phá hoại hoặc cố tình phá hoại hồ phản chiếu sẽ bị truy tố đến cùng theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Trump chỉ trích thống đốc Illinois sau vụ nổ súng ở Chicago khiến cho 12 người bị thương. Một vụ nổ súng từ xe ô tô xảy ra tại khu Southside, Chicago, khiến cho ít nhất 12 người bị thương trong dịp cuối tuần lễ Juneteenth. Theo cảnh sát, một chiếc SUV áp sát nhóm người đang tụ tập trên đường, sau đó hai người ở bên trong nổ súng rồi bỏ trốn. Tối 20 tháng 6, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội như sau: "Vì sao thống đốc Pritzker không gọi tôi hỗ trợ? Tôi có thể biến Chicago trở thành là một thành phố an toàn chỉ trong một tháng. Trong một năm, nơi này sẽ thuộc nhóm an toàn nhất nước." Tổng thống Trump cũng cho rằng thủ đô Washington đã chuyển từ một trong những thành phố nguy hiểm nhất trở thành là một trong những nơi an toàn nhất dưới thời của ông. Các nạn nhân của vụ nổ súng bao gồm 8 nam và 4 nữ, từ 17 cho đến 47 tuổi, hai người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, những người bị thương còn lại được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ban đầu, cảnh sát nhận tin báo về một nạn nhân bị bắn. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một người phụ nữ bị bắn 2 phát vào lưng và một người đàn ông bị trúng nhiều vết đạn sượt qua người. Một nạn nhân khác đã từ chối điều trị y tế. Cảnh sát Chicago cho biết chưa có nghi phạm nào bị bắt và cuộc điều tra đang tiếp tục. Giới chức thành phố cũng cho biết từ tối 19 tháng 6 cho đến nay đã có ít nhất 21 người bị bắn trên toàn Chicago, trong đó có 4 người thiệt mạng. Các vụ nổ súng xảy ra đúng dịp cuối tuần lễ Juneteenth. Trước đó trong cùng ngày, ông Obama và bà Michelle Obama đã đón khách tham quan trung tâm Tổng thống Obama tại khu Southside của thành phố.

kẻ kích động chống cơ quan di trú và hải quan ở Florida đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù vì tấn công cảnh sát. Một cư dân nữ 41 tuổi ở tiểu bang Florida đã nhận tội hành hung lực lượng chấp pháp trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp và hiện phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang. Theo hồ sơ vụ việc, Jennifer Susan Cruz bị bắt vào hồi tháng Giêng khi lực lượng di trú phối hợp cùng với tuần tra xa lộ Florida phát động chiến dịch tại thành phố Jacksonville nhằm vào các nghi phạm nhập cư bất hợp pháp. Trong lúc cảnh sát dừng xe kiểm tra, Cruz lái xe ngang qua và dùng điện thoại quay phim. Một cảnh sát tiếp cận nhắc rằng việc ghi hình là hợp pháp, nhưng sử dụng điện thoại khi lái xe là vi phạm luật giao thông. Trong quá trình làm việc, Cruz liên tục có phát ngôn kích động và hỏi viên cảnh sát liệu ông có ủng hộ Đức Quốc xã hay không, ám chỉ đến cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE. Khi được yêu cầu xuất trình bằng lái, Cruz chỉ đưa ảnh chụp giấy phép lái xe đã bị đình chỉ từ năm 2025. Nhân viên cảnh sát sau đó gọi xe cẩu để tạm giữ phương tiện. Theo cơ quan điều tra, Cruz cố lái xe bỏ đi khiến cho lực lượng chức năng phải chặn đầu xe. Sau khi xuống xe, người phụ nữ này từ chối giao chìa khóa và tuyên bố sẵn sàng chơi tới cùng, ngụ ý muốn chống trả. Cruz sau đó đã bị cáo buộc đấm vào mặt một cảnh sát và tìm cách đá các sĩ quan trong lúc bị khống chế và bắt giữ.

New York và Cali, chiếc Mayan 3 chiều có thể tạo súng ma. Các nhà lập pháp của hai tiểu bang Cali và New York đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế việc sản xuất súng ma bằng cách siết chặt việc quản lý Mayan 3 chiều, một động thái vấp phải phản ứng từ giới ủng hộ quyền sở hữu súng và ngành in 3 chiều. Tháng trước, New York đã ký ban hành đạo luật yêu cầu máy in 3 chiều bán tại tiểu bang này trong tương lai phải tích hợp công nghệ ngăn hành động in súng và linh kiện súng. Cali thì cục xem xét dự luật tương tự. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này nhằm hạn chế súng ma, loại súng cũng có số serial, khó truy vết và có thể được chế tạo bằng công nghệ in 3 chiều. Theo AP, công nghệ nhận diện cần thiết có thể chưa sẵn sàng trước năm 2029. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong ngành cho rằng yêu cầu này khó khả thi. Kevin Thomas là chủ công ty TMG 3D Printing tại Wyoming nói rằng máy in không thể nào tự nhận biết vật thể đang được in. Theo dự luật, các chuyên gia sẽ phải phát triển phần mềm có khả năng phát hiện bản thiết kế súng trước khi quá trình in bắt đầu. Hệ thống dự trù sẽ hoạt động bằng cách đối chiếu tệp thiết kế với cơ sở dữ liệu chứa các mẫu có liên quan đến súng và tự động chặn lệnh in. Thomas cho rằng cách tiếp cận này không phản ánh đúng cách máy in 3 chiều vận hành. Ông nói, các máy hoạt động dựa trên G-code là tập trình điều khiển hình dạng sản phẩm, nên người dùng vẫn có thể can thiệp để tạo ra vật thể như mong muốn. Ông cũng cảnh báo việc kiểm soát các tập trình này không chỉ khó thực hiện, mà còn có thể làm dấy lên tranh cãi có liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Thomas nói, nếu luật được áp dụng, có thể sẽ không còn máy in 3 chiều nào được bán tại Cali, và người dân chỉ cần sang tiểu bang khác để mua. Trong khi đó, Mark Jones, đại diện cho tổ chức kênh Owners of America cho rằng các nỗ lực hạn chế súng tự chế khó ngăn được người dân từ sản xuất vũ khí. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự lo ngại quy định về số serial có thể mở đường cho hệ thống theo dõi súng trên quy mô lớn. Theo luật liên bang hiện hành, người dân vẫn được phép tự chế tạo một số loại súng phục vụ cho mục đích cá nhân nếu tuân thủ quy định có liên quan. Thomas cho biết, ông tránh in linh kiện súng do lo ngại rủi ro pháp lý nếu các bộ phận này bị sử dụng trong các vụ phạm tội.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, nữ giám đốc nhập lậu hơn 1,2 triệu tấn chân gà bán trôi nổi ra nhiều tỉnh thành. Vào sáng 19 tháng 6, cơ quan Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội ra quyết định khởi tố và ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan, sinh năm 1979, thường trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là giám đốc của công ty cổ phần xuất nhập cảng và phát triển thương mại An Bình thuộc tập đoàn An Bình Group, và Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, thường trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, là trưởng phòng trợ lý tập đoàn An Bình Group. Cả hai cùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Trước đó, hôm 4 tháng 6, Công an Hà Nội kiểm tra và khám xét các kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội, và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, Lạng Sơn, tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc công ty thương nghiệp hữu hạn An Việt Hà Nội. Công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng vì bốc trắng và bốc mùi, có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, công an phát hiện và thu giữ 1.030.647 tấn chân gà. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 cho đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập cảng thực phẩm ABF do bà Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập cảng 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất cảng với tổng số 1.207 triệu tấn với tổng giá trị hàng hóa lên gần 350 tỷ đồng. Nhưng sau khi nhập cảng số chân gà nói trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo bà Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng lên trên 10.000 tấn. Cơ quan điều tra xác định trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam nói trên, phần lớn có xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập cảng vào Việt Nam. Số hàng được bà Loan chỉ đạo bán vào các nhà hàng, quán ăn v.v., đồng thời tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh v.v. Hiện nay, Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng phạm.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ canh tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả các phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và xin chào các
0: thầy cô. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa, mà hoa có gai mới chết. thành ra, vì mình thân cô thế cô, thành ra cô sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó, là tuy rằng ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà không có vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có Hai Bà Trưng, có Bà Triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đợi ông sợ vợ, không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, để các khi mà chuyện có thể khai triển thêm cho bà con biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, cũng là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lịch Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung tinh ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh tự những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin mời.
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu anh kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện là chúc mừng ông Lam.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc chấp nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa. Đó, nó giống như kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Theo Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh người văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở thế kỷ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ vô sinh đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thành ra mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. À, và bên bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là được cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho chút bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đó, đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là Phú Út may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng, thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Tự Chân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói, mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì Tuệ Trân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, thì mời Mộc Lam tiếp tục. Phải Mộc Lam ra tay không?
6: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khi cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa chúng ta mới quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất gia tòng phu, phu tự tòng tử gì đó, là tôi rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người được tôn trọng nhau. Thành ra
2: và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia ha, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn và bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra, từ đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý vị tiếp xin người chia sẻ.
2: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phúc giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, đầy thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó là được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên thành phần trí thức, trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị
3: làm
2: Phú,
3: sao
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó, đúng, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực. Thì bên cạnh đó, nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại. Để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi có nghĩa này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đấy, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì ta phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác đó. Thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, cái người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tôi mới hết rồi cũng tham gia không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ trương nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra cái họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không? Phản biện không?
5: Tức là mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào. Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sát nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi ở tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia. Rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong
6: từ công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà thì bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ từng có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có từ vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự quyết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là mình táp vào vợ mình cái như thế rồi mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và ít xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
6: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm đó, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đạp lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á,

0: nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Chuyện này nó xảy ra ha. À, và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc với người đàn ông thì mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Và mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng và không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như phía nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ sorry để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Cứ nhường nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến bản thân thì phải chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam phụ nữ và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự

0: là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao, bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Đỗ Chân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái
1: dạ. Trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại ở Diệu Chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để bình vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 22 tháng 6 của năm 2026. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh mở đầu với Đêm tiền đồn. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và được soạn giả Loan Thảo phụ trách phần vọng cổ. Thưa quý vị, Hồng Ánh hát với nghệ sĩ Thanh Bình. Và thưa quý vị, với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào ngay bây giờ trên làn sóng radio tiếng nước tôi. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Rồi, Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
1: Hello.
0: Vị tinh giả đầu tiên, nghệ sĩ đầu tiên.
1: Bắt cái này. Alo. Ủa sao nghe vậy ta? Chết rồi. Tắt không được, Hồng Ánh ơi.
0: Cô đứng xa ra. Cô đứng gần bên.
1: Rồi rồi, cô tắt được rồi. Cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả tinh giả trên đài.
0: Dạ.
1: Cô nghe ca giọng cổ. Tắm mà. Trong TV, trong laptop á, tắt,
0: dạ,
1: tắt không được.
0: Ủa sao lại tắt không được, làm sao cô? Mình
1: rồi,
0: nghe
1: tắt được rồi.
0: Mình nghe
1: tắt.
0: Từ đâu?
1: Nghe từ ở trong laptop á.
0: Nghe từ laptop, nghe online á hả?
1: Ừ, online á.
0: Dạ.
1: Cô nghe tôi rồi, cô nghe Hồng Ánh ca đó, rồi cái Hồng Ánh trả lời cô hay á, biết không?
0: Dạ, dạ.
1: Tại vì nó để hình như là 1 second, 2 second á.
0: Thì đúng rồi, trời, mình là chuyên nghiệp, ca sĩ, nghệ sĩ rồi mà. Dạ.
1: Hôm nay trở lại gặp Hồng Ánh sau một tuần lễ trong chương trình Dân ca vọng cổ.
0: Dạ.
1: Theo ý kiến của anh Thành phụ tá chương trình đối nhạc á, và theo lời yêu cầu của Hồng Ánh, cô xin đóng góp một bài dân ca trữ tình quê hương để nói lên cảnh đồng lúa, dòng sông, làng quê và tình cảm của con người với những kỷ niệm của thời tuổi thơ. Đó là bài ngợi ca quê hương. Vậy ngợi ca quê hương em mà anh Thành đã có ý kiến đưa ra đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và sáng tác của Thanh Sơn.
0: Ngợi ca quê hương em. Trời ơi cô, cô Úc ơi. À, cái này yêu cầu có được còn gì bằng nữa phải không? Chú Thành yêu cầu cái là hôm nay cô Úc đáp lại ngay. Cảm ơn
1: rồi,
0: cô rất nhiều.
1: Vừa rồi cái là cũng yêu cầu cái gì đó. Đường đường hai thôn gì đó.
0: Đường về hai thôn.
1: Ừ, đường về hai thôn. Mà
0: dạ,
1: tại cái này trước thì tôi hát trước đi.
0: Dạ, ngợi ca quê hương em.
1: Cho nó vui vậy mà.
0: Dạ, rồi Hồng Ánh thay chú Thành để mà gửi lời cảm ơn đến cô nha.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh, cảm ơn Thành luôn, chú Thành luôn. Bây giờ cô xin mời tất cả cùng nghe ha.
0: Dạ.

Và bài hát này trước là cô tặng cho sướng ngôn viên Hồng Ánh. Kế đó các nghệ sĩ dân ca giọng cổ và các cô chú phụ trách.

0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô muốn chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình cùng con cháu ha. Luôn được bình an và hạnh phúc.
0: Vâng, Hồng Ánh cũng cảm ơn cô và chú Thành gửi tặng cho cô chú một đóa hoa. Một đóa hoa rồi còn dẻ tai nữa. Cảm ơn.
1: Cảm ơn chú Thành.
0: Dạ, yêu cầu mà được thì thôi quá tốt rồi, còn gì bằng nữa phải không?
1: Rồi,
0: cho nên cứ yêu cầu quý vị ơi. Cái bài kế là bài Đường Về Hai Thôn hả cô?
1: Đường Về Hai Thôn.
0: Vậy là cô cũng bận rộn suốt luôn á nha.
1: Tại vì kỳ rồi là chú Thành có gợi ý, Hồng Ánh có nói thôi, bữa nào cô hát, nhưng mà tại vì cái bài này trước nè, có hứa rồi.
0: Dạ, lần tới thì Đường Về Hai Thôn cô
1: đường
0: nha.
1: Đường Về Hai Thôn.
0: Dạ, chuẩn bị. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô. Dạ, nhắn chú gọi vào cho vui cô ạ.
1: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ. Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Em ơi, anh chị Kim đây.
0: Hello anh chị.
2: Hello em.
0: Rồi, thứ hai gặp lại nhau.
2: Em khỏe không?
0: Dạ, em khỏe. Anh chị sao? Father Day, anh có được quà cáp gì của...
2: Qua kéo ra biển.
0: Đi ra biển chơi hả? Trời này bây giờ lạnh, còn lạnh không chị? Hay là ra ngoài biển nó ấm?
2: Ra biển ấm em à.
0: Ấm gì sao sụp suối?
2: Tắm biển.
0: À, trời ơi, vậy là chị cũng ghê đó chứ.
2: Thì thôi. Bây giờ tôi muốn sụp suối.
0: Nhưng mà biển của San Diego ấm mà phải không?
2: Đi xuống dưới nước thì nó ấm.
0: Mà
2: lên khỏi mặt nước thì nó lạnh.
0: Dạ, mà em hỏi thăm nè, ở San Diego đó, cái vùng biển á, có cái chỗ nào mà nó có sò để mà mình bắt sò bắt ốc không?
2: Chị không biết, là chị nghe nói nhưng mà chị không biết chỗ đó.
0: Vậy hả? Ở trên em thì có nha. Trời ơi, tới cái mùa mà đi bắt sò vui lắm á. Dở mấy cái đá ra đó là cứ mình cứ hốt đó thôi. Nhưng mà rất là nguy hiểm nhiều khi sống đó. Dạ.
2: Chơi vui quá là vui.
0: Vui, vui thì vui nhưng mà trở lại với trách nhiệm, nhiệm vụ của mình chứ.
2: Trời giờ bữa nay lớn người luôn.
0: Dạ. Đi đông không anh chị?
2: Đông em, đông.
0: À vậy hả?
2: Gia đình mấy chục người á.
0: Dạ, đông vui. Rồi.
2: Đông vui hao.
0: Không sao, hao cũng tốt mà.
2: Trở lại sân khấu đi.
0: Dạ rồi, mời anh chị.
2: Dù Kim kính gửi lời chào lành thân thương đến tất cả quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Dù Kim gửi lời chào thân thương đến Bầu Xô và cùng quý phụ tá. Các nghệ sĩ trong chương trình dân ca, giọng cổ và hát đố.
0: Rồi. Hôm nay mình chuẩn bị đối nha quý vị nha. Quý vị nào mà hưởng ứng thì cũng tìm bài rồi gọi phone cho Hồng Ánh. Cái số điện thoại của Hồng Ánh dễ lắm. Quý vị cứ thắt qua xong à, Hồng Ánh để ý thôi à. Số điện thoại là 408-373-2518. Còn quý trợ tá thì chuẩn bị nha.
2: Mời anh.
3: Rồi xin chào cô em Bầu Xô.
0: Dạ chào anh. Xin mời anh.
3: Khi quê hương lan tràn lửa khói, vẫn làm trai anh cất bước đăng trình.
2: Mong non sông đất nước sớm thanh bình, dù khó khăn hay ở chỗ nguy nan. Dù khó khăn hay

chính đáng thay, ngàn qua tôi xin tặng người chiến sĩ. Lấy lừng oanh liệt một đời trai, ôi các anh sáng chói rạng ngời quân dân.

0: giữa xa trường đang bom hiểm nguy, đêm máu xương báo về cho non sông. Chỉ cả trai hùng dọc ngang sông pha, mà các anh vẫn không trùng chân.
1: Làm trai nặng nợ nó.

0: Từ lúc ra đây anh rời khỏi mái trường,
1: để rồi anh lên đường theo tiếng gọi, xuôi ngựa khắp bốn vùng, làm giặc quân phải nể sợ các anh. Em mong cho cuộc sống quê hương không còn khói lửa, để nước mắt người thân không thấm mặn bờ môi.

0: cho mưa gió đạn bom chiến đấu liệt quần.
1: Các anh luôn hiên ngang giữa xa trường chiến đấu để bảo vệ quê hương đến hơi thở sau cùng.
0: Nếu phải hy sinh thì các anh cũng vẫn sẵn sàng. Cả cuộc đời anh dành cho quê hương tổ quốc, đến giọt máu cuối cùng của một đời trai.
1: Những tấm lòng vàng đầy nghĩa cả hiên ngang của người con nước Việt ngàn đời rạng rỡ. Không thấy rung tay nơi chiến trường trước địch, để bảo vệ yên bình bờ cõi thân yêu.
0: Trên bốn vùng chiến thuật đều có bước chân của các anh, ý chí cương quyết hiên ngang xông pha ra trận ngăn thù chống địch. Giờ giữa nơi chiến địa mịt mờ đạn bom pháo vàng,
1: quê hương điêu tàn khói lửa ngập tràn.

0: tượng tiêu diệt quân thù, bảo rằng còn một thân thôi, dẹp tan quân giặc đem hòa bình cho dân ấm nọ.
1: Cho nên các anh là những người chiến binh còn có một tấm lòng cao cả, đã hiên ngang dung tưới bằng mồ hôi máu lệ đậm ướt giữa xa trường. Chung quanh các anh là gió dập mưa dồn,
0: hy vọng là sẽ có một ngày khai hoa kết trái, một ngày thanh bình trên đất mẹ thân yêu.
1: Những chiến sĩ binh chủng hiên ngang, bộ binh, hải quân, không quân, biệt động quân, nhảy dù và thủy quân lục chiến, các anh có mặt bốn vùng chiến thuật, chấp nhận hiểm nguy để thử thách cho mình.
0: Đời trai kiên cường,

0: giữa xa trường, nhưng các anh không lo sợ, vì các anh muốn bảo vệ nước nhà êm ấm. Ôi nghĩa cả tuyệt vời, cao đẹp biết bao nhiêu, các anh xứng đáng được toàn dân kính phục. Tình thương dân thương nước, các anh gắn liền trong huyết quản, ý chí ngang bất khuất hào hùng. Muôn lòng tôn kính những người anh hùng nước Việt, xin dâng lên mãi mãi ngàn năm. Tên của các anh sử sách lưu danh, người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa muôn năm.
1: Việt Nam Cộng Hòa muôn năm,
0: muôn năm.
2: Đây là một bài hát mà em khi anh chị hát thì em nhớ đến cái ngày 19 tháng 6.
3: Đúng rồi.
2: Là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và bài hát này á, em thấy có một người gửi cho Hồng Ánh nhưng mà không biết có đúng không. Chỉ mới có một thôi. Thôi anh chị chờ thêm nha.
3: Rồi.
2: Hồng Ánh cũng đợi chờ xem có vị nào gửi thêm vào nữa không. Rồi, em chào anh chị.
3: Rồi, anh chị chào em.
2: Dạ. Vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của anh chị Diệu Kim từ San Diego. Và Hồng Ánh cũng đang mở đường dây điện thoại ra với hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào những bài dân ca vọng cổ và những bài hát về quê hương đất nước. Vâng, Hồng Ánh mời vị trên đường dây. Hello. Hello. Ôi không nghe được rồi. Hello. Không nghe. Hồng Ánh mời vị thính giả gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. Vâng thưa quý vị, một lần nữa là 408-766-6409, 408-766-6410. Xin mời quý vị gọi vào. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe. Thật để Hồng Ánh nhấc điện thoại. Hello.
4: Dạ.
2: Ôi sao con hello hoài mà không nghe cô lên tiếng.
4: Dạ, con nghe tiếng cô lên liền đây nè.
2: Hồi vừa rồi, có phải cô gọi không? Cô mới vừa rồi gọi đúng phải không?
4: Gọi rồi, gần cái điện thoại nó tự động tắt máy luôn.
2: Con hello mà không nghe.
4: Tự động tắt máy, cô phải gọi lại.
2: Thường á là điện thoại của cô là hai lần. Lần đầu gọi vào là nó bị như vậy, xong cô gọi lại lần thứ hai nó mới được. Con để ý.
4: Gọi lần đầu xong nó tắt máy được, gọi lại nữa.
2: Vậy đó hả cô, con hello đó. Dạ.
4: Đó.
2: Rồi, con chào cô.
4: Cô Sáu chào ông Ánh.
2: Dạ.
4: Chào hết cho quý vị khán giả của chương trình ông Ánh nha.
2: Dạ xin chào cô. Rồi
4: dạ.
2: Hôm nay cô hát bài gì nè?
4: Hôm nay cô Sáu hát điệu buồn phương Nam.
2: Có thật là buồn ơi là buồn không cô?
4: Hả?
2: Có thật là buồn không? Điệu buồn,
4: buồn
2: phương
4: Nam. Lắm à. Điệu phương Nam rất là buồn.
2: Trời ơi mà tại sao vậy nhỉ? Về miền Tây mà lại là buồn.
4: cái phương Nam mình đó, nó thấy nó cảnh trí sao nhìn nó buồn, nó nhớ ông bà ông giải gì đó không biết, nó buồn lắm. Cái phương Nam của mình nó đi qua khỏi ngang nhà Hồng Ánh luôn á.
2: Dạ đi ngang Hồng Ánh cũng ở miền nhà. Rồi con mời cô nha.
4: Giờ để cô Sáu tặng nghe con Hồng Ánh.
2: Dạ cô tặng đi rồi cô hát luôn nha cô.
4: Tặng Hồng Ánh nè, tặng Vũ Kim, Hoài Hương, cô chú Úc Hương, chị miền Trung, thế mà chú Lực, hai Nhâm, anh John, hai Úc Canada, cô Cẩm Lầy, chú Thành, chú Bãi Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Ba Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Lâm Tố Nga, chú Trên tặng đòi hả, chú Trên chú Thành luôn nè, trời tặng hết quý vị toàn cầu, cô Nga, chú Sơn. Thiếu sót ai tặng luôn cho đó nha Hồng Ánh ha.
2: Dạ, rồi mình hát luôn đi cô.
4: Dạ.

đàn thổn thức dòng cưỡi trắng mơ màng chồng theo sông ưu lòng

可以不？来来来，广州山东烧大烧冷，拜见。

trong lòng nhớ bảy tháng thật.

đi đang lạc quét trùng dây. Tâm tử này biết tỏ với ai đây, quen rượu nồng cay chẳng làm với thương nhớ. Con sao buồn nên sao khóc nỉ non, còn trời cũng buồn sao trời mưa không dứt.

cửa lòng xóm tâm mở hãy hát lên đi bài ca ly bi.

sao quay theo điểu buồn phương nam đang đợi đang chờ trở về lái dòng sông mênh mông thở ấy ngày nào sao ở đã sang sông còn em thì chẳng dám ước mong nối lại cung đàn khi tơ tình đã đò.

sao đã bay xa mang theo điều hết, còn lại mình em trong tê tay nghẹn ngào.

0: Buồn thiệt đó cô Sáu ơi.
1: Buồn không?
0: Buồn. Trời ơi.
1: Nó buồn da diết luôn mà.
0: Buồn. Sao mà nghe mà nó nỉ non quá.
1: Nỉ non nít nở luôn phải không?
0: Dạ. Rồi, con cảm ơn cô Sáu chứ.
1: Bữa nào đi về phương Nam cũng đi ngang chỗ Hồng Anh ở đó.
0: Dạ.
1: Lúc nào đi ngang cũng nhớ chỗ đó đó.
0: Dạ. Cô Sáu hôm nào cô Sáu hát cái bài mà... tân cổ bài có mùa chôm chôm gì đó đi về phía miền Nam á,
1: cũng có cái bài đó ở chỗ Hồng Ánh anh chị gì quên đây Vĩnh Long.
0: Ừ, dạ
1: mùa chôm chôm có hai cô cậu đó ở Vĩnh Long luôn đó
0: đó, hôm nào hát bài đó lại đi.
1: Hát qua lần nào
0: cô nhớ cô có hát rồi mà
1: chưa
0: qua, cô hát chiếc xe lam chiều.
1: Bây giờ muốn bài gì yêu cầu Sáu kiếm hát à?
0: Cái bài mà mùa chôm chôm đó. Cái anh đó ảnh xuống rồi ảnh mua trái cây ở dưới quê miền quê đó. Dạ.
1: Biết, cô Sáu biết cái đó.
0: Biết không?
1: Mua rồi cái phải lòng cô gái bán chôm chôm.
0: Dạ, mà cô đó cũng tương tư anh này luôn.
1: Bốn mắt nhìn nhau.
0: Mà sao
1: lại sao tuôn ra hết.
0: Dạ. Nhưng mà thường là mỗi những cái mối tình đó sau này là không thành chứ, rồi cái mỗi người đi mỗi hướng.
1: Dạ. Bởi vậy nó có trắc trở vậy không mới đặt được cái bài hát đó.
0: Càng trắc trở thì càng hay. Rồi con cảm ơn cô. Hồng Ánh chào cô Sáu nha.
1: Dạ, Hồng Ánh nghe
0: sao cô vừa rồi cô nói nghe không rõ.
1: Thì Hồng Anh nghe bài này thấy buồn dữ lắm hả?
0: Buồn. Trời ơi. Rất là nghe nó réo rắt, nó u sầu quá. Dạ.
1: Đất sao biển là ông buồn, ông đặt cái bài này mà ở phương Nam mới buồn, sao phương khác không buồn ta ha?
0: Không biết nữa, chắc phải hỏi ông mới biết.
1: Ông đi mất rồi, lấy đâu hỏi.
0: Dạ. Rồi, con hẹn gặp lại cô nha.
1: Rồi.
0: Xin chào
1: cô.
0: Cô
1: Sáu cũng cảm ơn Hồng Ánh. Thì cô Sáu gọi vô hát giúp vui cho quý vị cùng nghe cho vui. Cảm ơn hết quý vị khán giả nghe cô hát.
0: Dạ.
1: Cảm ơn tất cả bà con nha.
0: Rồi, xin chào cô Sáu.
1: Dạ. Rồi, bye bye.
0: Vâng, thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim ơi, Chú Thành trả lời. Không biết có đúng không mà thấy hai người trả lời mà đều khác nhau hết. Thì cái này có bộ không biết là có đúng không. Chú Thành nói bài hát có tên là Lời Tình Viết Vội của Giao Tiên và Thanh Cao, có nghĩa là nhạc của Giao Tiên, còn phần vọng cổ là của Thanh Cao. Còn anh Úc John thì anh chỉ guess thôi, anh chỉ đoán thôi. Anh nói là cái bài này là Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, nhưng mà anh tìm hoài không ra tên của soạn giả, chỉ biết là của nhạc sĩ Trúc Phương, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật. Đó, có hai người thôi. Chị Nga là chị Nga không tìm được, chị Nga chịu thua. Rồi, vậy thì anh chị Diệu Kim có thể gọi lại cho em để Hồng Anh biết là đúng hay sai nha. Còn nếu mà thua thì... không sao, thua keo này thì mình bài keo khác. Lần tới anh chị lựa bài nào dễ dễ một tí ha. Rồi Hồng Ánh mời anh chị gọi vào và mời quý vị thính giả tiếp tục gọi vào nha, với những bài dân ca và vọng cổ, cũng như là bài hát về quê hương, về làng quê của mình.

0: điện thoại đấy.
1: Anh chị đây em.
0: Dạ. Rồi anh chị sao thấy?
1: Út cho anh trả lời trên bóng dùng chiến thuật.
0: Đúng rồi xài.
1: Chú Thành.
0: Hai người trả lời hai hướng không có đi đâu mà vào đâu á. Em không biết là có người nào may mắn được 50% không?
1: Không.
0: Không luôn. Sai hết luôn hả chị?
1: Sai hết luôn.
0: Trời ơi.
1: Sai lắm sai lời.
0: Ô vậy đó hả?
1: Em nghe sao mà em nói là trên muốn dùng chiến thuật Úc Trân. Tôi thường đi đó đây. Bùng lại. Bùi gì? Nhẹ. Bùng in cây. Nó mới là bóng dùng chiến thuật.
0: Không. À, tại vì ở trong đó có đoạn mà trên 4 giờ chơi. Anh đi trên 4 dùng chiến thuật có.
1: Không đúng, không đúng.
0: Hồi nãy em có nghe câu đó
1: thôi,
0: trong đó.
1: Trả lời cho nhanh đi để trả lời xong hát bài nữa nha, đố nha.
0: Bài gì vậy?
1: Bây giờ trả lời nha.
0: Dạ, bài gì cho em biết tên đi nha.
1: Bài cổ nhạc vừa rồi Diệu Kim hát có tựa đề là Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
0: Trời.
1: Tác giả Kim Tuyến.
0: Vinh danh người lính. Không có chút xíu nào là đúng.
1: Không có dính chút xíu nào. Chị Nga thì không biết luôn hả em?
0: Chị Nga không biết, chị Nga trả lời không biết.
1: Rồi, vậy đó.
0: Vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Cộng Hòa.
0: Kim Tuyến. Kim Tuyến là Kim Tuyến soạn giả chứ đâu phải nghệ sĩ Kim Tuyến gì ha.
1: Mẹ của ca sĩ của Hoàng Lan á em. Ở trên em á.
0: Vậy là cô Kim Tuyến.
1: Cô Kim Tuyến đó.
0: Dạ, vậy ha. Dạ, vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa.
1: Cộng Hòa.
0: Dạ, rồi, mà nói đến Kim Tuyến, cô vừa là hát về tân nhạc và vừa là tân cổ luôn.
1: Đúng.
0: Ha, và hình như là cũng có
1: đáng tác luôn
0: gì nữa đó.
1: Ừ.
0: Dạ, rất là giỏi, tài.
1: Rồi, anh chị trở lại anh sống bài nữa đi nghe.
0: Đúng, ok, bài này hát thôi.
1: Bài dễ đó.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Rồi, mời anh chị luôn nha.
1: Rất là quen. Rồi. Mời anh. Anh nuôi anh à.
0: Cái điện thoại của anh.
1: Trời anh chậm quá. Biết sao anh chậm không em biết không? Đâu em ạ.
0: Không biết đâu.
1: Nói đúng thì thưởng bịch chú khô nữa.
0: Thôi làm sao đón được người bên này, sao đón được người bên kia. Chậm là tại vì phải chuẩn bị lên sân khấu hả?
1: Không, anh phải còn thu. Sao một trường. Phải mở thu rồi anh mới lên sân khấu.
0: À vậy hả?
1: Thành ra lúc nào cũng hơi chậm.
0: Ừ.
1: Quý thính giả thông cảm. Rồi chưa anh
0: rồi
1: ơi
0: chưa?
1: Tao mất tiêu à.
2: Rồi xin chào cô em bầu sâu trở lại nha.
0: Dạ chào anh. Rồi bây giờ mình
2: bài này thì chắc dễ hơn bài kia.
0: Rồi em mời anh nha.

0: Một đêm nào xếp lại mớ hành trang. Anh ơi, tình yêu nào cũng nhớ nhớ thương thương, cũng làm buồn những cuộc chia ly dối dà.
1: Hãy để cho anh nắm lấy bàn tay, tìm kỷ niệm xưa.

0: ơi, chút tình đơn sơ của người em gái nhỏ, một lần yêu xin nhau lấy trọn đời.
1: Khi anh đi sẽ mang theo hình bóng nụ cười và tâm sự não nùng đêm ly biệt với thành phố buồn vắng lặng phía sau lưng.
0: Người con gái gục đầu trong mộng mị, tưởng tư từng dấu vết của người yêu. Cũng là lúc mình không còn gì cho nhau nữa, chỉ âm thầm chấp nhận một

0: hồn con đứng theo dõi bước chân anh.
1: Cũng là lúc biên cương mờ lửa khói, anh ngoảnh nhìn mây trắng chập trùng xa.
0: Trời cao nguyên không lạnh lùng người linh chiến, thì giữa thành đô đâu thấm lạnh gái loan phòng.
1: Bên anh còn có quê cha đất mẹ, anh ra đi để gìn giữ lấy quê hương. Nếu em thương anh thì hãy chờ hãy đợi, ngày anh về qua nở rộ khắp trời Nam.
0: Em chờ đợi bằng tình thương nỗi nhớ, bằng tấm lòng chinh phụ tiễn chinh phu. Và chiều chiều dời trông về quán ải,

0: On air nè, em trả lời luôn nha. Hồng Ánh nhận được, lần này thì em nghĩ chắc đúng. Không biết là em thấy hai người đều đúng hết. Hôm nay bây giờ là đang có anh John và chị Nga, trả lời là nụ hoa chưa nở của Vũ Trương Minh Kỳ và Loan Thảo, có đúng không? Không đúng nữa thôi tiêu luôn á, phải không? Dạ, anh Lỗ Tròn và chị Nga trả lời là nụ hoa chưa nở
1: Nụ hoa
0: và
1: chưa nở,
0: dạ nhạc
1: lời
0: của Vũ
1: nhạc của hai
0: Trương,
1: nhạc sĩ Minh Kỳ và Vũ Trương,
0: còn soạn
1: lời giọng
0: giả.
1: cổ của bác Loan Thảo.
0: Đúng rồi, vậy là đúng không?
1: Wow.
0: Sợ chú
1: Thành
0: Thành
1: đâu
0: đâu, là
1: em?
0: chú Thành
1: Thành
0: ơi,
1: đâu?
0: em thấy có hai người rồi, không thấy chú
1: Vậy
0: Thành.
1: à?
0: Dạ. À vâng, chứ chắc là chú Thành tưởng là xong rồi chứ đâu đố nữa.
1: Ủa vậy? Bữa nay vắng thì thấy không có gì nằm đó.
0: Dạ rồi, Hồng Ánh cảm ơn, Hồng Ánh trả lời luôn cho anh chị rồi đó nha.
1: Rồi tốt quá.
0: Dạ cảm ơn
1: Rồi
0: anh
1: vậy kêu cảm
0: Tròn,
1: ơn.
0: cảm ơn chị
1: Chúc mừng cô
0: Nga.
1: Hồng Ánh và cùng phụ tá vui khỏe bình an.
0: Dạ vâng, hẹn gặp lại. Rồi em
1: Hẹn gặp
0: chào anh
1: lại tối
0: chị.
1: ngày mai. Mến
0: Dạ.
1: mến thương thương xin chào.
0: Dạ vâng, ngày mai mình
1: Rồi.
0: gặp lại.
1: Rồi.
0: Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này với những tiếng hát, những bài hát và có những bài chúng ta thấy rất là quen thuộc, nhưng mà cũng những bài hình như là giống giống vậy mà không phải vậy, vâng thưa quý vị. Hồng Ánh mở đầu với Đêm Tiền Đồn, một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua soạn giả Loan Thảo. Hồng Ánh hát cùng với nghệ sĩ Thanh Bình đó thưa quý vị. Cô Út Canada với lời yêu cầu, theo lời yêu cầu của chú Thành đã yêu cầu cô hát bài Ngợi ca quê hương em, và cô đã hát để đáp lại cái lời yêu cầu của chú Thành Phan Thiết. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng cũng cảm ơn chú Thành và cảm ơn luôn cô Út nữa nha. Rồi anh chị Diệu Kim đố bài hát nhưng mà anh John và chú Thành đều trả lời sai hết. Bài hát có tên là Vinh Danh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa của soạn giả Kim Tuyến. Kế đến là cô Sáu San Diego, cô hát bài Điệu Buồn Phương Nam, rất buồn phải không thưa quý vị? Cô Sáu hát thì thôi rất là buồn rồi. Rồi cái cuối cùng thì anh chị Diệu Kim đố và vừa hát thôi là Hồng Ánh đã nhận được hai vị rất là quen thuộc, đó là anh Út John và chị Nga, trả lời Nụ Hoa Chưa Nở, bài hát của nhạc sĩ Vũ Trương và nhạc sĩ Minh Kỳ, qua phần vọng cổ của soạn giả Loan Thảo. Hồng Ánh xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn những nghệ sĩ cũng như là những vị trợ tá của Hồng Ánh. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh mời quý vị nghe bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi, bài tân cổ qua tiếng hát của Hương Lan và Chí Tâm. Đây là của hai, một vị là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, còn phần cổ nhạc của Quế Chi. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: má ân tình này xin gửi lại cho em.
1: Vòng tay tình yêu lơi dần theo hơi thở,
0: để anh lên đường hút hát quần cà.
1: Hết rồi.
2: Anh chị
1: ơi,
2: trong lúc mà anh chị đang

Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Quý vị vừa lắng nghe bài hát có tên Tôi nhớ tên anh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Huyền. Tôi nhớ tên anh, đời đời còn nhớ thương hoài. Vâng, thưa quý thính giả thân mến, hôm nay trong cái không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, chúng ta thứ sáu vừa rồi là ngày 19 tháng 6. Hôm nay Hồng Ánh không có làm việc chương trình, cho nên hôm nay thì thôi Hồng Ánh xin được nhắc đến kỷ niệm về ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, có rất nhiều những bài viết nhắc cho chúng ta về ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày mà chúng ta hướng lòng mình về những người lính đã một thời đứng nơi chuyến đầu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Và ngày 19 tháng 6 không chỉ là một cái dấu mốc về lịch sử đâu, thưa quý vị, đó là một cái ký ức về cả một cái tập thể người Việt, một cái niềm tự hào và cũng là cái nỗi mà đau âm thầm của biết bao gia đình Việt Nam, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù là hải quân, lục quân hay là không quân đều mang trong tim mình một cái lời thề là bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, bảo vệ lý tưởng tự do, và họ đã chiến đấu trong những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, giữa bom đạn, giữa mất mát, giữa những chia ly không hẹn ngày trở lại. Nhưng dù trong cái hoàn cảnh có thay đổi, dù cho lịch sử có bị viết lại bao nhiêu lần, thì cái tấm lòng và cái sự hy sinh của họ vẫn luôn sáng. Và đó là cái ánh đuốc cho một dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Và trong cái thời điểm này, khi mà nhắc đến họ, chúng ta không chỉ nhắc đến chiến tranh, chúng ta nhắc đến những người cha, chúng ta nhắc đến những người chồng, những người anh, những người thân yêu của chúng ta, những người đã khoác lên mình áo lính với tất cả niềm tin và danh dự. Trong đó có ba của Hồng Ánh nữa, một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta nhắc đến những người đã nằm xuống và cả những người còn sống nhưng mang theo trong lòng những cái vết thương không bao giờ lành. Chúng ta nhắc đến một thế hệ đã chọn đứng thẳng dù biết phía trước là bão tố. Và thưa quý vị, trong thời điểm này, nơi hải ngoại, chúng ta những người Việt Nam còn giữ trong tim mình hai chữ tự do. Xin được cúi đầu tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng ta tri ân những người lính đã không bao giờ trở về, tri ân những người lính đã sống sót nhưng mà mang theo cả một trời ký ức. Chúng ta tri ân gia đình đã mất đi người thân nhưng vẫn giữ trọn cái niềm tự hào khi mà nghe nhắc đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắc đến ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng lớn mạnh đã nói lên, viết nên một cái chương sử bằng máu, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng danh dự và lòng can đảm. Quý vị thân mến, trong những cái ngày tháng này, xin mời quý vị dành khoảnh khắc thật là sâu lắng để chúng ta tưởng nhớ, để viết biết ơn, để nhắc nhau rằng tự do không bao giờ là cái điều tự nhiên mà có. Tự do được trả bằng hy sinh của những người đã đi trước. Hồng Ánh xin được kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an, và xin gửi đến tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù chúng ta còn hay mất, một lời tri ân từ tận đáy lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, dù những lời nói có ngắn nhưng thấm đậm và sâu vào lòng người, chúng ta tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, tôi nhớ tên anh,
Và thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay, Hồng Ánh thấy có một số bài viết. Hồng Ánh tìm được một bài "Những điều trông thấy người lính Việt Nam Cộng Hòa thương về ngày quân lực 19 tháng 6" từ Việt Báo, và xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

Sau khi cưỡng chiếm toàn thể Giang Sơn, chiếc mặt nạ vì dân, vì nước của Cộng sản Việt Nam bị rơi xuống và lộ ra rõ bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy, toàn dân mới tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn và thông cảm hơn được cái khó khăn của người lính Việt Nam Cộng Hòa của một thời binh lửa.

chông gai gập ghềnh khúc khuỷu của người lính Việt Nam Cộng Hòa dưới một chế độ tự do, dân chủ, non trẻ. Một mặt họ phải xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc, an vui, ấm no cho đồng bào, và một mặt phải chống đỡ cả một thế lực cộng sản quốc tế qua lá bài Cộng sản Việt Nam. Hơn thế nữa, họ còn phải chịu bao nhiêu chỉ trích xuyên tạc một cách cay nghiệt từ khối truyền thông Tây Phương và phong trào phản chiến. Đây cũng là một vết thương tâm hồn mà người lính Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu. Nhưng tất cả không thể làm họ sờn lòng, để sao lãng trọng trách thiêng liêng của những người trai thời loạn. Giang hồ một gánh tình non nước, vạn dặm sơn khê trải gót giày. Miệng hô giết giặc, tay ghì súng, máu nhuộm sang hà hạnh phúc say. Kể từ sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm toàn Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có người dân Việt mới biết được rõ ràng thế nào là sự lừa đảo trắng trợn, tàn ác nhất thế kỷ của đám quái thú Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, người dân cũng hiểu rõ hơn thế nào là sự trân quý của những người yêu hai chữ tự do, dân chủ và nhân quyền. Thế nào là anh dũng, hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, và thế nào là nòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Để rồi ai cũng hoài vãng trong trăn trở.

người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những tình cảm chân thành đó là một sự khích lệ và an ủi vô biên đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống những ngày khổ ải trong những trại tù tập trung của Cộng sản nơi rừng thiêng nước độc. Người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản quốc tế, họ luôn luôn gánh vác trách nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ. Và khi đất nước lọt vào tay Cộng sản, họ luôn luôn là đối tượng đầu tiên bị Cộng sản trả thù một cách dã man, tàn nhẫn. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đầy dã man, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn dũng cảm, giữ được khí tiết, thể hiện đầy đủ giá trị nhân bản của những người Việt có văn hóa, được sinh ra và lớn trong một xã hội văn minh có tự do, dân chủ.

tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó tại hải ngoại. Trong suốt thời gian qua, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản, bảo vệ chính nghĩa tị nạn, đồng thời giành tự do dân chủ cho quê hương. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng lòng dũng cảm của một người lính không phải chỉ thể hiện trong cuộc chiến xả thân bảo vệ tổ quốc, mà còn thể hiện một cách âm thầm trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt để chống lại sự thâm nhập, phá hoại của cộng sản tại hải ngoại. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi nào cộng sản Việt Nam còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam, khi đó cuộc chiến chống cộng sản vẫn chưa tàn. Ngày nay, trong cuộc sống tị nạn, cộng sản rải rác trên khắp thế giới, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân một cách tích cực để cùng toàn dân đi tìm một trang sử mới trên mọi lãnh vực, mong giải thoát dân tộc khỏi chốn lầm than do bàn tay cộng sản Việt Nam gây ra. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành xây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân tình. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tuyết thành vây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân đầy. Hôm nay nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6, chúng ta có được cơ hội bình tâm nghĩ về người lính Việt Nam Cộng Hòa để thấy được dân tộc Việt Nam mãi mãi hãnh diện, có được những người con yêu của tổ quốc hào hùng và can đảm, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng, gìn giữ quê hương, đồng thời tiếp tục ngăn chặn tích cực sự xâm nhập của cộng sản, bảo vệ hữu hiệu cộng đồng người Việt hải ngoại suốt bao năm qua. Chắc chắn trong những năm tháng tới, với truyền thống hào hùng và sứ mạng lịch sử đó, sự hiện diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng thế hệ hậu duệ sẽ mãi mãi là động lực quan trọng trong công cuộc giải trừ cộng sản, quang phục quê hương.

Quý khán giả thân mến, nói về ngày 19 tháng 6, nhắc về quê hương Việt Nam, có rất nhiều những bài viết, Hồng Ánh liên tục gửi đến quý vị những bài viết. Và đây là một bài viết hồi tưởng ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày 19 tháng 6. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe.

thời gian cứ lùi đời nuốt chửng tuổi đời nhiệt huyết. Khắp bốn phương trời, từng đoàn người trai về đây của anh em chúng ta. Vâng, đã mang bao năm, mang đi bao ký ức, mớ hoài bão tưởng chừng đã quên đi, nhưng giờ đây đơn độc ngồi điểm lại quá khứ, mình thấy như rõ mồn một khối diễn hành của các sĩ quan, sinh viên sĩ quan khóa 8B cộng 72 thuộc trường bộ binh Thủ Đức và các sinh viên sĩ quan khóa 8A xẹt 72 thuộc trường hạ sĩ quan Nha Trang phối hợp. Đúng 30 ngày lăn lộn vũ đình trường mà đại úy Trần Hồng Phú trực tiếp huấn luyện, bắt buộc tất cả sinh viên sĩ quan nhuần nhuyễn cơ bản thao diễn làm sao cho chân cứng đá mềm. Mà thật, từ trường võ thuật qua trung nghĩa đài xuống rạp cine hằng lên 10 vết mòn hình ô vo. Những viên đá ông màu nâu đỏ phải dạt sang hai bên nhường chỗ cho các vết dày bố. Trời nắng tháng năm trên đồi Tăng Nhân Phú như thiêu đốt da thịt các chàng thư sinh đến cháy khét. Mồ hôi nhễ nhại luôn lăn dày xuống hàng trăm đôi mắt thiếu ngủ, nhưng luôn phải giữ vững đội hình ngang dọc, cánh tay trái nghiêng 45 độ với thân hình kèm khẩu súng Garand đè nặng trên vai thế hệ của những chàng trai nước Việt. Có đến 3 tuần diễn tập, mọi người đã có thói quen đâu vào đấy trong từng nhịp bước chân. Thao trường diễn hành đã đổ mồ hôi thật sự. Đoàn quân đã có những nhịp bước chắc nịch, từng ngày dần hoàn thiện. Mỗi bước quân hành nhập tâm đến nỗi vào giờ giải lao, các sinh viên sĩ quan có tướng đi như đang trong đội hình diễn hành thực thụ. Cứ nghĩ đến ngày tất cả được mặc quân phục đại lễ hiên ngang hùng dũng, ngước mặt bước trên đại lộ Trần Hưng Đạo tại thủ đô Sài Gòn, thì mọi ưu tư phiền muộn mệt mỏi đều tan biến hết. Một hai ba bốn, ngang dọc ngang dọc, trái phải trái phải, vẻ mặt luôn lạnh như tiền, giọng đến nhịp nhàng đanh thép của đại úy Trần Hồng Phú là mệnh lệnh cho sinh viên sĩ quan luôn phải ổn định đội hình. Đứng trước khán đài là đại tá Nguyễn Xuân Mai gật gù thầm tâm đắc, mặc dù không muốn nói ra nhưng tâm trạng hài lòng. Đại tá đã có lời khen ngợi khích lệ tinh thần các đàn em: trường mình đi đẹp lắm. Chỉ một lời động viên như thế làm cho anh em hăng say luyện tập, và những mong hy vọng được nghỉ phép để bác phố rong chơi cùng bè bạn, cho bỏ công lao tháng ngày gian khổ luyện tập.

Chuyện đâu chỉ có thế, sinh viên sĩ quan được thông báo thời gian vừa qua chỉ là tập luyện trên đồi trọc, giờ thì phải dợt trên địa hình đường nhựa thực thụ. Thế là đoàn quân được đổ xuống trước đường sơ quán trên xa lộ Đại Hàn. Địa hình này mới thật sự là gian khổ. Ngày đúng 8 tiếng, khối diễn hành cùng đội quân nhạc cứ bình tĩnh bước đều. Cứ thế, từ ngã tư đi Dĩ An đến gần trường đại học Nông Lâm Xúc, mặc cho nắng kệ cho mưa, tất cả chỉ còn nghe tiếng bước chân dày gõ nhịp đều đặn trên mặt đường. Ngày một, ngày hai, các nam thanh nữ tú sinh sống trong khu vực gần đó rủ nhau ra đường ngắm nhìn, chỉ trỏ cười nói. Từ những khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó, những câu nói tâm hồn làm sinh viên sĩ quan như tự hào xen lẫn niềm vui, quên đi hết những mệt mỏi đang ngự trị. Tất cả đều mong muốn hoàn thành một nhiệm vụ một cách tự nguyện, bằng thiện chí nhiệt huyết của người trai thời loạn. Đúng với phương châm tự thắng để chỉ huy, để rồi mai đây các đứa con ưu tú này sẽ mang một nền hòa bình vì công lý thật sự về cho đất mẹ Việt Nam.

ai có ngờ đâu, lịch sử Việt Nam lại sang trang một cách ngỡ ngàng, tàn nhẫn. Bi đát đến đau thương. Đồng môn chúng ta phải âm thầm từ biệt nhau trong hàng ngàn trạng thái buồn chán, và mang hàng vạn sắc thái không được hồn nhiên. Chiến hữu chúng ta đều sửng sốt, để rồi không kịp hình thành lên trong đầu dấu hỏi tại sao thế nhỉ. Nhưng sự thật đã phơi bày, người may mắn đã vì quốc vong thân, dấn thân vào cõi vĩnh hằng. Kẻ ra đi sống tha phương trong nỗi niềm vọng cố hương, thằng ở lại tổ quốc thì đơn độc, sống trong vỏ ốc đớn đau, tâm hồn luôn luôn và mãi mãi

Hồng Ánh đọc bài viết này từ trang web Trường Bộ Binh Thủ Đức khóa 8B cộng C / 72 Đức Quốc.

Không, anh không chết đâu. Và anh chưa chết đâu. Vâng, thưa quý vị, đây là một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Anh Không Chết Đâu Anh, qua tiếng hát ca sĩ Quốc Khanh. Và thưa quý vị, nói về ngày 19 tháng 6, những bài viết ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cứ hàng năm đến ngày 19 tháng 6 thì được tổ chức mọi nơi, dù rằng là chúng ta sống ở đâu, trên bất cứ nơi đâu có người Việt Nam, thì chúng ta có những ngày cùng nhau tổ chức rất là trọng thể cho ngày 19 tháng 6 và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời biểu dương sức mạnh quân sự, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ quê hương của toàn quân và toàn dân miền Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị và xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của tác giả Nguyễn Đức Quang. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe những tiết hát hợp ca do Asia trình bày. Xin chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 22 tây tháng 6 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 22 tháng 6 xin được ân cần chào kính quý anh và quý thính giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, thật nhanh trước khi chúng tôi bước vào phần cập nhật các diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay, cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, tìm hiểu một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để nối tiếp chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong những ngày cuối tuần và ngày hôm nay. Nam Phong xin nhường lời cho anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Dù giá thư hiểu biết đã được chấp thuận và bút ký để chuẩn bị để thảo luận từ hôm thứ Năm 17, nhưng 48 tiếng đồng hồ sau đó là những trục trặc, những ưu tìm làm thiên hạ lo sợ là sẽ gãy đổ. Nhưng cái nỗi lo âu đó đã biến mất. Không có gì đáng tiếc xảy ra trong 54 tiếng đồng hồ vừa qua. Cuối cùng thì Phó Tổng thống J.D. Vance đã lên đường đi Thụy Sĩ và hội đàm Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar đã khai mở ngày Chủ nhật hôm qua 21 một cách hết sức tích cực và đầy hợp tác. Đó là thứ nhất, duy trì lệnh dừng bắn tại Lebanon, chấm dứt leo thang chiến tranh của Do Thái tại vùng này và ngăn ngừa sự quậy phá của phiến quân Hezbollah. Thứ hai là eo biển Hormuz đã thông thương trở lại 2 chiều với số lượng 67 tàu bè hàng hóa qua lại, di chuyển 17 triệu thùng dầu thô một cách thanh thản. 60 ngày trước mặt, không có cước phí. Đó là những điều tốt đẹp xảy ra 18 tiếng đồng hồ thảo luận bộ tứ cấp cao tại Geneva, Thụy Sĩ, tại một địa điểm nó gọi là địa điểm thượng đỉnh Hồ Lucerne. Sáng ngày hôm nay thứ hai 22, một thỏa thuận mới giữa Iran và Mỹ là hai bên đã đồng ý tiến hành một lộ đồ trong vòng 60 ngày để giải quyết vấn đề nguyên tử cho Iran. Theo đó thì những vấn đề kỹ thuật đã được cứu xét trong nỗ lực Phó Tổng thống J.D. Vance gọi là vô cùng tích cực và vô cùng xây dựng. Theo ông thì vai trò cơ quan nguyên tử năng quốc tế, tức là cơ quan IAEA, sẽ trở lại và sớm hoạt động để thực hiện tiếp chuyện họ bị giang dở một năm kể từ khi không lực của Mỹ tàn phá 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và Hàng không quân Iran đã đồng ý là để cho các cơ quan nguyên tử năng này trở lại để theo dõi bụi phóng xạ, tức là uranium đã bị chôn vùi ở trong lòng đất. Thượng đỉnh tại Hồ Lucerne ở bên Thụy Sĩ có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Iran Ngoại trưởng Iran và phái bộ chuyên viên các cấp của Iran. Về phía Mỹ có Phó Tổng thống J.D. Vance, có đặc sứ Steve Witkoff và có ông Jared Kushner và phái bộ chuyên viên của Hoa Kỳ. Như vậy xem như ngày thứ nhất, tiến trình 60 ngày xảy ra không hề trở ngại một tí gì cả. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa rằng Iran phải ngăn ngừa Hezbollah làm loạn ở bên Lebanon. Và ông cho biết, nếu Iran hành xử trong ngoài một cách kém cỏi đấy, ông sẽ nặng tay về quân sự. Hôm nay thứ hai 22, thủ tướng thứ 6 của Vương quốc Anh là Keir Starmer tuyên bố từ chức để cho rằng lao động của ông có thể tìm người thay thế. Người thay thế dự trù là nghị sĩ quốc hội Andy Burnham. Có thể ông sẽ là thủ tướng thứ sáu, thứ bảy vào đầu hè này. Từ khi nhận trách nhiệm vào tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer đã trải qua những sóng gió của Vương quốc Anh. Ông lên tiếng từ chức như vậy là vì quyền lợi của đất nước. Ông biết trong thời gian ngắn ông làm việc, đảng lao động của ông đã không đạt những gì mà đất nước mong chờ. Cũng trong tuần này, kỷ niệm 10 năm ngày Vương quốc Anh ly khai khỏi cộng đồng Liên hợp Âu Châu trong một cuộc trưng cầu dân ý cách đây 10 năm. Và Vương quốc Anh đi trong 10 năm tới 7 vị thủ tướng sau những trao đảo về chính trị, xã hội và ngoại giao. Vị thị trưởng thành phố Manchester như chúng tôi vừa trình bày, tức là ông nghị sĩ Andy Burnham, có thể sẽ mùa hè này là tân thủ tướng thứ 7 của Vương quốc Anh. Tổng thống Zelensky thúc đẩy lên đầu mau chóng cứu xét đơn mà Ukraine xin vào làm thành viên thứ 28 của cộng đồng Liên hợp Âu Châu. Lầm trong cái viễn cảnh là Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn hơn vào mùa hè này tại Ukraine. Tổng thống Zelensky cho rằng vào Liên Âu là một dịp may để Ukraine có thể hưởng được quyền bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia. Một khi chiến cuộc nó chấm dứt, ông khuyến nghị Liên Âu nên tiếp tục tiến trình cứu xét nhanh, tức là thủ tục fast track, để cứu xét nhanh chóng việc này. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, Liên Âu đã cho biết họ nhận đơn của Ukraine và tiểu quốc Moldova cho cùng một mục tiêu, và họ sẽ cứu xét để cho hai quốc gia này trở thành hai thành viên mới số 28 và 29 trước năm 2030. Bây giờ thì không còn rào cản của một hung gia lợi nữa. Tân Tổng thống của hung gia lợi không hề ngăn cản Ukraine trở thành thành viên của cộng đồng Liên hợp Âu Châu. Cho nên cái việc tái cứu xét của cộng đồng này xem ra đã dễ làm. Tuần trước, trong nghị hội G7, nghị hội này lên tiếng tiếp trợ quân sự và mọi mặt cho Ukraine và tiếp tục cấm vận Nga. Cũng như kiểm tra vũ khí cho Ukraine để xứ này có thể bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và tự do. Người ta không rõ quy chế thành viên LA, tức là Liên Âu đó, vốn thuần túy là về kinh tế. Và với điều kiện vô cùng khó khăn, Vậy làm sao Ukraine có thể lọt được lần này để trở thành thành viên thứ 28, 5 năm trước mặt? Và nếu quy chế này có đạt được gì nữa, thì có gì bảo đảm rằng Liên Âu bảo đảm an ninh nổi cho Ukraine? Trở lại thành quả hội đàm ở Thụy Sĩ. Ngay ngày đầu đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đã đem cái đề tài vô cùng nhạy cảm, tức là tương lai nguyên tử cho Ukraine vào nghị trình. Và mầu nhiệm thay là Ukraine, và mầu nhiệm thay là Iran, đã chấp nhận để cho phái bộ nguyên tử năng IAEA trở lại. Cũng ngày hôm qua, Phó Tổng thống J.D. Vance cũng xuyên phá được một đề nghị rằng Iran hãy dùng cái khoản tiền mà bị đông lạnh bây giờ đã giải tỏa để mua nhiều mặt hàng nông phẩm của Mỹ. Nói chung, thứ hai anh mình thưa quý vị, ngày hôm qua là một ngày bắt đầu mới, bắt đầu vô cùng nghiêm chỉnh, khá thuận lợi và vô cùng tích cực. Hy vọng rằng 55 ngày còn lại sẽ giúp Tổng thống Trump đạt được những gì ông mong muốn. Vâng, đó là năm cập nhật cuối tuần của chúng ta. Tin mới nhất là về World Cup. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên đi vào vòng 32. Vòng 32, trận đấu của đội banh Hoa Kỳ đối với đối phương sẽ được tổ chức tại cầu trường Levi Stadium, tức là ngay tại chỗ chúng tôi sinh sống và đang làm việc, chỉ cách chỗ chúng tôi đang ngồi hầu chuyện với quý vị đã chừng 5 phút lái xe. Hôm nay chương trình World Cup cũng có nhiều trận đánh hết sức là ngoạn mục. Xin cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Đặc biệt là giải túc cầu thế giới cũng đang diễn ra hết sức là sôi động. Hoa Kỳ coi như gần như là đứng đầu bảng và sẽ được vào cái vòng 32. Đây nó cũng là một cái niềm vui cho những cái người yêu mến bộ môn túc cầu. Đặc biệt là bộ môn này nó không có được quan tâm nhiều lắm so với những cái bộ môn khác ở tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Bây giờ người ta có vẻ quan tâm và bắt đầu phát triển cái bộ môn này ở tại Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ có cái điều kiện để có thể có được nhiều nhân tài trong cái bộ môn này. Mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có một cái thành tích nào đó trong cái giải World Cup lần này. Nếu mà nói đoạt giải vô địch thì không dám nói, nhưng mà ít ra cũng phải vào được cái vòng trong cho nó sâu thêm một tí nữa, chứ đừng có rớt ở vòng ngoài. Thì bây giờ đã vào được cái vòng 32, nếu mà vào được cái vòng 16 nữa thì nó cũng là một cái điều đáng khích lệ cho đội túc cầu của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, những cái diễn biến dồn dập xảy ra vào cuối tuần với cái sự xuất hiện của ông Phó Tổng thống J.D. Vance tại Thụy Sĩ để bàn thảo về những cái chương trình ngừng bắn hòa bình cho cái cuộc chiến tại Iran. Thì dĩ nhiên nó vẫn có một số những cái sự việc nó xảy ra mà người ta lưu ý. Thí dụ chẳng hạn như ông Trump trong một cái buổi phỏng vấn với đài Fox News, ông lên tiếng đe dọa khá nặng bên phía Iran trong khi hai bên đang đàm phán. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, phải chăng đây nó là một cái chiêu thức mà người ta nói rằng vừa đe dọa gây áp lực, vừa đàm phán để đạt được cái đàm phán nó tốt hơn? Điển hình là ông Phó J.D. Vance thì đang nói chuyện đàm phán trong khi Tổng thống Trump ở nhà thì ông lên các cơ quan truyền thông và ông rất là mạnh miệng đe dọa là sẽ thanh toán Iran nếu mà họ không làm theo những cái thỏa thuận. Thật sự ra thì đây nó không phải là cái lần đầu tiên mà ông Trump mạnh miệng để mà đe dọa Iran. Nhưng mà ở vào cái thời điểm mà hai bên đang nói chuyện đàm phán mà nói như vậy đó, thì có người nói rằng làm như vậy có thể sẽ làm cho những cái cuộc đàm phán nó gặp trở ngại. Thì theo đồng nghĩa, đây có phải là cái chiêu thức mà vừa gây áp lực vừa đàm phán mà bên phía Hoa Kỳ đang đưa ra hay không, thưa đồng nghĩa?
1: Đây là cái kỹ thuật mà về vấn đề mà đàm phán của tổng thống Donald Trump, nó có thể nó khác hết với những tổng thống khác. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng là tổng thống nhấn mạnh một cái điểm là nếu như là Iran không có gọi là nghiêm chỉnh để mà gọi là thân thiện để mà đàm phán lại với nhau, thì cái khả năng mà sử dụng về quân đội của Hoa Kỳ để mà đáp trả về những cái vấn đề mà Iran không có tuân thủ theo hoặc là không có gọi là thi hành đúng những gì mà tôi lại có thể trong cái phần bản ghi nhớ này đã được đưa ra. Trong bản ghi nhớ đó thì bốn mục tiêu mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Sullivan có nêu ra, thứ nhất là bảo đảm việc tiến hành hải họp quốc sẽ được thông suốt, lý giải hai bên thiết lập một cái cơ chế nhằm duy trì mở lại eo biển quốc và chúng ta đã biết, đồng thời ngăn chặn mọi cái căng thẳng thì vận tải việc chiến lược này leo thang trong để trở thành chiến lược lớn hơn. Ông cũng cho biết là lưu lượng vận chuyển dầu khí qua cái khu vực này đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên là cũng vẫn phải còn có những cái vấn đề lo ngại và bị vấn đề miền bảy. Thứ hai là duy trì khẳng định về leo thang xung đột trong khu vực. Thì phó tổng thống Glenn cũng đã thúc đẩy về thiết lập một cái hệ thống liên lạc để nhằm giải quyết nhanh chóng về những cái chuyện khó khăn, mà khó khăn đây sẽ đưa đến những cái căng thẳng mà nó có thể làm trở ngại. Đó là cái vấn đề Do Thái và Hezbollah cũng như là chuyện võ trang khác để mà làm sao kiểm soát và không có vi phạm để có thể tiến trình về cái vấn đề ngừng bắn để thi hành những cái điều khoản tốt hơn. Thì Phó Tổng thống cũng nói rằng những cái cuộc đụng độ các bên có thể phải lập tức tìm cách chấm dứt nó càng sớm càng tốt và đi thi hành nghiêm chỉnh. Ông nhấn mạnh là phải làm sao hạ nhiệt và đồng thời khẳng định là qua tuyên bố muốn bảo đảm an ninh cho Do Thái cũng như là chủ quyền của Lebanon, ngăn chặn mọi cái sự gọi là xung đột có thể xảy ra giữa Do Thái và nhóm Hezbollah. Thứ ba là khôi phục hoạt động kiểm soát về vấn đề hạt nhân. Đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Theo Phó Tổng thống nói rằng việc mà đồng ý mời thanh tra chuyên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế gọi là IAEA quay trở lại thì đây là một cái bước đi quan trọng và đặt nền tảng cho một chiến dài hạn và phi hạt nhân của Iran để mà chấm dứt hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Và ông cũng nói là việc mà thanh sát có thể sẽ được nối lại ngay trong tuần này hoặc là ngắn hơn. Điểm thứ tư là thiết lập một khu khổ dòng đàm phán phi thực tiếp theo, nghĩa là Hoa Kỳ, Iran, Qatar và Pakistan cũng sẽ là cái tiến triển trong sự xây dựng lại một cơ chế phối hợp làm việc lại với nhau để mà giám sát nhằm bảo đảm các cuộc đàm phán về kỹ thuật sắp tới sẽ tiếp tục suôn sẻ. Nhưng mà thì Phó Tổng thống cũng nói rằng cũng như là cái áp lực từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ, dù có cái thứ nhất là tích cực nhưng Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Thỏa thuận cuối cùng là gì? Thỏa thuận cuối cùng giống như là một ngôi nhà, và Phó Tổng thống nói rằng chúng ta mới chỉ đặt cái nền tảng đó mà thôi. Ngôi nhà này chưa được xây xong, nhưng mà nền móng đã giúp cho chúng tôi có cơ hội đạt được một kết quả tốt hơn. Và ông cũng thừa nhận rằng nhiều cái vấn đề cũng chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và kinh tế, song khẳng định là tiến trình đàm phán cũng đã đi đúng hướng. các cuộc đàm phán này đang tiến triển. Thì trong khi đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng nói rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái gọi là tiến triển không tốt hoặc là không có thi hành đúng những gì mà cam kết, đặc biệt đó là những vấn đề sơ bộ và những cái tiến trình này nếu bị trở ngại về những cái cuộc này xung đột giữa phe Thái và Lebanon, cũng như là cái vấn đề không có nghiêm chỉnh trong cái vấn đề là những cái tiến trình thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng để mà đáp trả bằng những cái hành động nhân sự mạnh mẽ hơn. Thì nói như vậy thưa Nam Phong, tôi cũng biết rằng có phải anh Nam Phong đặt ra có phải đây là cái kỹ thuật và đây là cái hành động mạnh của Hoa Kỳ không? Đối với chính phủ của Hoa Kỳ nói rằng muốn thiết lập hòa bình trong thế mạnh, trong cái thế nghiêm chỉnh và trong cái thế sẵn sàng, chứ không phải đây chỉ là những cái lời hứa để rồi không làm, mà từ lâu Iran cũng đã tuân thủ theo một số những cái nguyên tắc, nhưng mà rốt cuộc thì lại không có làm một cách đàng hoàng. Do đó thì Tổng thống cũng đã cảnh báo với chính giới, đối với những người ở tại trong Hoa Kỳ và những người không thuận giao, hoặc là những cái người của Iran, mặc dù rằng những cái viên chức mà để gọi là tham dự đàm phán cùng với là Qatar cũng như là giữa Pakistan, Hoa Kỳ, và làm sao mỗi những cái tiến triển cần phải được nghiêm chỉnh và tốt. Còn như nếu trường hợp nửa chừng mà có những cái hậu chứng nào đó, đây là những cái việc vượt ngoài ra ý muốn và Hoa Kỳ cũng sẵn sàng đáp trả. Đó là hai cái ý kiến mà chúng tôi thấy. Và Hoa Kỳ là cũng nói cho Iran biết, cũng cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm việc một cách cẩn thận và chúng tôi làm việc trong cái tinh thần gọi là hiểu biết, trong tinh thần hợp tác. Và nếu như có những cái cuộc mà đại chiến thì chúng tôi sẵn sàng để đáp trả ngay tức khắc, chứ không phải cần phải đợi xin phép lưu gì hết. Và đây là một cái quyền gọi là tự vệ, đây là một cái quyền có cái sự bảo đảm an toàn lâu dài hơn. Mặc dù vậy, với những chương trình này thì Tổng thống cũng có vẻ lạc quan là mọi cái sự thông thương cũng đã bắt đầu, nhưng mà có những điểm tốt khiến cho nhiều người có vẻ là lạc quan hơn, và trong đó thì cái giá dầu cũng tiếp tục giảm. Nói tóm lại đó thì Tổng thống, Phó Tổng thống Biden để đưa ra bốn cái điểm mà chúng tôi vừa trình bày, và Tổng thống có sự ở nhà thì cũng đã nói rằng sẵn sàng để đáp trả nếu như có những cái đột biến mà đã đi vượt ngoài ý muốn và không đúng trong cái khuôn khổ dự đoán gì nữa, thì cái vấn đề Tổng thống sẽ sẵn làm. Và đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng đây không phải là kỹ thuật đâu, mà đây là tin tức tới bây giờ là Tổng thống nói rằng chúng tôi muốn làm cái nghiêm chỉnh để chúng tôi làm một cách trong cái sự hòa bình. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái sự nghiêm chỉnh và hòa bình này nó đi ra ngoài hoặc là đi không có đúng như cái trật tự của nó, thì Hoa Kỳ sẽ có đáp trả cách mạnh mẽ hơn. Đó là cái những cái lời nói mà nó có vẻ là chính trị, nhưng mà đây là một sự thật là tại vì quân đội của Hoa Kỳ cũng ở tại khu đó, và Tổng thống muốn rằng chúng tôi không muốn mở đầu chiến tranh, nhưng mà nếu bắt buộc thì chúng tôi bắt buộc phải làm một cách làm cho nhanh chóng và mạnh. Cái phần quan trọng nữa đó là mặc dù là có đại diện của ông chủ tịch Quốc hội cũng như là Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng mà cái người mà phe của đảng quyền tức là cái vị giáo chủ vẫn chưa có lên tiếng và xuất hiện. Thì đây cũng chỉ là một trong những cái vấn đề an ninh cho ông này, hay là đây là cái kế sách mà Tổng thống muốn nói rằng mỗi chuyện đó là chúng tôi cần phải có một cái tiến trình tốt và những cái tiến triển từ đây cho đến 60 ngày phải có những cái điều kiện mà nó tốt, thì chính đề đó thì chúng ta mới có thể lạc quan. Nhưng bây giờ thì vẫn còn quá sớm để mà nói thẳng như thế nào để qua sự sẵn sàng đáp trả. Đó là ý kiến tôi cho câu hỏi này chưa nào không?
0: Mình cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tuy nhiên theo ký của anh thì những cái lời phát biểu có vẻ khá nặng của ông Trump khi mà cái cuộc đàm phán đang diễn ra ở Thụy Sĩ, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đàm phán hay không thưa anh Dân?
2: 110% thưa anh Nam Phong. Kể từ lúc ông bút ký tại Điện Versailles, cái giác sư hiểu biết đó, cho tới nay đã 11 lần ông nhắc đi nhắc lại, ông sẽ nặng tay về quân sự nếu Iran đã hành xử kém cỏi, và ông không ngại nhắc lại cái đe dọa này. Trong khi đó, thành phần đi Geneva để họp thượng đỉnh đã làm những việc thật là ngoạn mục. Chúng tôi đồng ý với quan điểm của anh Nam Phong rằng đây đó là vừa đánh vừa đàm ở mức độ tinh vi và xác đáng nhất. 60 ngày trước mặt, đó, phải nói rằng 60 ngày anh nên làm ra hay không trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Trump. Và ông không có thể nào mà không ép buộc hệ thống cầm quyền ở Iran phải nghiêm chỉnh. Và ngày hôm qua họ đã nghiêm chỉnh thực sự. Những điều mà chúng tôi cập nhật đến quý khán giả đó là những thành quả nó chưa bao giờ đạt được cả. Mà nó đã xảy ra và xảy ra như ý muốn. Giáo chủ Mustafa Khomeini đó, ông này đã nói rằng mặc dù ông không đồng ý với nội dung của bản giác thư nhưng ông đã đồng ý để cho hành pháp của ông nó lên đường và tận tụy nói chuyện với Hoa Kỳ. Vâng, lần này đó ông Trump không thể nào lầm lẫn nữa. Và lần này đó bố bảo phía rằng nó dám dởn mặt. Như chúng tôi nhắc lại trong phần cập nhật đó, từ hôm thứ Năm bút ký tại Versailles. Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật, 4 ngày đó là 4 ngày. Mà không ai tin tưởng rằng nó có thể có được một ngày Chủ nhật và ngày thứ Hai ngoạn mục tại Geneva như vậy. Cho nên với cái nội dung 14 điểm, ai cũng biết rằng Iran có lợi rất nhiều. Và ông Trump cũng cho rằng có lợi đó đó, phải đổi lại cái lợi cho ông. Và cái lợi cho ông đó ngày hôm qua đó, nó trở thành ưu tiên hàng đầu cho buổi nói chuyện day one, tức là vấn đề nguyên tử năng. Trong 14 điểm nguyên tử năng ở hàng thứ yếu nhất, và không có ai đề cập là nó sẽ được đề nói đến, thế mà nó được nói đến ngay vào ngày đầu. Vâng, cái chiến thuật này đó là chiến thuật dồn tất cả mọi người đứng đắn hơn, nghiêm chỉnh hơn và đi đến kết quả nhiều hơn. 60 ngày thưa hai anh và thưa quý thính giả, nó qua nhanh lắm chứ không phải không? Và chúng tôi tin tưởng là nó sẽ được gia hạn 60 ngày nữa, 120 ngày nữa để cho hai bên có thể thỏa thuận được. Nhưng những thỏa thuận của Day One ngày hôm qua đó vô cùng đáng kể. Chúng tôi đồng ý với Nam Phong đánh đàm lần này 60 ngày đó nó phải đích đáng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi liên quan đến việc bên phía Bộ Tư pháp được quyền có những cái bản tài liệu phỏng vấn của ông Biden trước đây, khi mà ông cho một nhà văn phỏng vấn mình để viết cái hồi ký. Thì theo tin tức cho biết là trong những cái lúc mà phỏng vấn như vậy thì ông Biden có, không biết là vô tình hay cố ý, tiết lộ một số cái điều không nên tiết lộ. Có nghĩa là những cái tài liệu nó tương đối nó mật. Và bây giờ thì Bộ Tư pháp được quyền cho phép của một chánh án liên bang thu giữ những cái băng ghi âm này để điều tra. Thì thưa Trung Nghĩa, qua cái việc mà thu giữ này và người ta cho rằng nó có một số những cái gọi là tài liệu mật bị tiết lộ, thì anh nghĩ trong cái thời gian sắp tới thì ông Biden có thể sẽ phải gặp rắc rối, ông có thể sẽ phải ra để mà đối chất về những cái việc này hay không, và bên phía Bộ Tư pháp có sẽ thành công tạm gọi là truy tố ông hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái tiến trình về vấn đề luật pháp của Nam Phong. Mà thì cũng những cái bản tin mình đọc ra thôi, còn thực sự cái tiến trình như thế nào thì tôi không phải là cái người chuyên môn thì khó mà có thể đoán. Nhưng mà dù sao đó thì nếu như có bằng cớ và có những chứng từ rõ ràng và được cái sự chấp thuận từ phía của các quan tòa cũng như là Bộ Tư pháp phải làm câu chuyện này để mà minh bạch quá về những cái vấn đề mà cho rằng nó là vi phạm hoặc là nó có những cái điều nó không đúng, thì đây cũng chỉ là thủ tục thôi, nhưng mà cần phải có thời gian và có những cái sự hoàn cải qua lại và từ phía quốc hội cũng như là từ những cái chương trình luật pháp, mà đối với cái nhìn bên ngoài chúng tôi nhé, ở suy nghĩ này không có ai mà gọi là đi trên luật pháp hết. Nhưng mà cái thủ tục đó thì nó đòi hỏi có thời gian, tại vì nó dính đáng về đến luật và đến đáng về cái luật sư và thủ tục của nó, chứ nó không phải chỉ đưa ra mới chỉ là những cái phân tích hàng đầu để rồi nói như thế nào. Thì nếu như là chúng ta đọc được và có những cái kết luận và có những cái thông báo chính thức là có là vi phạm từ phía tòa án cũng như là có cái sự phán xét, thì dĩ nhiên là ông Biden cũng phải có một cái thủ tục nào đó là có thể gắn bằng hoặc là có thể phải đi ra đối chất vân vân. Thì đây là những cái thủ tục về vấn đề pháp lý mà tôi cũng xin làm bạc một cách gọi là ngắn gọn và một cách tổng quát cái gì mà thôi. Từ khi ra là những cái văn bản đó hoặc là những cái chứng cứ hoặc đó để được gọi là hợp pháp hóa chỉ cái việc mà gọi là tố tụng cũng như là để xem rằng có lỗi hay không hay là như thế nào đó, thì đó là một chương trình về cái vấn đề mà luật pháp và nó cần thời gian chứ không phải là chỉ có một điều mà thôi. Chúng ta cũng nhớ lại là rất trẻ có nhiều ý về liên quan đến luật pháp và tổng thống Trump cũng như là những một tham mưu của ông hoặc là gia đình của ông và nhóm luật sư đã bị gọi là kiện tụng rất là nhiều lần về những cái vấn đề mà liên quan cho đến những cái tài liệu. Cho nên là đây chỉ là một trong những cái chuyện mà nó có tính cách về chính trị, có tính cách mà gọi là những cái điểm nóng, nhưng mà dù sao thì đây là những cái chuyện phải chờ có cái kết quả của tòa án và những cái thủ tục tố tụng thì nó có thể nói nó như thế nào được. Còn bây giờ mà nói nó có hay là không, chắc có lẽ là tôi không dám nói về mặt con.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt của đảng Dân Chủ, coi như là game over. Thì trong cái cuộc tranh hơi và trong cái cuộc đấu đá ngầm giữa hai bên, và bây giờ nhiều khi nó còn không là ngầm nữa mà nó là công khai, hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thì thưa anh dân, nếu mà tìm ra được cái phốt, tìm ra được cái sơ sẩy của ông Biden, tìm ra cái lỗi của ông, thì nó sẽ có lợi gì trong cái việc mà tranh hơi giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ? Đảng Cộng Hòa sẽ được cái lợi gì hay không trong việc này, thưa anh dân?
2: Trong cái vụ này để bảo đảm danh dự của một tổng thống dù không còn tại chức nữa đó, nó đem chiến thắng cho cả hai bên. Nói đến cái lợi đó thì chẳng có bên nào lợi hơn bên nào cả. Quốc dân đều biết rằng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden nó sa sút một cách nguy hiểm. Nhưng đảng của ông vẫn duy trì ông ở trong cái vị trí là tái cử. Cái đó là một quyết định sai lầm mà các viên chức đảng Dân Chủ bây giờ đó đang đồng ý như vậy. Cái hồ sơ phỏng vấn giữa công tố viên người gốc Nam Hàn là Robert Hurd đã tiết lộ rằng ông quên trước quên sau, ông nói ông không có tập trung được và ông không còn khả năng phán đoán. Cái đó không, nó gây thiệt hại cho danh dự cái văn phòng tổng thống của ông Joe Biden, và Bộ Tư pháp đã không khui thêm, không tiết lộ thêm. Bây giờ ra mắt sách, những cuộc phỏng vấn lần này ít nhiều người ta không kiểm soát nổi là những gì ông Joe Biden tiết lộ. Cho nên chúng tôi đồng ý là Bộ Tư pháp nên ngăn cản cái việc cho phổ biến những cái nội dung mà chưa được kiểm nhận, chưa được phải nói rằng nghiên cứu một cách rõ ràng. Vâng, ông Joe Biden là một ngôi sao đã tắt rồi. Đảng của ông bây giờ chán ngấy, không tìm nổi một người nào có thể thay thế được. Cho nên những cái vụ như thế này nó càng cần được tiến hành nhiều hơn. Đừng để những cái tin tức cơ mật, dù là liên quan đến cá nhân, viên chức, chế độ, hoặc là liên quan đến an ninh xã hội hoặc là an toàn quốc phòng, nó tiết lộ một cách vô bổ như vậy. Chúng tôi đồng ý với quan điểm này và cần phải cứu xếp một cách chính đáng để làm sao đó bảo đảm được cái thế giá của văn phòng tổng thống và văn phòng dân cử về hành pháp của Liên bang Hoa Kỳ mà cả thế giới đó, lúc nào người ta cũng muốn dọi đèn. Vâng, chúng tôi rất đồng ý với anh Nam Phong là bây giờ nếu không vui lại một ông Joe Biden mà 4 năm trời Đảng Dân Chủ ca ngợi như thánh sống đó, thì Đảng Dân Chủ chẳng còn cái gì để khui. Họ đã khui những hồ sơ để tấn công ông Trump tới 10 năm trời rồi mà không đi đến đâu cả. Vâng, đây là những bế tắc. Và cái quyết định của Bộ Tư pháp Liên bang đó giúp những bế tắc đó, nó không có bế tắc hơn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn Dân. Chúng ta quay trở lại với cái thỏa thuận mà hiện giờ nó cũng mang khá nhiều cái lời bàn thảo, lời ông tiếng ve. Và đặc biệt đó là bên phía Đảng Dân Chủ, có thể giống như anh Dân nói, chắc có lẽ hết người hay sao, bây giờ cứ lôi mấy cái người mà không có còn tại chức, những người mà ngày xưa, từ những cái lời của ông cựu Tổng thống Obama, cho tới đi cái người cựu cố vấn an ninh quốc gia là bà Susan Rice cũng được lôi ra để mà chỉ trích cái thỏa thuận này, cho rằng đó là một cái thỏa thuận thua thiệt cho Hoa Kỳ và nó sẽ làm cho Hoa Kỳ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Như vậy thì cái thỏa thuận mà được chỉ trích này không phải là những cái viên chức mà hiện thời mà đang làm việc của bên phía Đảng Dân Chủ, mà chỉ toàn là cho những cái cựu quan chức ra để mà lên tiếng, để mà nói chuyện. Nó sẽ có được cái ảnh hưởng gì? Cái uy tín của những người này nó ra sao? Thí dụ như ông Obama dẫu sao cũng là một cựu tổng thống thì cái lời nói của ông nó cũng có một cái cân nặng như thế nào đó, nhưng mà trình độ và cái level cỡ như của bà Susan Rice đó, mà bây giờ không còn tại chức nữa, thì cái lời nói của bà nó có cái trọng lượng ra sao mà người ta lại lôi bà ra? Chả lẽ độ Đảng Dân Chủ không còn người nữa? Thì dĩ nhiên những cái chuyện mà tấn công ông Trump từ bên phía Đảng Dân Chủ thì từ trước đến giờ nó vẫn đã xảy ra, đang xảy ra và nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa. Như vậy thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái những cái chỉ trích như thế này đó, thì những người như ông Obama hay là bà Susan Rice hay là bất cứ một viên chức tài chức nào của Đảng Dân Chủ mà chỉ trích cái thỏa thuận này đó, họ dựa vào đâu để chỉ trích cái chuyện này, và họ dựa vào đâu để nói rằng cái thỏa thuận này đó nó thiệt thòi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã làm một cái quyết định sai lầm khi đưa ra những cái thỏa thuận mà có vẻ bất lợi cho Hoa Kỳ như vậy, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Thì tôi đang phong trong vấn đề mà gọi là những cái thỏa thuận hoặc là những cái đồng ý, thì đây chúng ta chỉ biết ở trên phương diện gọi là thông tin, trên phương diện thông báo ra bên ngoài mà thôi. Còn những chi tiết và cái cách thức mà vận hành nó như thế nào thì là một số những kỹ thuật về lịch sử phương tiết hoặc là thi hành cần phải được chỉnh chỉnh và phải được tính toán về cái kết quả của họ rồi cùng nói như thế nào mới được. Cũng như trả lời về cái vấn đề mà gọi là phê bình về phía bên trong của việc mà ông Biden đã làm, mà trong khi đó thì nội bộ của Đảng Dân Chủ đã không có gọi là tính toán một cách kỹ lưỡng và gần như là kiếm lợi cho chiến cuộc đại đua. Để từ đó những cái hũ mắm đã bắt đầu được khui ra, mà khui ra nó không phải là vấn đề mới, nhưng mà cho thấy được rằng cái mức độ tỉnh táo cũng như là cái khả năng về vấn đề khỏe cũng như là những cái giải quyết về vấn đề tâm lý nó rất là quan trọng với một cái nhà lãnh đạo và cao cấp, đó là với tổng thống của Hoa Kỳ. Do đó thì những cái trượt mà gọi là thư kiện hoặc là những cái đánh giá về cái khả năng cũng như là các cái cách thức mà vận hành cho những cái việc lớn mà nó có cái tầm vóc quốc gia cũng như là tầm vóc quốc tế, nó đòi hỏi của một bộ tham mưu rất là giỏi và cái sự quyết đoán của người lãnh đạo rất là cao. Bên cạnh đó, đó là để mà phải làm sao để tránh cái sự độc tài hoặc là đi xa vượt qua cái phạm vi cái trách nhiệm của mình, cho nên có cái vấn đề kiểm soát từ phía của Quốc hội, hay là cái sự soi sáng từ phía của giới truyền thông để đưa ra những tin tức chính thức mà nó có cái khả năng gọi là chính xác, mà nó không nặng tính sai phái. Tuy nhiên qua cái sự kích hoạt về vấn đề mà truyền thông chính trị về chính trị của Hoa Kỳ, ta thấy cái lập trường mà gọi là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đó là một trong những cái vấn đề bản thể mà thi hành trong cái chính sách gọi là tự do dựa trên hiến pháp. Đối với cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị hiểu được rằng trong một cái thi hành về cái nhiệm vụ chung và thực hiện những cái lời hứa để làm sao cho cái vấn đề an dân và để sự an toàn và để giữ đi cái trật tự thế giới và làm không có tốn kém về cái vấn đề nguy hiểm và sinh mạng không riêng về cho quốc gia Hoa Kỳ mà chung cả cho nhân loại. Đó là một trong những cái vấn đề mà gần như là bàn vô tháng ra cho mọi ngày. Do đó tới với những cái chuyện làm của Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là những cái người mà đã hoạt động trong chính trị và từ đó bằng cách này cách khác để mà đưa ra những cái tài liệu hoặc là đưa ra những cái dẫn chứng, để từ đó một là để mà tìm cách để mà đánh bóng tên tuổi, thứ hai là để quảng cáo không công, thứ ba nữa là để chứng tỏ rằng có những cái điểm gì đó mà nó còn khuất tất, có những chuyện gì đó mà phức tạp cần phải được đưa ra để mà nó soi sáng, để làm cho ảnh hưởng, để cho làm cho cái chính tốt của mình, và cũng như là để cứu chuộc về những cái vấn đề mà sai trái mà người ta tấn công. Thì đây là một việc làm hết sức khó khăn, hết sức chuyện mà không có thể mà nói một cách đơn giản để vượt qua. Thì câu hỏi của anh Lam Phong, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là những người mà hoạt động chính trị, đặc biệt là Tổng thống Hoa Kỳ, cũng như là các cơ quan khác, cũng phải đặt cái trên cái nguyên tắc đó là làm sao để mà thực hiện về một cái sự an toàn chung cho mọi người, và đặc biệt đó là những cái lời hứa hoặc là những lời tuyên bố phải có chứng cứ, chứ không phải chỉ đây có tính cách để đưa ra trên cái chuyện là tuyên truyền trên để rồi có lợi những cái phái bên sau từ bên đó để đưa đến những cái cuộc tuyển dụng, để đưa đến mất sự tin tưởng. Vấn đề này đó là trong cái sinh hoạt mà đối với cái vấn đề mà đọc những cái tin tức, chúng tôi cũng ráng và bình tĩnh để mà làm sao có những cái bằng cớ, có những cái lời nói thiết thực, chứ không phải ai nói gì mình cũng tin hết, hoặc là ai đưa ra chuyện gì mình chỉ đặt tư quỹ đó cho mình để tìm cách tự chứng minh có những cái điều đó có đúng hay sai. Với tư cách là người lãnh đạo của nước Mỹ, thì với Đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là bất cứ người nào cũng phải tôn trọng về vấn đề luật pháp, cũng như là tôn trọng về cái ý kiến và cái ý muốn của người dân Mỹ, đây là cái điều ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghe những lời qua tiếng lợi của những xe tạ hoặc là những tài nặng xe phái thì khó mà có thể là trả lời cách rõ ràng nó như thế nào. Tùy cái sự quyết định của người dân, và nên nhớ rằng một vị tổng thống hay là một vị dân cử nào đắc cử không phải đạt được 100% thì có phiếu bầu đâu, mà nó có thể vượt qua cái số đa số là trên 50% thì nó có thể đạt được. Do đó thì chúng ta phải chấp nhận được một số những cái thử thách, rồi những cái lập trường cũng như là những cái đồ án đưa ra để làm như thế nào để từ đó thi hành được. Do đó thì tôi nghĩ rằng mỗi chuyện mà chúng ta sẽ đã được biết với những cái chuyện mà gọi là những cái thông tin gọi là rất là nhiều bên ngoài, thì mình thật sự là hổ lốn, hoặc là nó nặng tính thời phái, hoặc là những người chính trị để khai thác những cái thành quả đó để mà nặng để làm lợi cho tương lai, hoặc là để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng mà bên đó thì cũng vẫn phải tiếp tục thi hành đúng theo những thủ tục về tố tụng, về những cái bằng chứng, chứ không phải là chỉ nói chung chung là thôi. Tuy nhiên đối với những người mà gọi là như Tổng thống Donald Trump, thường thường đưa ra lập trường mà nhiều khi trong cái kết quả của những ngày tới để cho mọi người bàn sao rồi từ đó có một cái gì nào đó, chúng ta đã thấy đây là cái cách thức vận hành của một vị chính trị gia. Đó là cái vấn đề. Mặc dù tôi chỉ nói là những cái điểm mà nó chung mà thôi, tại vì với cái vai trò cũng như là những sự hiểu biết của tôi nó cũng có giới hạn, cho nên không có thể nào mà nói thẳng ra nó gọi là A là A, B là B, nhưng mà chỉ là lọc ra để cho mọi người cùng biết để trả lời câu hỏi này. Có thể là xin anh Hoàng Phi Dân có thể bổ túc thêm sự ý kiến và câu hỏi của anh Đăng Phong để là cho nó rõ ràng hơn. Xin trả lời với Đăng Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Tính ra cho đến giờ phút này thì những cái điểm chính trong cái vấn đề bản ghi nhớ và những cái thỏa thuận đang bàn thảo nó đã được người ta biết. Thì trên dân bên phía chống đối ông Trump và cái chương trình ký kết này đó họ dựa vào những cái điểm nào mà họ nói rằng thất lợi cho Hoa Kỳ và ông Trump đã lầm lẫn khi thực hiện cái việc này, thưa anh Dân?
2: Tất cả chỉ là bài toán số học về tài chính mà thôi. Cái hiệp ước khổ tương hành động toàn diện liên quan đến nguyên tử năng giữa Mỹ và Iran vào năm 2015, thời của ông Obama đó. Nước Mỹ chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la, trong đó có 400.000 đô la bằng cash, được trở tới thủ đô Tehran trên phản lực để trao cho nhà cầm quyền Iran. Nhìn cái mức độ chi tiêu như vậy, người ta nói rằng nếu thời Tổng thống Obama, đất nước này chỉ có tốn 1.4 tỷ đô la để đạt được một thời gian dài, Iran không làm gì cả, không đe dọa ai cả. Để so sánh với ba cái mục tài chính nằm trong 14 điểm. Mục tài chính thứ nhất là cởi nới để cho Iran tiếp tục được bán dầu. Điều này đó đem lại lợi thế bạc tỷ cho chính quyền độc tài tại Tehran. Thứ hai nữa là 25 tỷ đô la tiền tháo khoán các quỹ đông lạnh mà Tây Phương đó, trong thời gian cấm vận đã dìm dưới tiền của Iran. Rồi con số chính phủ Mỹ và các chính phủ các tiểu quốc tại Trung Đông kết hợp để có được 300 tỷ tái thiết và xây dựng lại một Iran đổ nát sau chiến tranh. Thì các ông bà dân cử, đặc biệt là dưới triều đại của Tổng thống Obama, đó, lấy cái so sánh đó. Họ so sánh hai cái chuyện nó ngớ ngẩn lắm. Một bên là tiền 1.4 tỷ là tiền thuế của người dân. Ông Obama dâng hiến cho kẻ thù của mình để đổi được những giờ phút im lặng. Mà những giờ phút im lặng nó không ổn nữa. Tại vì Iran đâu có thi hành chế tác và tinh chế uranium ở dưới mức độ 3.7% đâu. Họ nâng nó lên tới 60%, tức là tiến tới gần 90% để trở thành có vũ khí nguyên tử. Cái đó là một sự lừa lọc mà Obama bị qua mặt. Thứ hai nữa, họ có hợp tác gì về nguyên tử năng đâu. Trong khi đó họ lấy bạc tỷ Iran đang hốt bạc về bán dầu. 25 tỷ tiền Iran sắp được đông lạnh. Rồi 300 tỷ kiến thiết quốc gia, họ nói rằng ông Trump đó, ông gọi Iran là kẻ thù mà ông nuôi dưỡng kẻ thù tới bạc rừng, bạc biển như thế này hay sao? Trong đảng Cộng Hòa cũng có ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa lên tiếng tương tự như vậy. Chúng tôi cho rằng bà cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice dưới thời của ông Obama xuất hiện để nói chuyện với ABC News về cái đối tác so sánh hai cái bản hiệp ước như thế này. Bản hiệp ước mà ông Obama ông ký đó, nó là một cái hiệp định lấy tiền dân để mua an ninh mà an ninh giả tạo. Trong khi cái bút ký giáp thư hiểu biết ở đây nó không phải là hiệp định. Tất cả cái số tiền khổng lồ này nó chưa xảy ra. Nó chỉ nằm trong dự đoán và một đề nghị để kêu gọi Iran nghiêm chỉnh hơn, nhìn thấy cái lợi của mình như vậy đó, mà tích cực hơn. Tôi cho rằng ông Obama tuần vừa qua ông thú nhận rằng cái thời ông làm ông không thể nào đạt được 100% chiến thắng, cho nên chiến thắng theo lời của ông ta đã 70% cũng đủ rồi. Ông Trump đó, về vấn đề nguyên tử năng không thể nào mà Iran thắng được. Đối với ông đó, một chế độ chống Mỹ, chống Tây Phương và đã chứng tỏ rằng những hành động này đó, nó quá đáng cho nhiều năm qua là một việc làm nghiêm trọng. Và Susan Rice đã nói rằng cái kế hoạch của Tổng thống Mỹ đó là sai lầm chiến lược. Đó chỉ là lời nói người phê bình của một người đã từng là cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia đó, mà chả có cố vấn cho Tổng thống Obama nên người thế nào cả. tôi xem rằng từ những lời nói của ông Chuck Schumer, lời nói của ông Jeffrey Akim, lời nói của cựu Tổng thống Barack Obama, và bây giờ thêm cựu cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Susan Rice, chỉ là những lời nói để bào chữa cho cái hành động sai lầm, nông nỗi mà ông Obama ông làm. Trong khi cái việc mà ông Tổng thống Trump đang làm đó, nó đang tiến hành, nó chưa có kết quả, mà người ta đã vội vàng trù dập nó và nói rằng cuộc chiến tranh đánh Iran không cần thiết. Chỉ có lịch sử mới có thể nói được câu đó thôi. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái thỏa thuận này không biết rằng nó sẽ kéo dài bao lâu và nó kéo dài đến lúc nào. Bởi vì cái chuyện mà câu giờ thì từ trước đến giờ Iran họ họ chuyên môn, họ thực hiện cái điều đó. Nhưng mà xem ra lần này họ có vẻ như là đã mệt mỏi lắm rồi. Họ muốn chấm dứt đi cái chuyện này. Rồi cái chuyện mà nguyên tử thì đâu có ai cấm họ phát triển để hỗ trợ cho vấn đề kinh tế và công nghệ của nước này đâu. Chỉ có là đừng có làm giàu quá đáng để có tới cái mức mà có thể có được vũ khí nguyên tử. Nhưng mà đó nó là một cái điều mà nếu mà người ta suy nghĩ, thí dụ chẳng hạn như Bắc Hàn, một cái đất nước mà dân nghèo đói phải cạp đất mà ăn, mà vẫn dồn hết tiền bạc và sức mạnh vào cái vấn đề chế tác những vũ khí nguyên tử hay là những quả tiễn mà xuyên lục địa, thì cái điều đó nó không phải là một cái quyết định sáng suốt của một cái người lãnh đạo. Nhưng mà Kim Jong Un vẫn làm cái việc đó. Không biết rồi trong cái suy nghĩ của anh ta khi mà đất nước Bắc Hàn được trở thành một cường quốc nguyên tử, thì dĩ nhiên nó có cái sức mạnh về vấn đề quân sự, nhưng mà rồi sao nữa? Có làm gì được hay không? Có dám tấn công Nam Hàn hay không? Cái việc đó đôi khi người ta có những cái quyết định chỉ theo cái suy nghĩ và cái ý của mình. Cho nên trở lại với cái trường hợp của Iran thì nó có vẻ như lần này Iran mệt mỏi, nhưng mà không ai biết được, bởi vì họ, như chúng tôi đã từng nói, họ cũng đôi khi họ cũng có cái suy nghĩ riêng của họ, nhất là đối với những kẻ cuồng tín và những kẻ mà giải thích đạo theo cái ý riêng của mình, thì chưa biết sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề đòi hỏi của Iran. Xin cho tôi hỏi, Iran và những nhóm phiến quân như Hezbollah hay là Hamas, họ có phải là một liên minh quân sự giống như bên phía NATO hay không? Mà tại sao bất cứ chuyện gì liên quan đến hai nhóm này, Iran đều lên tiếng?

0: đây là chúng ta cũng biết được rằng Ebola hoặc là về vấn đề mà Hamas vân vân, cũng như là những cái nhóm Hồi giáo mà chúng tôi được biết đó là những này không phải là quốc gia đâu, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo mà thật sự đó là chống Do Thái. Và đây là những cái nhóm mà được Iran để hỗ trợ về vấn đề quân sự, về vấn đề mà chính trị, đó là vấn đề. Cái vấn đề nữa là Iran gần như là chủ trương từ trước tới bây giờ đó là sao hủy diệt về Do Thái. Cho nên mà muốn làm như vậy đó thì Iran bắt buộc phải gọi là phải có những cái hành động thù địch mà đã gây ra cho Do Thái rất là nhiều, mà chúng ta cũng biết được là cái nhóm gọi là Ebola, gọi là cái nhóm của gọi là Hamas mà đã gây ra cho vấn đề gọi là tổn thương ở trong khu vực rất là nhiều. Mà ai cũng biết là do cái sự gọi là không có gọi là chủ tâm hoặc là để mà giải quyết một cách rút ráng mà các phần đầu anh và cái dân cũng đi gặp đi lại nhiều lần về cái vấn đề chủ trương của nước Mỹ và những đời tổng thống khác, mà nước Mỹ là gần như gọi là lơ là hoặc là không có có những cái hành động mạnh và áp lực đối với Iran. Đối với Iran, chúng ta cũng nhớ được rằng một cái bài toán mà có lẽ là lâu cũng là phải nhắc lại, trong cái thời mà những vị tổng thống trước đây mà tòa đại sứ của nước Mỹ bị bắt làm con tin gần như có một thời gian dài gọi là mấy năm trời, và cuối cùng đến thì mới có cái vấn đề giải quyết về cái chính trị cho cái nước Mỹ. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà nó có vẻ chính trị, và Iran gần như không có cái thái độ gọi là thân thiện đối với Do Thái. Tại vì Iran muốn chủ trương là loại bỏ Do Thái là có tên luôn, cho nên họ phải dùng những cái đàn em gọi là những cái nhóm gọi là phiến quân mà gọi là quá khích, mà gần như là thân cận với Iran, là những cái nhóm mà để tập phá ở nơi, và Iran đã làm bằng cách gì đó để chính cho mình vươn lên trong cái thế giới gọi là giáo quyền về Hồi giáo phá khích đạo tập khu vực. Đó là vấn đề. Nhìn những cái thất bại, nhìn những cái sự thiệt hại, và những cái thiệt hại đó là về vấn đề mà tài chính, về vấn đề uy tín mà anh và cái dân cũng đã lập lợi. Do đó thì chúng tôi để trả lời câu hỏi này nó không có gì mà xa lạ hết. Thứ nhất là cái nhóm mà Hồi giáo Ebola của là Hamas không phải là một cái chủ quyền quốc gia, mà đây là những cái nhóm Hồi giáo của là đàn em, và là những cái nhóm mà đã được Iran hỗ trợ tối đa là về nhiều mặt khác nhau để mà quậy phá, cũng như là để làm sao gọi là chống là Do Thái càng nhiều nó càng tốt, gây thiệt hại cho gia tốt. Bởi vì Iran đã gọi là không muốn gọi là có tên để vì Do Thái ở trong vùng đó là tự do. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề có cái sự liên minh hay không. Tất nhiên là những cái nhóm mà gọi là Hamas hoặc Ebola, tức là những cái nhóm mà gọi là được cái sự bổ trợ hay là tay chân của Iran thì nó đúng hơn để mà làm cái công việc này, chứ làm sao mà chính thức đi. Rồi do đó thì đây là những cái sự kiện trong cái dịch này để mổ ra cho ta thấy là cái sự xáo trộn ở tại vùng Trung Đông, mà nguyên do là cũng là lớn mà nhiều cái chính phủ khác ở trên thế giới cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ đã không làm hoặc là để gây thiệt hại. Tới bây giờ chỉ có cái tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden mới thực hiện về những cái chương trình này, và đây là một cái việc đang làm mà để chúng ta thấy nó cần phải được gọi là bình tĩnh cũng là minh xác cho cái thế mạnh về cái vấn đề nguyên tử cũng như là về vấn đề trật tự thế giới lâu dài, và để làm sao cho những cái nhóm đó này phải bị gọi là hạn chế tối đa để mà không có sự nguy hại đối với người dân Do Thái, và Do Thái phải làm những chuyện gì mà Do Thái cần làm để bảo vệ cái sự an toàn của mình. Và cuối cùng để trả lời này thì nhóm gọi là Ebola và Hamas không có cái chủ quyền quốc gia nào hết, mà là chỉ nhóm về vấn đề chính trị, về cái tổng đồng mà đứng như sự bảo trợ và nuôi dưỡng từ phía của chỉ rằng là mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Những cái nhóm mà theo các hệ phái khác nhau này đó, họ có những cái hoạt động riêng rẽ, nhưng mà khổ nổi là những cái quốc gia sở tại

0: lại không có đủ sức mạnh quân sự để mà giải tán họ, hoặc là thanh toán họ, hoặc là đuổi họ ra khỏi nước, vân vân. Đây nó là một cái điều mà nó nhùng nhằng trong suốt nhiều năm qua. Ngay cả cái chuyện mà ngày xưa sau cái vụ 911, mà khi mà ông Tổng thống Bush mà ông ấy quyết định tấn công Iraq và bứng bỏ Saddam Hussein, người ta cho rằng đó nó là một cái quyết định sai lầm. Bởi vì ít ra khi mà Saddam Hussein còn ở đó, những cái đám này nó không có dám quậy giống như sau đó. Nhưng mà quả thật là sau khi mà Saddam Hussein không còn nữa, không còn ai kiềm chế cái mức độ hỗn loạn ở cái vùng Trung Đông, cho nên những cái đám này bắt đầu nó nổi lên và nó quậy phá ở khắp nơi, và cái lực lượng khủng bố nó hoạt động phải nói rằng có lúc vô cùng mạnh mẽ, mà Hoa Kỳ nhiều khi phải treo những cái giải thưởng suốt nhiều năm trời để rồi cuối cùng thì mới thanh toán được Osama bin Laden. Thưa dân, cho nên khi bà nói đến cái quyền mà hỗ trợ hay là cứ tạm gọi là bảo trợ cho một cái nhóm nào đó, thì trên mặt luật lệ Iran họ có quyền làm cái chuyện đó hay không? Thí dụ bảo vệ cho cái nhóm đàn em của mình như là Hezbollah hay là Hamas, họ có quyền làm cái chuyện đó trên mặt giấy tờ hay không? Hay là họ, đây đó là cái chuyện bất chấp vấn đề luật lệ, là họ muốn làm thì họ làm. Thì để giải thích rõ hơn về cái liên hệ giữa Iran và những cái nhóm phiến quân này, xin anh Dân có thể chia sẻ thêm một chút thôi anh.
1: Cái sự liên hệ của đế quốc Iran và 7 tổ chức tay sai đó, nó là cái quyền. Cái quyền đó, đó nó làm Tây Phương bực mình khi các tổ chức tay sai này đó tấn công vô quyền lợi của Tây Phương và Hoa Kỳ tại vùng. Nếu mà họ tiếp tục tranh đấu trong hàng ngũ các cộng đồng Hồi giáo ly khai lùng bùng đủ loại, Shiite rồi, Muslim rồi, Guni vân vân, Iran làm cái chuyện đó cũng như là các siêu cường Anh, Mỹ, Đức, Nga, Trung Cộng làm đối với các quốc gia khác, đối với các hệ thống chính trị khác trên toàn thế giới. Cho nên nếu mà họ, cái tác động của nó không có gây sự đối chọi giữa nhóm này với nhóm kia, khối này với khối kia, rồi đó là chưa kể ý thức hệ này với ý thức hệ kia, và quan trọng nhất là giáo điều tôn giáo này với giáo điều tôn giáo kia nữa, thì chúng ta đâu có bàn. Câu hỏi một vị thính giả San Diego đặt đó, nó rất hay. Họ có phải là liên minh quân sự không? Là liên minh quân sự thì không. Liên minh chính trị và liên minh tôn giáo thì có. Và nó đủ mạnh đến nỗi lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, tức là cơ quan ngoại vi của chính phủ Tehran đó, nó có sức mạnh lên tới 200.000 người. Là lực lượng để bảo vệ các nhóm phiến quân ngoại vi của Iran khắp mọi nơi. Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon. Những nhóm này họ sống còn là vì cái quốc gia dung dưỡng họ đó, làm cái môi trường để cho những con ký sinh trùng này nó nảy nở, nó làm băng hoại. Mà nếu Do Thái không can thiệp, Tây Phương không quan thiệp, tình hình nó đã dối dăng, kinh hãi lắm. Và đó là mục tiêu đường dài của đế quốc Iran. Thành thử ra, câu hỏi thứ nhất, cái việc làm Iran làm đó, có sai gì không? Trên nguyên tắc thì không có sai. Nhưng mà cái hành động bạo lực, tấn công vô quyền lợi của Tây Phương, của Mỹ, và đặc biệt là về vấn đề tôn giáo, tranh chấp tôn giáo đó, nó đã khiến cho đa số nằm trong nhóm 7 nhóm này đó, được chính phủ Liên bang Hoa Kỳ và cơ quan FBI liệt kê là thành phần khủng bố quốc gia. Khi mà nói thành phần khủng bố đó, tức là nó nguy hiểm lắm. Và đế quốc Iran biết như vậy cho nên họ tiếp tục duy giữ sự yểm trợ. Và cái sự yểm trợ nó buồn cười nhất là đối với nhóm Hezbollah đó. Bỗng tự nhiên rồi Lebanon trở thành một vấn đề lớn trong cái hội nghị thượng đỉnh về hòa đàm, ngừng bắn và hòa bình giữa Mỹ và Iran. Ông Trump cũng khó chịu là tại sao Lebanon lại là như vậy. Tại vì Iran nó biết rằng cái liên minh Do Thái với lại Hoa Kỳ nó quá chặt chẽ đi. Cho nên họ bắt buộc phải chặt chẽ hóa cái nỗ lực kiểm trợ các phiến quân của họ, trong đó Hezbollah 5 năm trước đây đó, là một trong tổ chức phiến quân tay sai của Iran, tầm cỡ nhất về vũ khí, tầm cỡ nhất về cái mức độ ác độc của họ và quyết tâm nằm vùng ở Lebanon để quậy phá phía Bắc Do Thái. Câu hỏi thứ hai là liệu Iran có tiếp tục duy trì như thế này không? Iran đã nói rồi, cái liên hệ của họ đối với phiến quân này không có ăn nhầm gì tới Mỹ cả. Và họ không phải là phiến quân khủng bố như Mỹ đặt tên. Cái sự chồng chéo nó nằm ở chỗ đó. Và Tổng thống Trump đó, trước khi ông đe dọa là sẽ dùng sức mạnh quân sự để đáp trả những hành vi kém cỏi của Iran đó, ông đã nói rằng Iran phải chính thức dạy bảo Hezbollah đừng có quậy phá. Tại vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng chúng tôi đi vào Lebanon, chúng tôi ngồi chờ. Nhưng mà nếu Hezbollah mà quậy phá, chúng tôi đánh. Và khi chúng tôi đánh tới nơi luôn. Và không có rút quân gì cả. Và Tổng thống Trump biết rằng ông không thể nào làm phật lòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tại vì ông cần Do Thái, cũng như Do Thái cần ông trong cuộc cờ kịch liệt 60 ngày trước mặt. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của Nhân. Bây giờ chúng ta trở qua với cái tình hình ở tại các nước Âu Châu. Sau cái hội nghị thượng đỉnh của khối G7, thì bây giờ đã qua một cái thời gian mà làm việc cho bên phía chính phủ Anh với cái cương vị là thủ tướng. Ông Keir Starmer, ông ấy từ chức thủ tướng, và dĩ nhiên khi mà từ chức thủ tướng thì bên cái nghị hội toàn quốc của Anh nó sẽ phải có những cái cuộc bàn cãi đấu đá tranh quyền để xem cái đảng nào mạnh thì có thể đề cử cái người đại diện đảng lên làm thủ tướng. Thì tên trọng nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái lý do tại sao mà ông Keir Starmer phải từ chức trong cái thời gian vừa qua, nước Anh không có, dường như không có dính dáng gì nhiều lắm so với những cái biến động ở trên cái thế giới trong cái thời gian vừa qua. Hoa Kỳ luôn đứng mũi chịu sào một mình, thì lý do gì theo cái nhìn của anh mà ông Keir Starmer phải từ chức, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đó là cái tình trạng mà lãnh đạo mà gần như 6 vị mà thủ tướng tới vị cuối cùng và đang từ chức, đó là Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức vào ngày hôm nay, phải mở đường cho nước Anh có nhà lãnh đạo thứ 7 trong vòng 10 năm. Tức như là trong 10 năm đó là hỗn loạn, đã bắt đầu từ cuộc trưng cầu dân ý từ chức này xảy ra cách đây ngày 23 tháng 6 2016. Thì với cuộc bỏ phiếu thì vị thủ tướng gọi là David Cameron đã từ chức, đó là vấn đề. Rồi tới tháng 6 2017 thì tranh bạc một vị sớm có cái vấn đề tác dụng ở tại đây. Rồi tới tháng 5 2019 về cái sự bế tắc của bà Theresa May từ chức và ông Boris Johnson lên nắm quyền. Rồi tháng 12 2019 là Boris Johnson dẫn dắt về đảng bảo thủ giành chiến thắng vang dội. Nhưng mà tới tháng Giêng 2020 thì ông Brexit đã hoàn tất. Tới tháng 7 2022 thì Boris Johnson cũng lại mất chức. Tới tháng 9 2022 nhiệm kỳ thủ tướng hỗn loạn là của bà Liz, thì bà Liz thì đánh bại ông Rishi Sunak để làm trong một cuộc tranh cử kế nhiệm ông Boris Johnson. Kế hoạch là dân khu ngõ của bà bao gồm đánh cắt cắt giảm thuế để gây hoang mang cho thị trường thế giới. Từ tới tháng 10 2022 thì ông Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng. Tới tháng 5 2004, ông Nikki Samaki gọi bầu cử. Và cuối cùng, ông gọi là Jeff Tamer trở thành thủ tướng năm 2024. Tới tháng 8 2024, ông Jeff Tamer cảnh báo mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Tới tháng 10 2024, thì ngân sách của đảng lao động, bộ trưởng tài chính và Rachel Reeves là công bố tăng thuế trị giá 40.000 tỷ bảng Anh, chủ yếu bằng cách đóng góp vào bảo hiểm xã hội. Nhưng mà những cái cuộc gọi là nổi dậy từ tháng 6 2025, cuộc nổi dậy bắt ông gọi là Jeff Sommers phải đảo ngược quyết định về phúc lợi xã hội. Tới tháng 4 2026 thì vụ bê bối về Mendelson, áp lực là ông Sommers gia tăng sau khi mà bổ nhiệm ông Peter Mendelson làm đại sứ Anh tại Washington. Ông Mendelson sau đó bị sa thải vì có quan hệ với tỷ phú ấu dâm ông Jeffrey Epstein. Lúc này thì nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phán đoán của ông Sommers về quy trình kiểm tra về lý lịch. Tới tháng 5 2006, thảm họa bầu cử tại địa phương thì đảng lao động chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương nước Anh, làm dấy lên câu hỏi về khả năng điều hành đất nước của ông Sommers. Rồi tới tháng 5 và tháng 6 2026, các bộ trưởng sẽ tổ chức về chức trị của nước Anh, thì bộ trưởng y tế về West Timor Jeff Peacey sẽ tổ chức, và ông nói rằng ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của thủ tướng Starmer, được kêu gọi một cuộc bầu cử và nói rằng hy vọng sẽ tham gia tranh cử. Thì bộ trưởng quốc phòng của Anh là John Healey cũng đã tổ chức vì tranh cãi kéo dài nhiều tháng về chi tiêu quốc phòng, cáo buộc ông Starmer không cam kết khi số tiền cần thiết bảo vệ đất nước để các cuộc đe dọa càng ngày gia tăng. Rồi có vấn đề quan trọng mà chúng ta cũng là theo dõi những cái phần mà tôi tóm được một cái tổng quát để cho thấy cái tình hình chính trị những cái giới thủ tướng của nước Anh trong sau 6 người vừa qua đã có những xáo trộn liên tục, như đã không còn sự mà lãnh đạo tin cậy của về nhiều cái vấn đề về chính trị của nước Anh nói chung và những cái hoạt động có tính cách quốc tế nói riêng. Trong các vấn đề mà nước Anh gần đây gần như cũng không có gọi là hỗ trợ đắc lực nhiều về cho cái vấn đề trực tuyến ở tại Ukraine. Nhưng mà trong cái vấn đề nước Anh chính vì trong cái sự tranh cãi nội bộ và mất cái uy tín và liên tục thì có những cái vụ xáo trộn này làm cho cái nước Anh không còn đứng vững trên nhiều mặt về chính trị, chính trị quốc tế cũng như là cái uy tín để giải quyết về những chuyện khác. Nói tóm lại đó thì thưa Nam Phong, có đây là cái vấn đề mà gọi là mà mọi người cũng đã thấy nước Anh đã có những cái khó khăn trong nội bộ, mà với cái sự lãnh đạo của nhiều vị thủ tướng liên tục về những cái vấn đề chính trị lớn đó, thì làm sao chính nội bộ là không còn có cái vấn đề tin tưởng và có những cái chuyện gọi là mất uy tín đó, thì làm sao giải quyết những cái vụ việc quốc tế nữa, đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi cũng hiểu được rằng có những cái chuyện xấu, có những cái thay đổi và có những cái cuộc gọi là khó khăn của nước Anh. Vì đó cho nên cái chuyện này Anh là một cái vấn đề hết sức tế nhị và hết sức là khó khăn và làm cho nước Anh cũng bị rối loạn về nhiều mặt. Ngay bây giờ chính cái điều kiện về vấn đề mà người ta thấy bên ngoài, đặc biệt đó là về cái vấn đề di dân, chẳng hạn về chi phí lãnh đạo của người thủ tướng, liệu có giải quyết việc chờ cho các cái trạng hay không? Chưa nói tới những cái vấn đề liên quan cho đến thị trường bầu châu cũng như là về vấn đề mà trong khối NATO đang xảy ra, mà cái cuộc chiến ở tại Ukraine là một cái sự bế tắc mà hoàn toàn chính vì trong nội bộ của nước Anh và các vị lãnh đạo đã có trong một chiếc kỳ dài của 6 vị thủ tướng của nước Anh sẽ làm cho cái vấn đề chính trị của nước Anh gần như nó gặp vô số những cái khó khăn này, mặc dù là nó không có tổn hại lớn, nhưng mà cái uy tín cũng như là cách điều hành, cách thực tế để giải quyết những cái việc là chung của quốc tế hay là những cái sự tư giao của quốc tế, nó cũng trở lên, nó cũng làm mất đi cái uy tín, thì đó là vấn đề. Và chúng tôi sẽ đọc trình những cái bản tin để đưa ra để trả lời tạm câu hỏi này. Xin trả lời Dương Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Có nghĩa là theo ý của anh Trọng Nghĩa là ông Keir Starmer từ chức là cái khó khăn nội tại về cái việc của nước Anh chứ nó không có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề cái môi trường và cái tình hình chính trị hoặc là kinh tế trên thế giới. Nhưng mà nói chung thì ông từ chức là bởi vì ông không đủ sức để mà đảm nhận cái vai trò thủ tướng của mình. Thì thưa anh Dân, ý kiến của anh về cái việc từ chức của ông Keir Starmer nó như thế nào thưa anh Dân?
1: Cái lỗi lầm của Đảng Lao động đó là từ tháng 7 năm 2024, sau khi chỉ trích vị thủ tướng tiền nhiệm đó, họ đã nói quá nhiều và làm không bao nhiêu. Chính tình 10 năm qua kể từ ngày Vương quốc Anh rời bỏ Liên Âu đó, nó nằm trong nội bộ đảng phái cầm quyền. Ở nước Anh có một thói quen dễ thương lắm, đảng phái cầm quyền mà không ra cái gì nữa, thì chính đảng phái đó phải tự tô bồi, cải thiện lại cho mình một trường hợp thứ nhì. Đây đối với ông Keir Starmer đó là trường hợp thứ nhì. Đảng Lao động mà người thay thế vào mùa hè này là ông Andy Burnham, cũng là người xuất thân từ Đảng Lao động. Thế thì Đảng Lao động đã làm cái gì sai? Thứ nhất, trong cuộc bầu cử tháng 5 năm 26, Đảng Lao động đã mất một số ghế khổng lồ. Và đó là một điều mà Đảng không cho phép. Trong khi đó, đối lập đã vươn lên, đưa ra những cao trào thay đổi và cải thiện. Thứ hai, ông đương kim thủ tướng Starmer đó làm cái lỗi lầm là ông đã suy cử ông Peter Mandelson làm đại sứ Vương quốc Anh tại Hoa Kỳ. Mà quên rằng ông này đó đã nhúng tay vào trong hồ sơ Jeffrey Epstein. Và đó là một sai lầm vô cùng lớn lao. Và ông thủ tướng đã phải trả cái giá. Và vấn đề thứ ba đó, về an ninh xã hội và an toàn welfare vào năm 2024, ông Starmer đã chiến thắng vẻ vang. Nhưng từ đó đến nay, người ta không thấy cái quyền lợi cắt giảm welfare nó được người dân hưởng tí nào cả. Từ ông đánh thuế quá cao để lấy tiền trị nước, ông đánh thuế đến độ mà các doanh nghiệp chịu không nổi. Và cuối cùng là ông có một cái hồ sơ ngãy ngãn đối với vấn đề học phí cho sinh viên, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, và ngay cả các vấn đề lý tưởng đạo hạnh của Đảng cầm quyền Lao động của ông đó cũng vô cùng tan tác. Cho nên nhân vật Andy Burnham là một yếu tố nội tình của Đảng để thay đổi. Và nhân vật này đó, ít ra đối với Đảng nó sáng giá hơn ông Keir Starmer rất nhiều. Vâng, cái nội tình 7 năm vừa qua, 10 năm vừa qua với 7 vị thủ tướng ở Vương quốc Anh, nó hầu hết là nó trả lời cái sự hữu hiệu của Đảng cầm quyền. Nói và làm có thuận nhất hay không? Nói như vậy không có nghĩa là cái ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó không. Ảnh hưởng thế giới bên ngoài nó là một yếu tố rất phụ, nhưng mà nó có cái yếu tố tác dụng. Trường hợp của Thủ tướng Keir Starmer đó, là ông đã vì lý do đứng ngoài Liên Âu, không có tiếng nói quan trọng trong Liên Âu, ông đã có những cái quyết định sai lầm, là ông đã không hợp tác và ngăn cản những nỗ lực của Tổng thống Trump về vấn đề Iran. Cái chuyện này đó, nó đóng vai rất là nhỏ, nhưng nó là một việc. Nếu ông liều lĩnh, ông giúp đỡ ông Trump đó, có thể cái sự việc nó sẽ khác. Nước Anh sẽ không bao giờ nói rằng ông thủ tướng của tôi đó đã không đi theo con đường của ông Trump mà chúng tôi bác bỏ. Không, nước Anh không có dạy để nói câu đó. Nhưng mà những vị thủ tướng tiền nhiệm ít nhiều gắn bó với chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, ông này đó, mấy tháng qua ông không hề. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ cuối của anh Dân. Một nhà lãnh đạo hay là thậm chí một ứng cử viên cho một cái chức vụ nào đó hứa mà không làm, nó đã là một cái điều nguy hiểm rồi. Huống hồ chi mà hứa một đàng rồi làm ngược lại thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên rõ ràng đây nó là cái vấn đề chính cho cái từ chức của ông Thủ tướng nước Anh, đó là vấn đề nội tại không giải quyết được những cái nhung nhằng mà ông đang phải đối đầu. Một phần nó cũng thêm cái vấn đề thế giới và tình hình từ thế giới, nó cũng góp một cái phần vào cái chuyện này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Thái Dân, Nam Phong và chào quý thính giả. Xin hẹn cho chương thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
1: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý khán giả và anh vào chương trình thứ ba, 53. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Dạ vâng, Xuân Trâm xin kính chào quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi. Kính chúc quý vị một tuần mới thật là an lành, nhiều sức khỏe và kính chào đón quý vị đến với tiết mục Đời sống an vui với phần phụ trách của Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình. Xuân Trâm kính chào quý vị thính giả, kính chào Mục sư Phan Thanh Bình và xin kính mời Mục sư chào quý vị thính giả.
1: Trước hết là chào Xuân Trâm.
0: Dạ.
1: Và kế đến là chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, một tuần khỏe.
1: Sáng hôm nay có một cái chương trình đặc biệt. Mong rằng quý ông nghe và quý bà cũng nghe nữa. Đó là tình chồng. Chồng luôn ở vị thế chủ. Đó, luôn là vị thế chủ. Cái trị gia đình, Kinh Thánh khẳng định, lời Kinh Thánh ở trong hình số lập năm qua, anh đi bán là chồng là đầu vợ, khác nào đứng ký là đầu hộ thánh. Ví chồng như này, nó suy su rồi đó. Nhưng chồng là đầu vợ, khác nào đứng ký là đầu hộ thánh. Có một câu mới có 14 tuổi đã đòi lấy vợ. Thì cha nói với con ơi, người ta có thể làm vua cai trị nước khi 14 tuổi, chúng ta có dỗ vua lúc 14 tuổi nghe, nhưng làm chồng phải 18 tuổi con ạ. Làm chồng trách nhiệm nhiều lắm, hơn thế nữa cai trị một người đàn bà còn khó hơn cai trị một quốc gia. Đó là câu chuyện vui thôi. Nét đặc thù của con người là ưa cai trị. Người ta dùng chữ đầu để chỉ người cai trị. Tức là, ví dụ như thế thì mình hay. Mình phải là người lãnh tụ. Đó. Hay là cơ quan chủ yếu trong một tổ chức. Cách đầu quan trọng. Vì có bộ óc, tức là có bộ não. Bộ não chỉ nặng 1,36 kg. Được cấu tạo bằng một chất hồng xám, ẩm, giáng hồi, chứa khoảng 30 tỷ tế bào. Nó là cơ quan đầu não, điều khiển và điều chỉnh toàn bộ cơ thể con người. Bất cứ trong một tổ chức nào, chức thủ là đầu đó, chức thủ là đầu, trưởng hay là chủ vô cùng hấp dẫn, từ trưởng nhóm đến thủ tướng hay là chủ nhiệm, từ xã trưởng hay là chủ tịch xã đến quốc trưởng hay là chủ tịch nhà nước, từ gia trưởng, gia chủ đến hội trưởng, hội chủ, có chức chủ, chức trưởng vất vả vô cùng. Ngoài từ chức trưởng, chức chủ bù nhì thì không nói được gì. Người có chức chủ, chức trưởng là có chút danh vọng, uy quyền và tài trợ, tài lợi tùy theo cấp trưởng, cấp chủ. Danh vọng, uy quyền, tài lợi là nỗi đam mê của cả nhân loại. Do đó, đã leo đến chức chủ, chức trưởng thì lo củng cố, cố thủ để duy trì, để biết cách những kẻ dưới được ước vọng leo lên chiếm đoạt. Cái việc phải ngay. Vì thế, chức chủ đó dễ tịch. Mà mình lại có cái chức chủ tịch, thì nó leo lên cái chức chủ dễ bị người ta chơi, dễ bị người ta đoạt. Thì nó cũng bảo là cái việc phải ngay. Gọi là chức chủ mà lên được chức chủ là dễ tịch lắm á. Là chủ tịch. Tức cái đề ban cho người chồng chức chủ gia đình có quyền cai trị vợ. Quyền này người chồng không tự tạo mà là thiên phú. Thiên phú nhớ như vậy. Theo sinh lý học, ngay khi bảo thai nam được 7 tuần, chất testosterone nam đã tác dụng mạnh vào hệ thống thần kinh, giúp người nam phát triển khả năng cai trị, tính quản trị, ưa mạo hiểm. Đó. Cái chất testosterone đó nó làm như vậy. Cái bảo thai 7 tuần thôi. 7 tuần thôi. Nhưng mà bào thai nữ ở tuần thứ 8, chất kích thích tố nữ mới tác dụng đến hệ thống thần kinh, mà giúp cho người nữ có khả năng kích ứng, giúp đỡ. Tính cái khả năng kích ứng này với chồng, để chồng phu, nghĩa là theo chồng. Người cái thì phải hôn đủ ân lẫn uy, tức là hai cái yếu tố ân lẫn uy. Ân để người ta mến phục, là gia ân đó, để người ta mến phục. Uy để người ta nể cả. Gia ân là nghiêm trị, là căn bản cái trị. Nhưng người chồng cái trị chỉ có ân chứ không có uy. Như lời Kinh Thánh dạy, hỡi người làm chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Ở trên là người làm chồng như là đầu của vợ, giống như Đấng Christ là đầu Hội Thánh. Và ở trong đây chúng tôi đang có làm gì không? Hỡi người làm chồng phải yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, có chính mình yêu Hội Thánh. Nên thì lắm, làm chồng cái thì khó lắm, cái thì khó. Ân, chú ý đến ân là giá ân đó, ân chủng đó. Nhưng mà không bao giờ có cái uy để mà cai trị. Thành ra người chồng cai trị vợ thì lợi dụng ân mà không có uy, nên cần cai trị cách khôn ngoan. Tỏ điều như thế này đẹp, tỏ điều khôn ngoan ra ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối vậy, yếu đuối hơn. Dùng ân nhưng mà phải tỏ ra sự khôn ngoan mới cai trị được vợ, chứ không dễ dàng gì. Vợ là phải yếu đó, như là trong cái sao mà nam là phải mạnh, nữ là phải yếu, chồng là phải mạnh, vợ là phải yếu. Yếu khôn ngoan là vợ mạnh, thế là vợ mạnh thì sao? Kiếm điểm phải cố hay lắm, được bằng chân lên bằng đầu đó. Mà khi mà lên bằng đầu thì sao? Mày chỉ nói nắm đầu đó là không mạnh, phải nữ. Như tôi đã luận, khi thành vợ chồng, người chồng chú ý đến tâm hồn tài đức vợ 90%, mà chỉ còn có 10% là về nhan sắc. Nhớ như vậy, nên người vợ cảm thấy cái đẹp của mình đã qua, như là cái thở ban đầu lưu luyến ấy bằng cái đèn đó, cái thở ban đầu lưu luyến ấy là cái nhìn rất là mê, nhìn rất là say, nay mất rồi. Đúng là xa thương gần thường. Cái điều này, khi mà chưa cưới nhau là xa, xa thì thấy đẹp là thương, nhưng mà khi gần thì sao, thì cái đẹp là thương rồi. Tình chồng với vợ thật tuyệt vời khi vợ nhận ra chồng mình như là còn nhìn mình không còn đẹp nhưng vẫn còn xinh đó. Nhìn mình không còn đẹp nhưng vẫn còn xinh lắm. Xinh, em xinh, em đứng một mình vẫn xinh ở trong mắt của người chồng. Bây giờ bởi cái đó mà cái căn bản của người chồng á, mày tỏ tình cho với vợ lắm là bằng sự gì ngó. Đó là cái phương pháp tỏ tình thứ nhất. Người nữ phải đẹp, nên chưa chồng nào có con chồng nào mà chú ý, chứ là chưa có người nữ là phải đẹp á, nên chưa chồng hay là có chồng vẫn chú ý làm đẹp từ thân hình đến quần áo. Cái đẹp của người vợ được chồng ngó, cái đẹp của người vợ, cái đẹp của thiếu nữ thì thường rồi được nhiều người ngó, nhưng mà cái đẹp của người vợ đó mà được chồng ngó thì thường làm đến được chồng ngó là tình lòng, cả tình nó lên ghê lắm. Tôi là mục sư nên có văn phòng làm việc ở tại nhà luôn, tại vì là mục sư đâu phải là tới nhà thờ mới làm việc nhà làm việc đâu, nhưng mà ở nhà cũng có cái văn phòng để làm việc. Vợ tôi thì là làm việc nhà mà còn có vườn nhỏ ở trong nhà để làm vườn nữa. Thế tôi làm việc với văn phòng bộ 2 tiếng là phải giải lao được tiếp, chứ còn theo đúng cái cách là làm việc mà kia đó ngồi chỉ nên ngồi 2 tiếng thôi, làm ngoài kia là tiếng áp mệt, đáng thế là tiếng thì không mệt nhưng mà con người cảm thấy mệt, vì cái đầu cứ phải cúi xuống viết hay là cứ phải suy nghĩ là nó mệt, nó bị ảnh hưởng nó, nên thì nó phải giải lao. Thì nhưng mà tôi là cái người mà xem TV 2 tiếng cũng nguy hiểm lắm, không bao giờ nên xem TV quá 2 tiếng, hay là lên laptop để xem cái này khác. Được. Nên tôi làm việc tôi đã quy định, khi tôi làm việc tôi ghi cái giờ làm việc, đúng 2 giờ là tôi phải nghỉ giải lao. Đó là phương cách của tôi. Thế thì giờ giải lao thì ra vừa ngó vợ làm vừa, chứ bây giờ cái giải lao làm gì đâu. Đôi khi cũng muốn phụ với vợ một chút, nhưng vợ luôn nói anh ngồi đó đi, anh ngồi nghỉ đi, nhìn em làm được rồi. Vợ nói như vậy, thế là vô tư thoải mái ngồi nhìn vợ. Vợ thỉnh thoảng quay mặt ngó, thấy chồng nhìn là mỉm cười. Đôi khi nó gặp cặp mắt đam mê của chồng nhìn mình, lên tiếng hỏi, bộ là lắm đâu mà nhìn như vậy. Khi mà người vợ mà cảm thấy chồng nhìn mình một cách như là khác thường, thì bộ lạ lắm sao mà nhìn như vậy. Đó là lời vợ tôi nói đó. Thì tôi trả lời là thì không lạ, nhưng em vẫn đẹp, không đẹp như thuở trước mà nay là đẹp láo. Thế tôi bảo người chồng không có vợ là mỹ nhân, nhưng tất cả người vợ đều là giai nhân. Mỹ nhân là vì vợ cay cái sắc đẹp của mình, nhưng mà giai nhân là đẹp từ trong đặt ra, đẹp đủ mọi cách mà không có cần phải làm cái dáng đẹp hay là cái gì khác, nhưng mà giai nhân là nó đẹp tự nhiên. Nên tôi bảo là người vợ không phải là mỹ nhân mà là phải là giai nhân. Bài thơ mẹ khuyên con gái về nhà chồng. Phải dầu no dầu đói mặt mày cho tươi. Cái câu mà mặt mày cho tươi kia là đẹp đấy. Dầu no dầu đói mà mặt mày cho tươi là đẹp. Đó là người mẹ khuyên con về nhà chồng phải như vậy. Quý vị nghĩ sao khi vợ ra khỏi nhà để đi dự lễ tới nơi hội họp thì chồng nói với vợ, bây giờ tôi cũng phía sau nè, khi đi với vợ đó là vợ đẹp, vợ luôn muốn đẹp thì cũng muốn chồng đẹp, nhưng mà chồng đẹp để sức lâu người nữa. Thành ra tôi nói rằng khi mà tôi đi đâu ngoài đường không á thì tôi cũng chú ý vào nhiều em, nhưng mà thế mà vợ bảo anh đi với em thì là tôi luôn luôn là tôi nói là anh đi với em thì em chọn cho anh bộ quần áo nào mà em thích để anh xứng với cái đẹp của em, mặc để xứng với cái đẹp của em, đó là khi đi ra ngoài. Đó. Nên có một bà mà nó bà nó mặc kệ cho tôi nghe rồi, những cái điều mà tôi nói là thật sự là có chuyện xảy ra. Bà là tóc bà để dài, xong rồi cái một ngày kia bà tới tiệm nó là bảo là tóc bà để dài lâu rồi, bây giờ đổi đi, cắt ngắn một chút, cắt ngắn và uống cái này nó đẹp lắm. Thế là bà nghe lời, bà đổi cái kiểu cắt tóc của mình, cắt tóc. Khi đó về bà thấy ông chồng á, bà đi qua, bà đi lại, bà đi tới, bà đi lui, ông chồng không để ý đến cái tóc của bà. Bà bực quá, bà nói một câu đó là có mắt cũng như mù. Ông chồng bảo, ủa, tại sao em nói anh có mắt cũng như mù là sao? Cô không thấy cái tóc tôi hả? Cái kiểu mới này, đi qua đi lại không thấy hả? Ôi trời ơi, nên tôi nói là, các bà có chữa tóc thì khác gì ông chồng cũng quen rồi. Ông đâu có nhìn thấy cái sắc đẹp của cái bà nữa, thì còn 10% thôi. Nên nếu mà người vợ khô lắm, bảo, anh ơi, hôm nay em mới chữa lại cái kiểu tóc này, anh thấy thế nào? Thì nói cho ông chồng ngó chứ. Nếu ông chồng không ngó, thì mình phải gợi ý cho ông chồng ngó. Nếu ông ngó thì mình hỏi thế nào? Thì cho ông khen mình, ồ, tóc em này đẹp quá. Thế xong rồi, nhưng mà có ông chồng cũng may lắm. Bà vợ bảo là, Thế là tóc dài với tóc ngắn, anh thích tóc nào ấy, anh ưa tóc nào? Cô Tống bảo, tóc em là anh ưa rồi, dài hay ngắn, cứ tóc em là anh ưa rồi. Đó là sự khôn ngoan. Chứ mà, nhưng mà nó bảo, ô bây giờ em đẹp quá, em tóc em ngắn đẹp quá, thế trước tóc dài không đẹp sao? Thì ông Tống khôn ngoan cũng nói, tóc ngắn hay tóc dài, em tóc nào anh cũng thích hết trơn, tóc nào em nghĩ cũng đẹp hết trơn. Đó là người chồng khôn ngoan. Đó, mình có mình cái nghĩ phi thông đã nhìn vợ, phi thông đã nhìn vợ mà nên thơ như vậy, tôi thích quá. Người đâu mà yếu điệu như là, người đâu mà tươi thắm dịu dàng, một đó môi phẳng phất như mơ màng, mái tóc huyền bay óng như mây qua, mà mắt đưa như ngọc ánh dưới trăng ngà. Các bài thơ này nhìn vợ mà ra thơ đẹp quá, từ yếu điệu, từ tươi thắm, từ sáng phất, tức là tất cả những gì đó quá đẹp, diễn tả cái quá đẹp đó mà người vợ cảm nhận tình chồng dành cho mình qua cách nhìn mình và biết trân quý vợ với công lao phụ giúp mình. Đó. Đây, tôi nói là nhìn vợ rất là quan trọng. Nhưng mà tôi chịu Nguyễn Đức Sơn, ông chẳng những nhìn vợ bằng thể xác, nhưng mà hay lắm là khi vợ ông đau đó, vợ ông đau, ông, như là hồi xưa thì có mấy giặt, vợ đau thì chồng phải giặt, mà chồng mà giặt áo vợ, mà ông Nguyễn Đức Sơn này ông giặt áo vợ và ông khi ông nhìn ông giặt và ông nhìn và trong cái việc giặt của ông thấy vợ rõ ràng lắm đó. Mà ra bài thơ như vậy, ông nhìn như vậy, trộn chút tình ta vào trong bột giặt, vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, giặt áo cho vợ mà vò nhẹ nhàng vì sợ em đau, vải còn được da em thơm ngát, tay bùi bùi như đang vuốt ve nhau. Trong thau nước, trong thau nước đục lờ cáu bẩn, ta bỗng thương lớp bụi nổi màng màng, chúng là những dọc nhằn em gánh chịu. Nhìn cái bụi dơ nổi lên cái mặt nước mà thấy cái dọc nhằn của em hay quá đi. Chúng là những dọc nhằn em gánh chịu, nuôi chồng con dài năm tháng gian nan. Đó. Nên kịch, nên tôi nói là, quý ông ơi, lâu lâu khi phải nhìn vợ, để cho vợ thấy mình ngó mình, ngó vợ với cặp mắt, bấm chân quý. Thì đó là cái tình của chồng đối với vợ. Rồi, sau khi ngó rồi thì sao? Sau khi ngó rồi thì thấy chồng là chồng trân quý mình. Đó. Ngó đã đẹp rồi, nhưng mà chồng còn trân quý mình. Như tôi đã luận, khi thành vợ chồng, người vợ chú ý đến đức độ và tài năng ông chồng. Tất cả đức độ, tài năng ông chồng gồm tóm trong một tiếng thôi là tiếng khô. Đó. Tiếng khô là khôn ngoan đó. Thì tất cả tài đức và đức độ bày tỏ trong sự khôn ngoan của ông chồng. Nên người ta nói là sao? Phận gái lấy được chồng khôn, xem như cá vượt vũ môn hoa đồng. Đó. Hay là chồng khôn thì nổi cơ đồ, chồng dại luống tốn công phu nhọc mình. Vì vợ chú ý đến sự khôn của chồng, mà sự khôn đó cho có tài đức ở trong đó. Nhưng mà chẳng may, vợ khôn lấy thằng chồng dại như bông hoa lại cắm bãi cất cầu, khổ vậy đó. Vợ đẹp như bông hoa lại, nhưng mà lấy lại anh chồng dại không khôn, phải giống như hoa lại mà cắm bãi cất cầu. Đó, khôn là lúc nào cũng tỏ tình cho vợ biết. Người đàn ông thành công luôn có người đàn bà sau lưng chúng ta. Đó là khôn. Nên, người ta nói rằng, vợ ngoan làm quan cho chồng. là vậy. Tỏ tình như vậy là vợ thấy mình luôn có giá trị với chồng. Bất cứ thành công nào của chồng, vợ đều cảm nhận của chồng công vợ. Nghĩa là bất cứ thành công nào của chồng mà ông chồng tỏ ra đấy anh thành công là do vợ. Nên tôi nói rằng cái việc thành công của tôi là 60%, phải nói là 60% là nhờ vợ. Cảm ơn Mỹ Thành đã có lần vào nghe cái bài mà tôi khen vợ đó. Tôi bảo chẳng một sự khen vợ hay quá. Đúng như vậy, không khen thật á, chứ mà khen lên đâu. Khen thật, khen ngợi đó, chứ mà lên đâu. Thì người khôn ngoan là trong cái việc mình làm gọi là phụ nữ, người gọi là phụ nữ là người nữ giúp cho chồng. Người chồng khôn ngoan lúc nào cũng biết trân quý những điều vợ giúp. Cái đó là quan trọng lắm. Thì tôi nói này, trong chiến trường, nhiều việc tổng thống không thể tuyên bố, nên nhờ phó tổng thống tuyên bố. Và chúng ta nhớ, người ta chỉ bầu, khi mà người ta bầu tổng thống đó, người ta không bầu phó tổng thống. Nhưng mà khi tổng thống ra, thì cho một người làm phó tổng thống cho mình. Và khi bầu mình là bầu luôn cả phó tổng thống. Bởi vì cái đó mà, người phó tổng thống đó, là một người rất là quý mà người tổng thống đó phải cho. Còn bây giờ này, người chồng cũng vậy, người chồng phải chọn vợ đó, chọn vợ để làm phó cho mình, làm phụ nữ và giúp mình đó. Nên có những cái tôi nói con bây giờ tôi nói những người tổng thống hay lắm, khi mà mình tuyên bố một cái gì để dò ý dân đó. Nhưng mà tổng thống tuyên bố mà dân phản đối là phản đối tổng thống. Nhưng mà nhờ có tổng thống tuyên bố thì sao? Có tổng thống tuyên bố thì nếu mà dân chống thì sao? Tổng thống nói, ồ, tôi sẽ cắt bỏ cái quyết định của phó tổng thống. Thì vẫn giữ được cái vị trí của mình và không giữ sự khôn ngoan của mình. Mặc dù đó là cái ý của mình, nhưng mà nhờ ông phó tổng thống thì khi mà ông phó tổng thống đưa ra mà dân chúng phản đối nhiều thì tổng thống tắt bỏ ý của mình, nhưng mà coi như là không phải ý của mình mà ý của phó tổng thống. Đó là cái khôn ngoan đó. Mà người chồng cũng vậy. Người chồng, tôi đây là câu chuyện cũng là hay lắm. Có một người chồng về tâm sự và làm, em à, việc này anh không biết phải xử sự làm sao cho ổn thỏa đó. Người chồng chân thành cho vợ biết và không hiểu ý. Anh không hiểu nổi cái ý muốn của họ là gì. Anh không hiểu nổi. Người vợ mình phải nói, anh đừng lo, để cho em. Anh không hiểu nổi, để cho em. Thế là người vợ tìm cách gặp những người mà chồng không hiểu nổi đó. Bà, lãm bà, gọi là lãm bà. Khi gặp họ nói, ô, không biết ý nhà tôi thế nào. Không biết ý nhà tôi nào. Nhưng ý tôi là như vậy. Tức là nói ra ý của chồng thôi. Nhưng mà không nói là ý của chồng. Tôi không biết ý nhà tôi nào, nhưng mà đây là ý của tôi như vậy. Thế là mấy người nghe đó, ông bảo bà, ý của bà như vậy là không được. Tôi bảo nêu ra đủ bà thuyết. Tôi cho bà vào, về. Bà nói với ông chồng như vậy. Về nhà bà, đây anh lắng nghe đây. Bà hiểu ý muốn của ông muốn gì đây. Thế là bà sợ phép. Tức là khôn lắm. Ý nhà tôi thì tôi không biết thế nào, nhưng mà ý tôi là như vậy. Họ chống đối, họ nói ra hết. Thế bà về bà đây ý họ muốn như vậy đây. Thế là bà Phật thế cho chồng biết, chồng tìm cách đáp ứng để giữ sự hòa thuận. Ngay cái chỗ đó. Tình, tôi là người vợ là người phụ. Một người phụ để giúp cho chồng đủ mọi phương diện hết. Ngay cả dò ý của người khác. Người vợ dò ý rất lại. Đó. Nên vì cái đó mà. Quý vị ơi. Khi nào quý vị nói câu này mà các bà vợ nghe được thì tôi nói là không có gì tỏ tình hay cho bạn. Tức là cái bạn như là nếu mà quý vị là chồng mà nói là việc này không nhờ nhà tôi thì khó mà hoàn tất tốt đẹp như vậy. Không nhờ nhà tôi thì khó tốt đẹp như vậy. Đó. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy không? Theo tâm lý học đó, bốn điều làm cho chồng biết trân quý vợ lắm. Đó. Là xin lỗi, bốn điều làm cho chồng hết trong quý vợ, hết trong quý vợ, bốn điều. Ông chồng nào có bốn điều này thì nhớ nha. Hết trong quý vợ, chính tức là chỉ trích. Chỉ trích. Và tôi thường nói là chỉ trích vợ nó hay lắm. Chỉ trích là đưa một ngón tay ra chỉ cái điều mà vợ không thích. Và chúng ta nhớ, khi chúng ta chỉ trích vợ, thì sao? Một ngón tay chỉ xuống đất. Là ngón tay cái chỉ xuống đất. Còn ba ngón chỉ về phía mình. Nghĩa là giơ một ngón chỉ về người khác. Thì ba ngón chỉ về phía mình. Một ngón chỉ trích vợ thì nhớ, ba ngón chỉ trích mình đã. Đó là cái gọi là tâm lý học á. Thế thì, tôi cần xem, chỉ trích, khinh thị, tư vệ và lấy lùng. Đó. Nên vì cái đó mà, bây giờ tôi là suy nghĩ, người chồng chỉ trích nhầm, con người là bất toàn, con người có ưu khuyết điểm, chỉ trích đúng khuyết điểm, sai lầm. Người ưu thế là hạ người đó xuống và đưa mình lên. Đó là cách. Nên nhiều người nói, tôi á, Tổng thống Trump á, cái này là sai, cái này là sai, cái này là sai. Chỉ trích là mình không hơn Tổng thống nghe không? Khi mà chỉ trích là đưa mình lên, hạ cái người ưu thế xuống. Đó. Đó. Thì công luận thế này, công luận ông chồng chỉ trích một điều sai trong công việc vợ làm. Người vợ nhìn trong vợ hỏi. Còn ngoài điều đó, còn các điều khác thì sao? Ông chồng làm tới. Mọi điều khác đều tốt cả. Nhưng em nhớ rằng, một con sâu làm rầu nồi canh đấy. Một con sâu làm rầu nồi canh. Thế là, ta bảo ra, ủa, anh chỉ thích, nhưng một điểm thôi, còn những điểm khác thì sao? Thì ông chồng nói, ô, một điểm khác, tất cả những điều khác đều tốt. Thì có một điểm là sai thôi, anh chỉ cái điều sai, điều lầm đó. Nhưng mà bảo là, còn các điều khác thì sao? Ông bảo, các điều tốt thì tốt đó, nhưng mà một cái điều sai là làm hư cả những điều tốt kia, nhớ không? Một con sâu làm rồng một cánh đó, nhớ không? Bà bảo anh rằng, cô ấy, cảm ơn anh đã thấy con sâu. Anh vớt con sâu của em được không? Nghĩa là không từ chối. Không từ chối cái con sâu làm rồng một cánh. Nhưng mà bây giờ muốn cho tổ cánh ngon. Thì sao? Thì là anh làm ơn vớt con sâu được không? Đó, tức là người chồng khôn ngoan, không chỉ trích, nhưng tìm cách chỉnh đốn người vợ. Nhìn thấy khuyết điểm, sai lầm của mình, sai lầm của người vợ. Thì cho người vợ cảm thấy cái sự sai lầm của mình, còn chỉ trích không được. Nhưng mà người khôn ngoan là làm cho người vợ nhận ra cái sai lầm của mình. Và đây là tôi nói, cái chuyện này cũng có chứ phải không đó. Có người vợ nấu món ngon, nấu món ăn rồi. Bảo chồng, anh ơi, nếm thử xem. Anh chồng anh tới, nếm xong anh bảo. Sao mà lạc quá vậy? Bảo bảo, trong mắt bảo là, bỏ ba xì muối mà còn lạc mẹ không? Ông chồng bảo, sao mà lạc quá vậy? Bỏ ba xì muối rồi mà còn lạc mẹ không? Ông bảo, hèn chi mặn cát. Bà khai ra, bỏ bốn xì muối. Ta thì mới vào. Làm sao mà lạc được. Thì ông chồng mới nói là hèn chi mặn cát. Chứ ông lên nó bảo mặn quá đi. Ồ. Mặn hả? Thì không. Thế mà mặn hả? Làm sao mà nói được. Nhưng mà ông giúp cho bà. Ông nói lạc quá bảo. Bỏ ta cũng chuyện muối rồi mà còn lạc hả? Thế ông nói. Bây giờ ông nói hèn chi mặn cát. Ta bảo bò chiêu đi. Con mấy cái mặt nó hay quá đi. Đó. Thì đó. Đó là cái gọi là chỉ trích đó. Thì tôi nhớ khôn ngoan. Thì cố gắng giúp cho người vợ tự nhận ra cái khuyết điểm của mình. Chứ đừng bao giờ chỉ cái khuyết điểm. Nhưng mà cố gắng nhận ra cái khuyết điểm của mình. Đó. Điểm thứ hai là coi kinh thị là coi thường. Đó. Coi thường. Đó. Coi thường mà. Thì hay lắm. Cũng có ông chồng, ông không nói với tôi. Ông bảo là, có người kia bà nói với ông cái gì đó, ông bực quá đi. Ông mới đứng dậy. Ông mới nói như vậy. Ôi, cái thứ gì đâu. cái thứ gì đâu không. Con voi rất là nhỏ, nhưng mà nó nghe. Con ngồi gần nó nghe. Cái thứ gì đâu không. Không nhìn về ông gì. Bà tới trước mặt ông. Bà nghe nghe ông gì. Bà dơ cái bộ ngực của bà ra. Bà cái thứ này này. Ông bà cái thứ gì không. Bà vén cái bộ áo. Bà dơ ngực ra trước mặt ông. Bà cái thứ này này. Chúng ta. Ông ôm lấy bà và ông bảo cái thứ này thì anh mến lắm. Anh yêu lắm. Anh quý lắm em ơi. Thế. Nên gì cái đó. Bà cho ông chồng thấy cái thứ mà ông chồng quý. Để cho ông khỏi là ông khỏi khinh thị. Đó là cái này. Nên bà không nói là anh khi tôi hả? Anh coi thường tôi hả? Đó. Đừng có nói. Đưa cái điều mà mình chồng quý, chồng muốn để cho chồng thấy. Và thấy là đó người chồng vẫn là còn chồng quý mình. Đó. Đó. Nên cái đó mà mình có câu là sống là sống chung chứ chung một ngày đó. Thế mà sống chung là đúng. Sống chung nhau vợ chồng là thường đúng. Xúc phạm nhau bằng lời nói và cả việc làm. Bản tính tự nhiên của người là tự vệ bằng lời nói hay là hành động. Cho mình đúng. Tự vệ tức là cả đúa đó. Đúng, tiếp việc này phải là cả đúa. Làm cho người xúc phạm mình đau, buồn. Nhưng mà chồng thì cánh tự vệ bất nhiệm. Phải có sự nhường nhịn. Đó là hay lắm. Vì sao bảo là một sự nhị là chín sự lành. Là người vợ chẳng bao lâu nhận ra sự xúc phạm của mình. Cũng như là ông nhìn rồi cái một thời gian thì người vợ thấy cô mình xúc phạm chồng mình không? Ông nhìn mình đó. Thì khi mà thấy ông nhìn mình thì sao? Thì bà gọi là hòa một cái này đó. Bà thôi, lỗi tại em,

chuyện, hết muốn ngó nhì, nói tiếng tiếu tờ đại là cách ly, như là nhìn chung xa cách, ở sống với nhau, nhưng mà nhìn chung xa cách, lạnh lùng, nên hai vợ chồng cách ly là vậy đó, không còn thể hiện dính díu với nhau nữa. Nhưng mà người chồng khôn ngoan, chớm lại là phải lo hâm nóng qua sự chuyện trò, đi chơi với nhau, đi ăn với nhau, là như coi như là tình nhân tỏ đạo, thì hâm nóng được liền. Đó. Nên đừng bây giờ lãnh lùng hết. Lãnh lùng. Thế bà vợ, bà hay lắm. Có một lần ông chồng thấy chồng hơi lạnh với mình, thì bà ngồi xuống, bà nói, anh ơi, anh có nhớ hồi mà mình mới lấy nhau đó, mới lấy nhau, anh nhớ không? Mỗi lần ngồi lại là anh luôn ngồi khác với em, chứ không ngồi cách xa đâu. Hôm nay thì anh ngồi ở cách xa đó, nhưng mà nhớ hồi xưa là anh luôn ngồi khác với em à. Thế là ông chồng nghe vậy, ông ngồi khác với em rồi, anh ngồi khác với em nghe không? Thế là anh ngồi khác với ông chồng vợ. Thế bà vợ mới nói là anh biết không, mỗi lần anh ngồi khác với em thì anh hôn lên má em. Thế là ông chồng hôn lên má thì còn hay hơn nữa, em nhớ rõ lắm, anh hôn lên má em rồi, anh ghé vào tai của em đó, tai của em đó, hôn lên má, rồi anh chuyển qua tai của em, anh biết sao, anh nhớ lắm, anh lấy răng, anh nhâm cái tai của em đó, ôi trời, nó sướng gì lạ, nó không có đau, anh chỉ nhâm thôi. Anh chồng nghe vậy, đứng lên, anh bảo, ủa, nói vậy mà bỏ đi à? Anh chồng bảo, đâu có bỏ đi. Đi đâu vậy? Rồi đi vô nhà, ráp cái hàng răm giả, ráp cái hàng răm giả lại, rồi mới nhâm được em chứ. Chứ bây giờ anh, cái hàng răm giả anh để trong nhà, thế là anh đi vô lấy hàng răm giả anh ráp vô, để ra để nhâm lỗ tay em mà. Hay chỗ đó. Đây vì cái đó mà, luôn luôn người vợ khôn ngoan, cho người chồng bớt lại lùng, là luôn luôn đem những hình cũ ra xem. Đó. Hay là có những bà vợ hay nữa, là luôn luôn những cái bức thơ tình đó, luôn luôn giữ lại. Hay là hồi xưa em viết như vậy này, đọc anh nghe nha, còn hay lắm, em vẫn giữ ký, đó là hâm lại cái mối tình, hâm lại cái nóng. Đó. Mỗi lần hâm lại là ngồi lên nói chuyện, hay là rủ nhau đi ăn, nhất là ô, cái món mà em nhớ khi mà đi ăn mấy lần trước đó, anh cứ gọi món này món này, rồi anh hỏi em là món nào em thích thì em nói món nào anh thích là em thích món đó, để mình ăn chung với nhau. Nó rơi lại hâm lại đó. Rồi điểm thứ nhất là nghe gì, điểm thứ hai là hâm lại để mình biết chân quý vợ mình, và điểm thứ ba là tình của chồng là biết lắng nghe vợ. Đó. Tình chồng tuyệt vời đối với vợ là nghe vợ nói. Một trong những sự khác biệt giữa nam và nữ là trong chung khu nói của ông người nữ với các người nam khác nhau. Bình thường thai nhi nữ môi miệng mấp máy trước đó hơn người nam, mà khi mà thanh ra giảm bé gái biết nói trước bé trai. Đến khi đi học thì bé gái học sinh ngữ lẹ hơn bé trai. Đó. Nên, cái này gọi là theo tâm lý học nữa. Trung bình, người đàn bà nói 25.000 tiếng nói mỗi ngày. Trong khi đó, người đàn ông nói 10.000 tiếng thôi. Đó. Nên khi nói chuyện với vợ, vợ nói nhiều là chuyện bình thường. Trong nhà mà vợ nói nhiều là chuyện bình thường. Vợ nói mà chồng lắng nghe là tình tuyệt vời, phải nói như vậy. Chồng lắng nghe là vợ phấn khởi nói, và nói cho đá để chồng nghe sắp mệt. Đó. Nhưng mà mệt nhưng mà nghe vợ, phải không? Vợ nói rất đá. Nên người chồng lắng nghe vợ nói những điều không hứng thú,

0: Quý vị muốn vợ vui lòng và giải tỏa những điều chất chứa trong lòng, có cơ hội thổ lộ. Người chồng khôn ngoan là biết gợi ý cho vợ nói điều mình ham ưa thích. Không gì khác biệt bằng khi vợ nói thì ta nói một câu, tức là hy vọng tình là đây đàn bà lắm chuyện. Cái đó là hủy hoại tình cho người vợ, đó là mình vợ nói thì là phải lắng nghe nó. Trong khi trò chuyện, người chồng nên luôn đồng ý với vợ để vợ vui, sau đó sẽ tính nói cho vợ nói vui ra rồi sau đó sẽ tính nắm. Nên nếu được vợ ý hoài ý thì nên giữ lời mà nói cho vừa lòng nhau và tránh thảo luận hay là tránh cái cọ, tránh cái ý đó. Và bây giờ tôi nói tổng thống Bill Clinton nói về vợ mình như vậy: I had some words with my wife and she had some paragraphs with me. Thế là ông ăn, tôi nói với vợ tôi vài lời thì bà ấy đáp lại tôi mấy đoạn dài. Nhưng mà trong cuốn sách hồi ký Living History của cựu đại nhất phu nhân của Hillary đó, Hillary Clinton, thì bà cho biết về chồng như vậy. Chứ là ông Clinton thì ông nói, bà nói nhiều quá đi. Tôi nói một lời thôi, bà nói cả dài, cả chục câu nó. Nhưng mà bà viết trong cái cuốn tiểu sử của bà viết một câu rất là: không có ai có thể hiểu tôi bằng anh ta, không có ai có thể làm cho tôi vui như Bill. Ngay cả sau những năm đó, những năm tháng dài ông làm tổng thống này khác, thì bà nói anh ta vẫn là người sống động nhất, nhiệt tình và thông minh nhất mà tôi đã gặp. Anh ta, bà nói một câu, tôi ghi nhận, tôi thích là larger than life. Larger than life, nghĩa là lớn hơn cả cuộc đời. Nghĩa là Bill Clinton lớn hơn cả cuộc đời. Hay quá đi. Nhận ra, tại vì ông nhận ra được cái giá trị của bà. Và bà cảm thấy mình có giá. Mình có giá. Và ông còn nhớ không, câu chuyện thôi, không biết có thật hay không, nhưng mà trước khi bà lấy Clinton ấy, thì bà có yêu một người làm bồi bếp, thế xong rồi cái một ngày kia vô cái tiệm ăn đó thì anh bồi bếp thấy người tình cũ mình tới ăn với một vị tổng thống, anh mừng quá, anh chạy ra bà vợ giới thiệu cho tổng thống: đây là người tôi yêu, cái chỗ nào đó tôi yêu, anh là người đầu bếp rất là giỏi. Xong rồi cái ông bình thường mà mày cho em đó, nhưng mà em mà lấy ông ta đó là vợ của bồi bếp chứ không phải là vợ của tổng thống như bây giờ đâu. Bà ngó ông tổng bên bên bà nói là: anh ơi, nếu mà em mà lấy anh đó đó là bầu bếp đó thì bây giờ anh đó là tổng thống chứ không phải là bầu bếp nữa rồi đâu, anh đó là tổng thống đấy. Chứ là bà ấy mà anh là tổng thống là nhờ tôi đấy, mà nếu mà tôi lấy bầu bếp thì bây giờ không phải là bầu bếp nữa mà là tổng thống đấy, chứ không phải là vợ bầu bếp đâu, là vợ tổng cũng là vợ tổng thống đấy. Hay quá đi. Bà mẹ bà nói một câu nữa lại: ông chồng mà may mà em không lấy anh ông đó, nếu em lấy ông đó là bây giờ em là vợ của anh đầu bếp. Nhưng bà chửi liền: em mà lấy anh đó thì anh là bây giờ là tổng thống, anh không còn là bồi bếp đầu bếp nữa mà anh là tổng thống đấy. Đó là cách đó thì nó hay lắm, nghe lời vợ. Tôi cũng như là tôi phải nói ở trong vòng các mục sư ở tại cái video này á, thì ai cũng biết là tôi nghe lời vợ. công nhận họp lên nhà tôi thì tôi vào tôi nữa thì ông mục có một mục sư đó có trước mặt đó rồi ông hỏi tôi mà nghe mục sư nghe lời vợ nhiều lắm tôi hỏi thế bây giờ có đây mục sư nghe lời vợ bao nhiêu phần trăm nói thì tôi biết gì tôi nói là dễ lắm tôi nghe lời vợ 100%. Ông nói ủa thế sao tôi thế chứ tại vì tai tôi đâu có biết tai tôi tốt lắm đấy vợ nói gì là tôi nghe hết nghe 100%. Đó là cách nghe lời vợ. Nhưng mà chúng ta biết là câu chuyện nghe lời vợ bây giờ cái chuyện cười thì nhiều lắm, cái chuyện cười mà nghe lời vợ nhiều lắm. Và tôi thích nhất một câu chuyện như vậy là các ông lên trên thiên đàng đó thì là Pierre theo vị công giáo là Pierre làm chìa khóa mở cửa thiên đàng thì có hai cái cửa thì có cửa ông kia ông nè ai mà nghe lời vợ đó thì đứng qua cửa bên trái ai mà không nghe lời vợ đó thì đứng đi qua cửa bên phải đứng tôi sẽ mở thì là tất cả các ông dồn qua cửa bên trái hết thì có một ông đứng qua cửa bên phải tô trà mấy ông gì ông này khâm phục quá nhưng mà thương hại thấy ông đứng một mình cô đơn quá bên này tất cả các ông đứng hết bên này trò chuyện với nhau vui vẻ quá mà ông đứng bên kia một mình cô đơn quá thì có một vài ông chạy qua bên đó bảo thôi anh không nghe lời gọi chúng tôi cảm phục anh rồi nhưng mà anh cô đơn quá qua đây ở với chúng tôi để mà cho nó vui chứ đứng bên đó một mình khổ quá buồn lắm đi qua đi mà không được tôi không qua được tôi phải ở đây họ mới bảo anh qua tôi kéo anh qua thế là hai ba người kéo anh qua anh bùn anh vay mà không được có kéo tôi nữa tôi phải ở đây quý vị biết không vợ tôi dặn rằng tôi phải ở đây và vợ tôi dặn rằng tôi phải ở đây thành ra tôi phải ở đây không ai có thể kéo tôi được hết đâu nghe lời vợ vậy tôi là câu chuyện cười thôi nhưng mà phải biết rằng nghe lời vợ đó là cái điểm rất là quan trọng mà đó là cái khi nghe lời vợ là lúc chúng ta bày tỏ tình. Tôi thường thường là đi tới nhà thờ làm việc, vợ tôi ở nhà thì phải trong nhà làm việc thôi rồi cũng xem tivi của người khác nhưng mà khi tôi về nhà đó thì tôi biết vợ tôi cả ngày đâu nói chuyện với ai. Thế ra khi tôi về nhà đó, tôi phải giúp cho vợ tôi nói chứ. Thế ra tôi nói, em ơi, em ở nhà, nghe tivi có tin tức gì lạ không? Kể cho anh nghe với. Thế là đã có một tiếng hồn như không? Bao nhiêu là tin tức, thằng nghe bao hiểu. Bao hiểu, mà hồi đó thì chưa có đài chuyên Việt, nhưng mà nghe tiếng Anh cũng khá. Thằng này bác kể hết chuyện này, chuyện khác, thì tôi thì cứ ngồi nghỉ mà nghe họ nói thôi. Thế hình toàn bà sắp sửa hết nói rồi còn tin gì nữa không nghe là bà nói tiếp tôi nhớ tôi khi mà tôi có trường trung học ở tại Việt Nam đó thì bà nội tôi ở cái nhà bên cạnh thế thì bà nội tôi dừng nói trong các đám cháu thì có thằng mình là nói giỏi lắm nói hay lắm xong rồi bà nhưng mà tôi nói với những người khác là biết bạn tôi xem tôi nói hay là chỗ nào không tức là mỗi lần tôi chấm bài đó là tôi thách cái chấm bài đó tôi đi qua bên nhà bên bạn nội tôi rồi bạn nội ơi bà ra đi ngồi với cháu bà kể chuyện cho cháu nghe lấy được không bà thế là bà ra bà khi đó bà lớn tuổi rồi bà ra thế rồi tôi ra cho bà ơi cái nhà mình á hồi đó ở gần nhà ông Tám đó bà biết ông Tám có không ai ông làm sao bà thế là bà nói một tiếng xong rồi tôi bảo thế còn cái ông Tư nào đó ở trong nhà mà mình làm sao bà thế là bà nói một tiếng nữa thế là hai tiếng tôi chấm bài xong rồi tôi đứng dậy đi về thế là bà bảo thì có thằng mình là biết nói hay lắm nghe hay nhưng bà đâu có nói nghe hay mà bà chỉ nói hay lắm Tại vì nói một câu thôi mà bạn nói được cả tiếng. Tôi chỉ hỏi một câu thôi bạn nói được cả tiếng. Đó là cái cách. Nên vì cái đó mà khi tôi vào hỏi người già đó, tôi ngồi đâu là mấy người già, mấy cái vị già mà ông đó là bộ trưởng, có ông là như là luật sư, ông này khác, mà họ phải ngồi với tôi ra làm gì cơ. Tôi chỉ hỏi là họ một câu, họ nói suốt cả một buổi, à, họ nói hết chuyện này đến chuyện khác, mà họ thả ra tất cả những điều họ thích chứa ở trong lòng. Và vì cái đó họ mến tôi lắm. Thế mà tôi ngồi chỗ nào, ba bốn ông chạy tới ngồi chung với tôi. À, khi mà tôi vào cái họ bảo một sư ngồi bằng nào, tôi chỉ cái bằng đó là mấy ông kéo tới ngồi đầy thẳng hết. Mai lắng nghe là lắng nghe lời vợ, là bày tỏ cái tình của mình đối vợ rất là dồi dào. Rồi điểm tiếp, điểm kế tiếp là tình của chồng là biết đáp ứng cái sự ưa thích của vợ, biết đáp ứng đó. Vì tôi con ông chồng, ông làm được nhiều nhiều thứ lắm, đưa vòng vợ bao nhiêu thì bà xài. Ông bảo cảm ơn em xài tiền rất là hào phóng, anh làm được bao nhiêu tiền là em xài gần hết. Nhưng mà nếu mà anh mà có bảo vợ không biết tiêu tiền thì không biết tiền anh làm gì vô dụng. Thành ra anh làm ra tiền mà em tiêu tiền là anh mừng lắm. Và bảo vợ đi shopping luôn. Nhưng mà ông nói một câu rất là hay rồi. Em tiêu tiền rất là hay. Em tiêu tiền không phải là em chỉ tiêu mua cái điều em thích, mà em biết tất cả cái gì cần dùng cho gia đình là em chi hết. Em tiêu hết. Em tiêu cho cả gia đình. Và anh rất là cảm phục cái tiêu tiền của em, là không phải cho em mà cho cả gia đình. Đó là ông chồng khôn ngoan. Nhưng mà đây là tôi không phải, tôi không khoe cái khôn ngoan của tôi một chút cho quý vị biết nha. Mà tôi thích chơi lan lắm, nên thằng rể, thằng rể là một luật sư Mỹ, mà rất là giỏi. Ông thấy vợ tôi thích chơi lan, lấy lòng vợ tôi bằng cách gì? Tới làm cái nhà lan cho nhà tôi, làm cái nhà nhỏ nhỏ ở bên cạnh nhà thôi. Thế vợ tôi thích lắm. Thế vợ tôi thích lắm. Thế một ngày kia, tôi nói với vợ là, ơi, tuần tới là sinh nhật của em, là sinh nhật của anh, em chịu khó mua cho anh một chậu lan đẹp nghe em. Thằng đó bảo, ủa, anh bây giờ cũng thích lan hả? Anh bảo, ở với em thì phải lây cái bệnh của em, lây cái bệnh thích của em chứ. Chứ không lây đâu được, anh thích lan lắm. Thằng đó đến sinh nhật của anh, thì đã em ra chậu, em đi mua cho anh một chậu lan. Thằng bảo, được rồi, thế hôm đó anh nhắc em nghe, để em đi ra vuông, cho vuông đó, có nhiều lan đó, anh sẽ mua cho anh một chậu nghe. Tôi bảo, ôi trời, ở vuông mà chậu lan cũng đâu có gì. Em biết không, ở trên phố Tân Sơn đấy đó, họ cùng tới họ có cái hồ chậu lan đó. Họ có hồ chậu lan, nhiều lan ở các nơi đem tới, đẹp lắm. Nếu em chịu khó đi, mua cho anh dành một ngày, dành cho em, anh sẽ tiếp đặt công việc. Dành một ngày cho em. Ồ, được. Nên nó mua một chậu lan đẹp cho anh. Em mà lòng đi. Thế là, ngày hôm đó, tôi chuẩn bị tất cả để chờ vợ lên trên lốt để đi hôi chợ ra. Chu cho hai vợ chồng đi. Thế chỗ này chỗ khác. Đi cả buổi. Thằng vợ tôi mua 5 chậu lan. Không phải mua một chậu cho tôi, mà mua 5 chậu lan. 5 chậu lan khi về sau, thì để 4 chậu phía sau. Còn một chậu đã cầm ở phía trước và để trong lòng. Tôi lái xe, mà bà ngồi đó, bà cứ rờ hết cái lăng này, bà rờ hết cái này, bà rờ hết cái kia, ngồi chỉ là rờ lan không à. Tôi liếc mắt qua, tôi cười, tôi liếc mắt qua, tôi cười, vừa lái xe, vừa ngó ngọ rờ lan, mà lòng vui, mà cười. Thì lệnh bà quay qua bà ngó tôi, bà thấy tôi cười, mà mắt tôi thì vui, mặt tôi vui vẻ. Bà mới trong tỉnh tiêu lạc. Bà nói cảm ơn rồi. À, hôm nay anh là lừa em nghe không? Anh lừa em nghe. Em bị anh lừa mà em không biết nghe không? Lên đây là mua lan cho em, phải mua lan cho anh nghe. Anh lừa em nghe không? Tôi bảo, sao? Có chịu anh lừa không? Có chịu anh lừa không? là Nhạc ơi, cái lửa của anh, cái tình yêu của em, cái tình yêu của anh nó thấm vào em vô cùng. Cái lửa của anh, cái tình yêu của anh nó thấm vào em vô cùng. Tôi gật đầu, tôi bảo, ừ, anh lửa em đấy. Anh lửa em đấy. Thì tình yêu của em, anh thấm vào em vô cùng. Đó, thưa quý vị. Nên gì đó mà. Đáp ứng cái điều vợ ưa thích là một cách tỏ tình. Rất là quan trọng. Một điểm tốt là người chồng tỏ tình là luôn luôn hướng dẫn. Đó. Tỏ tình bằng cách hướng dẫn vợ. Và chúng ta nhớ là hồi xưa đó, mình có câu ca dao rằng dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Đó. Nhưng mà tôi nói là sau năm 15 ở Việt Nam đó, mấy anh chồng, mấy anh mà tán vợ không có thể dây vợ được. Tại vì sao? Mỗi lần anh tán cái câu này rất là hay. Mời em về quản lý đời em. Mời em về quản lý đời anh. Thì làm sao mà trong lần mà dạy được quản lý thì là điều kiện mình ghét rồi, còn sao mà dạy được. Thành ra ở Việt Nam không có chuyện dạy vợ. Nhưng mà người Việt mình vẫn là dạy. Đó. Nhưng mà người vợ học cao, hiểu rộng, vừa tỏ mình ra không giống ai hết. Và luôn luôn, phải không? Nhiều bà vợ trái ý với chồng, không phải là ý mình là nhất, mà để tỏ ra tôi, thôi cả, có cái ý cũng cao siêu lắm, chứ không phải là anh đâu nghe. Nên có nhiều bà vợ luôn luôn có trái ý chồng, để tỏ ra mình thì là cũng vững vàng lắm, mình cũng giỏi lắm, mình cái này khác hết. Đó là không được ông chồng cũng nói với tôi là đã có một số người vợ tôi đã học cao thiệt, nhưng mà thấy mà tôi nói cái gì là bà nói ngược ý tôi không à, mà tôi biết bà nói ngược ý tôi là bà luôn tôi là học cái ý của bà, tôi bảo dễ quá mà ông muốn đạt, tôi đến với ông á thì ông chỉ cần nói ngược cái kia muốn nói ý của ông á, thì ông cứ nói ngược ý của ông thôi, thì bạn nói ngược ý của ông, thì là đúng ý của ông. Cái gì đâu có, dễ lắm. Mỗi lần ông nói cái gì đó là cứ, ông cứ nói ngược ý của ông, thì bạn nói ngược lại là phần ý của ông.
1: Dạ vâng.
0: Hay quá, hay quá.
1: Kính thưa mục sư, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ phải kết lại để nhường làn sóng cho tiết mục tiếp theo thưa mục sư.
0: Thế hả?
1: Dạ.
0: Quá rồi ạ.
1: Dạ.
0: Ồ, thế thôi. Một chút nữa thôi. Thấy rồi. Là, nên tôi còn là, tức là, về vợ đó. Thì là, thôi được rồi. Hết giờ rồi. Ồ, còn năm phút nữa. Để qua vô ha. Thôi bây giờ này, cái phần này thì cô dành cho kỳ tới tình chồng. Rồi tình đó là tình vợ. Tình vợ cũng có 5 điều nha. Tình chồng có 5 điều để tỏ tình với vợ. Tình vợ cũng có 5 điều để tỏ tình với chồng. Đó là cái bây giờ ngân để mời quý vị.
1: Dạ.
0: Mong rằng biết hay quá.
1: Dạ, bây giờ thì mình sẽ gửi lời chào quý vị thính giả. Chị Mỹ Thanh có gửi lời cảm ơn mục sư và chị Mỹ Thanh sẽ vào trong tuần sau. Kính mời mục sư chào tạm biệt quý vị ạ.
0: Ồ, thế hả? Sorry, em nói dài quá. Nhưng mà tình chồng với mày đó, thành ra tôi là người chồng mình đó, chia sẻ tất cả cái tình chồng với sao mà vào tôi bây giờ con đời 8 năm rồi, thành ra không có chia sẻ với ai, chỉ chia sẻ với quý vị đó. Mong rằng quý vị làm chồng nhớ thở tình của mình với vợ qua năm điểm đó, và tuần sau thì tôi sẽ nói về cách nào người chồng hướng dẫn vợ, đó là cái khôn ngoan. Cảm ơn và tạm biệt với quý vị, sẽ gặp lại quý vị trong kỳ tới tình chồng tình vợ.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Cái bài giảng hôm nay biểu lộ những cái điều vừa chung về tình chồng vợ mà cũng là vừa riêng cái tình cảm của mục sư đối với bà xã, và Xuân Trâm cũng rất là cảm động. Kính chúc mục sư thật nhiều sức khỏe và cũng kính chúc quý vị thính giả thật nhiều sức khỏe, một tuần mới an lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới, như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, và lẽ chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: xin
1: chào các chị.
0: Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè, là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó, thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó, thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện, cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu để thành ra làm cho tôi thân cô thấy cô giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó, là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó, thì có thực sự Việt Nam có văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không. Bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng, rất là thân thiện. Và nếu mà không có cái nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có vài triệu dân chúng đi theo? Và tại sao trong những quý vị trong thấy là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng? Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth. Để khi mà chị có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lịch Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lịch Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30/4/1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó, thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ, và bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865, thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Xin hãy
0: xin mời chị Phú nãy chị đến giơ tay.
3: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện là mà Lam.
4: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn, cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải cho rồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng hôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bóng chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mục Lan chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
5: Theo Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bên Mỹ này cũng như vậy, là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này, chị bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mình đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chị đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và đánh đập luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan là sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á là đều có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ á, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi cái ý niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chết tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú quốc may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đại Trân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất đó là về đồng lương. Hiện nay Đại Trân được biết đó, là những người mà làm lương thấp đó, thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Và ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Âu Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong người chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, Nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lam chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, thì mời Mộc Lam tiếp tục phê. Mộc Lam ra tay không?
5: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có sự phản ứng nhiều mà, và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua cái một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dần chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Có nghe hồi xưa chúng ta mới có cái các vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Dĩ nhiên đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, tam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử gì đó, tôi rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Cho nên tôi thấy ở Việt Nam đó, nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha, mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
2: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó, chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn mà bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra đó, là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị tiếp xin chia sẻ.
2: Chị chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta, nếu mà mình chúng ta cân nhắc, gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo, một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
3: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó, thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì ta nên được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó, thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái thành ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai, phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị
3: làm
2: Phú
3: sao
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổ quát ra rồi như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà chân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
3: Dạ vâng, đó, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực. Thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến vấn đề bạo lực đó, thì tôi quan điểm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, mình ta không, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chế độ tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cỡ là có những cái trong chiến tranh nữa, đến người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tuấn mới hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông

0: ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây á, là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, có phải tiết chế, phải nhịn nhịn nhục, phải hy sinh vân vân, nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Bởi vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ phát nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà thường bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ, trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là đàn phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy cái cảm xúc như cái tư của mình, để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế, cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như hơn.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ mình tát vào vợ mình cái đó là mình dạy dỗ mà nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách suồng sã, hay là buông lời suồng sã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
0: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á, là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem, đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào, về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là

0: người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là ồ, mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong cái chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình, cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc, cũng như là cái cách sống của mình, để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa, em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ, là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía, để mà cái quyền con người của bất cứ ai được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng, mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy là sorry để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
2: Nhường nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia. Giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đây, thì có thể nói chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam khinh nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng, cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời nhưng mà cũng cũng có những cái những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta đưa ra, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về về nó về về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ. Nhưng đối với những người phụ nữ, họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phân nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3 thì Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình căng tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
1: Trân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình và khi họ thu họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác, rất là hay. Thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì Dễ Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dễ Chân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ không bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
0: Em phản hồi cái khía cạnh mà Học Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm đoạt cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương đó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hoặc là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Mộc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ.
2: Chị Phú.
4: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng, cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết. Trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó sẽ đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như khi người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra thẳng ra tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch phân biệt từ tiếng Anh sao thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là cái khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, mình không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày mà cái đến hơn không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta trước khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó. Để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Đó. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trồng chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở tấn công làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình mà mình vẫn thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, đó là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy. Tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra, tôi nghĩ là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng. Hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩ là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau. Nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ. Mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó thường thường nó khởi đầu bằng những ngành là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bảo hành thì thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế và từ đó là ngay mình tự xảy ra như phụ nữ đó vừa bị cô lập, không toàn được thế giới, thức thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không thể tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân, đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn phải theo đuổi ha, đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài đâu ấy dứt cuộc thì tôi được thì nước chảy đá mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng, mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, ở bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương anh nó cách bị stalking đó, mình cảm thấy bị đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong bên ngoài nó đều có như vậy cả. Mà đó là cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây đó, mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng đó, không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn đấy. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giới mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cơ là tôi mấy không muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những chuyện trước đó, thì như là Dì Xuyên nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhớ tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình trọng mình hình.
0: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở công tác ứng dụng, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân. Thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau. Nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bưng mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
1: Bên cạnh nữa đó, Dì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng vào có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục hết. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân bản, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Dì Trần nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
1: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
3: cho Mộc Lan nói. Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chỉ Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa, đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình mình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
1: Mời Tiến với lại
5: dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy, chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Chị em có lời sao không như vậy?
2: Chị Phú.
4: Dạ, thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa, nam nữ. Thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà càng ngày khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
1: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cúp một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
2: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc không phải như cái nhắm mắt nhắm mừa theo cái văn hóa của tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả trớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng với người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bảo lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bản cớ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà thì thai bà ở nhà đó, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy khổng nho đó, tôi cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp tôi thấy được chuyện nào cũng là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ dần nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng và tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị. May mà tôi còn sống sót. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. Đây là buổi phát thanh lần thứ 5519 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức. Sau cùng là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của lực lượng cứu quốc, đơn vị New South Wales và thân hữu tại Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Lê Thanh Nhất Nguyên, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Tệ nạn xâm hại nhi đồng gia tăng, hồi chuông báo động cho toàn xã hội. Tình trạng xâm hại trẻ em, đặc biệt là các hành vi mang tính chất đồi bại đối với trẻ vị thành niên, đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã có 518 vụ xâm hại trẻ em, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đáng lo ngại là khoảng 89% các trường hợp này thuộc loại xâm hại tình dục. Giới chuyên môn nhận định rằng những con số được công bố chỉ mới cho thấy bề mặt của thực trạng, bởi lẽ vẫn còn rất nhiều trường hợp bị che giấu do tâm lý e dè, sợ mang tiếng hoặc do chính người thân trong gia đình là thủ phạm. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, gần 7.900 trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại, trong đó hơn 80% liên quan đến các hành vi xâm phạm tình dục. Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những biến cố thương tâm khiến xã hội bàng hoàng. Tại Hà Nội, một bé gái 4 tuổi tử vong sau một thời gian bị hành hạ, bị nghi là do chính mẹ ruột và người tình của bà gây ra. Tại miền Nam, một bé trai 2 tuổi bị ngược đãi đến mức nguy kịch, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Đặc biệt, vào năm 2025, một đương sự đã bị bắt giữ về hành vi dâm ô với một hài nhi mới 3 tháng tuổi, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Những vấn nạn này cho thấy sự suy đồi về luân lý của một thành phần trong xã hội, khi nạn nhân lại chính là những sinh linh non nớt hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Tệ nạn xâm hại nhi đồng tại Việt Nam hiện nay không còn là những trường hợp riêng lẻ, mà đã trở thành một vấn đề xã hội có tính chất âm ỉ và phức tạp.
2: Tổng thống Hoa Kỳ đe dọa tái oanh kích Iran. Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh cáo rằng Hoa Kỳ có thể mở thêm các cuộc tấn công mới vào Iran nếu Tehran không kiểm soát được lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Trong lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã gặp các giới chức Iran tại Thụy Sĩ, đây được xem là vòng hòa đàm đầu tiên theo thỏa ước đình chiến tạm thời đạt được vào tuần trước. Cuộc họp có sự tham dự của các nhà trung gian Qatar và Pakistan nhằm duy trì lệnh ngưng bắn thêm 60 ngày và thảo luận các biện pháp nhằm giảm bớt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz với lý do Hoa Kỳ không bảo đảm việc Israel chấm dứt các cuộc không kích tại Lebanon. Tổng thống Donald Trump lên tiếng cảnh cáo rằng nếu Iran tiếp tục gây bất ổn qua các lực lượng đồng minh tại Lebanon hoặc phong tỏa Hormuz, Hoa Kỳ sẽ đáp trả mạnh hơn so với các đợt tấn công trước đây. Trong khi đó, Phó Tổng thống Jerry Vance cho biết Tổng thống Trump mong muốn mở sang một trang mới trong bàn giao với nhân dân Iran. Các cuộc đàm phán cũng đề cập đến việc bảo đảm lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz. thực thi lệnh ngừng bắn tại Lebanon và tiến trình thương thuyết về chương trình nguyên tử của Iran. Tehran hy vọng sẽ được nới lỏng cấm vận và giải tỏa một phần tài sản hiện còn bị phong tỏa. Tại Lebanon, tình hình tương đối yên tĩnh sau nhiều ngày giao tranh ác liệt giữa Israel và Hezbollah, với nhiều cư dân địa phương bắt đầu trở về nhà.
0: Đài Loan mở cuộc thao dượt sẵn sàng tác chiến trong 5 ngày. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết quân đội nước này sẽ mở cuộc diễn tập sẵn sàng tác chiến khẩn cấp, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhằm nâng cao khả năng ứng phó khi chiến tranh bùng nổ bất ngờ. Đây là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng, với trọng tâm chuyển từ các cuộc thao diễn hình thức sang huấn luyện sát thực tế chiến trường. Đài Loan ngày càng chú trọng đến khả năng Bắc Kinh có thể biến một cuộc tập trận thông thường quanh hòn đảo thành một cuộc tấn công thực sự. Cuộc thao dượt lần này tập trung vào việc nâng cao khả năng chuyển nhanh từ thời bình sang thời chiến, bao gồm triển khai lực lượng theo thứ tự ưu tiên, điều hợp chỉ huy liên quân, bảo đảm tiếp vận và chuẩn bị chiến trường một cách toàn diện. Bộ Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh cuộc diễn tập được thực hiện theo nguyên tắc quân nhân thật, địa hình thật, thời gian thật, vũ khí thật và hành động thật. Thông báo này được công bố cùng ngày Đài Bắc cho biết có thêm 21 phi cơ quân sự Trung Cộng xuất hiện gần Đài Loan, gồm chiến đấu cơ J-16, phi cơ cảnh báo sớm KJ-500 và phi cơ tiếp dầu Y-20. Trong số đó, 19 chiếc bay vào khu vực phía tây nam Đài Loan, rồi tiến ra Tây Thái Bình Dương để huấn luyện tầm xa. Quân đội Đài Loan đã lập tức điều động lực lượng theo dõi và sẵn sàng đối phó. Đầu tháng này, Đài Loan đã bắn thử hệ thống hỏa tiễn HIMARS do Hoa Kỳ chế tạo. Cuộc thao diễn thường niên quy mô lớn Hán Quang được dự trù sẽ khai diễn vào tháng 8 tới đây.
2: Chiến sự chuyển biến có lợi cho Ukraine, nhưng khủng hoảng nhân đạo vẫn trầm trọng. Dù quân đội Ukraine đã ngăn chặn gần như hoàn toàn các đợt tấn công của Nga trong thời gian qua, nhưng tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại nước này vẫn chưa thuyên giảm. Theo nhận định của ông David Miliband, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ủy ban Cứu trợ Quốc tế IRC, phát biểu trong chuyến thăm Ukraine nhân ngày tị nạn thế giới, ông Miliband cho biết việc cắt giảm viện trợ quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, đã khiến ngân sách hoạt động của IRC tại Ukraine giảm một nửa, từ 40 triệu Mỹ Kim năm ngoái xuống còn 20 triệu Mỹ Kim vào năm 2027. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 10 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, trong đó có gần 4 triệu người di tản ngay trong nước. IRC đang cung cấp các dịch vụ y tế lưu động gần chiến tuyến, đồng thời cung cấp việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ em và phụ nữ bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Ông Miliband cảnh báo thế giới đang bước vào tình trạng mà ông gọi là trật tự hỗn loạn mới, với hơn 60 cuộc chiến tranh cùng lúc, trong khi nguồn lực cứu trợ ngày càng suy giảm. Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần điều chỉnh một phần nhỏ trong số hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự sang công tác cứu trợ nhân đạo và chăm sóc tâm lý xã hội, cũng có thể giúp tăng cường sức chịu đựng của xã hội Ukraine trong cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm.

Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Đến với chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, hôm nay là luật sư Nguyễn Văn Miễn. Ông là luật sư nhân quyền tại Việt Nam, đã từng tham gia biện hộ cho gần 100 nhà hoạt động trong các phiên tòa về chính trị, tôn giáo và nhân quyền. Sau vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ, ông và các đồng nghiệp là luật sư Đặng Đình Mạnh, Trịnh Vĩnh Phúc, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh đã bị cơ quan an ninh tỉnh Long An chụp mũ và giăng bẫy nhằm quy chụp các luật sư này đã vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông đã đào thoát và đang định cư tại Hoa Kỳ, tính đến nay vừa tròn 3 năm. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Miễn với đề tài Hiến pháp và pháp luật

0: Nam, ông có nhận xét gì về bản hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thưa luật sư?
1: Kính thưa quý vị, tính đến nay, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã có tất cả 5 bản hiến pháp. Đó là các bản năm 1946, năm 1959, năm 1980, năm 1992. Bản năm 1992 sau đó được sửa đổi bổ sung năm 2001. Và bản cuối cùng là bản hiến pháp năm 2013 hiện hành. Bản hiến pháp này đang được chuẩn bị sửa đổi bổ sung để phù hợp với những hành vi trái hiến pháp của ông Tô Lâm. Nói về hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó được cho là một bản hiến pháp tiến bộ nhất, bởi vì nó được xây dựng bởi những người đã được hấp thụ tinh hoa của nền pháp luật Pháp Quốc. Cụ thể là qua trường luật thuộc Viện Đại học Đông Dương, Hà Nội. Bản hiến pháp này đã được Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thông qua ngày 9 tháng 11 năm 1946. Nhưng thưa quý vị, rất tiếc nó chưa hề được Chủ tịch nước lúc bây giờ là ông Hồ Chí Minh công bố. Mà một đạo luật đã được Quốc hội thông qua nhưng chưa được Chủ tịch nước công bố thì hiển nhiên nó chưa có hiệu lực pháp luật. Hiện nay giới luật học tại Việt Nam cứ lờ tít đi cái chuyện này, y như là lập lờ chuyện ông Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Thực ra thì ông Hồ có được công nhận là danh nhân văn hóa thế giới đâu. Và đã xảy ra một câu chuyện động trời mà trước đó không hề có trong hai bản hiến pháp năm 1946 và năm 1959. Đó là sự xuất hiện một cái điều quái dị trong bản hiến pháp năm 1980. Nó đã làm vô hiệu hóa toàn bộ những bản hiến pháp từ đó về sau. Trong một cái vòng trầm luân không thoát ra được. Thưa quý vị, đó chính là điều 4 hiến pháp. Điều này quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội.
0: Luật sư vừa nói điều 4 hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội đã làm vô hiệu hóa toàn bộ bản hiến pháp. Như vậy trong thực tế, hiến pháp được áp dụng trong quá trình hành nghề luật sư của ông như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, thứ nhất, đó là hiến pháp không được áp dụng trong các phiên tòa. Năm 2017, tôi có tham gia biện hộ cho một nhà hoạt động tại quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận người bào chữa tại Viện Kiểm sát Nhân dân quận, có một ông kiểm sát viên lớn tuổi, chờ nghỉ hưu. Ông được phân công làm bảo vệ. Thế tôi, ông lân la bắt chuyện với tôi. Ông nói, luật sư cứ bám sát hiến pháp mà làm, bởi vì họ chỉ xử theo nghị quyết, không tuân theo hiến pháp. Chính ông đã phản đối chuyện này, nên ông đã bị cho ra làm bảo vệ, chờ nghỉ hưu, không cho tham gia kiểm sát các phiên tòa nữa. Thật vậy, các quyền hiến định như các quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do lập hội, vân vân, đã bị tòa án chà đạp và tòa án đã kết tội những công dân đang thực hiện các quyền đó. Thứ hai, tôi muốn nói là hiến pháp đã bị cho là công cụ phạm tội. Năm 2018, có một số anh chị tại Sài Gòn thuộc nhóm hiến pháp tham gia biểu tình chống luật đặc khu. Họ đã bị bắt ngay trước ngày dự định biểu tình. Theo cáo trạng, tang vật thu được là một quyển sách

0: màu nâu, có tựa đề là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong năm đó, ngay cả lá cờ đỏ sao vàng của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng bị coi là tang vật của một vụ án. Đó là vụ án 15 thanh niên Biên Hòa biểu tình chống luật đặc khu. Trong vụ án đó có anh Quang là người cầm lá cờ đỏ sao vàng ngồi sau xe gắn máy, và chạy theo anh là một đoàn xe của những người biểu tình. Điều nực cười nhất đó là đoàn người biểu tình đã được xe cảnh sát dẫn đường đi vào một con đường đã bị răng bẫy sẵn. Tất cả đoàn biểu tình tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đã bị bắt hết. Sau đó họ sàng lọc lại. Tại phiên tòa phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai, thẩm phán phiên tòa đã tuyên tịch thu một lá cờ đỏ sao vàng, giao nó cho Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa quản lý. Nhưng theo luật thì tang vật của một vụ án phải bị tịch thu xung công quỹ nhà nước, hoặc là trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, hoặc tiêu hủy, chứ không giao cho Mặt trận Tổ quốc quản lý.
1: Thông thường theo quy định phát triển thì hiến pháp ra sao phải tiến bộ hơn các hiến pháp cũ. Nhưng ở đây lại cho thấy bản hiến pháp đầu tiên năm 1946 lại là bản hiến pháp tiến bộ nhất, mặc dù nó không có hiệu lực vì chưa được công bố. Vậy nhà nước Cộng sản Việt Nam làm thế nào để xây dựng nên bản hiến pháp năm 2013 hiện hành, thưa luật sư Miến?
0: Thưa quý vị, để xây dựng nên bản hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã chuẩn bị rất công phu và tốn kém. Họ đã in tài liệu và phiếu đóng góp ý kiến, gửi đến từng hộ dân. Nhiều người dân không biết phải góp ý như thế nào, thì được tổ trưởng nhắc bài. Cứ ghi vào đó là tôi đồng ý và ký tên vào. Sau đó họ thu lại và đem nộp về phường, không sót một tờ. Nhiều tổ chức và tôn giáo cũng đóng góp ý kiến, vì họ tin rằng những ý kiến của nhân dân sẽ được tổng kết và gửi về Quốc hội, là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, để xây dựng nên một bản hiến pháp mới cho đất nước. Đáng chú ý là Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc bây giờ cũng gửi tâm huyết của mình qua một bản góp ý rất công phu. Lúc ấy, tại nhà thờ Thánh Nguyễn Duy Khang ở Thủ Đức, đã cho dán bản góp ý của Hội đồng Giám mục Việt Nam lên bảng thông tin của nhà thờ. Hôm sau, công an phường Linh Đông đã đến lập biên bản bắt tháo xuống, chỉ vì trong bản góp ý ấy có đề nghị bỏ chính sách đất đai sở hữu toàn dân và xóa bỏ điều 4 hiến pháp. Một trường hợp khác, một nhóm trí thức cũng nhiệt tình đóng góp ý kiến để xây dựng hiến pháp mới, bởi họ tin là Quốc hội sẽ lắng nghe. Họ đã đăng lên trên mạng bản góp ý của họ để nhân dân theo dõi. Và thầy Nguyễn Năng Tĩnh tại Nghệ An đã chia sẻ lại trên trang Facebook của thầy. Chính điều đó đã trở thành chứng cứ truy tố thầy vi phạm điều 117 Bộ luật hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước. Như vậy đã rõ, những trò lấy ý kiến của nhân dân để xây dựng hiến pháp chỉ là trò bị dân, bởi vì nó sẽ bị sàng lọc để lấy ra những gì tinh túy nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn.
1: Cảm ơn luật sư đã chia sẻ những cảm nhận thực tế về bản hiến pháp của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nếu được, xin luật sư chia sẻ tiếp về kinh nghiệm của mình qua các bộ luật khác như dân luật, hình luật đó, thưa luật sư.
0: Kính thưa quý vị, tôi muốn nhắc lại là năm 1972, quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành 5 bộ luật quan trọng. Đó là Bộ Dân luật, Bộ Hình luật, Bộ luật Thương mại, Bộ luật Dân sự và Thương sự Tố tụng và Bộ luật Hình sự Tố tụng. 5 bộ luật này là kết tinh toàn bộ nền luật pháp từ thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng rất tiếc, sau năm 1975, nó đã bị xóa sổ toàn bộ để dò dẫm đi lại từ đầu. Vì dân luật, mãi đến năm 1995, nhà nước Cộng sản Việt Nam mới có bộ luật dân sự đầu tiên. Và cứ 10 năm, họ làm mới một lần. Cụ thể tiếp theo đó là bộ luật dân sự năm 2005 và bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành. Song song với nó là bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sau đó sửa đổi bổ sung năm 2011 và bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 hiện hành. Về hình luật, có bộ luật hình sự đầu tiên năm 1985, tiếp theo là bộ luật hình sự năm 1999 và bộ luật hình sự năm 2015 hiện hành. Song song với nó là các bộ luật tố tụng hình sự năm 1988, năm 2003 và năm 2015 hiện hành. Như vậy, trong một thời gian dài, nền pháp luật của Cộng sản Việt Nam có những lúc vô pháp. Khi mà mãi đến năm 1985 mới có bộ luật hình sự đầu tiên, và năm 1995 mới có bộ luật dân sự đầu tiên. Lúc đó, họ chỉ dựa trên các pháp lệnh, sắc lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật riêng lẻ để thực hiện các giao dịch dân sự và xét xử các vụ án dân sự, hình sự. Trong khi nền dân luật và pháp luật hình sự ở các nước đã tiến rất xa do họ có kế thừa và tiếp nhận các định chế mới từ các nước có nền pháp luật tiên tiến.
1: Vâng, với những khoảng trống vô pháp như vậy và với những bộ luật phức tạp liên tục thay đổi như vậy, người dân làm thế nào để tiếp xúc được pháp luật của nhà nước Cộng sản Việt Nam đặt ra, thưa luật sư?
0: Thưa quý vị, thứ nhất, tiến sĩ luật sư Phan Đăng Thanh trong một lần nói chuyện, ông đã kể lại ông cùng giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ tổ chức tuyên truyền pháp luật. Nhóm của ông lập tức nhận được chất vấn từ thành ủy: ngài cho phép mấy ông tuyên truyền pháp luật cho nhân dân biết hết luật pháp, làm sao chúng tôi lãnh đạo họ được? Trường hợp thứ hai, giáo sư Phạm Minh Hoàng, hiện định cư tại Pháp, khi còn ở Việt Nam, trong một lần nói chuyện với một số bạn sinh viên trong một quán cà phê về chủ đề luật pháp Việt Nam. Buổi nói chuyện ấy đã bị công an ập vào, lập biên bản vi phạm hành chính vì lý do là giáo sư dạy học trái phép. Trường hợp khác, năm 2022, nhà hoạt động Yvonnier thuộc sắc tộc ED tại tỉnh Đắk Lắk, ông bị cáo buộc vi phạm điều 331 Bộ luật hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trong phiên tòa phúc thẩm, ông khai trước tòa là ông lên mạng để học hỏi về pháp luật Việt Nam và luật tôn giáo. Thẩm phán phiên tòa phán: trang pháp luật Việt Nam đó là phản động. Ông muốn học hỏi về pháp luật Việt Nam thì ông vô đại học mà học.
1: Ông có muốn trình bày gì thêm để kết thúc buổi phỏng vấn hôm nay, thưa luật sư Nguyễn?
0: Kính thưa quý vị, ngày nào Quốc hội Việt Nam còn tình trạng Bộ Chính trị đã quyết rồi, kính mời các đồng chí biểu quyết. Thì ngày đó, Quốc hội vẫn không đại diện cho nhân dân. Luật pháp làm ra chỉ để bảo vệ sự tồn vong của Đảng Cộng sản mà thôi.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Miến đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Xin cảm ơn anh Hải Sơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn trong những chương trình sau.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến tù nhân lương tâm Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, bị bắt vào tháng Giêng năm 2022 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đã bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài thứ nhất chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất của chúng ta. Tiểu hành tinh dài 1.1 cây số, lớn hơn tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa, sẽ bay sơ qua trái đất trong khoảng 2 tuần tới.
1: Tiểu hành tinh 2002 AJ129 nằm trong nhóm có khả năng gây nguy hiểm theo phân loại của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở tốc độ 107.826 cây số giờ theo International Business Times. Tốc độ của 2002 AJ129 nhanh hơn gấp 15 lần so với máy bay nhanh nhất thế giới hiện nay là máy bay siêu thanh North American X-15 có tốc độ tối đa là 7.300 cây số giờ. Tiểu hành tinh này có đường kính khoảng 1.1 cây số, dài hơn nhiều so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai, có chiều cao hơn 0.8 cây số. Theo dự kiến, 2002 AJ129 sẽ đến gần trái đất nhất vào ngày 4 tháng 2, ở khoảng cách tương đối gần 4.208.641 cây số.
0: Để so sánh, khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng là 384.400 cây số. NASA xếp những tiểu hành tinh vào nhóm gọi là nguy hiểm nếu chúng đến gần trái đất trong vòng 7.403.000 cây số. Đây là thiên thể lớn nhất lao qua hành tinh của chúng ta trong năm nay. Các nghiên cứu trước đây cho biết nếu một thiên thạch lớn cỡ này đâm vào trái đất, hậu quả sẽ là thời kỳ tiểu băng hà. Tác động từ vụ va chạm sẽ khiến nhiệt độ trung bình trên khắp thế giới giảm xuống nhiều nhất là 8 độ C, theo một nghiên cứu năm 2016 về những ảnh hưởng của vụ va chạm với tiểu hành tinh có đường kính 1 cây số.
1: Các nhà khoa học cảnh báo tác động nghiêm trọng trên toàn cầu sẽ kéo dài vài năm, biến hành tinh thành nơi tối, lạnh và khô hơn. Charles Badin, nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia cho biết trong một buổi thuyết trình trước Liên đoàn Địa lý Mỹ hồi năm 2016. Trong trường hợp xấu nhất, mũi than sẽ tồn tại trong khí quyển suốt 10 năm, trong khi lớp bụi mất 6 năm để lắng xuống mặt đất.
0: Tuy nhiên, NASA cho rằng 2002 AJ129 không có khả năng đâm vào trái đất. Hiện nay, NASA không thể làm chệch hướng tiểu hành tinh đâm về trái đất, nhưng có thể làm giảm bớt tác động và tiến hành những biện pháp bảo vệ sinh mạng và tài sản, trong đó có di tản khu vực chịu tác động và dời cơ sở hạ tầng trọng yếu.

0: Và bây giờ là đề tài tìm ra cách tái chế khí carbon dioxide thành nhựa. Các nhà khoa học đã phát triển một phương pháp giúp chuyển đổi hiệu quả khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2 thành chất dẻo. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Toronto của Canada, Đại học California ở Berkeley, Hoa Kỳ và Trung tâm Nguồn Sáng Canada, viết tắt là CLS, đã thành công trong việc tìm ra các điều kiện lý tưởng để chuyển đổi carbon dioxide thành ethylene, tức là C2H4. Ethylene được sử dụng để chế tạo polyethylene, là loại nhựa được thông dụng trên thế giới.
1: Trọng tâm của thí nghiệm là phản ứng khử của carbon dioxide giúp chuyển đổi loại khí này thành hàng loạt hợp chất khác nhau. Nhiều kim loại có thể được dùng để làm chất xúc tác, nhưng nhóm nghiên cứu đã chọn đồng vì việc sử dụng nó sẽ tạo ra ethylene. Phil DeLuna, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết đồng là kim loại kỳ diệu. Nó đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng để tạo ra nhiều hóa chất khác nhau như metan, ethylene và ethanol. Tuy nhiên, việc kiểm soát những sản phẩm tạo ra khi sử dụng đồng khá khó khăn. Nhóm nghiên cứu cũng xác định những điều kiện chính xác để tối đa hóa lượng sản phẩm ethylene trong quá trình phản ứng, đồng thời giảm thiểu sản phẩm phụ như methane CH4 và carbon monoxide CO.
0: Theo DeLuna, tôi nghĩ rằng tương lai sẽ có rất nhiều công nghệ biến khí thải thành những thứ có giá trị. Chúng tôi đang nỗ lực phát triển những cách mới và bền vững để đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng trong tương lai. Theo CLS, cùng với công nghệ thu giữ carbon, công nghệ biến carbon dioxide thành nhựa sẽ góp phần làm giảm khí thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu.

0: Và thưa quý vị, Chile cấm cắt vây 30 loài cá mập ngay trên biển. Chile đã cấm cắt vây tươi 30 loài cá mập. Ngư dân có thể đánh bắt nhưng phải đưa nguyên cả con lên bờ.
1: Chile đã ra lệnh cấm cắt trộm vây cá mập tươi ở các vùng biển thuộc chủ quyền của nước này vào đầu tháng 7 năm 2011, trong một hành động nhằm bảo vệ loài cá này. Theo Seeker, đạo luật được tổ chức bảo tồn Oceana soạn thảo và trình lên Quốc hội Chile vào tháng Giêng cùng năm. Sau nhiều tháng thảo luận, các nghị sĩ đã bỏ phiếu kín thông qua đạo luật này. Lệnh cấm có hiệu lực đối với 30 loài cá mập sinh sống ở vùng ven biển Chile, kéo dài từ Đông Thái Bình Dương đến Nam Đại Tây Dương. Trong số đó, 15 loài thường xuyên trở thành mục tiêu bị cắt vây, bao gồm loài cá mập xanh sắp bị đe dọa và cá mập Mako vây ngắn sắp nguy cấp.
0: Theo Alex Munoz, Phó Chủ tịch Tổ chức Oceana ở Hoa Kỳ phát biểu, thông qua ban hành đạo luật này, Chile trở thành nước đi đầu trong phong trào bảo vệ các loài cá mập có vai trò quan trọng với hệ sinh thái biển. Chúng tôi biết vây cá mập được xuất cảng với số lượng lớn từ Chile. Hoạt động này đã khiến hàng ngàn con cá mập chết mỗi năm. Với đạo luật mới, chúng tôi sẽ có một công cụ thiết yếu để bảo vệ và phục hồi những loài bị khai thác nhiều nhất.
1: Tổ chức bảo tồn động vật biển đã soạn thảo đạo luật sau khi báo cáo với Cục Hải quan Chile về 71 tấn vây cá mập khô thuộc 8 loài khác nhau được xuất khẩu từ năm 2006 đến năm 2009. Phần lớn vây cá được tiêu thụ để nấu súp vây cá mập.
0: Lệnh cấm của Chile không ngăn cản việc đánh bắt cá mập, nhưng bắt buộc ngư dân phải mang cá mập nguyên vẹn vào bờ. Việc cắt vây cá mập trên tàu hoặc vận chuyển vây từ tàu này sang tàu khác bị nghiêm cấm. Việc đưa cá mập còn nguyên vẹn đến chợ tiêu thụ, cho phép nhận dạng loài, theo dõi số lượng cá mập đánh bắt, đồng thời giảm số lượng cá mập mỗi tàu được phép bắt trước khi đưa ra giới hạn về trọng lượng.

0: Và thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo đã tìm thấy chất chữa bệnh sốt rét trong kem đánh răng. Robot trí tuệ nhân tạo đã trở thành người hùng lớn sau khi giúp các nhà khoa học tại Anh Quốc tìm ra một chất có trong kem đánh răng thông thường có thể chữa được bệnh sốt rét. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports vào ngày 18 tháng Giêng.
1: Các nhà khoa học tại Đại học Cambridge của Anh đã sử dụng người máy khoa học có tên là Eve và phát hiện ra rằng chất triclosan có trong thành phần của nhiều loại kem đánh răng có thể giúp chống lại các chủng ký sinh trùng sốt rét vốn được kháng thuốc. Với sự hỗ trợ của Eve, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất triclosan ức chế hoạt tính của một loại enzyme được gọi là DHFR có trong ký sinh trùng sốt rét, do đó ngăn chặn sự phát triển ký sinh trùng trong máu.
0: Người đứng đầu nhóm nghiên cứu nói trên là Elizabeth Bisland hy vọng rằng với việc phát hiện tính năng mới của chất triclosan, các nhà khoa học có thể phát triển một loại thuốc chống sốt rét mới. Và chúng ta biết sốt rét là một dạng bệnh nguy hiểm do ký sinh trùng sốt rét có tên là Plasmodium gây nên. Bệnh có thể lây từ người sang người thông qua các vết đốt của mũi đòn sóc Anopheles. Các triệu chứng của sốt rét có thể thay đổi từ nhẹ đến nặng tùy thuộc vào loại ký sinh trùng người bệnh nhiễm phải, tùy thuộc vào sức khỏe và tình trạng nhiễm của người bệnh. Robot Eve do một nhóm nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học ở thành phố Manchester phát triển. Trí tuệ nhân tạo và cơ chế hoạt động của Eve giúp nó tự tiến hành các nghiên cứu khoa học nhằm đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu thuốc.

0: thưa quý vị, trong lĩnh vực năng lượng, pin năng lượng mặt trời mỏng hơn sợi tóc sẽ sớm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Một trong những lý do khiến nhiều người cho rằng năng lượng quang điện từ mặt trời sẽ chiếm lĩnh thế giới là bởi nó có thể mở rộng theo những cách mà không một nguồn năng lượng nào khác có thể.
1: Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được sử dụng để xây dựng các nhà máy điện hàng trăm megawatt hoặc được thu nhỏ xuống mức ít người nghĩ đến. Cụ thể là nhỏ đến mức nào? Nếu chúng tôi nói rằng nó nhỏ hơn cả bề ngang của một sợi tóc thì sao? Các nhà khoa học Nam Hàn đã tạo ra được các cell pin năng lượng mặt trời chỉ dày có 1 micrometer, tức là mỏng hơn hàng trăm lần so với hầu hết các tấm pin năng lượng mặt trời và chỉ mỏng bằng một nửa so với các tấm pin năng lượng mặt trời khác.
0: Các cell pin này được tạo thành bởi gallium arsenide với vai trò chất bán dẫn, được gọi là hàng lạnh, trực tiếp lên một vật chất kim loại mà không cần dùng đến bất cứ chất kết dính nào. Đáng chú ý hơn, chúng có thể tạo ra năng lượng gần bằng với các cell pin năng lượng mặt trời dày hơn, trong khi có thể cuốn lại thành một ống hình trụ có bán kính chỉ có là 1.4 mm.
1: Với một độ mỏng như thế này thì các tấm pin năng lượng mặt trời có thể được tích hợp vào mọi loại phụ kiện có thể mặc được như quần áo, gương đeo, mũ hay ba lô, nhằm cung cấp nguồn điện liên tục cho các thiết bị điện tử của chúng ta. Nói chính xác hơn, các tấm pin này có thể được tích hợp lên hầu hết mọi thứ. Tuy nhiên, đây không phải là cell pin năng lượng mặt trời mỏng nhất đã từng được chế tạo. Hồi tháng 2 năm 2016, các nhà nghiên cứu tại MIT đã tạo ra các cell năng lượng mặt trời nhỏ và nhẹ đến mức chúng có thể được đặt lên một bong bóng xà phòng mà không làm bể nó. Một nhà nghiên cứu trong nhóm này đã cho biết, mấu chốt để làm được điều này là phải làm cho các cell pin năng lượng mặt trời, vật chất hỗ trợ nó và một tấm phủ bảo vệ nó khỏi các tác động môi trường trong cùng một quá trình. Vật chất hỗ trợ được tạo ra trong quá trình sản xuất cell pin và không bao giờ cần phải xử lý, cùi rửa hay là tháo bỏ khỏi vùng chân không trong quá trình lắp ráp, giúp giảm thiểu khả năng bị ảnh hưởng bởi bụi hay là các vật chất khác có thể làm giảm hiệu năng của pin.
0: Tiến trình sản xuất cell pin siêu mỏng này được thực hiện trong một buồng chân không ở nhiệt độ phòng, không cần bất cứ dung môi nào hay nhiệt độ cao vốn cần thiết để tạo ra các tấm pin năng lượng mặt trời truyền thống. Các nhà nghiên cứu cho biết, tiến trình lắp ráp này có thể được áp dụng cho nhiều loại vật liệu khác nhau, bao gồm cả các chấm lượng tử hay các perovskite, là các tấm pin năng lượng mặt trời đủ nhỏ và trong suốt để gắn lên các cửa sổ hay các vật liệu xây dựng. Tất nhiên đây cũng mới chỉ là các phát kiến khoa học, và con đường từ phát kiến khoa học đến các sản phẩm thương mại là rất dài, còn nhiều khó khăn, thử thách.
1: Nhưng xu hướng về cải tiến nguồn năng lượng mặt trời thì đã quá rõ ràng. Các cell pin đang ngày một nhỏ hơn và linh hoạt hơn, sử dụng các công nghệ lắp ráp mới, tốn ít tài nguyên hơn. Vì vậy, hiện chúng vẫn còn đắt đỏ, phải nói là rất đắt, và sẽ không giảm trong một thời gian ngắn sắp tới. Cuối cùng thì những phương thức mới này cũng sẽ được tung ra thị trường và được nhân rộng lên. Khi chúng được nhân rộng lên thì chi phí mới có thể giảm xuống được.
0: Về quang điện, viết tắt là PV, photovoltaics, là một loại công nghệ khác biệt so với bất cứ loại công nghệ năng lượng nào khác. Nó có thể thay đổi cách mà chúng ta nhìn vào năng lượng, từ một thứ đòi hỏi phải được tạo ra tại một địa điểm thành một thứ chúng ta có thể thu hoạch mọi lúc mọi nơi. Các cell pin năng lượng mặt trời giá rẻ, nhỏ, gọn và linh hoạt có thể được tích hợp vào các loại vật liệu xây dựng, đường xá, cầu cống, bãi đậu xe, các loại xe cộ, quần áo và cả lên da của chúng ta. Từng cell pin tí hon này sẽ không sản xuất được một lượng lớn năng lượng, nhưng bù lại chúng sẽ có thể có mặt ở khắp mọi nơi. Và khi ánh sáng mặt trời khuếch tán vào trong cơ sở hạ tầng, các phương thức lưu trữ và quản lý năng lượng cũng sẽ thay đổi theo.
1: Sẽ đến lúc toàn bộ môi trường của nền văn minh loài người sẽ trở thành một cỗ máy thu hoạch và quản lý năng lượng khổng lồ. Hệ thống năng lượng sẽ không còn là một thứ gì đó dựa vào cơ sở hạ tầng, mà là một phần và có thể nằm rải rác trên nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau. Hầu hết hoặc là toàn bộ năng lượng mà các cư dân thành phố cần sẽ tồn tại trong một mạng lưới liên tục và luôn luôn chảy quanh họ.
0: Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng chắc chắn rằng những đứa trẻ được sinh ra ngày nay sẽ lớn lên và chứng kiến điều đó xảy ra.

0: và điều sau đây chỉ có thể xảy ra tại Nhật Bản, tàu hỏa miết giả tiếng chó và hươu để đề phòng tai nạn. Người Nhật nổi tiếng là tinh tế và đầy sáng tạo. Đây là một trong những bằng chứng chứng minh luận điểm này hoàn toàn đúng.
1: Tất cả các xe lửa trên thế giới dường như chỉ quan tâm đến nhiệm vụ duy nhất của mình là vận chuyển hàng hóa, hành khách từ một điểm này đến một điểm khác. Thế nhưng ở Nhật Bản thì có những chiếc xe lửa đặc biệt với đặc điểm vô cùng kỳ lạ, đó là biết sủa như chó và kêu như hươu. Nghe thì có phần kỳ quặc, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, bảo đảm quý vị sẽ thốt lên rằng sao bà người Nhật là tinh tế, chu đáo và sáng tạo đến như vậy.
0: Ai cũng biết rằng việc những loài động vật, mà cụ thể là những chú hươu ở Nhật Bản, bất thình lình chạy ngang qua đường sắt có thể gây ra những vụ tai nạn trầm trọng. Theo giới chức trách, việc tàu hỏa đâm vào con hươu là một vấn đề lớn ở Nhật Bản. Nó không chỉ gây ra sự chậm trễ mà còn khiến hươu bị thương nặng và có thể chết. Thực tế ghi nhận vào năm 2016 có tới 613 vụ tàu hỏa bị ngưng tạm thời hoặc phải hoãn lại do hươu. Chính vì thế, Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Đường sắt RTRI ở Nhật đã quyết định trang bị thêm cho những tàu hỏa đi trên khu vực có nhiều hươu sinh sống bộ phát tiếng chó sủa và tiếng khịt mũi báo động của loài hươu.
1: Do hươu vốn hoảng sợ và sẽ chạy trốn khi nghe tiếng chó sủa, thế nên giới nghiên cứu thử nghiệm ý tưởng phát âm thanh khịt mũi của hươu trong 3 giây, sau đó là tiếng chó sủa trong 20 giây trên chuyến tàu chạy vào sáng sớm, đêm khuya. Đây là thời điểm mà hươu chạy qua đường ray nhiều nhất. Kết quả là khi âm thanh phát ra thì số lần mà các thành viên trên tàu nhìn thấy hươu quanh đường ray là 7.5 lần trong 100 cây số, giảm đến 45%. Lý do mà hươu cứ đến gần đường ray tàu hỏa là vì chúng liếm đường ray như là một cách để bổ sung chất sắt trong chế độ ăn của chúng.
0: Trong quá khứ, có nhiều phương pháp đã được đưa ra áp dụng như đặt các vật cản, rồi để phân sư tử v.v. để ngăn hươu đến gần đường ray, nhưng không có hiệu quả. Với thiết bị mới này, dường như mọi chuyện có vẻ khả quan hơn. Một viên chức của RTRI chia sẻ rằng, nếu thiết bị này có hiệu quả, họ hy vọng sẽ hoàn tất hệ thống hoạt động ở vùng núi, những nơi mà công ty hỏa xa muốn mở rộng để có thể không làm hại đến các sinh vật sinh sống tại đó. Đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một câu chuyện lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, câu chuyện mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân, một sáng tác của nhà văn Doãn Quốc Sĩ. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

Vào năm Giáp Thân năm 1344, niên hiệu Thiệu Phong, đời thứ 9, đời Trần Dụ Tông, tại Kinh Đô có mở hội xem hoa vào dịp lễ Nguyên Tiêu. Nhà nào nhà nấy treo đèn kết hoa, cảnh tượng thật là rực rỡ. Dân chúng từ các phường lân cận đổ về kinh để mà dự hội đông như nước chảy. Sao lại có một thư sinh với dáng điệu tư lự, thơ thẩn đi ra khỏi kinh thành như vậy? Chàng thư sinh đó nguyên họ Đặng, quê ở Trường An, Ninh Bình. Cha của chàng trước đây làm quan thái thú ở Hồng Châu, Hải Dương, bị quan trên vây hãm, hạ nhục cả nhà. Sau một năm giam cầm, ông uất ức mà chết ngay trong ngục. Vừa khi đó, có một viên quan họ Lý đổi về Hồng Châu. Lý Công vốn người cương nghị, ông chuyên coi về hình án. Vừa tới nhận chức, ông đã xét lại bản án họ Đặng và rõ ngay nỗi oan khuất. Vì vậy, Đặng sinh cùng mẹ được thoát khỏi ngục tù để quay trở về quê. Vào mùa xuân năm Quý Mùi, Đặng sinh xin phép mẹ lên du học ở Kinh Sư. Việc ăn tiêu giữa chốn phồn hoa đô hội quá tốn kém, cho nên mới sang đầu xuân năm sau, vừa một năm qua, tiền đã hết cạn. Vì vậy sau, trong khi mọi người hớn hở, lo đi về kinh đô để vui xuân, chàng phải ngược dòng dân chúng mà đi thơ thẩn, đi sâu vào các vùng quê lân cận. Cứ như vậy, chàng đi khỏi kinh đô chừng năm dặm, gặp một trang trại thật rộng, gần như bỏ hoang. Bên cạnh trại là một xóm nhà thưa thớt, chung quanh có lũy tre bao bọc. Trại cùng xóm nhà đều ở sát bờ sông Nhị. Đặng sinh vào nhà của một bà cụ trong xóm hỏi chuyện và được biết nơi đây thuộc phường Tiên Lập và trại quan trước kia là nhà dưỡng lão của quan Thị Lan họ Phùng. Khi vị này bị đổi làm quan thái thú tại trấn Tiên Quang thì dinh cơ đó được bán cho một viên quan trong xóm. Thương gia này bận việc phương xa, nay đây mai đó, cho nên trại tuy mua đã trên 10 năm rồi mà không hề tu sửa gì cả. Cụ già nói thêm cho Đặng Sinh biết là thương gia mới từ phương xa về được mấy ngày, có lẽ mai sẽ lên đường sớm. Đặng Sinh ngỏ ý muốn tìm đến thương gia để thuê trại đó, vì chàng nghĩ mình nên chọn ở nơi này thanh vắng, xa chốn kinh kỳ, vừa để dùi mài kinh sử, vừa đỡ tốn kém trong việc chi tiêu. Chàng kính cẩn, cúi đầu chào bà cụ, con quay ra, thì chợt thoáng thấy bóng một nữ nhân vừa khuất dạng sau vườn dâu gần đó. Đặng Sinh linh cảm rằng mỹ nhân đứng nhìn trộm từ lâu, khi thấy chàng sắp quay ra mới vội lẩn đi. Chàng chỉ thoáng kịp thấy vạt áo màu thiên thanh của nàng phất lại phía sau. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng Đặng Sinh tự nhiên thấy lòng xúc động. Điều này khiến chàng tin rằng nàng đẹp lắm. Chàng băn khoăn tự hỏi, kỳ quá hơn, tại sao cái nơi thôn giả này lại có một người con gái mặc cái màu áo quyền quý như vậy? Xin bèn nán lại, khéo gợi chuyện và được biết thêm về gia thế của bà cụ, gồm chồng và một đứa con trai đã lớn, ngày nào cũng thả thuyền đánh lưới theo ven sông, từ sớm đến sẩm tối mới về. Còn bà cụ ở nhà thì chuyên việc trồng dâu, chăm tầm, dệt cưỡi. Không biết và không thấy bà cụ nói là có con gái, mà muốn hỏi thêm thì e bất tiện. Cho nên Đặng Sinh đành phải cúi đầu chào bà cụ rồi đến thẳng cuối xóm tìm người thương gia để thương lượng về việc mướn lại trại. Có lẽ thấy chàng khôi ngô tuấn tú, rõ là người hậu vận sẽ thành đạt lớn, cho nên người thương gia ân cần mời chàng đến ở trại, vừa đèn sách, vừa học hành, vừa trông nom giúp, không hề đòi tiền thuê mướn.

Đúng lý ra thì ngay ngày hôm sau, chàng sẽ cùng với Tiểu Đồng rời kinh sư đến ở chỗ mới. Nhưng chàng bị anh em đồng song giữ lại đến đêm để xem đốt cây bông bên bờ sông, rồi thiết tiệc tiễn biệt tại một quán treo đèn kết hoa rực rỡ nhất kinh đô. Tiệc tan, chàng say mềm phải vịnh một người bạn mà ra về. Vừa ra khỏi quán, chàng lại thoáng thấy tà áo màu thiên thanh lướt qua. Đúng là cái tà áo của người con gái ở vườn dâu. Chàng vội vàng đứng thẳng người nhìn theo, tiếc thay vì quá sai, đầu váng mắt hoa, chỉ lờ mờ nhận thấy bóng người con gái áo thiên thanh có quay lại nhìn chàng rồi lẫn vào đám đông. Hôm sau, Đặng cùng Tiểu Đồng đến trại phường Tiên Lập từ sớm. Cảnh trại bỏ hoang bấy lâu thật tiêu điều, tường hiên ẩm mốc, hồ bán nguyệt trước sân nước ván màu rêu với vài tàu sen tàn tạ. Quanh nhà là những đào, những mai, lá trúc tơi bời, dây bìm từ các bờ dậu leo vương cắp ngã với những chùm hoa tím mới nở, còn bỡ ngỡ với nắng gió đầu xuân. Duy chỉ có mấy cây mai trước cửa là bớt tiều tụy, vì đang mùa hoa nở, cây nào cây nấy trắng xóa đến đầu cành. Khoảng đầu hồi cánh tả trông ra bờ sông thì có nhiều loại hoa khác đang mọc chen nhau, chẳng hạn như tường vi, thạch lựu, hồng cẩm, kim tiền. Chính giữa là một cây cao hơn cả, lá xanh biếc, hoa lốm đốm trắng như hoa ngâu. Đặng Sinh vạch cành rẽ lá và đi đến gần mới nhận ra đó là cây dạ lý lan. Cành lá xum xê rủ sát đất. Đứng bên cây dạ lý lan, chàng nhìn thấy thửa vườn dâu bên kia xóm, nơi lần đầu tiên chàng gặp tà áo màu thiên thanh. Chàng tự hứa thầm, khi nơi ăn chốn ở đã yên ổn, chàng sẽ gặp mỹ nhân cho bằng được. Sau đó chàng cùng với Tiểu Đồng nỗ lực dọn dẹp đúng một ngày, chỗ ở mới tạm được quang đãng đôi chút. Chàng thu xếp phòng học bên gian trái, trước mặt có cửa sổ nhìn ra hồ bán nguyệt. Vừa chập tối thì hương dạ lý lan đã tỏa đến ngào ngạt. Đêm hôm đó mở tập tình sử đọc đến mấy câu thơ đắc ý, chàng tưởng như hương dạ lý lan bốc lên từ những chữ quý giá đó, và chàng mơ đến một gương mặt mỹ nhân, nhân diện đào hoa, tương ánh hồng. Hai ngày sau, Đặng Sinh học khuya hơn, trăng hạ tuần lên được một lát, chàng rời phòng học, đi quanh ra dãy hành lang trước và bước xuống thềm. Có cơn gió thổi mạnh, mấy đóa hoa mai rụng xuống nền cỏ gần chỗ chàng đứng. Khi chàng cúi xuống nhặt một bông lên, chợt có tiếng dế nỉ non như ai oán đâu đây. Lòng thơ chợt dâng lay láng, chàng trở về phòng lấy bút thảo mấy vần cổ phong, rồi cất tiếng ngâm nga, giọng trầm buồn. Trành hoa lả lướt, chừ như tơ mong manh, trước sau ống chuốt, chừ giờ sao tan tành. Hoa rơi trên cỏ, chừ làm gió lốc làm xe, than khóc năm xưa, tiếng dế bên hè. Cùng lúc giọng ngâm vừa dứt, thì một bóng người, mà là người con gái mặc áo màu thiên thanh, xuất hiện ngay trước cửa sổ. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tiết xuân ấm áp, ánh trăng muộn màng nhưng tươi đẹp. Người con gái xuất hiện tuy bất ngờ nhưng cái vẻ kiều diễm giống hệt như chàng đã tưởng tượng trong mấy ngày gần đây. Bởi vậy chàng coi như nàng đã là người quen thuộc. Nàng vẫn đứng yên đối diện, nét yêu kiều lồ lộ. Có lẽ nàng chỉ khẽ cử động là đã thành khúc múa ngây thường rồi. Chàng đứng dậy, quờ tay ra khung cửa sổ, nàng lùi về phía sau. Chàng rảo bước đi quanh đến gian giữa thì nàng vùng chạy. Và khi chàng ra đến bên ngoài, đứng vào nơi cái chỗ nàng đứng, thì quanh thềm chỉ còn tiếng lá xao xao. Bóng giai nhân hầu như tan thành ánh trăng quạnh quẻ đang rải trên vườn khuya. Chàng tiến ra mấy bước ở đầu hành lang, những cây hoa kim tiền, tường vi, thạch lựu, hồng cẩm ngã nghiêng, mờ nhạt lẫn lộn. Duy chỉ có cây dạ lý lan cao vút thành một khối đậm vừa chững chạc, vừa uyển chuyển dưới làn gió nhẹ đẫm sương khuya. Mùi hoa dạ lý lan đồng thời thơm nức mũi. Đặng Sinh bèn xuống thềm tiến về phía đó. Bốn bề vắng lặng, tuyệt nhiên không có bóng ai. Nhìn vào gốc dạ lý lan, chàng chỉ thấy cành cây bốn phía rủ xuống xum xuê. Chàng đành quay về phòng ngồi lặng lẽ cho đến khi quá mệt ngủ gục trên bàn. Ngày hôm sau,
đặng sinh thơ thẩn cả một buổi sáng bên cây dạ lý lan. Lắm lúc chàng thầm như muốn nhập điệu vào hồn cây mà tìm cho ra nguyên ủy cái việc mỹ nhân xuất hiện. Khi định thần lại thì vẫn chỉ thấy cành lá xanh trắng điểm muôn đó hoa ngà nhỏ xinh. Tịnh không có một mùi hoa thoảng đến, hồn hoa còn mãi vui tận chốn nôn bồng nước dược nào đó. Nhân thấy cành lá đằng đông có phần rậm rạp, đặng sinh tiến lại gần, chàng chỉ thấy cành lớn cành nhỏ bị cái vàng hoa tím đè triểu xuống, dây bìm còn lan xuống đất che kín một khoảng cỏ lớn nữa, một vài cành khô vương vãi đó đây. Buổi chiều đặng sinh thẳng đường vào sớm, qua nhà bà cụ nghe có tiếng dệt cưỡi, nhìn sang vườn dâu thì không thấy bóng ai. Tiếng dệt cưỡi bỗng ngừng lại, đặng sinh nhíu mày toan tiến lên, rồi không hiểu sao lại thôi. Chàng lẳng lặng quay về, kể từ ngày đến kinh kỳ du học, chàng đã được nghe kể biết bao nhiêu chuyện lạ lùng. Nào là chuyện chàng lái buôn ở Thiên Trường, hiện giờ là phủ Xuân Trường Nam Định, gian díu với một tuyệt sắc giai nhân tại một nơi lầu hồng gác tía. Tới khi vị đạo sĩ trao cho một tấm bùa thì thật là ghê rợn. Chàng thấy mình nằm dưới gốc cây ngọc lan gần nhà mồ, trong có quàng chiếc áo quan, bên trên đề mấy chữ linh cửu của Lan Nương. Rồi nào là câu chuyện của chàng thư sinh ở phủ Thường Tín, xứ Sơn Nam, đêm đêm ngồi học thường có ba giai nhân đến chọc ghẹo và tự xưng là họ Đào, họ Liễu và họ Lý. Chàng đã từng cùng với ba nàng hưởng niềm quan lạc mười phần thỏa mãn. Rồi một đêm kia, cả ba nàng cùng đến khóc mà vĩnh biệt chàng. Đêm đó mưa to gió lớn, sấm sét rung chuyển cả trời đất. Sớm hôm sau, chàng thư sinh đó ra thăm vườn, thấy vàng thiên lý, cây đào, cây liễu đã bị sét đánh bật gốc, hoa lá tơi bời khắp vườn. Lúc đó chàng mới biết là từ lâu mình đã làm bạn với những con tinh của các cây hoa. Rồi còn biết bao nhiêu câu chuyện lạ lùng và quái đản khác. Đặng sinh nghĩ đến câu chuyện của mình và nghĩ ngay đến cây dạ lý lan cao vút, nghĩ đến hương dạ lý lan thơm ngát đưa vào phòng lúc chập tối. Đêm hôm đó đặng sinh cắm cúi đọc kinh Xuân Thu để khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Và vầng trăng lên muộn, nhưng khi trăng vừa nhô lên khỏi lùm cây phía trước, đặng sinh bỗng rùng mình vì ánh trăng trên chết cùng lùa vào với làn gió mạnh làm tắt ngọn đèn dầu. Đồng thời một bóng người in lên trên bàn che khuất trang sách, mỹ nhân đã xuất hiện. Đặng sinh giữ được bình tĩnh ngay, từ từ ngước mắt, mỹ nhân vẫn mặc áo thiên thanh, đăm đăm nhìn chàng với đôi mắt dịu hiền và say sưa. Đặng sinh biết là chàng chỉ cần cử động nhẹ là mỹ nhân sẽ biến thành ánh trăng giống như đêm qua. Chàng lẳng lặng cúi xuống, cố dẹp đi băn khoăn, xao xuyến, và nhận thấy đôi tay búp măng ngà ngọc của mỹ nhân vịn ở thành cửa. Chàng đưa tay nắm lấy, mỹ nhân vẫn để yên. Lòng ngưỡng mộ dạt dào, chàng vô tình đứng dậy, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì mỹ nhân đã rút tay chạy ra phía hành lang. Chàng thấy như mỹ nhân lao vút về phía cây dạ lý lan. Chàng rảo bước đến nơi, ngơ ngác nhìn quanh thì cũng chỉ thấy cành lá xum xuê đưa đẩy theo chiều gió, xung quanh thì vẫn lạnh ngắt. Đêm hôm sau, chàng chủ ý ngồi chờ người đẹp. Ánh trăng muộn đã nhô khỏi lùm cây, âm thầm và cô đơn giống như chàng. Mỹ nhân vẫn không đến, đặng sinh vẫn ngồi yên, tựa án thiêu thiêu. Tiếng gió đêm thoảng, hoa lá rụng nhiều khiến chàng thức giấc, tưởng đó là hơi thở nhẹ, là bước chân lén của nàng. Hy vọng mong manh của đêm đợi chờ nhạt nhòa dưới ánh bình minh. Tia nắng vàng đầu tiên như xuyên thẳng vào trái tim khiến cho chàng đau bối. Suốt ngày hôm đó, chàng hết ngồi lại nằm, dáng điệu thất thiểu bơ phờ, rõ ràng là một người bị bệnh tương tư. Nhưng chiều đến khi hương dạ lý lan tỏa ngát trong phòng thì chàng bắt đầu tỉnh táo lại. Chàng nghĩ đêm nay là đêm 20, phải đầu giờ tí trăng mới lên. Rồi ngồi chờ, chàng cố mở quyển sách, ngước mặt lên đọc, làm ra vẻ chăm chú nhìn, nhưng kỳ thực là không đọc gì cả. Khoảng giữa giờ hợi, chàng ngẩng nhìn ra ngoài, bốn bề vẫn tối đen như mực, một ngôi sao lấp lánh ở chính đông như thiên sứ báo tin vui. Chàng khiêu lại cái bất ở dĩa đèn dầu, và khi vừa cúi nhìn trang sách, chàng cũng vừa giật mình trong hồi hộp, trong vui mừng và sung sướng. Đôi tay ngà đã thấy vịnh trên bờ cửa sổ,
cổ tay bị màu vải thiên thanh che lấp. Đặng Sinh ngẩng lên nhìn với một dáng điệu quen thuộc và đầy vẻ trách móc. Mỹ nhân như hiểu được nỗi lòng của chàng, cho nên cũng nhìn lại với ánh mắt âu yếm thiết tha bội phần. Đặng Sinh nắm lấy tay nàng, sợ nàng vùng biến mất

0: ăn vặt như trăng rằm sáng tỏ. Nương tử hãy dừng gót ngọc cho tôi đàm đạo đôi lời. Nói xong rồi cầm lòng không đậu, chàng đứng dậy. Quả nhiên nàng lại rút vội tay vùng bỏ chạy. Đặng Sinh không đuổi theo lối giữa như mọi khi mà băng mình qua khuôn cửa sổ hẹp. Mỹ nhân thoăn thoắt theo lối mòn chạy về phía cây dạ lý lan. Chàng rượt theo nhanh như mọc cánh. Đến nơi nhìn quanh, chàng thấy phía cành tùm bên phía đông như có tiếng động khả nghi. Chàng định thần nhìn kỹ khoảng đó, thì vẫn là những cành dạ lý lan chiểu tỏa sát đất với những cây bìm ngổn ngang. Chàng quờ phải một dây bìm lớn, tiện thể kéo lại phía mình và nhận thấy cả khối bìm dưới đất cùng xê dịch với tiếng cọ sát của những cành lá gai khô. Chàng kéo mạnh thêm chút nữa, thì thấy hiện ra một miệng hố. Trái tim của chàng như ngừng đập. Chàng tưởng sắp được chứng kiến một con chồn thành tinh trắng toát, đuôi xòe nhảy vọt từ dưới hố lên. Nhận thấy có gì thấp thoáng ở dưới, chàng kéo mạnh lên thêm. Cả miệng hố sau cùng lộ ra với một bóng người ở dưới. Chàng tiến lại, tuy hố ngập đầy bóng cây, chàng cũng nhận ra nàng. Nhìn bóng gia nhân luống cuống ở phía bên dưới, nỗi vui mừng của chàng không biết lấy gì so sánh cho được. Nàng không phải là yêu tinh, nàng là người thật. Lần này cả quyết nàng không thể nào chạy thoát đi đâu được nữa. Chàng cúi xuống đưa tay cho nàng vịn rồi kéo lên. Không, quả thực nàng không phải là ma. Chàng ôm vội lấy nàng trong vòng tay. Với vẻ vô cùng hốt hoảng, nàng lùi lại, cố vùng hai tay ấn chàng ra xa. Và ôi, lần đầu tiên từ ngày gặp gỡ, chàng được nghe tiếng của nàng nói. Và nàng nói với chàng bằng một giọng nghẹn ngào, xúc cảm.
1: Xin chàng chớ quên lời nói ban nãy. Chàng là người theo đạo Nho, ngày ngày đọc sách thánh hiền. Lòng chàng đẹp như gương Nga, cao quý như sen hồng.
0: Ngượng ngùng, Đặng Sinh cố nén nỗi lòng bồng bột, chỉ khẽ nắm lấy tay nàng và lên tiếng hỏi. Nàng có phải chăng là người con gái tôi đã thoáng thấy bên giường dâu ở nhà bà cụ hàng xóm? Nàng lẳng lặng gật đầu. Chàng dắt nàng ra khỏi gốc cây dạ lý lan tùm rồi mới lên tiếng hỏi tiếp. Như vậy, nàng có phải là con gái của bà cụ hay không?
1: Dạ, không phải.
0: Như vậy, nàng từ đâu đến đây? Và vì sao lại ở nhà bà cụ? Tiếng của nàng vang rất khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch. Đặng Sinh cố lắng tai nghe nàng nói.
1: Thiếp họ Lý, quê ở Đông Ngàn, thuộc Kinh Bắc. Cha thiếp từng làm quan coi về hình án ở Khoái Châu, rồi Hồng Châu.
0: Đặng Sinh nghe nói thì nhớ ngay ra viên quan họ Lý, liền lên tiếng hỏi. Có phải là phụ thân nàng về nhận chức ở Hồng Châu ở đầu mùa thu năm Quý Dậu 1333 hay không? Nàng gật đầu. Đặng Sinh ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, vẻ vô cùng thân thương. Như vậy thì chính phụ thân nàng đã giải tỏa cái nỗi oan cho thân phụ của ta. Chính nhờ thân phụ của nàng mà những người còn lại trong gia đình của ta đã thoát khỏi cái cảnh mà chết oan trong ngục thất. Đặng Sinh yêu cầu nàng nói tiếp chuyện của nàng. Tiếng người con gái hiền thục làm bóng tối bâng khuâng của vườn khuya bớt vẻ âm thầm mà thêm hương vị say xưa.
1: Năm thiếp 13 tuổi thì cha thiếp mất. Thiếp theo mẹ về Kinh Bắc ngụ tại quê nhà. Vì thiếp thông hiểu chữ nghĩa và âm luật, năm sau được tuyển vào cung theo hầu hoàng hậu. Mỗi khi mở tiệc vui, thiếp thường được hoàng hậu cho đến chầu hầu. Thường khi gặp vua Lãng Ngâm, thiếp ngầm giúp hoàng hậu ứng khẩu nói tiếp câu thần. Vì vậy rất được hoàng hậu khen ngợi. Nguyên thiếp từng kể với ngài, thở ấu thời có thầy số tiên đoán rằng đến năm 16 tuổi, thiếp sẽ kết duyên cùng một bậc tài mạo phong tư rất mực, bước thanh vân sớm hiển đạt hơn người. Hoàng hậu hứa với thiếp khi đến tuổi đó sẽ cho thiếp về quê. Sang năm nay thiếp vừa đôi 8, vào ngày thượng nguyên, đức vua cùng hoàng hậu cho bài tiệc rồi thả thuyền chơi trên sông Nhị. Thuyền trôi dần rồi xuống tận bến Đông Bộ Đầu. Lúc ngược về, thiếp được lệnh cùng với mấy cung nhân múa hát hầu bàn tiệc. Về khuya, gió bỗng xoay chiều thổi mạnh, sóng sông lớn, thuyền bỗng chồng chành. Thiếp vô ý trượt chân từ mạn thuyền ngã xuống, rồi bị nước cuốn băng đi không kịp cứu. Theo con nước thì thiếp dạt vào cái cụm lao gần bờ. Mai sau gặp được khúc sông đương bồi nước nông, thiếp tuy loạn choạng mà cũng lên được bờ.

0: bờ, rồi tìm một gia đình ở trong xóm. Thiếp không muốn trở lại nơi cung cấm, cho nên nói thác với người ta rằng là nhân đầu năm xuống tìm người nhà ở Đông Bộ đầu nhưng mà không gặp, khi ngược thuyền chẳng may bị ngã. Thiếp phải nán lại nhà bà cụ mấy ngày, định sáng sớm hôm sau sẽ tìm đường về Đông Ngạn quê nhà. Buổi chiều hôm đó, đứng nấp ở vườn dâu thì thiếp thấy chàng về đây, rồi dự định thuê trại dáng vẻ này để vui mài kinh sử. Thiếp tự nhiên nảy cái ý định lạ kỳ, bèn xin bà cụ cho ở lại vài người ngày nữa, nói thác là để lên kinh sư dò tìm một người thân khác mà hiện nay chưa biết ở phường nào. Rồi ngay chiều hôm đó thì thiếp lần sang trại này, thiếp để ý đến cây dạ lý lan xanh tốt. Thiếp nhận thấy dưới khoảng cành lá tầm nhất của cây dạ lý lan có cái hố sâu, y hẳn là hố mà trước đây gia nhân của quan thị lan họ Phùng đào để mà đánh bẫy giống cáo hay vào trại để bắt gà. Thiếp bèn kéo dây bềm bẹp cùng ít cành cây khô lắp lại miệng hố. Ngay đêm hôm đó thì thiếp đã lẫn trong dân chúng đến kinh sư thêm xem hội qua đăng và gặp chàng cùng với các bạn đồng sông ở quán rượu, rồi chàng cùng với tiểu đồng dẫn đến trại này. Hai hôm nay thiếp cố ý xuất hiện bất ngờ như một loài hồ ly trước cửa phòng học để mà chiêu chàng.
1: Nhưng mà rủi lúc đó tôi rượt kịp, tôi bắt được nàng thì sao?
0: Thiếp nghĩ trong khi chàng phải chạy quanh qua cửa lối giữa thì thiếp đã kịp chạy tới gốc dạ lý lan để mà ẩn mình ở dưới hố kính rồi.
1: Ngày sớm ngày hôm sau, sau cái bữa gặp gỡ bên cửa sổ đó, tôi có đi vô trong xóm.
0: Thiếp có biết chàng đến.
1: Rồi lúc đó tôi nghe trong nhà có tiếng vật cưỡi nữa.
0: Chính thiếp đương vật cưỡi giúp bà cụ thì có thoáng thấy chàng, thì thiếp ngừng dội để mà lẫn vô trong buồng.
1: Nhưng mà tại sao quý nương lại làm như vậy?
0: Chính thiếp cũng không hiểu nữa.
1: Rồi tại sao nàng lại có ý đêm đêm xuất hiện bất ngờ trước phòng của ta? Mỹ nhân nghe hỏi như vậy thì cúi đầu không đáp. Chàng khẩn khoản thiết tha hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mãi một lúc sau nàng mới đành chịu thổ lộ.
0: Thiếp vẫn không quên lời của thầy số tiên đoán, nên khi gặp chàng lòn đầu được ngắm dung nhan ngọc bội, thiếp tự nhiên thấy như là duyên trời đưa lại để thiếp không còn là bông hoa vô chủ nữa. Ngặt gì thân gái, để đâu thiếp dám tỏ tình với chàng. Tâm linh sai khiến, khiến cho thiếp tìm cách xuất hiện như là hồn hoa, như hồ ly. Những mong sự gần gũi đó sẽ là tiền duyên, sáng tỏ, biết đâu chẳng có dịp kháng khích, giải đồng.
1: Đặng Sinh nghe nói như vậy thì nghĩ thầm là mình vẫn nghe con gái Kinh Bắc có tiếng là tuyệt đẹp, đa tình và lại thông minh, bây giờ được gặp quả thật đúng như lời đồn. Ngay lúc đó, trăng hạ tuần vừa nhô khỏi lùm cây, long lanh như ánh gương bạc. Chàng cúi xuống và tha thiết nói bên tai nàng. Đôi ta không có mối lái mà gặp nhau quả thật đúng là duyên trời. Ngay từ khi mới thoáng thấy cái tà áo thiên thanh, lòng của ta đã nặng u hoài. Sau này ta quyết tìm người mối lái để cùng nàng kết duyên cầm sắc đến già. Giờ đây, bướm đã gặp xuân, xin nàng chớ ngại chút tình keo sơn gắn bó. Nói xong, chàng vừa định ôm lấy người đẹp thì nàng vội quỳ xuống, mặt hoa đẫm lệ và nói:
0: Được đấng quân tử thương đến hoa hàng, thì có khác chi chúng thâm u cùng cốc được ánh xuân quang soi tới. Nhưng thiết nghĩ, từ xưa thiếp dẫn phòng thu khóa kính, nhụy thấm còn phong. Xây này quả được thì chàng đói thương đón thiếp theo nghi lễ, thì đạo tòng phu thiếp há chẳng thẹn cùng chàng trong đêm đốt hoa hay sao?
1: Xin nghe lời hoa ý gấm, cho nên buông tay nàng để nàng về. Sớm ngày hôm sau, chàng sang xóm cũ tìm người yêu và khuyên nàng trở lại cung thất, kể hết sự tình với đức vua cùng hoàng hậu rồi xin về quê. Như vậy sẽ không lo mắc tội khi quân sau này. Nàng vâng lời, cả hai cùng cúi đầu tạ ơn bà cụ rồi thẳng đường lên kinh sư. Ngày hôm sau, người con gái họ Lý được gặp đức vua và hoàng hậu. Nàng tâu lại chuyện ngã xuống sông, may mắn dạt vào bờ lao, rồi lên nương nhờ tại một gia đình phường Tiên Lập và gặp gỡ Đặng Sinh. Nàng cúi xin đức vua cùng hoàng hậu cho về Kinh Bắc để thăm mẹ, rồi được cùng Đặng Sinh kết tóc xe tơ.

0: Thấy cặp tình nhân này ngộ nghĩnh đáng yêu, vua cùng hoàng hậu định lại rồi cho lệnh nàng cung nhân họ Lý về Kinh Bắc để về Trường An. Cả hai sẽ cùng đón mẹ lên kinh sư, hoàng hậu sẽ đích thân đứng ra làm chủ hôn lễ. Đúng ngày cưới, đức vua ban cho hai vợ chồng một đôi chiếu giác trúc, 10 hũ rượu hạnh hạt cùng với 100 cây bạch lạc để làm lễ tơ hồng. Tuy son phấn tình nồng mà Bút Nghiên không hề lãng chí. 2 năm sau, chàng trai họ Đặng đỗ được thái học sinh, lập tức chàng được nhà vua cho phụng nhậm chức Đông Lộ Yên phủ sứ ngay tại kinh sư. Quan Đông Lộ bèn điều đình với người thương gia ở phường Tiên Lập mua lại căn trại cũ. Những khi việc quan nhàn rỗi, quan Đông Lộ thường cùng với phu nhân về đó sướng họa để ca ngợi những cảnh mây chiều, gió sớm, trúc biếc, hoa vàng. Những bài thơ như vậy nhiều lắm, không sao kể xiết. Để kỷ niệm về cuộc hạnh ngộ ngày xưa, quan Đông Lộ thường gọi đùa phu nhân họ Lý là Dạ Lý Lan phu nhân. Chẳng bao lâu thì trở thành tên thật. Ngày Đinh Hợi, tiết Trọng Xuân năm Mậu Tý 1348, Dạ Lý Lan phu nhân mặc áo thiên thanh đến chùa Tháp Bảo Thiên dâng hương lễ Phật. Trước cạnh nắng mới chan hòa, mồ hôi làm thẫm màu áo, nhìn cánh bướm chập chờn như say hương xuân muộn, phu nhân bỗng thấy sầu xuân nặng trĩu, cho nên nàng lên tiếng, nàng nghĩ trong lòng như sau:
1: bốn mùa thay đổi khiến giang sơn như là chiên ngọc bích hò qua muôn màu kỳ diệu, lẽ nào cứ để hồn thơ của chồng ta bị giam lỏng mãi trong án lợi danh mà phụ tình với bao nước tú non kỳ biệt kỳ dị.
0: Và quả thật như vậy, ngay trong năm đó, quan Đông Lộ đã dâng sớ xin nhà vua cho được từ quan, rồi cùng với phu nhân của mình dùng mái chèo chèo thẳng về thăm quê nhà. Trước khi đi du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh, mở hồn thơ vô tận, hòa với sông biển mênh mông hay hòa với gió núi trăng ngàn.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Dạ Lý Lan Phu Nhân của nhà văn Doãn Quốc Sĩ qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: mới biết. Hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi nhiều tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ tư 17 tháng 6 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là tiết mục Thế giới quan ta do vị tướng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiếng qua những cái tài liệu, những cái bài viết mà Việt Tiếng đã sưu tầm, cũng như là quý vị khán giả đã gửi đến, quý vị khán giả đã sưu tầm và gửi đến cho Việt Tiếng qua cái địa chỉ email của Việt Tiếng, để Việt Tiếng có thể chọn lọc, đúc kết và gửi đến quý vị khán giả trong phần Thế giới quan ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý vị khán giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hầu như là tuần nào trong dưới cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump cũng là những cái tuần lễ đầy rẫy những cái sự biến động, thưa quý vị thính giả. Trong cuối tuần vừa rồi cũng không là ngoài lề, thưa quý vị thính giả, có rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra, như là những cái câu chuyện vừa mới xảy ra, như là một cái giải đấu UFC ở ngay tại thủ đô Hòa Tình Đỗ, ngay tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Rồi nhân cái sự kiện đó thì lại nảy sinh ra một cái vấn đề nữa, là có một cái âm mưu phá hoại bằng cách là dùng drone gắn thêm chất nổ và những cái tay bắn tỉa trực chờ sẵn, khi mà drone làm xong nhiệm vụ thì nó sẽ ra tay. Bên cạnh đó thì lại có những cái sự kiện khác nó xảy ra, như là một chiếc máy bay B-52 vừa mới cất cánh thì đã bị tai nạn và làm thiệt mạng tất cả những phi hành đoàn. Cũng như là có một cái điểm rất là quan trọng, đó là Tổng thống Donald Trump sau khi đã đạt được một cái thỏa thuận, đây là một cái thỏa thuận khung thôi nha, chưa phải là chi tiết, chưa phải là bản cam kết cuối cùng, đây chỉ là một cái khung thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho cái vấn đề uranium của Iran. Thưa quý vị thính giả, uranium sẽ không có cơ hội để mà sở hữu vũ khí hạt nhân qua cái thỏa thuận này. Và sau đó thì Tổng thống Donald Trump, mà quý vị biết rằng đó, cái tin mà có một cái thỏa thuận không như vậy đó, nó lại rơi vào ngay ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump, là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày 14 tháng 6, thưa quý vị thính giả. Và cuối cùng là Tổng thống Donald Trump đã lên đường để đi sang châu Âu dự cái cuộc họp của khối 7 quốc gia hàng đầu về kinh tế trên thế giới, là tức là G7 đó, thưa quý vị thính giả. Đó là tóm tắt những cái nội dung mà những cái vấn đề nó xảy ra trong cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, còn rất rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị thính giả, đầu tiên hết thì tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái câu chuyện không vui cho Hoa Kỳ trước cái ngày sinh nhật ngày 4 tháng 7 sắp tới. Thì ngay tại tiểu bang California, thưa quý vị thính giả, vào ngày 15 tháng 6 vào lúc 11 giờ 20 phút giờ địa phương, thì một chiếc máy bay ném bom chiến lược, chiếc B-52 Shuttle Fortress của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi sau khi nó vừa mới cất cánh từ căn cứ không quân Edwards, trong một cái chuyến bay thực hiện một cái nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thôi. Chiếc máy bay này nó bị rơi ngay gần căn cứ không quân Edwards, thưa quý vị thính giả, nằm trong cái khu vực sa mạc, cái vùng sa mạc Mojave, cách LA khoảng đâu 100 dặm về phía bắc, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái căn cứ, một trong những cái cơ sở thử nghiệm quan trọng nhất của không quân Hoa Kỳ. Ở đây đó, nó nổi tiếng với những cái chương trình thử nghiệm máy bay tiên tiến, thử nghiệm những chuyến bay siêu âm lịch sử vào năm 1947 của Chuck Yeager. Như vị tướng đã nói ngay từ đầu, một phi hành đoàn gồm có 8 người trên chiếc máy bay ném bom, rải bom, chứ không phải là ném bom nữa. Máy bay này phải nói là máy bay rải bom, tại vì nó có thể chở một cái lượng bom khủng khiếp lắm, thưa quý thính giả. Một chiếc máy bay rải bom như vậy, nó có thành viên, một cái tổ bay gồm có 8 người, thưa quý vị thính giả. Và điều đáng tiếc là toàn bộ tổ bay, phi hành đoàn đều đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là đội ứng cứu khẩn cấp đã được điều động đến ngay lập tức, nhưng mà không làm gì được cả, tại vì máy bay rơi xuống và thấy có một cái cột khói đen nó bốc lên cùng với lửa, thưa quý vị thính giả. Nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, và tất cả những cái con người ở trong cái tổ bay đó đều đã không có thoát khỏi, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, hình như là đến bây giờ đó thì đã có những cái chi tiết về những cái thành viên của cái phi hành đoàn đó là những ai.
Nhưng mà Việt Tiến lại chưa có lấy cái bằng tin đó, thưa quý vị khán giả. B-52 Stratofortress là một chiếc máy bay ném bom chiến lược được xem là lâu đời, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong lực lượng răn đe của Hoa Kỳ. Cái việc mà rơi một chiếc máy bay B-52 trong nhiệm vụ thử nghiệm là một cái tai nạn rất rất là hiếm hoi. Đây, cái tai nạn này nó đã gây ra một cái sự chú ý lớn trong giới quân sự và truyền thông của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả. Đó là cái bản tin đầu tiên mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả, thưa quý vị. Bởi vì như Việt Tiến đã nói đó thì làm thì thưa quý thính giả, vào những ngày cuối tuần vừa rồi đó thì cũng có một cái câu chuyện nó xảy ra, nó diễn ra chứ không phải là xảy ra. Trong cái tòa Bạch Ốc, thưa quý thính giả, đó là cái chuyện mà có một cái giải đấu, đấu võ tự do đó, ngay tại khuôn viên của tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Tuy nhiên thì với bản tin đó, có lẽ là Việt Tiến sẽ xin cùng trình bày với quý vị khán giả vào chương trình sắp tới. Đây, đó cái bản tin đây nè. Một cái, thì thưa quý vị khán giả, khi mà cái sự kiện của cái giải đấu võ tự do, để mà chào mừng trước nha cái mùa lễ 250 năm sinh nhật của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngay tòa Bạch Ốc á, thì thưa quý vị khán giả, cái giải đấu này nó được tổ chức ngay ở một cái bãi cỏ phía nam của tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 6. Thì thưa quý vị khán giả, đi theo với cái sự kiện này đó, có một âm mưu rất là lớn và rất là nó lên kế hoạch rất là chặt chẽ, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, nhờ có cục điều tra liên bang làm việc cực lực, cho nên từng bước họ đã phanh phui ra được những cái trò được lên kế hoạch trước để có thể làm một cái cú có lẽ là rất là khủng khiếp, thưa quý vị khán giả, cho cái ngày gần kề với lại là cái ngày mà sinh nhật thứ 250 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Từ ngày 10 tháng 6, thưa quý vị khán giả, thì Cục Điều tra Liên bang đã phát hiện ra một cái mối đe dọa từ một số những cái đối tượng ngoài khu vực, những cái người này đó, những con người này đó, là nó không phải là cư dân của thủ đô Hoa Tình Đốn, mà nó là những cái cư dân ở khắp mọi nơi. Thì đến ngày 15 tháng 6, là 5 ngày sau đó, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ, thưa quý vị khán giả. Còn 23 người khác được xác định là những cái người thuộc cái mạng lưới có cái sự liên quan trong cái âm mưu mà phá hoại cái giải đấu UFC Freedom 2250. Quý vị biết đó, nó lên kế hoạch rất là khủng khiếp. Theo như kết quả điều tra đó, thì cái âm mưu này bao gồm nhiều tầng tấn công phối hợp với nhau. Giai đoạn thứ nhất, nó sẽ dùng những cái máy bay không người lái, tức là drone đó, nhưng mà rồi nó có gắn thêm cả chất nổ. Nó sử dụng những cái chiếc máy bay không người lái đó để mà tấn công vào những công trình xung quanh khu vực tổ chức cái sự kiện, cái giải đấu vô địch võ tự do đó. Mà quý vị biết rằng là có rất là nhiều người đến dự kháng, cho nên những cái chiếc máy bay không người lái, một khi mà nó tấn công vào cái khu vực đông người như vậy đó, nó sẽ tạo ra một cái sự hỗn loạn. Mà quý vị biết rằng đó, nó còn chơi như vậy nữa, nghĩa là nó sẽ bao vây, nó đánh một hướng, ví dụ như là nó đánh hướng nam, để mà tất cả mọi người đều sẽ chạy lên hướng bắc, thưa quý vị khán giả. Đó là cái ví dụ thôi nha. Còn vì thế không biết là nó đánh hướng nào mà nó để cho người dân, những cái người mà đến tham dự đó, nó dự kháng đó, nó chạy về hướng nào thì trong bài viết nó không nói. Nhưng mà nó dự trù là như vậy, nó sẽ đánh tập kích vào một hướng để cho tất cả mọi người lúc mà hỗn loạn đó, thì họ sẽ chạy đến cái hướng mà họ nghĩ rằng sẽ an toàn cho họ.
đó là cái giai đoạn thứ nhất của cái âm mưu. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến cái giai đoạn thứ hai là nó sẽ dùng những cái tay xà thủ bắn tỉa, thưa quý tác giả, được bố trí sẵn ở cái vòng cung ở phía ngoài, để đến khi họ, để khi mà những cái đám đông ở bên trong chạy ra đó, thì những cái tay súng đó sẽ bắt đầu nổ súng từ nhã đạn. Thì cái giai đoạn thứ ba là khủng khiếp nữa, là nó còn tổ chức đến cái chuyện là nó tính tới cái chuyện là nó sẽ xông vào tầng bên trong của tòa bạch ốc. Khủng khiếp chưa? Nó tính đặt cả cái chuyện là không phải là nó chỉ tiêu diệt những cái người mà chạy ra bên ngoài, mà nó sẽ làm gọn tất cả mọi người có mặt tại đó, bất kể là ai. Mà quý vị biết rằng là cái giải đấu đó đó, có cả gần như là cả cái cabinet của Tổng thống Trump, cũng như là có, vì tôi nghĩ rằng là có cả Tổng thống Trump ở trong đó. Mà nó lên kế hoạch đến cái độ là nó sẽ, cái bước thứ hai đó, là sau khi mà nó đã hạ gục tất cả những cái người nào chạy thoát ra ngoài, thì nó sẽ mở một cuộc tấn công đi vào bên trong tòa bạch ốc, thưa quý vị và nó xông vào cổng và đi vào bên trong khuôn viên của tòa bạch ốc để mà nó lùng sục tất cả những người nào còn sống ở trong khuôn viên của tòa bạch ốc. Khủng khiếp đến như vậy, thưa quý vị và tuy nhiên, rất là may mắn là Cục Điều tra Liên bang phối hợp với nhiều những cái cơ quan khác đã, quý vị biết rằng là cái vụ án này đó được điều tra bởi ít nhất là 12 văn phòng của Cục Điều tra Liên bang ở nhiều những cái địa phương khác nhau, chứ không phải là chỉ ở thủ đô Hoa Thành Đốn, mà ở nhiều những khu vực khác nhau. Bởi vậy họ mới có thể lùng ra được nhiều những cái nhân vật, chứ không đến từ một thủ đô Hoa Thành Đốn, mà đến từ những cái tiểu bang khác, thưa quý vị thính giả, có chung một cái mục đích. Thì hai nghi phạm bị bắt bao gồm là Brian O'Baro cùng với Michael Allen Thomas đã bị bắt tại California, và hai người này sẽ bị cáo buộc với cái tội danh là âm mưu giết người. Cục Điều tra Liên bang còn phát hiện những cái nhóm chat trên ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả, đây là một cái ứng dụng mà rất là nhiều những cái người, những cái tổ chức vô đó rồi chia sẻ thông tin, lên lập kế hoạch với nhau ở trên cái ứng dụng Signal, thưa quý vị thính giả. Bởi vì tiếng thấy đó, tại sao gần hầu như là tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra đó, nó đều được lên kế hoạch từ cái ứng dụng này, thưa quý vị thính giả. Có lẽ là cái ứng dụng này nó quá phổ biến và nó dễ dàng để mà truy cập, để mà tạo nhóm, cho nên á, nó đã trở thành là một cái điểm hẹn cho tất cả những cái hành động được gọi là nổi loạn lên đó, để rồi cùng hồi họp với nhau. Nhưng mà nó phải biết rằng đó, một khi mà nó lên được, nó vào được ở đó, thì còn có nhiều những cái con người khác, những cái cơ quan khác, những cái nhân viên của những cái tổ chức khác có thể nhìn vào đó. Cho nên cũng may mắn là, thưa quý vị tác giả, là ở với một cái ứng dụng mà nó mở như vậy, nó ở Signal, Cục Điều tra Liên bang đã thâm nhập vào cái ứng dụng đó và phát hiện ra ít nhất là 23 cái tài khoản đã lên đó thảo luận về cái kế hoạch nhằm mà tấn công vào cái buổi đấu võ tự do ở Hoa Thành Đốn, và nó lên kế hoạch để mà tấn công vào cái buổi đánh võ đó, thưa quý vị và một số những cái thành viên của cái tổ chức này đó, một cái nhóm này đó, nó đến từ Frederick Bird ở Virginia. Nó đến vào hai ngày 12 và 13 tháng 6. Nó đến trước để mà nó chuẩn bị những phương thức hành động nó sẽ thực hiện, cái nhóm của nó sẽ thực hiện vào ngày 14 tháng 6. Và qua những cái lời khai của nghi phạm cho biết là các mục tiêu như trù của cái nhóm này đó là bao gồm là cái gì? Là giới tinh hoa tại thủ đô, những tay tỷ phú, những chính trị gia từng nhận tài trợ từ
AI Park, thưa quý vị khán giả. Giám đốc sở mật vụ Sean Curran, ông ta cho biết là cái lực lượng an ninh đã làm việc liên tục trong nhiều ngày để làm gì? Thứ nhất là xác định nghi phạm. Thứ hai là ngăn chặn âm mưu. Và thứ ba, cái bước thứ ba là bắt giữ tất cả những cái đối tượng có liên quan trong cái vụ âm mưu khủng khiếp này, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng là thưa quý vị khán giả, tất qua tất cả những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy đó, thì Phó Tổng thống J.D. Vance, ông ta đã lên tiếng để mà kêu gọi những cái chính trị gia lâu nay đó là vẫn hăng tiết gà đó, cứ là chụp mũ, cứ là tô vẽ những cái chính trị gia mà đối lập á với những cái ngôn từ vô cùng khủng khiếp như là Hitler thời đại mới, phát xít Đức, là Gestapo, đủ thứ những cái ngôn từ mà họ có thể nhào nặn ra được để mà tô vẽ cho hình ảnh của những cái chính trị gia đối lập. Và qua những cái ngôn từ như vậy đó đã làm cho những cái người mà ủng hộ đó họ hăng tiết lên, và họ một khi mà họ hăng tiết lên đó thì họ biểu hiện qua những cái hành động. Như là trong thời gian vừa qua chúng ta đã thấy rất nhiều những cái hành động thù địch dẫn đến là những cái vụ âm mưu ám sát, và có cả một cái vụ ám sát đã xảy ra. Thế bây giờ ông Jennifer ông kêu gọi là những cái chính trị gia hãy hạ nhiệt những cái ngôn từ về chính trị như vậy để làm gì? Để mà bạo lực đừng có chỗ để mà phát tiết nữa. Nếu không, thưa quý vị khán giả, nếu như mà những cái chính trị gia tiếp tục dùng những cái ngôn từ căng thẳng như vậy, nặng nề như vậy để mà áp lên những cái chính trị gia đối lập của mình á, thì những cái bất ổn xã hội nó sẽ mỗi ngày mỗi nặng nề hơn, thưa quý vị khán giả.

Vâng, và kính thưa quý thính giả, có một cái chuyện nó xảy ra là một cái âm mưu cho một cái mùa bầu cử đầy căng thẳng, thưa quý thính giả, khi mà Đảng Dân Chủ nhất quyết là phải giành lại cho bằng được ít nhất là một viện của Quốc hội, hoặc là Hạ viện hoặc là Thượng viện. Thì đã có một cái âm mưu được dàn dựng tại một cái tiểu bang mà hiện nay đang có một cái sự dao động, thưa quý vị khán giả, đó là tiểu bang Alaska. Quý vị biết rằng là có một cái ứng cử viên thượng viện của tiểu bang Alaska, ứng cử viên mới, thưa quý vị khán giả, đã bị giám đốc của cơ quan bầu cử Alaska là bà Carol Beecher loại ra khỏi cái lá phiếu sơ bộ vào tháng 8. Tại sao cái ứng cử viên này lại bị loại, thưa quý vị khán giả? Cái ứng cử viên bị loại đó có tên là Daniel J. Sullivan. Nhưng mà cái ông này đó, ông lại đang ghi danh để mà tranh cử ứng cử viên, tranh cử vào cái ghế thượng viện của tiểu bang Alaska với cái tên là cái gì, thưa quý vị giả? Với cái tên là Dan Sullivan. Tại sao ông ta lại ghi danh ở cái tên Dan Sullivan mà ông ta không ghi danh theo đúng cái tên của mình là Daniel J. Sullivan? Nó có lý do, thưa quý vị giả. Nó có lý do. Ứng cử viên đó muốn ghi danh dưới cái tên là Dan Sullivan để mà làm cho cử tri của Alaska bị hoang mang. Là vì sao, thưa quý vị giả? Tại tiểu bang Alaska đã có một thượng nghị sĩ đương nhiệm có cái tên là Dan Sullivan, mà gọi cái ông Dan Sullivan này đó là cái ông là một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Thì cái ông Daniel J. Sullivan này đó, ông nguyên ông là một cảm tình viên, là một cái đảng viên của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả, và ông ta là một cái người ủng hộ nhiệt thành với cái bà mà ứng cử viên mà đang tranh cái ghế của ông Dan Sullivan là bà Mary Pentola. Thì tại sao mà ông Daniel J. Sullivan ông lại làm cái chuyện đó, thưa quý vị khán giả? Là vì đó, thưa quý vị khán giả, ông ta muốn làm cho cử tri của Đảng Cộng Hòa cũng như là cử tri của Alaska đó không biết đâu là thật, đâu là giả. Và đến lúc đó thì có thể là họ thật sự họ muốn bỏ phiếu cho ông Dan Sullivan là cái người thường nghị sĩ đương nhiệm. Nhưng mà có thể là tới cái lúc mà họ điền vào cái lá phiếu đó thì họ lại điền vào cái tên ở vào cái ô của ông Daniel J. Sullivan dưới cái tên là Dan Sullivan, thưa quý vị khán giả, nhằm cái mục đích là chia phiếu, lấy đi những cái lá phiếu của những ủng hộ viên của ông Dan Sullivan để đem lại cái lợi thế cho bà Mary Pentola. Phát ngôn viên của Ủy ban thường nghị sĩ Đảng Cộng Hòa quốc gia tại tiểu bang Alaska đó lên tiếng cáo buộc Đảng Dân Chủ. Ông nói như vậy: chiêu trò này là của Chuck Schumer và Mary Pentola nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri của Alaska. Quý vị biết rằng đó, Alaska nó có cái thể thức bầu cử cũng giống như là của tiểu bang California, nhưng mà nó còn đi sâu hơn. Nó còn đi sâu hơn là tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Là vì sao? Là vì ở cái chùa kia, ở bất cái kỳ mà bầu cử sơ bộ đó, thì nó sổ vào một rổ hết giống như là tại California này nè.
không cần biết anh là Cộng hòa, không biết anh là độc lập, không cần biết anh là dân chủ, cứ bỏ chung vào một cái sổ rổ khác, chung một rổ, rồi để cho người dân họ lựa chọn. Họ lựa chọn thì sẽ có 4 người đứng đầu của cái vòng sơ bộ sẽ được vào vòng chung kết. Thì cái vòng chung kết của Alaska đó, thì nó lại có cái gọi là Rancho Choice, là thưa quý vị thính giả, đánh A, B, C và D. Cái người nào mà họ có họ cho xếp hạng thứ nhất, họ cho xếp hạng thứ hai, họ cho xếp hạng thứ ba và họ cho xếp hạng thứ tư. Để rồi thưa quý vị thính giả, đến khi mà kiểm phiếu xong đó, thì họ sẽ đếm xem là anh A được bao nhiêu cái thứ nhất, anh B được bao nhiêu cái thứ nhất, anh C được bao nhiêu thứ nhất, anh D được bao nhiêu cái thứ nhất, cùng là những cái thứ hạng 2, 3, 4 của tất cả những cái người đó như thế nào. Và rồi đó, họ sẽ cộng từ nhân chia, để rồi cuối cùng họ sẽ chọn ra cái người nào mà cao điểm nhất sẽ được là cái người thắng cử. Cái trò này đó, nó rất là nhức đầu thưa quý vị thính giả, và chính cái thủ thuật đó đó nó đưa đến cái chuyện là cái tay Daniel J. Sullivan này đó, nó là một cái con mồi, một cái ứng cử viên mồi không ghi danh vì cái thiện chí là muốn ra phục vụ cho người dân Alaska, mà là một cái ứng cử viên mồi chỉ ghi danh bầu cử nhằm lấy đi những cái lá phiếu từ cái ông thượng nghị sĩ đương nhiệm là ông Dan Sullivan, nhằm giúp cho cái bà Mary Pantola có thể vượt qua được mặt của ông Daniel để mình giành cái ghế của ông Daniel. Thưa quý vị thính giả, đây là mục tiêu cuối cùng của Daniel J. Sullivan, hay nói đúng ra đó là cái mục đích cuối cùng của đảng Dân Chủ, nhằm lấy đi một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska. Thưa quý vị, và cái âm mưu này đó của đảng Dân Chủ đó đã bị bại lộ ngay từ đầu. Thưa quý vị thính giả, cái ông mà Daniel J. Sullivan này đó, ông ghi danh chỉ có 2 ngày trước khi thời hạn cuối cùng. Ông hy vọng đó là với cái việc mà ông ghi danh vào những cái ngày cuối cùng trước khi mà cái thời hạn mà ghi danh nó kết thúc á, sẽ làm cho những cái người mà cái ủy ban bầu cử đó họ không thể nào nhìn thấy được cái âm mưu của mình. Nhưng mà thiên bất dung gian, ngay cả đảng Cộng Hòa cũng đã nhìn thấy được cái âm mưu đó và đã vạch trần nó, và ông này đã bị loại ra khỏi cái phiếu bầu tại tiểu bang Alaska ở cái vòng sơ bộ sắp tới. Thưa quý vị thính giả, đó là một cái điều may mắn cho đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, nếu như không có bất kỳ một hành động nào nhằm ngăn chặn cái con mồi này đó, nó đi vào cái vòng sơ bộ đó, thì có thể là ông Dan Sullivan sẽ rớt đài. Thưa quý vị, và đảng Dân Chủ sẽ nghiễm nhiên lấy được một cái ghế thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Alaska cho cái mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Đây là một cái âm mưu rất là phải dùng cái chữ là vô cùng tệ hại của đảng Dân Chủ. Thưa quý vị thính giả, một cái âm mưu, quý vị thấy đó, như là ông Gavin Newsom đó, ông đã từng nói là cái gì, chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể làm để mà có thể giành lại được cái quyền lực, và đó là một cái cách mà đảng Dân Chủ muốn thực hiện để mà lấy lại quyền lực. Thưa quý vị thính giả, họ gian lận bằng cách lập kiểm phiếu, họ gian lận các việc là gửi phiếu bầu, và bây giờ họ gian lận cả cái việc là đưa cả những cái người
cùng tên, gần gần giống tên thôi, chứ không phải là giống 100%. Nhưng mà khi mà ra tranh cử đó, thì họ ghi danh trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, nhằm lấy đi những cái lá phiếu hợp lệ, thưa quý vị tình nhiên, ngay trong cái ngày bầu cử. Quý vị thấy đây là một cái âm mưu khủng khiếp không? Bất kể họ làm bất kể điều gì để mà lấy lại được cái quyền lực cho mình. Và cái cơ quan bầu cử của Alaska đó, họ nhấn mạnh là hành vi đó đe dọa đến tính trung lập và sự công bằng của lá phiếu của tiểu bang California, của tiểu bang Alaska, từ quý vị thính giả. Cũng là trong những cái ngày vừa qua đó, thì một cái chuyện nữa nó cũng xảy ra. Đó là gia đình của Gavin Newsom bị rờ gãy, thưa quý vị thính giả. Cả người vợ của ông Gavin Newsom cũng dính vào những cái nghi ngờ. Thì bây giờ thưa quý vị thính giả, có một bản tin cho chúng ta thấy rằng là thống đốc đảng Dân Chủ của tiểu bang California là ông Gavin Newsom đã bị nhắm mục tiêu, và ông ta đã đồng ý để mà nộp một cái khoản tiền phạt về vi phạm đạo đức, một cái khoản tiền khoảng 31.500 Mỹ Kim. Tại sao? Tại sao ông ta lại bị phạt 31.500 Mỹ Kim mà ông ta đồng ý để nộp cái khoản tiền đó, thưa quý vị thính giả? Cái lý do đó là ông ta đã không báo cáo đúng kỳ hạn đến 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Những cái khoản thu chi ông ta đã không có quyết toán, thưa quý vị thính giả. Ông ta báo cáo không đúng thời hạn tới 36 khoản thanh toán theo yêu cầu trong năm 2024 và 2025. Và tổng cái số tiền mà ông ta thu vào được đó, nó lên đến 5,5 triệu Mỹ Kim. Từ một số những cái tập đoàn, từ một số những cái quỹ, và từ một số những cái nhà tài trợ, thưa quý vị thính giả. Và cái danh sách những cái khoản tài trợ, đây là những cái khoản tài trợ lớn thôi nha. Còn những cái khoản tài trợ mới nhỏ nhỏ thì họ không có nêu ra đây. Và đây là cái danh sách những khoản tài trợ lớn mà ông Gavin Newsom đã nộp lại một cách trễ tràng đó. Đứng đầu danh sách là quỹ của Chuck Lor với 1 triệu Mỹ Kim, ông ta đã nộp lại trễ. Rồi ở những cái tổ chức như là BlackRock, của Uber Eats, của Lockheed Martin, của Anthem Blue Cross, mỗi một cái quỹ như vậy 500.000 Mỹ Kim, ông ta cũng nộp lại trễ. Rồi của Apple là 250.000 Mỹ Kim, Amazon đóng cho ông ta 200.000 Mỹ Kim. Tất cả những khoản tiền đó, ngoài ra thì còn có một số những cái tổ chức khác nữa, như là Verizon, American Express, thì mỗi một khoản đóng góp như vậy là 150.000 Mỹ Kim. Và những cái khoản tiền đó đó ông ta nhận vào, nhưng mà ông ta lại nộp trễ hơn 6 tháng, thưa quý vị thính giả. Một cái ví dụ đưa ra cho chúng ta thấy, khoảng 50.000 Mỹ Kim từ quỹ từ thiện Swap đã được báo cáo trễ tới 229 ngày, là gần 1 năm, thưa quý vị thính giả. Báo cáo trễ tới gần 1 năm trời. Liên quan đến cái vụ cháy rừng ở LA đó, thì có đến 34 khoản thanh toán được chuyển đến quỹ phòng cháy chữa cháy của California. Đó là những cái khoản quyên góp mà ông Newsom hoặc là những cái nhân viên của ông ta kêu gọi sau cái vụ cháy rừng ở LA vào tháng Giêng của năm 2025. Mà quý vị biết đó, đây không phải là lần đầu tiên ông ta
ông ta nộp thẻ những cái khoản tiền quyên góp đó, thưa quý vị khán giả. Và đây là cái lần vi phạm thứ hai. Và là vì là bị tái phạm, nên đã bị cái cơ quan là Ủy ban Thực hành Chính trị Công bằng đề xuất một cái mức phạt là 1.750 mỹ kim cho mỗi 18 tội danh. Và như vậy đó, cộng tất cả những khoản mà ông ta đã thông báo trễ đó, nộp trễ đó, thì nếu như mà là làm rốt ráo đó, thì ông Newsom phải đóng một cái khoản tiền phạt không phải là 31.000, mà cái khoản tiền phạt có thể lên đến 90.000 mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, với 31.000 hay là 90.000 mỹ kim đối với ông Newsom cũng là một con số lẻ. Là vì cái tài sản của ông Newsom bây giờ tính là phải là tới trên dưới 30 triệu mỹ kim. Và thưa quý vị khán giả, cái vụ việc này đó, ông ta chịu đóng phạt này đó, nó xảy ra một ngày sau khi ông Newsom tuyên bố là ông ta đang bị điều tra liên bang, thưa quý vị khán giả. Trong đó đó, bà vợ của ông ta là Jennifer Seibel Newsom bị điều tra về vấn đề thuế, thưa quý vị khán giả.

Wilson và gia đình của ông ta đã lên tiếng cáo buộc những cái cuộc điều tra này là vũ khí chính trị hóa nhắm vào ông ta và những người thân cận của ông ta, thưa quý thính giả. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, cái cuộc điều tra này đó nó không bắt đầu từ dưới thời của Tổng thống Donald Trump, và nó được bắt đầu từ năm 2024 là dưới thời của ông Biden, là một cái người đồng đảng của mình, thưa quý thính giả. Và cái cuộc điều tra này đó là nó từ bắt nguồn từ những cái văn phòng tại Sacramento, là thủ phủ của California, với những cái người tố giác, chứ không phải là cái cuộc điều tra về gia đình của ông Newsom đó, nó không phải là bắt được nguồn từ cái văn phòng tại thủ đô Hoa Tình Đốn. Cho nên ông ta không thể nói rằng có hai chuyện mà ông ta không thể nói là Tổng thống Trump đã vũ khí hóa chính trị, vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Là vì cái thứ nhất là cái cuộc điều tra này nó bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Nó không bắt đầu từ chính quyền của Tổng thống Trump, mà nó bắt đầu từ chính quyền của ông Joe Biden. Và tất cả những cái vụ mà điều tra này đó là nó xuất phát từ văn phòng của ông ta từ Sacramento, chứ nó không xuất phát từ Hoa Tình Đốn. Như vậy thì ông ta không thể nói rằng đây là chính trị hóa, không thể nói rằng đây là vũ khí hóa Bộ Tư pháp. Và cuộc điều tra này là có người tố giác, thưa quý vị thính giả. Thì không biết là cái vụ kiện này nó sẽ đi đến đâu thì chúng ta không biết. Nhưng mà cái luận điệu của ông Newsom, ông đưa ra đó, cho chúng ta thấy là ông ta chỉ muốn đổ thừa cho Tổng thống Donald Trump về tất cả những cái chuyện mà ông ta đang phải gánh chịu. Nhưng mà trên thực tế, mình sẽ được nhắc lại một lần nữa. Trên thực tế thì tất cả những cái vụ việc điều tra ông, điều tra vợ của ông qua những kia gọi là hội từ thiện mà của bà này, của bà vợ, bà Jennifer, bà lập ra đó, nó được bắt đầu từ dưới thời của đảng Dân Chủ Joe Biden. Cho nên quý vị đừng có nghe những gì mà những cái thành viên của đảng Dân Chủ họ thường rao bán cho quý vị, là vì họ nói không đúng với sự thật đâu. Với những cái chuyện xảy ra với ông Newsom, cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng là họ không bao giờ nói đúng với bản chất của sự việc, mà họ muốn chụp mũ, muốn đổ thừa để mà tô vẽ những cái hình ảnh xấu xí, những cái hình ảnh độc tài đối với những cái chính trị gia khác đảng phái với mình, đối lập với mình. Mà nhất là một cái người mà họ nhắm đến là Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết mà vị tiết sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái chương trình của buổi tối hôm nay. Rất là nhiều những cái bài viết nha, còn nhiều những cái sự kiện nữa, nhưng mà vị tiết không thể nào chia sẻ hết với quý vị thính giả được. Thế bây giờ có một cái sự kiện mà nó vừa mới xảy ra trong những ngày vừa qua thôi. Như quý vị biết đó, là vào năm cuối năm, khoảng cuối năm 2025 đó, thì có một cái sự kiện là trong một cái buổi thi điền kinh ở tiểu bang Texas,

0: sự việc đau lòng đã xảy ra là vận động viên điền kinh. Anh này là người da đen. Anh đã cố tình đi đến lều của một cái vận động viên điền kinh mà của một cái trường khác. Anh ta ngồi vào, rồi anh ta thách thức cái đối thủ của mình là một cái người da trắng. Để cuối cùng cái sự việc xảy ra là cái anh này anh đã dùng con dao anh đem sẵn, thưa quý vị khán giả. Một con dao mà anh ta mang sẵn ở trong cái backpack của anh ta. Mà không phải là một con dao, thưa quý vị khán giả, anh ta mang theo đến hai con dao. Và anh ta lấy ra một con dao đó là một con dao xếp. Mà cái loại dao xếp này đó là nó có thể dễ dàng được mở tung ra chỉ bằng một tay thôi, một cái ngón tay ấn vào một cái nút là nó sẽ tung ra. Thế anh ta đã đâm vào sườn của người đối thủ của mình, lưỡi dao đã đâm thủng trái tim, nạn nhân đã chết ngay tức khắc, thưa cô thế nhà. Anh ta bị bắt, anh ta bị ra tòa. Và anh ta đã bị xử, bồi thẩm đoàn xử 35 năm tù giam. Đó là cái vụ án mà là hung thủ là Carmelo Anthony. Anh ta đã ra tay sát hại một cái người đối thủ của mình là Austin Mascot. Thì thưa quý vị giả, sau cái vụ kiện đó, nó dẫn tới rất là nhiều những cái hệ lụy, những hệ quả nó mà chúng ta không thể nào lường hết được, thưa quý thính giả. Là có một số những cái nhân vật bị lên án, bị harass, cái phần mộ của anh Metcalf đã bị xâm phạm bởi một số những cái người với những cái hành động rất là vô giáo dục, thưa quý vị thính giả. Quý vị không muốn nói ra đây. Thưa quý vị thính giả, trong một cái bài viết ở trên New York Post của tác giả Rick Lowry, viết vào ngày 12 tháng 6, thì tiếp tục được mời quý vị thính giả cùng theo dõi. Bài viết có cái tựa đề là yếu tố không có liên quan trong vụ Carmelo Anthony sát hại Austin Mascot. Theo như tác giả, điều hệ thống đã thất bại với Carmelo Anthony là việc anh ta đã đâm chết một người khác và giờ phải vào tù vì hành vi đó. Nếu xem đây là một sự bất công, nhiều người có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói bênh vực Anthony sau khi thanh niên 19 tuổi này bị tuyên án 35 năm tù giam vì đã sát hại Austin Mascot tại một giải điền kinh học sinh ở Texas cách đây 2 năm. Vụ án thu hút sự chú ý trên toàn quốc chủ yếu vì yếu tố chủng tộc. Anthony là người da đen, còn nạn nhân Austin Mascot là người da trắng. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chủng tộc đóng vai trò trong vụ việc này. Nếu cả hai cùng là người da trắng và cùng là người da đen, thì khó có ai gán cho vụ án những cái ý nghĩa chính trị hay xã hội vượt ra ngoài bản chất của một tội ác vô nghĩa. Anthony và Mascot đều là cầu thủ của bóng bầu dục, thi đấu điền kinh cho hai trường trung học khác nhau. Tại giải đấu, Anthony đi vào khu lều dành cho trường của Mascot. Theo như thông lệ, vận động viên không vào khu vực của đội đối thủ, nên Mascot đã cầu một số người khác yêu cầu Anthony rời đi. Tuy nhiên Anthony đã từ chối và nói với Mascot như sau: cứ chạm vào tôi thử xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sau đó, Mascot đã đẩy Anthony, và để đáp lại cái cú đẩy tay đó, Anthony đã dùng một con dao đâm vào ngực của Mascot, khiến cho nạn nhân tử vong gần như ngay lập tức. Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận Anthony hành động để tự vệ. Tuy nhiên, theo nhiều tác giả, Mascot rõ ràng là không phải là mối đe dọa đến tính mạng của Anthony. Nếu Anthony chỉ đẩy lại hoặc đơn giản là rơi khỏi khu lều khi được yêu cầu, thì vụ xô xát có thể đã nhanh chóng chấm dứt, và khi đó, Mascot vẫn còn sống và Anthony thì không phải đối mặt với án tù. Ở cái điểm này, thưa quý vị khán giả, chúng ta có thể thấy rõ ràng Anthony không phải hành động vì để tự vệ. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Cái điều thứ nhất và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể thấy đó là Anthony đã cố tình đi vào lều của đối thủ. Anh ta đã từ chối không rời khỏi lều khi mà Metcalf đã nhiều lần, đến 9 lần, thưa quý vị khán giả, yêu cầu anh ta rời đi. Anh ta đã không những là không rời đi, mà lại còn buông lời thách thức. Mày đẩy tao một cái đi, mày biết liền chuyện gì xảy ra. Và cái yếu tố mà cho chúng ta thấy rõ ràng nhất là Carmelo Anthony không phải là hành động để tự vệ. Đó là anh ta đã đem dao sẵn trong cái backpack của mình. Và khi mà bị xô đẩy đó, anh ta đã không ngại ngùng để mà rút dao ra đâm vào người đối thủ của mình. Đó không phải là một cái hành động để tự vệ. Đó là một cái hành động, có thể nói một cách thẳng thắn đó, đó là một cái hành động có chủ đích và có sự tính toán trước, thưa quý vị khán giả. Vì nếu như mà anh ta không có tính toán trước đó, thì làm sao cái con dao lại có thể nằm trong cái giỏ của anh ta? Cho nên cái chuyện mà nói rằng Anthony nó vô tội, nó bị ức hiếp, nó bị hành hung, cho nên nó hành động để mà tự vệ là sai trái. Không thể nói đó là một hành động tự vệ. Khi mà anh thủ sẵn dao để đem theo và anh ta lên tiếng để mà thách thức đối thủ của mình, thì cái hành động đó là một hành động có tính toán và có chủ đích. Thay vì thừa nhận rằng một thanh niên da đen đã sát hại một thanh niên da trắng mà không có lý do chính đáng, những người ủng hộ Anthony đã đưa ra nhiều lập luận nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo. Đó là lời nhận định của tác giả. Dân biểu đảng Dân chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett cho rằng con dao của Anthony sử dụng quá nhỏ để được xem là vũ khí gây chết người. Nhưng mà trên thực tế, chính con dao đó đã cướp đi mạng sống của Metcalf. Thì quý vị, qua cái điểm này đó, cho chúng ta thấy một cái điểm rất là bậy nữa, từ một cái phát ngôn của một cái dân biểu, thưa quý vị thính giả, mà dân biểu này là dân biểu của đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không cần biết là dân biểu của đảng nào, nhưng mà nếu như mà bà ta đưa ra một cái nhận xét mà nó sai hoàn toàn với sự kiện đó, thì cái lời phát biểu của bà đó là chỉ nhằm che giấu cái sự thật. Khi mà bà ta nói rằng cái con dao này nó nhỏ quá, làm sao mà là hung khí được, nhưng mà trên thực tế nó là hung khí, thưa quý vị khán giả. Nó là con dao đã đâm vào ngực của Metcalf và đã cướp đi sinh mạng của Metcalf. Bà ta cũng có thể nói rằng con dao nó nhỏ mà đâu có thể giết người được, nhưng mà nó đã giết người. Con dao đã giết người. Mà thưa quý vị khán giả, thật sự đó, thì tất cả những cái như là dao, rửa, súng, hay là những cái gậy gộc, nó không phải là những cái thứ có thể tự nó giết người. Nó chỉ là những cái trợ thủ cho những hung thủ thôi. Là vì thưa quý vị, một con dao nó không tự nó có thể đâm vào ngực của người khác. Bà cũng nhấn mạnh Anthony chỉ đâm một nhát dao. Theo như tác giả, chi tiết này không làm thay đổi bản chất của vụ án, bởi chỉ một nhát đâm đó cũng đủ gây tử vong. Bà ta cũng có thể nói rằng phải đâm nhiều nhát thì nó mới chết. Sự thật nó rành rành ra đó, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bà ta cố phủ nhận sự thật. để mà che đậy cái hành động của Anthony. Tại sao bà ta có thể nói rằng chỉ đâm một nhát dao? Nhưng mà cái nhát dao đó là cái nhát dao chí tử, thưa quý vị thính giả. Chỉ cần một nhát dao, nhưng mà đã đâm đúng vào con trái tim của nạn nhân. Chỉ cần một cái con dao nhỏ, không cần đến cả một cái lưỡi hái. Nhưng mà với một cái con dao nhỏ đó thôi, chính cái con dao đó đã cướp đi sinh mạng của Metcalf, thưa cô và thính giả. Bà không thể nào nói rằng, ô, cái con dao nhỏ mà Anthony nó chỉ đâm con nhát à, làm sao mà giết người được? Nó giết người thiệt. Có một cái luật lập luận khác, đó là Anthony hành động vì Metcalf là cầu thủ bóng bầu dục, có thể hình lớn. Tuy nhiên, Anthony cũng là cầu thủ bóng bầu dục, cho dù có nhỏ hơn một tí. Tác giả còn cho rằng dư luận nhiều lần nhắc đến việc Anthony bị kết tội bởi bầu thẩm đoàn toàn là người da trắng. Trong khi trên thực tế, hội đồng xét xử vẫn có thành viên thuộc các nhóm thiểu số khác, chỉ không có người da đen. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, trong cái đoạn này đó, chúng ta phải còn biết rằng đó, là khi mà chánh án trước khi mà ra xử đó, thì luôn luôn là họ sẽ lựa chọn một cái bồi thẩm đoàn. Thì trong cái buổi mà lựa chọn bồi thẩm đoàn đó đó, cũng có nhiều những cái người da đen, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong đó có ba người da đen, cuối cùng còn lại ở trong cái bồi thẩm đoàn đó, khi mà được hỏi đó, thì họ không có giấu giếm cái chuyện họ sẽ binh vực cho Anthony. Họ sẽ tuyên là không có tội. Chính vì những cái lời đó, chánh án buộc lòng phải loại những cái người da đen ra khỏi bồi thẩm đoàn. Là vì họ đã có thành kiến sẵn, thưa quý vị khán giả. Họ đã xét sẵn ở trong đầu là tôi sẽ tha bổng cho Anthony. Cái điều đó là cái điều tối kỵ, thưa quý vị khán giả. Là vì anh không làm việc với cái tinh thần là anh là một cái người mà trung dung. Mà anh, khi mà anh bước vào cái vụ kiện là anh đã có chủ ý trước rồi. Và chính vì cái điều đó đó, mà những cái người da đen đã không được chọn vào bồi thẩm đoàn để mà xử anh chàng Anthony. Cũng giống như thưa quý khán giả, có một cái bà khi ở trong một cái ở trong nhà tù đó, bà ta là supervisor. Khi mà cứ biết rằng đó là anh chàng Anthony này đó là bị án 35 năm tù giam, thì sau một cái khoảng thời gian mà anh ta ở tù khoảng 17 năm rưỡi, là một cái nửa thời gian đó, thì anh ta có thể được xin để mà giảm án. Thì cái bà đó là cái bà mà supervisor để mà ngồi mà nghe xin giảm án. Thì bà ta tuyên bố là ô, tôi sẽ giúp cho đỡ cho anh này. Ngay lập tức, thưa quý vị khán giả, cái bà đó đã bị đuổi cổ. Cũng là vì bà làm việc ở trong đó và bà có thành kiến. Theo ông thì việc chỉ trích thành phần bồi thẩm đoàn đồng nghĩa với lập luận rằng Anthony đã không có cơ hội được một bồi thẩm viên da đen bỏ qua các tình tiết của vụ án vì lý do chủng tộc. Đúng như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu mà họ đưa ra cái màu da để cho rằng là anh này anh không được đối xử một cách công bằng là một cái điều không đúng với sự thật, thưa quý vị khán giả. Mà những cái thành viên của bồi thẩm đoàn họ đã đưa ra cái kết luận trên những cái sự kiện, trên những cái dữ kiện được đưa ra trước tòa. Bây giờ tôi quý tác giả, khi mà họ nói rằng á, là cái anh này đã không được xử một cách công bằng là vì không có người da đen, có nghĩa là họ đưa cái tinh thần là chủng tộc vào trong cái vụ án này. Vậy thì chúng ta có thể đặt nghi vấn cái vụ giết người này nó có mang cái ý nghĩa là thù hằn chủng tộc hay là không, khi mà anh này là da đen, anh kia là da trắng. Mà một khi mà anh bị kết tội là có thù hận về chủng tộc đó, thì cái vụ án của anh ta còn nặng hơn nữa. Kế tiếp là rapper nổi tiếng Cardi B cũng đã bày tỏ quan điểm rằng trẻ em da đen cần được dạy là không nên tranh cãi với trẻ em da trắng vì điều đó có thể quá nguy hiểm. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, cô này nói bị sai. Cô nói bị sai thưa quý vị thính giả, là vì nạn nhân là da trắng và hung thủ là da đen. Ở trong cái sự việc này, người da đen đã không bị ức hiếp, mà là người da trắng là nạn nhân, thưa quý vị thính giả. Thì cô không thể nói rằng, chúng ta phải dạy người da đen, trẻ em da đen, là không có nên tranh cãi với trẻ em da trắng, vì điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cả các em. Cái anh chàng Anthony này có nguy hiểm gì không thưa quý vị thính giả? Không. Cái người mà bị nguy hiểm, bị mất cái mạng sống là Metcalf, là một nam thanh niên da trắng thưa quý vị thính giả. Nếu mà đưa cái yếu tố chủng tộc vào đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái cô Cardi B này đó, cô đã nói sai, nói ngược. Tuy nhiên tác giả cho rằng lập luận đó đã bỏ qua một cái thực tế rằng chính Anthony chứ không phải là Metcalf là người đã dùng dao để mà tấn công, để mà cướp đi mạng sống của người khác. Nếu như vụ việc chỉ dừng lại ở một cuộc cãi vã thì hậu quả nghiêm trọng đã không hề xảy ra. Và theo như bài viết, việc sử dụng vũ lực để gây chết người đã khiến cho một cuộc xung đột nhỏ trở thành là một biến cố để thay đổi cuộc đời của nhiều con người. Nếu chỉ nghe những ý kiến bên vực Anthony mà không biết đến diễn biến của vụ án, người ta có thể lầm tưởng Anthony mới là nạn nhân thiệt mạng. Mục sư Dominic Alexander là một người ủng hộ Anthony cho rằng vụ án cho thấy mạng sống của người da đen không được coi trọng. Ủa? Trong cái vụ án này đó, cái mạng sống của ai đã bị tước bỏ? Đó là mạng sống của Metcalf, là của một cái thanh niên da trắng. Tại sao mục sư Dominic Alexander lại lên tiếng cho rằng mạng sống của người da đen đã không được xem trọng trong cái vụ án này? Anthony đâu có bị gì đến mạng sống của mình. Không có một cái gì đe dọa đến mạng sống của Anthony cả. Tác giả lập luận nhận định lập luận này có thể dễ hiểu hơn trong những vụ người da đen bị cảnh sát bắn chết, nhưng trở nên khó để chấp nhận khi áp dụng vào một vụ án mà một thanh niên da đen đã dùng dao sát hại một thanh niên da trắng. Theo Alex Glory, những vụ việc như vậy nên được xem xét dựa trên bản chất và chứng cứ của chính vụ án, thay vì biến nó trở thành là một biểu tượng cho các cuộc tranh luận về chủng tộc. Và quý vị thấy đó, thưa quý vị giả, tất cả những cái trò mà đưa chủng tộc vào những cái sự việc đó, nó phát xuất từ những cái người da đen. Hay nói một cách mà rộng ra hơn đó, là những cái người cánh tả, họ luôn để những cái vấn đề chủng tộc vào tất cả những mọi sự việc, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên nói như vậy thì cũng không không phải là hoàn toàn đúng đâu thưa quý vị giả, tại vì có một số những cái người nổi tiếng da đen đó, họ nói rằng là đừng nhìn tôi với màu da, mà nhìn tôi với những cái gì mà tôi đã làm được cho xã hội. Còn bây giờ thưa quý vị giả, nói cho cùng đó, thì liệu là người da đen có còn là những người yếu thế hay là không? Khi mà chúng ta thấy á, Hoa Kỳ đã từng có một tổng thống da đen 2 nhiệm kỳ, một phó tổng thống, một rất nhiều những cái nhân vật ở trong trong quốc hội cũng là da đen. Và thưa quý vị khán giả, trong xã hội Hoa Kỳ đó, rất nhiều những người da đen là những cái người mà có tiếng nói rất là nặng thưa quý vị khán giả. Ví dụ như Denzel Washington, như là Freeman, như là Michael Jordan, thiếu gì những cái nhân vật da đen mà nổi tiếng ở Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Và kết luận của ông ta cho rằng không có lý do gì để biến một vụ giết người với tình tiết rõ ràng trở thành là một vở kịch đạo đức về sắc tộc, nơi mà hung thủ và nạn nhân bị nhìn nhận như là những cái biểu tượng thay vì những con người cụ thể, mà hành vi của họ cần phải được đánh giá theo những chuẩn mực công bằng. Cuối cùng, tác giả kết luận Carmelo Anthony đã gây ra một tội ác gây kinh ngạc, và màu da không thể làm giảm nhẹ trách nhiệm hay giúp cho hung thủ thoát khỏi hậu quả pháp lý của hành động của mình. Còn nhiều những bài viết nữa, thưa quý vị khán giả, vì tiếng sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả vào cái chương trình kế tiếp. Trong đêm hôm nay đến đây, vì tiếng sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả cùng giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại, thì Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị với phần tiết mục kế tiếp, đó là tiết mục Dạ Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y Học và Đời Sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của Đài Tiếng Nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Đầu tháng 6 rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Là lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ tình thường vô cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị. Nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra và Houston thì đất là rất là nóng. Nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ và thấp nhất tối nay là 76 độ thưa anh.
0: Thế này, như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không, hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: Nó sẽ làm cho mình mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi, nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa đang nóng chang chang 90 mấy 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi, thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ bị cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay Houston xảy ra cái virus đó, cho nên quý vị hãy nhớ giữ gìn thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cái để nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa, mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn, còn xin nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thầy Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà Đông Y Sĩ Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời Đông Y Sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên Đông Y lẫn Tây Y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên Tây Y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị áp tắc hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì áp sức máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc gọi là thuốc hạ cái áp sức lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng. Đề phòng bằng cách nào? Nếu mà uống thuốc gọi là cao máu đó thì nó chỉ kiểm soát được cái lúc đó và mỗi ngày phải uống liền. Bây giờ cái quan trọng đó là làm sao cho máu chúng ta nó hạ giảm xuống, làm sao cho những cái mỡ trong máu nó tan đi. Thì đó mới là cái phương thức hữu hiệu nhất. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với đồng y sĩ Mai Tiên nói về một cái bài thuốc nó liên quan đến cái việc này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Nam Phong sẽ nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của loài người 2026 để nó thích hợp hơn. Thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch mô não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy, và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị, nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình, chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á mà bị vỡ đó, thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nó cũng yếu đi một bên, ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo lên. Đó là, nhưng mà những cái người mà tai biến mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi, tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đó rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mà chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người tai biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thưa quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu ứ, máu máu mà tứ trệ nó nằm ở trong đó, nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó theo thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên Đông y có những cái phương pháp gì? Thì trong Đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ, và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hết ăn khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, hoặc lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là lõng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó lõng thì cái lượng máu nó sẽ lưu lưu đi dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, cho về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc lọc máu hoài. Bên cạnh đó thì cái như là cũng luôn luôn để ý dặn người bệnh nhân là cũng luôn luôn để ý có thể lại bị lần thứ hai thứ ba, tại vì cái cục máu bầm máu ứ đó nó không tàn nó luôn luôn trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lại lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai lần thứ ba, thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồ hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó nó vẫn còn đó. Và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chạy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩa là bên Đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó, thì chỉ có những người nào hiểu về Đông y và tin tưởng vào những vị thầy Đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á, thì bên tây y sẽ đổ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên Đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà sẽ tới sẽ lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong Đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến về mạch máu não mà cái hiện tượng đó nó xảy ra, thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy đó, mà mình đi trễ thì không được. Còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của Đông y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại tam thất, có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái Đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cung có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ayao thì là một cái vị thuốc mà trong cái Đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thành cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai giao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là biết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành hình từ cái thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung lưng. Thì quý vị đó, thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này. Nhưng mà theo cái bên đông y á, theo bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó lung lưu ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó cấu lại thành cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẽn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó, mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình đó, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không, cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ trệ, nó làm cho những cái khối u khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm, và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Thất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn không. Thì quý vị, họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà trình trọng ở từ đơn khoảng chừng 1-2 ngày xong thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu. Thì vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó bá lại cái chỗ đó rồi. Và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô, nó làm tan ra nữa. À, thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu. Nhưng sẽ có những cái số người họ, cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì, cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn. Thưa quý vị, có nghĩa là không có cựa quậy gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà khoa học cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng không? Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi. Thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Thì dĩ nhiên mình không có biết là lý do mình là chẳng để tâm tới gì, mình đi về hướng tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe. Nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y á, thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh thuốc, chữa thuốc chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. thì nghe ông thầy nói, nghe những gì bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Thất Thang, chúng ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ ha, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ bậc thang là tục địa đương quy xuyên khung rồi đó thưa quý vị, để mà nó bổ máu phải không. Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mà mình vừa bị mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh, và nó chống lại những cái huyết ứ đó kết lại thành khối, nó làm tan ra thưa quý vị. Quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân, mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung là một cái vị thuốc là giúp cho máu huyết nó lung lưu cũng rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của bạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đằng, là những cái vị thuốc mà chữa những cái chứng bệnh mà co giật co rút cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô để hỗ trợ thêm. Nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà Tô Mộc Tam Thất Thang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền, đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới như chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗn máu mà xin lỗi, họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Tự vì thuốc lỏng máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết. Nhưng mà những người nào mà uống thuốc dùng máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tự vì cái vết thương nó đã không lành rồi mà cái lỏng máu nó làm cho cái vết thương nó mở ra lại nữa. Đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác. Lại mổ xẻ hay là phải ngồi chờ đó nữa, đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới mổ xẻ xong mà vô mổ xẻ nữa thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiệt. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, chúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện. Trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi chứ gì? Đó là con bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn. Cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên Tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được ăn đồ mặn nha. Cái đó là nó hoàn toàn wrong đó thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn. A dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kiên tán kết. có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là loài người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn, vị đắng, vị chua, vị mật nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loài người của chúng ta ăn cái loại đó đâu thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người mà quốc các họ bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông hay tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết đó là ở đông hay tây cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó tích hợp mà nó mang cái hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mà hút thuốc với nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội nó rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thưa quý vị, nhưng mà họ vẫn bị tai biến như thường, thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái vị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái vị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiên mà chúng ta ăn quá mặn thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn bình thì cái đó nó không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ mà uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, mà mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người mà đang vận động. Đang vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm á, trời ơi tôi đâu có thời giờ để vô gym, tôi đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người đã mệt mỏi rồi còn vô phòng gym tập nữa thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta phải dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó tôi luôn luôn đề cao nó, tự nhiên những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng á thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi tất cả những cái gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn lưu và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một

tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì như bây giờ riêng cá nhân của tôi đi à, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là trong cứu rồi tôi cũng đi tới đi lui, nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong thì tôi cũng ngồi, có nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Tùy vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó luân lưu và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thưa quý vị, mình không có thể nói rằng tôi có cái gen tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nếu mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi hơi lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình đó, mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tiên Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tiên Mai nó chưa ra thì Tiên Mai với Mai Tiến Dũng đó, thì dĩ nhiên là Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì bây quý vị nên đánh thêm cái chữ là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản, chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luân lưu. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình mà cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là ông bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ông thì ông làm sao ông chữa trị, ông nói là ông thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ dancing, họ mở nhạc họ dancing rồi ông cũng dancing theo, cái mỗi lần mà ông đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập thể dục thì cái người Phi Châu họ tập họ hay dancing họ nhảy múa, ông cứ để cho những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một ông bác sĩ mà nghiên cứu về bên thể cây cỏ đông y, ông nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất đó, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luân lưu. Quý vị, tại vì khi một đêm mình ngủ dậy hay là mình làm một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra, thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta không có thường xuyên tập luyện nó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm, và nhất là những cái người nào mà uống thuốc loạn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nói hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến rồi. Thưa quý vị, mà hỏi tới 9 người đó thì họ đều có dính dáng tới hút thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không hút thuốc không bị, nhưng mà cách mà phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi, thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc, thì anh có những cái câu hỏi nào? Nhưng mà ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ, nhưng mà chính bản thân

0: tôi và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ tai biến, nhiều khi là không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu cũng bị tai biến nữa. Rồi tai biến không phải là gì cao mỡ, mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là đông tây hay gọi là bị inflammation, thưa quý vị, nó vỡ ra và nó luôn lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. Tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái vị thuốc là a dao, rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Vì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan nhuyễn kiên, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà ứ trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng bà cụ tôi bà già rồi, bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. Tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi, như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tai biến, cho nên cụ về là cụ sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chín trong nhà, thường thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn, mà nấu chín trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không có thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi emergency, tự nhiên bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi, thì chạy vô nhà thương, chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi, sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium. Thì truyền vô thì bác khỏe lên, cái rồi cho bà về. Đó, một đàn á thì nói rằng mình á là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao vậy, cho má mày ăn mặn vô hô. Đó thì cái vị mặn nó rất là cần. Tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang develop 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa, phải không? Mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng quý vị cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ phải để ra những cái vị thuốc là như vậy. Vâng, trở lại với anh Nam không?
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự ra như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, con trẻ nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu, mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối, tức là
0: muối sắc vô.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng làm cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý, phải không? Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương, mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàn nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc cuồng, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm hay khăn lạnh lên đầu. Còn nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó run lên cầm cập á, mình phải phân định ra, chứ không phải là vì nóng mà rời vô thì người nó lạnh tăng mà nó run từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà che chở nó, chứ không có thể nào mà chúng ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh đó, lạnh run. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng, mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. Thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt nó rất là hay, thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. Nó cũng sài hồ, thường thường cái bài đó thì sài hồ sẽ đi lên 30 gram này, mà trị sài hồ là chủ. Sài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt vãng lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường, thì sài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được, để giải quyết cái vấn đề đó, để mà chấn chỉnh cái hệ thống đó, thì sài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan. Như vậy thì không lẽ cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan trăng, nhưng mà sài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt vãng lai. Cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắc cuồng, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ bằng lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm, thưa quý vị, đúng rồi. Mình đâu có để đứa bé nào mà nó quá trên 100 mấy, 120, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó, thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ấm cho bé, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó, thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng rằng sẽ hóa giải được cái nghi ngờ là ok, tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không? Trùm mền là khi người đó bị hàn quá, thưa quý vị. Còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô, mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa. Để chữa trị thì nó có bài sai hồ thang. Quý vị hãy có gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là sai hồ xong giải, có nghĩa là hàn nhiệt nó hàn nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái trường hợp đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá.
0: Đúng.
1: Trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống của chúng ta bây giờ có ăn nem cong chả phụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa.
0: Đúng rồi.
1: Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà quý vị, nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm, bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém.
0: Nguy hiểm không kém.
1: Và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa, tại vì đó,
0: vì người ta lục mà ở trong nhà không phải đó, Nam Phong. Làm sao mình gọi 911 đây?
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói.
0: Đúng.
1: Áp cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị stroke, bị vỡ mạch máu vân vân, nhưng cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm của nó. Cho nên nói tóm lại cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó, thì nó vẫn là tốt hơn. Ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ ngay cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc, bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn đó, thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó đó, thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. Đừng có nghĩ rằng là ồ tôi phải là máu tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. Cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy Đông Y sĩ Mai Tiên cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sodium trong người đó, nó cũng rất là cần thiết. Dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó, thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy ồ cái cô đó tại sao máu đó nó cứ vón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đông cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên Đông Y đã giải thích tại sao máu nó vón cục như vậy. Cũng có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không ngừng, không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, mình thường lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra. Cũng như cái vị mặn á, thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó đi, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn lưu. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không. thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con, đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng. Như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ diet quá đó. Đông y mình đã từ lâu rồi, nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình á, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà lúc tốt á, thì cái cơ trời sinh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều vào những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại, thì người nó ốm rồi, mà khi mà ra khỏi cái hang nó ốm rồi mà tự nhiên cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta, mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong thử đi Âu Châu, bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cái mình thấy cái người bên đó họ gọn và thon lắm, tự nhiên họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái Đông y mình đã tránh cái giải quyết đó, thì làm sao? ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà bị béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì ông dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm ốm không à, tiêu quý vị à, thì nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng. Tự nhiên cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng, con người mình đó, nó không có cái phần năng lượng đó, thì tinh bột nó thên qua đường nó thên qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe cái nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ gì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta và nó nuôi lại những cái cơ bắp. Tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dở tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển thưa quý vị. Thứ hai nó tạo ra máu mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mà nó vô nó làm dũng mát con người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà phải rau nấu chín, từ vì rau y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói quý vị đó trong bụng có gián lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thì thường thường chúng ta những ăn ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng dư rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nói là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị. Thì đó, và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, mập lên là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bên cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình dưỡng trường, với thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chứ không thôi cứ bị bón hoài. Đó là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bên. Bên là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bên, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói rằng 6 giờ sáng chúng ta ăn. Tại vì mình còn có cái thức ăn để mình làm việc thưa quý vị. Thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó. Và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối, trước 5 giờ tức là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn thưa quý vị. Thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa phao hay là một phao. Và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 phao, 20 phao rồi. Đó, cho nên là vì cái vấn đề ăn, mà ăn như thế chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người Pháp nhịn ăn, tôi thấy họ cũng không thành công. Những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công. Những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công. Những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi. Như thế thì nó sẽ hiệu quả, và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được. Ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhìn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Khi mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị hãy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bắt chắc mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi đâu không ơi.
1: Dạ vâng, xin mời đồng sĩ Mai Tiên.
0: Vâng, bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tài đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang, thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đương quy vĩ, đương quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó, thì đương quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đương quy vĩ, quý vị, đương quy vĩ, vĩ là cái đuôi đó thưa quý vị nha, là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đương quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarus yêu
1: á,
0: toàn huyết
1: chứ không phải toàn huyết nha.
0: Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái máu ứ máu bầm đó mà quý vị đi x-ray trở lại, bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, mà nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại, nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái máu ứ, những cái máu u, những cái máu cục, những cái máu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam thất thang giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong rằng quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần, hy vọng rằng ở trong cái cơn mà gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ kế bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam thất thang này sẽ giúp cho họ cái gì nhé.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin gửi lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa phao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau mà nó sẽ xuống ngay nữa phao, nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Và xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin kính chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe. Chúng tôi sẽ cùng với đồng chí Mai Tiên hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đã dịu lại một chút nữa, bắt đầu mát dần dần đi. Vâng, hy vọng rằng sẽ không có còn nóng kịch liệt. Nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở mùa hè mà. Mới tháng 6 thì vẫn còn cái cơ hội mát mẻ, nhưng mà bước qua tháng 7 thì xem chừng cô Mỹ Tâm sẽ cằn nhằn tối ngày. Bởi vì cô này thì không có yêu cái nắng lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì giải túc cầu thế giới vẫn đang được tiếp diễn. Và ngày hôm nay, quý vị thính giả nào mà ở Atlanta mà thích bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang biết là một cái trận đấu nó cũng đang diễn ra ở vận động trường ở Atlanta giữa đội Cộng hòa Czech và đội Nam Phi. Và trận đấu mới có vừa mở màn khoảng độ 20 phút. Và hy vọng là quý vị sẽ có cái cơ hội và có cái dịp để xem cái trận đấu này. Bởi vì lâu lâu mới có một lần những cái giải lớn trên thế giới được tổ chức. Và đặc biệt là đây nó là những cái cầu thủ được tuyển chọn của quốc gia, những cái tuyển thủ quốc gia, cho nên họ đá rất là hay. Mặc dù đội hai đội này không phải là hai cái đội sừng sỏ như là những cái đội Pháp, đội Anh vân vân, nhưng mà họ cái kỹ thuật của họ thì cũng rất là khá. Dĩ nhiên nếu mà đá với đội tuyển hiện giờ của Cộng sản Việt Nam thì chắc là họ sẽ thắng, bởi vì Việt Nam vẫn chưa có đủ cái kỹ thuật cũng như đủ cái hay để vào được cái vòng chung kết này. Chúng tôi thì vẫn mong là có một ngày thử xem Việt Nam vào cái vòng chung kết này thì xem nó có một cái gì đó đặc biệt hay không. Nhưng mà như chúng tôi đã từng trình bày thì bất cứ một cái bộ môn thể thao hay là bất cứ một cái gì mà nếu mà bên phía nhà cầm quyền mà không có quan tâm thì sẽ không có thể nào mà nó phát triển được. Bởi vì thí dụ như túc cầu hay là bất cứ môn thể thao nào phải được tập luyện cho các em nó từ nhỏ, rồi nó từ thể lực cho đến kỹ thuật vân vân, nó phải được huấn luyện rất là nhiều, rồi từ đó mới có thể tìm ra được những cái nhân tài cho cái bộ môn này. Vâng, và dĩ nhiên nó sẽ có những cái lúc đó sẽ tìm ra được những cái nhân tài kiệt xuất cho cái nền túc cầu. Vâng, hiện giờ trận đấu đang diễn ra. Nếu quý vị nào đang theo dõi trên truyền hình thì quý vị cũng có thể sẽ thấy trận đấu đang diễn ra. Chúc quý vị có những cái giờ phút xem thật là vui, thật là hào hứng. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay thì lại có một cái trận đấu. Chiều ngày hôm nay, đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay thì San Jose sẽ phải nói rằng rất là bận rộn, bởi vì vận động trường ở San Jose cũng như đặc biệt là những cái nơi mà người ta mở truyền hình lớn, người ta tụ tập uống bia để mà xem túc cầu thì sẽ rất là đông. Cái lý do là bởi vì chiều ngày hôm nay đội Mỹ Tây Cơ họ sẽ đá, và người Mỹ thì ở San Jose khá đông, cho nên chiều hôm nay nếu mà quý vị nào mà chạy xe về cái hướng đó thì xem ra phải cẩn thận, bởi vì nó có thể nó kẹt xe trước cái giờ giao đấu. Khi mà đấu rồi đó thì lúc đó không có sợ kẹt xe nữa.
1: Mấy giờ anh?
0: Dường như là 6 giờ 7 giờ gì đó.
1: Wow.
0: 6 giờ gì đó. Cho nên là khoảng 5 giờ bình thường là đã kẹt xe thì có thể bây giờ nó còn kẹt xe nhiều hơn. Và dĩ nhiên những cái quán bar, những cái nơi uống rượu, ở bia ở San Jose sẽ rất là đông. và các amigo sẽ vào đó để mà hò reo.
1: Không phải amigo không mà cả amiga luôn cũng sẽ tham gia rất là nhiệt tình. Amiga thích lắm anh, tại vì người Mỹ nói chung là nam nữ ai họ cũng hầu như là thích bóng đá lắm, thành ra họ sẽ là những cổ động viên rất là nhiệt tình.
0: Ủa còn cái chữ mà cái gì señorita là cái gì, là có phải là giống như tiểu thư không hay là sao?
1: Thì cái đó nó một cái cách gọi nhưng mà ít có ai sử dụng mấy cái đó, mà thường là nó gặp nhau nó hay kêu mấy cái từ thông thông dụng giống như mình ê bạn này nọ, chứ còn khi mình học thì mình học những cái từ nghe nó văn minh hơn một chút xíu. Nhưng mà bây giờ nói về làm sao mà mua được chiếc vé để tham dự cái ngày chung kết đây anh, 32.970 đô. Mà nếu mà bán chợ đen, em nghe nói chợ đen đã có rồi đó, có người mua rồi bán lại chợ đen 2.3 triệu, làm sao mua nổi chiếc vé đây?
0: Cho nên hợp cash lấy tiền mặt cho ăn hơn cùi. Có cái có được cái vé đó thì nó cũng là một cái niềm vui, bởi vì đây nó là một cái một trong những cái diễn biến mà 4 năm nó mới xảy ra một lần. Nó cũng giống như Thế vận hội, nhưng mà cũng may thì họ tổ chức lần này ở tại 3 nước, cho nên khán giả của 3 nước cũng sẽ có cái dịp để mà xem. Còn nếu mà không có ở địa phương thì có thể xem qua cái màn ảnh truyền hình, họ quay gần như là trực tiếp và rất là rõ. Có một cái điều đó là 48 đội này với hàng trên 100 cái trận đấu nó sẽ diễn ra. Thì cô thấy có một cái hay của ban tổ chức đó là họ sắp xếp không có cái trận nào trùng với trận nào hết. Tức là có thể trùng ngày, một ngày có thể 3 trận, nhưng mà giờ giấc đó đều là chia đều ra hết. Và được một cái đó là giờ giấc họ xếp, họ rất là chú ý tới khán giả của 3 nước ở Bắc Mỹ này. Có nghĩa là có những cái trận đấu thường thường đó là buổi sáng, rồi buổi trưa, rồi có thể buổi chiều xế xế 3-1 giờ, rồi cũng có lúc là 7 giờ tối, vân vân, tùy theo cái địa phương. Thí dụ như nếu tổ chức đá ở Canada thì đa số là họ đá khoảng 4-5 giờ gì, bởi vì lúc đó bên Canada đã 8 giờ hoặc là đã 7 giờ rồi, cho nên cái giờ đó nó thích hợp cho khán thính giả ở Canada nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái fan, những cái cổ động viên trung thành đó, thì giờ nào họ cũng coi được.
1: Đúng rồi.
0: Bằng chứng là ở Việt Nam ngày xưa nếu mà coi đá banh dường như tôi nghe nói là phải thức 1-2 giờ sáng, 2-3 giờ sáng gì đó để mà xem, bởi vì cái giờ nó không có trùng đó. Nếu mà muốn
1: con
0: xem,
1: nhỏ ngồi kế tiếp. Anh nè.
0: Có không?
1: Có. Anh biết lúc mà em qua Mỹ đó, cái trận đấu World Cup á, mà lúc đó là mình phải coi ban đêm thì mình mới coi được. Hai chị em trời ơi thức coi, mẹ coi một hồi thì mẹ ngủ gục rồi. Hai chị em coi coi cho căng mắt cho tới sáng luôn đi làm. Anh biết khi mà em lái xe nó ngủ đâu trong bụng nó anh. Tại vì một ngày đó không sao, nhưng mà qua ngày sau mình lại coi nữa, rồi mình coi nữa. Thì đã bắt đầu là nó giống như là nó kêu là nó rượu rồi đó. Khi mà lái xe không biết nó ngủ từ lúc nào anh. Khi mà em mở mắt ra đó là cái xe em nó bên chiếc xe tải luôn á. Là tự nhiên không biết sao mình có cái phản xạ mình thắng lại thôi. Thế em nghĩ chắc
0: lúc
1: cũng
0: đó thì cô may mắn cô thức giấc, chứ nếu mà cô chỉ cần ngủ thêm 1/10 giây nữa thì
1: anh biết không, nó coi như
0: game
1: là
0: game over rồi.
1: Dạ yeah, game over luôn đó. Thành ra từ đó sau em nói là không bao giờ em thức coi như vậy nữa, tại vì cái tính mạng của mình quan trọng lắm, với lúc đó chỉ có mẹ với Thái thôi. Thành ra em phải lo cho mẹ rồi với Thái rồi còn lo bài về bên Việt Nam nữa, thành ra dứt khoát không được. Thành ra tụi em mới mua cái máy thu, tụi em thu rồi ban ngày ban đêm họ phát thì tụi em ngủ, xong rồi hai chị em mới ngồi coi lại. Từ đó sao mới không có dám mà thức đêm như vậy nữa.
0: Thì đó như tôi nói đó, là cái giải này nó tổ chức ở nước nào hoặc là khu vực nào đó thì họ sẽ ưu tiên cái giờ giấc cho nơi đó. Còn những nước khác đó thì nếu mà muốn xem thì phải thức khuya thôi. Ví dụ như giờ này bên Việt Nam là mấy giờ? Giờ này là nửa đêm phải không?
1: Dạ đúng.
0: Chiều nay bên Việt Nam thì nếu mà ai muốn xem cái trận đấu đang diễn ra này là bắt buộc là sẽ phải ở cái trường hợp giống như cô lúc trước, có nghĩa là
1: giờ này cũng chưa nữa thì em anh mới 11:35 thì đấy, tối
0: thì có nghĩa là giờ này người ta vẫn xem.
1: Dạ,
0: nhưng mà những cái trận như là lúc 12 giờ hoặc là những cái trận lúc 4-5 giờ chiều ở đây,
1: yeah,
0: thì lúc đó bên Việt Nam nếu mà
1: 4-5 giờ chiều thì bên Việt Nam 7 giờ sáng rồi.
0: Ồ vậy hả?
1: Rồi,
0: như vậy thì cái trận 3 giờ đó, cái trận hoặc là cái trận 12 giờ nè.
1: Dạ yeah, đúng rồi.
0: Trận 12 giờ.
1: Cái đó thì họ hơi vất vả thôi, chứ còn chiều của mình là sáng ở bển rồi.
0: Dạ yeah, cái đó phải nói là cái đó thì em hơi vất vả chứ không phải là họ nữa, tại vì em là thủ phạm tức khuya. Vâng, cho nên khi mà người ta thích cái gì rồi đó thì người ta có thể nhiều khi người ta bất chấp những cái trở ngại về cái cuộc sống. Dĩ nhiên là cô thức đêm thức khuya như vậy mà buổi sáng sáng mai mà cô đi làm lái xe nó nguy hiểm là một cái thứ nhất. Chưa kể là vô trong đó làm việc đó, nhiều khi đâu có làm được. Ví dụ lúc đó cô làm cái nghề chăm cứu đi, lúc đó mà vô chăm mà đúng việc tôi chết liền đó.
1: Không, lúc đó thì thời điểm đó là em làm database và thành ra gần mà nhìn màn hình thì cũng còn ok lắm anh, nhưng mà cái lúc đi về đó, lúc đó là bắt đầu mình đã mệt rồi, con mắt mình nó cũng mỏi mệt mà thức cả suốt đêm nữa, đặt cái đó dễ bị ngủ gục đó.
0: Data entry mà tiền của người ta có 1,000 mà cô đánh vô thêm 2 số 0 nữa là lớn chuyện. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì một số những cái vấn đề trước đây chúng tôi cũng đã từng trình bày, nó liên quan đến cái đời sống của vợ chồng, đời sống của trong gia đình. Và chúng ta đã từng nói đến những cái rắc rối trong cuộc sống. Và nếu mà nói đến cuộc sống gia đình thì không thể nào nói là lúc nào cơm cũng lành, canh cũng ngọt hết. Cái lý do tại sao? Bởi vì gia đình nào nó cũng có cái giống như là một cái chuyện riêng của mỗi gia đình. Chứ không thể nào nói là lúc nào là cũng tốt lành hết. Đó nó cũng là lý do mà khi mà mấy ông thầy phong thủy, thầy bói gì đó mà mấy ông vào trong nhà thì lúc nào ông cũng nói không được, cái tủ lạnh này để chỗ này là vợ chồng sẽ khắc khẩu, sẽ hay cãi nhau. Cái đó là chắc chắn là không cần cái tủ lạnh đó cũng vẫn cãi mà. À, nhất là ở xứ Mỹ này thì các chị, các bà, các cô thì có cái quyền lên tiếng, chứ không như ngày xưa. Nhà cửa mà nó im ấm đó là bởi vì các bà, các cô bị chèn ép, không có quyền lên tiếng, mặc dầu là đôi khi các ông độc tài quyết định những cái điều nó không có đúng, thì các bà cũng vẫn không có được quyền lên tiếng. Trong khi bây giờ ở đây đó thì các bà, các cô có quyền lên tiếng nếu mà thấy mình bị chèn ép hoặc là cái quyết định của ông chồng sai. Cho nên cái chuyện mà lời qua tiếng lại nó rất là dễ xảy ra. Và đó nó cũng chính là cái lý do mà nhiều khi ông thầy bói, ông bà ông nói như vậy thì nó trúng ngay chốc mà. Thì nếu mà không để ý thì gia chủ sẽ nói trời thầy hay quá vậy, tại sao thầy biết vậy thầy? Thì cái đó là cái vấn đề tâm lý thôi. Nó cũng giống như mà ngày xưa mà cô đi coi bói vậy, thì coi bói ngoại trừ cái trường hợp mà cô không tin mà cô vào đó mà cô muốn phá phách thì không nói, nhưng mà nếu mà cô đã có một chút niềm tin vào vị thầy nào đó có tâm tiếng, có tiếng tâm đó, thì cô sẽ thấy nhiều khi ông nói, ông phán nhiều điều đúng lắm. Thật sự ra cái đó phần lớn là bắt mạch và nói về tâm lý thôi. Ví dụ chẳng hạn như năm 79 mà tự dưng cô đi, năm 79 ở Việt Nam mà cô đi vào thầy bói đó, thì 10 người là hết 9 người hỏi về cái vụ vượt biên rồi. Cho nên không cần nói cũng biết. Vâng, cho nên đời sống gia đình thì nó phải có một cái gì đó, nó có tí sóng gió thì nó mới là cái gia đình. Còn dĩ nhiên cũng có những cái trường hợp may mắn, chứ không phải là gia đình nào cũng vậy. Có những cái trường hợp mà nhiều khi chúng ta nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là phải nói là ngưỡng mộ, bởi vì vợ chồng con cái đâu ra đó rất là thuận thảo từ trên xuống dưới, và người vợ thì rất là tế nhị, ông chồng thì rất là đàng hoàng, vâng vâng. Có những cái trường hợp như vậy, chúng ta rất là ngưỡng mộ cái gia đình đó, bởi vì cái đời sống nó rất là êm ấm. Nhưng mà con người thì mỗi người mỗi khác cô. Người ta nói rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cho nên tình mà nó không có sóng gió, không có dang dở thì người ta cho rằng nó nhàm chán quá. Cuộc sống từ nhỏ gặp một cái người nào đó có cảm tình rồi thương nhau rồi lấy nhau rồi sống với nhau đến già rồi chết thì người ta lại cho rằng cái cuộc sống nó không có gì hay ho hào hứng hết. Cho nên người ta mới nói rằng là nó phải có những cái biến chuyển trong cuộc sống thì lúc đó cái cuộc sống nó mới có nhiều cái màu sắc khác nhau. Nhưng mà cái đó là ở vào cái tuổi nhỏ, tuổi trẻ hoặc là trung niên. Chứ khi mà cổ bước vào tới một cái tuổi lớn rồi đó, thí dụ 60 trở lên, thí dụ như vậy, thì lúc đó người ta đã biết gọi là settle down rồi, có nghĩa là người ta đã không có còn muốn có những cái sóng gió trong cuộc đời này nữa, để tô điểm cho cuộc đời này nữa, mà người ta muốn yên lành, yên tĩnh. Và đó nó cũng là cái lý do mà có nhiều người lớn tuổi thì họ muốn cái cuộc sống nó an bình hơn, nó không có bị sóng gió nhiều. Và đây nó cũng là một cái điều khác nhau giữa những người trẻ tuổi và những người lớn tuổi. Người ta vẫn muốn đó là cái cuộc sống người ta được hạnh phúc êm đềm. Có những người từ hồi lúc nhỏ có những cái hoạt động rất là sôi nổi, và thậm chí nếu mà dùng cái chữ bình dân một chút đó là quậy dữ lắm. Nhưng mà tới một ngày nào đó tự dưng nghe tin người đó đi tu cô. Thí dụ như vậy. Hay là tu, có thể tu theo Phật giáo, rồi cũng có thể tu theo Công giáo, vân vân. Đến một lúc nào đó người ta thấy được, người ta nghĩ được, người ta nhìn ra được cái con đường về tôn giáo đó, thì người ta hiểu ra thì người ta lại quyết định cái con đường đó. Tôi có biết một vài cô từ nhỏ đã có cái ý nguyện là đi tu làm master, thì mặc dù trước đó thì cô đó hoạt động cũng rất là sôi nổi và cũng là một trong những người được những anh theo đuổi rất là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì đột nhiên có một cái quyết định sau một cái biến chuyển nào đó của cuộc đời, mình không biết, không? Nhiều khi nó có một cái gì đó trong cái cuộc sống nó làm cho cái thay đổi, người đó thay đổi, và tùy theo cái biến chuyển của cuộc sống đó nó ảnh hưởng tới cái người đó như thế nào. Chẳng hạn như một cái cô đó tự dưng bình thường, rồi tới một ngày kia cô nghe người bạn nói rằng cô đó bây giờ bị mất trí rồi. Thì nó phải có một cái gì đó phải không cô?
1: Đúng rồi, nó sốc trong cuộc sống.
0: Nó bị sốc trong cuộc sống, thí dụ bị chia tay với bạn trai, hoặc là thậm chí gặp cái tai nạn, bị hãm hiếp vân vân, hay là có nhiều cái chuyện mà trong cái cuộc sống nó có thể nó xảy ra. Cho nên nếu mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta sẽ rất là thắc mắc là tại sao một cô bé xinh đẹp như vậy, một cô bé có nhiều cái tương lai như vậy, đột nhiên lại trở thành một cái kẻ mất trí. Và đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi nó xảy ra trong cuộc sống rất là thường. Trở lại với cái cuộc sống gia đình thì chuyện mà con cái ở Hoa Kỳ này đó là một cái chuyện mà nhiều khi đó, cái cách mà hướng dẫn và giáo dục nó khác với Á Châu, hoặc là nó khác với một số những nước khác. Và đó nó cũng chính là cái bài toán và cái câu hỏi khó cho những bậc phụ huynh. Nhiều chuyên gia về vấn đề giáo dục thì cũng vò đầu bứt tai để nói rằng làm sao mà để đưa ra một cái phương thức để mà gọi là hướng dẫn hay là giáo dục con cái, không tìm ra được một cái mẫu số chung. Nhưng mà nó vẫn có một số những cái mẫu số chung nó có thể ứng dụng được, nhưng mà phần lớn mỗi một trường hợp, mỗi một gia đình đều khác nhau, cho nên phải tùy theo cái đó để mà chúng ta có thể hướng dẫn con cái từ vấn đề là phải hướng dẫn như thế nào, rồi phải giáo dục nó như thế nào về vấn đề từ học hành cho đến vấn đề hiểu biết về giới tính hay là cái vấn đề cuộc sống nó ra sao. Đó nó là cái lý do mà mỗi một bậc cha mẹ cần phải có một cái điều quan tâm đến con cái. Có những gia đình thì mình cũng rất là thông cảm bởi vì cái cuộc sống, cho nên bố mẹ đi làm từ sáng tới chiều, không có cái thời gian để mà xem chừng con cái hay là giúp giáo dục. Để rồi từ đó đứa con nó bị đi vào cái con đường sai lúc nào mà mình không biết. Lúc đó nó thì đã quá trễ rồi. Nhiều khi nó cũng là một cái cảnh mà không ai muốn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra rất là nhiều, nhất là những người tị nạn như chúng ta, chân ướt chân ráo bước qua Hoa Kỳ ngày xưa, rồi cả hai vợ chồng đều phải cắm đầu cắm cổ đi làm, đứa con thì ở nhà, ví dụ gửi những cái nơi giữ trẻ, hoặc là thí dụ có gửi cho một người nào đó, hoặc là gửi cho ông bà. Và ông bà thì lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể giữ cháu thôi chứ đâu có thể mà giáo dục. Rồi ông bà thì lại có cái khuynh hướng thương cháu, chiều cháu, cho nên nhiều khi bắt đầu nó lớn lên rồi, nó bắt đầu bước vào cái tuổi teen, tức là cái tuổi mà nổi loạn, nó xin đi đâu cũng cho, nó muốn gì nó cũng chiều nấy đó. Thì để rồi tới cái lúc đó nó không kiểm soát được nó, không biết nó đi đâu, nó gặp ai, nó chơi với người nào, và rồi ra sao vân vân. Thì đó nó sẽ là một cái điều vô cùng trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Và bạn bè thì những đứa trẻ nó lại tin bạn bè hơn là những người trong gia đình, chả biết tại sao. Nhưng mà có những cái trường hợp nó là ồ, con nghe bạn con nói như vậy, hay là bạn con nói như sao vân vân, trong khi bố mẹ nói thì nó lại không tin. Và đó nó cũng là một cái trở ngại, và đó nó cũng là một trong những cái điểm chung mà các nhà giáo dục đưa ra, nói rằng nếu mà muốn dạy con cái thì đừng có cái thái độ mà quyền huynh thế phụ, đừng có áp đặt nó, mà cố gắng xem nó như một người bạn, thì lúc đó nó có cái gì nó mới nói với mình được. Còn nếu không đó, nó sẽ không có nói với mình, bởi vì lúc đó nó ở vào cái bậc mà gọi là trưởng thượng, bậc cha mẹ đó, thì lúc đó đứa bé nó sẽ ngại ngùng, nó không có muốn đưa những cái tâm tình của nó ra. Và chính vì cái điều đó, đó là nó gặp cái trở ngại gì mình không biết. Và đây nó cũng là một cái điều mà nhiều khi cái vấn đề giáo dục đó nó hơi khó khăn là ở cái chỗ đó. Còn nếu mà chúng ta xem nó như một cái người bạn thì nó sẽ sẵn sàng, nó cũng giống như nó hay nói chuyện và nó tâm tình với bạn nó, và nó tin bạn nó, thí dụ như vậy. Và đây đó là một trong cái cách mà các nhà giáo dục nói rằng phải ứng dụng, phải áp dụng trong cái vấn đề giáo dục con cái. Và cái điều quan trọng là phải có cái thời gian để mà gần gũi các em, chứ nếu không đó thì có thể là nó sẽ không có hiểu được, và chúng ta cũng không có hiểu được nó đang cần cái gì, nó muốn cái gì, cái nhu cầu của nó là cái gì. Và nó sẽ là một trong những cái trở ngại cho cái vấn đề giáo dục. Vâng, thưa quý vị, cho nên khi mà nói đến cái cuộc sống gia đình, nó có muôn hình vạn trạng. Khi mà các em đã bước ra ngoài, mà chúng ta không có dõi theo cái bước của nó, thì chúng ta đâu có biết là bạn bè của nó thuộc vào cái giới nào, rồi nó chơi với ai, bạn bè nó có là những ai. Cho nên cái cách mà người ta khuyên là lâu lâu, thí dụ các bậc cha mẹ nên tổ chức một cái buổi, thí dụ ba bậc kêu ở nhà, rồi nói là con mời bạn bè tới chơi, hoặc là nhân dịp sinh nhật của nó thì tổ chức để mời bạn bè. Cái điều đó thì tụi nó cũng thích lắm. Ngoại trừ những cái trường hợp mà mấy cái đứa mà thí dụ nó ở 15, 16 tuổi mà nó lâm vào cái đường nghiện ngập hút sách rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ từ chối. Và nó không có muốn ai biết được những cái việc nó làm. Và khi mà mình đưa ra những cái đề nghị như vậy một vài lần mà nó từ chối, thì chúng ta phải đặt ngay cái câu hỏi là tại sao những cái dịp vui như vậy mà tụi nó từ chối. Đó, nó có là cái lý do. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu phải quan tâm hơn, để ý hơn, hỏi han nhiều hơn, để xem đó là con của mình nó đang ở cái khoảng thời gian nào mà nó lại từ chối những cái điều mà mình đưa ra. Vâng, và dĩ nhiên thêm một cái điều nữa là phải một phần nào đó có cái sự liên lạc với nhà trường, bởi vì trong đó có nhiều cái trường đó mà họ có trách nhiệm thì họ sẽ liên lạc với phụ huynh rất là kỹ. Nhưng mà cũng có những cái buổi họp giữa phụ huynh và nhà trường họ tổ chức, thì lúc đó các chuyên gia khuyên là nên cố gắng tham dự. Không có thể là nhiều cái event mà không có cần phải tham dự, thí dụ như tổ chức cắm trại hay cái gì đó của nhà trường đó, thì có thể là mình từ chối được. Nhưng mà những cái lần mà những cô giáo, thầy giáo mà muốn gặp mặt phụ huynh, thì những cái lần đó nên đến để xem cái trường hợp con em của mình nó có gặp trở ngại gì hay không, nó học hành ra sao, học hành tới đâu, và nó cần mình giúp cái gì. Lúc đó thì những cô giáo, thầy giáo sẽ cho chúng ta biết, ồ hiện giờ con của ông bà nó điểm số nó hơi kém, không biết tại sao, nhưng mà đầu năm tới giờ thì nó thay đổi, nó hay nổi giận với bạn bè vân vân. Chính những cái chi tiết cung cấp đó, nó sẽ cho cái bậc phụ huynh biết là con cái mình đang ở cái hoàn cảnh như thế nào, để rồi tìm cách giúp đỡ. Hoặc là những cái sinh hoạt, những cái hoạt động nhà trường đó sẽ cho chúng ta biết là ồ con cái chúng ta học hành giỏi giang ra sao vân vân. Ở trường ở Mỹ này đó, nếu mà tôi nhớ không lầm đó, thì họ tính cái chuyện mà đi học trễ đó nó như sao. Nếu mà thằng bé đó mà nó đi học trễ 3 lần đó, thì coi như là tính một lần vắng mặt mà không có lý do. Và nếu mà nó phạm 3 lần không có, vắng mặt không có lý do, thì phụ huynh sẽ được mời tới trường để cho biết cái lý do là tại sao nó đi trễ. Ví dụ tối nó thức khuya quá, sáng nó ngủ dậy trễ, hay là đường quá xa mà nó không có phương tiện di chuyển, nó đi học trễ, vân vân. Nó có nhiều cái lý do, hoặc là cái mà người ta không muốn nó xảy ra, đó là nó la cà ở đâu, nó chơi đùa ở đâu mà nó đi học trễ. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy đứa cô, bởi vì có những đứa dường như nó không che, hay là tội hơn nữa, đó là nó lại không có cái khái niệm thời gian. Nó đi học, thí dụ 7 giờ sáng đó, nó đi học cũng trễ. Mà có những hôm mà nó đi học 9 giờ sáng, nó cũng đi học trễ luôn. Cho nên là cái nó trở thành một cái tật rồi, và cái tật đó nó phải được sửa đổi. Và cái chuyện mà nhà trường phải kỹ lưỡng sắp xếp cái kỷ luật như vậy đó, tức là đi trễ nhiều quá hoặc là vắng mặt nhiều quá, thì họ ngay lập tức họ sẽ liên lạc với phụ huynh để biết cái lý do tại sao, cái hoàn cảnh gia đình ra sao mà cái đứa bé đó nó lại đi trễ.

nở nè. Hình như họ có cái luật sau này đó, họ ra một cái luật, họ nói là phụ huynh mà để cho con em mình absent 3 lần mà không có, tức là vắng mặt 3 lần mà không có lý do đó, là phụ huynh sẽ bị phạt 500. Và rồi cái số phạt đó từ từ nó sẽ lên. Vâng, cái đó nó phải có cái sự phối hợp giữa những nhà giáo dục, giữa nhà trường, cùng với cái sự hợp tác của gia đình. Rồi ngay cả các viên chức về vấn đề pháp luật, họ cũng sẽ có hợp tác. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ cảnh sát chạy đi tuần ở trong khu vực đó mà tự dưng cái giờ đó là cái giờ học, và thấy một thằng nhỏ nó lang thang ngoài đường vác ba lô đi, là ngay lập tức là anh ấy sẽ chặn lại liền. Chặn lại và hỏi lý do tại sao giờ này mà không đi học mà lang thang ngoài đường. Thì phải đưa ra một cái lý do rõ ràng, và anh ấy sẽ liên lạc với nhà trường để biết. Thí dụ thằng bé nó nói, ồ, hôm nay cô Mỹ Tâm dạy học của con bị bệnh, cô Mỹ Tâm nghỉ, con được đi về. Nhưng mà gọi vào lớp thì thấy là Mỹ Tâm đang sang sảng giảng bài, thì lúc đó là rồi, bắt buộc là họ sẽ phải liên lạc với gia đình. Lúc đó họ sẽ giữ cái đứa bé đó lại ở trong trường, rồi liên lạc với gia đình để cho biết là ồ, cái thằng bé này nó trốn học vì một lý do nào đó, thì xin ông bà tới để mà đưa nó về. Vâng, đó là cái vấn đề giáo dục và cái sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường, giữa nhà cầm quyền địa phương, giữa gia đình. Và nó phải có cái sự kết hợp như vậy đó, thì lúc đó mới có thể ngăn các em không có đi vào cái con đường mà nó sai được. Và cái điều quan trọng ở đây đó là cái vấn đề mà nhà trường cũng như những nhà giáo dục đó, họ có cái phương thức của họ. Nhưng mà riêng đối với phụ huynh đó, như chúng tôi nói đó, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta coi cái đứa bé đó nó là một cái người bạn, và lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ nó đó, thì lúc đó cái vấn đề mà chúng ta bảo hoặc là chúng ta giáo dục hướng dẫn nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, và trở lại cái vấn đề giáo dục thì nó sẽ còn nhiều cái bước kế tiếp. Có nhiều bậc phụ huynh nói, ôi thôi tôi ráng nuôi nó tới 18 tuổi, bắt đầu nó lớn rồi, lúc đó sẽ không có lo nữa. Nhưng mà không, quý vị đừng lầm, cái đó là người Mỹ. Đối với người Việt Nam chúng ta đó, càng lớn càng lo. Quý vị đã từng làm cha mẹ thì quý vị biết mà. Có những ông, những bà nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà đối với bậc cha mẹ ở bề trên của mình, những cha mẹ đó vẫn coi mấy ông bà 50-60 tuổi giống như những đứa bé. Bởi vì cái tình thương của cha mẹ đối với người con thì lúc nào nó cũng vẫn như vậy, nó không bao giờ nó thay đổi. Cho nên khi mà bắt đầu lớn lên thì nó sẽ có những cái khó khăn, cha mẹ lúc nào cũng theo. Từ nhỏ nuôi nó tới lớn, rồi bắt đầu nó chạy lung tung, rồi phải chạy theo giữ, rồi tới cái lúc nó đi học lo từng chút, rồi tới lúc bắt đầu nó vào ở cái tuổi nổi loạn, có nghĩa là cái tuổi teenager từ 12, 13 cho tới 18, 19 là cũng lo lắng. Đến nó 18 nó ra trường high school, rồi bắt đầu nó lên đại học, nghĩ rằng là hết lo, nhưng mà đâu có. Tại vì lúc đó tiền đâu nó đi học, tiền đâu mà phải vào những cái trường đại học như vậy. Nếu mà nó không có được cái điểm mà tối ưu là điểm cao đó, thì nó không có xin được mấy cái grant, mấy cái phụ cấp của Bộ Giáo dục. Thì lúc đó có phải chăng là nó phải mượn tiền nó đi học, có phải chăng là nó phải nhờ cái sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền đi học. Rồi sau khi nó mấy năm nó thênh thang áo mũ, nó tốt nghiệp rồi thì xong rồi, phải không?

0: có, no, chưa xong đâu. Lúc đó là bắt đầu tới cái chuyện mà lập gia đình của nó. Nó nó đau khổ trong tình yêu, bố mẹ đâu có ngồi yên được, phải không? Nó thất tình, bố mẹ cũng đâu có ngồi yên được. Rồi một thời gian sau, sau khi nó nhà cửa xong xuôi và bắt đầu cưới vợ, cưới chồng rồi, và nếu mà nó hạnh phúc thì không nói gì, mà nếu mà nó không hạnh phúc đó, thì chuyện gì xảy ra? Có phải rằng bố mẹ cũng phải quan tâm hay không? Mà rồi cho dù nó có hạnh phúc đó, thì lúc đó hai vợ chồng già nó rồi khỏe rồi nha bà. Nhưng mà không, bắt đầu hai vợ chồng già có thêm một cái job nữa, đó là giữ cháu. Và giữ cháu, và có nhiều đứa nó cũng nghịch lắm. Đi đâu nó cũng quăng cháu cho ông bà. Cái lý do đó, ồ, bố mẹ giữ cháu, chúng con yên tâm hơn để đi chơi. Thì thôi thì đó nó là cái tình, cái nghĩa và cái lòng thương bắt buộc là chúng ta phải làm cái việc đó thôi. Rồi tới lúc mà con nó có con rồi phải giữ con cho nó, rồi tới lúc mà con nó lập gia đình, chúng ta vẫn tiếp tục dõi theo. Và nhiều khi một cái sự xích mích nào đó trong gia đình, hay là một cái gì đó cho cái cuộc sống nó bị xáo trộn, thì chúng ta cũng lo. Cho nên cái lo đó, nó sẽ lo cho đến lúc cái ngày mà nhắm mắt, chứ không phải là nói rằng ồ, nó 18 tuổi là hết lo. Đối với người Mỹ đó, thì có thể họ làm cái việc đó. Và người Mỹ đôi khi đó, họ có những cái cách đối xử nó cũng hơi lạ. Thí dụ chẳng hạn như đứa con bắt đầu 18 tuổi nó dọn ra ngoài, nó dùng dãy một thời gian 2-3 năm rồi nó chịu không nổi, nó quay về để nó ở nhờ bố mẹ. Có nhiều bậc bố mẹ lại đòi hỏi cái tiền xe phòng. Đó là người Mỹ đó nha. Cho nên đối với người Việt Nam chúng ta thì sẽ không có cái chuyện đó. Con cái nó đi đâu bao xa, rồi nó đi bao lâu, nhưng mà khi mà nó quay trở về thì bố mẹ vẫn dang rộng cái vòng tay để mà đón nó. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần trong vấn đề giáo dục con cái và cuộc sống gia đình. Và trong tương lai thì nó sẽ còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối mặt, chúng ta sẽ phải gặp mặt, mà chúng tôi sẽ đưa ra trong cái thời gian sắp tới của tiết mục này. Đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã đưa một cái chủ đề cũng rất là hay. Và sẽ còn cái chủ đề này nó sẽ còn tiếp dài, bởi vì những người làm cha làm mẹ, chúng ta sẽ làm như thế nào khi đến cái tuổi mà bắt đầu mình cảm thấy là mình phải nghỉ ngơi, thì mình sẽ như thế nào, thì lần tới chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp. Và có những cái câu chuyện nó cũng, khi mà nghe nó cũng rất là đau lòng cho những cái người làm bậc lập cha làm mẹ. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hương từ đài tiếng nói tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay Bắc California một ngày tương đối khá đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình mát mẻ 70 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng, có thể tăng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm xuống một lần nữa. Vâng, từ bây giờ đến cuối tuần dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ nhẹ 6 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm hiện giờ là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 18 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 72 độ và thấp ban đêm là 63 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 6 dặm 1 giờ, các xuống về mưa 1%, và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 41 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 19 phút và trăng mọc lúc 1 giờ 47 chiều và lặn lúc 1 giờ 17 tối. Tại dự báo cho ngày thứ 3 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng mưa 55%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến hệ thống đại học University of California, tức là UC. Họ đang tính về cái việc sẽ đòi tính điểm SAT, tức là cái điểm cho các em học sinh trung học trước khi vào đại học, hoặc là điểm ACT trong cái việc mà tuyển chọn sinh viên, bởi vì lo ngại về cái trình độ toán học của một số các sinh viên. Họ phải căn cứ theo những cái điểm này để biết được các em cái trình độ toán học có đầy đủ để mà sẵn sàng đi vào cái hệ thống đại học này hay không. Theo tin tức cho biết thì các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của hệ thống đại học UC cho biết là họ đang cân nhắc sẽ sử dụng cái điểm thi SAT và ACT sau khi bỏ yêu cầu đó vào 6 năm trước, vào cái thời của Tổng thống Biden. Lúc đó họ quan niệm là phải có cái chính sách gọi là cân bằng. Có nghĩa là không cần biết người đó giỏi dở ra sao. Miễn là tuyển sinh 10 em, thí dụ, thì phải có 2 em da đen, 2 em da trắng, 2 em Á Châu, hai em người này người kia vân vân để nó cân bằng lại. Còn cái trình độ thì lại không có được đặt nặng. Thì chính cái chuyện đó nó làm cho cái vấn đề học hành của các em nhiều khi nó gặp trở ngại, bởi vì có nhiều em không có đủ khả năng. Và đây nó là một cái điều mà bây giờ người ta đòi hỏi, chứ nó không như trong cái thời của Tổng thống Biden là ông đã lúc nào cũng áp dụng cái chính sách đó ở từng nơi, từng cái bộ phận của chính phủ. Hiện giờ thì việc này được các nhà giáo dục ủng hộ rất là nhiều, bởi vì họ than phiền sinh viên trong cái thời gian vừa qua làm toán dở quá. Cái việc mà hệ thống đại học công lập lớn nhất Hoa Kỳ có thể đòi xem cái điểm SAT hay là ACT, hiện giờ cũng vẫn có người cãi và canh gây ra cái vấn đề tranh cãi theo những cái bài thi theo tiêu chuẩn sự cân bằng và sẵn sàng cho đại học vân vân. Tức là cái chuyện mà ngày xưa Tổng thống Biden đưa ra về vấn đề cân bằng, nó vẫn còn được nhiều người nhắc tới. Nhiều đại học, trong đó có đại học Yale University và California Institute of Technology, bắt buộc các sinh viên phải có điểm SAT hay là ACT để nộp đơn xin vào đại học đó. Một cái lý do mà UC ở California muốn sinh viên có điểm này để kiểm soát, bởi vì họ nhận được khá nhiều những cái áp lực từ những nhân viên và những nhà hoạt động về vấn đề từ trước đến giờ không thấy đòi điểm thi để ghi danh. Hơn 1.400 giáo sư của hệ thống đại học gồm nhiều người dạy về môn toán, môn khoa học và những cái môn thuộc ngành kỹ sư đã ký một cái lá thư gửi đến hệ thống đại học này vào hồi tháng 5 và đòi hỏi họ phải bắt buộc sinh viên phải có cái điểm thi SAT để xem coi người đó có đủ điều kiện hay không. Điều này vẫn còn tiếp tục gây ra những cái sự bàn thảo giữa những nhà hoạt động và những người vận động ở trong cái hệ thống đại học như là nhân viên, phụ huynh, sinh viên thuộc cả hai phía. Bên nào cũng đưa ra cái luận cứ của mình. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp vừa mới đây nhận được là ông Alan Greenspan, cựu chủ tịch của Ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang, có biệt danh là ông thầy, và một trong những nhà hoạch định chính sách kinh tế có uy tín, đã qua đời hôm nay, 22 tháng 6, hưởng thọ 100 tuổi. Ông Alan Greenspan, người xây dựng nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đại, đã qua đời ở tại tư gia do căn bệnh Parkinson biến chứng. Vợ của ông, bà Henry Michel, ký giả của đài NBC News ở Washington, D.C. cho biết như vậy. Ông là một người vĩ đại đã giúp xây dựng cái nền kinh tế Hoa Kỳ suốt hàng chục năm dưới thời của cả hai đảng, nhưng mà luôn luôn thành thật thừa nhận mình có sai lầm khi mà đưa ra một cái quyết định không đúng. Ông Alan Greenspan được Tổng thống Ronald Reagan bổ nhiệm làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang năm 1987 và giữ chức vụ này cho đến khi về hưu vào năm 2006. Ông làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang lâu thứ nhì, ít hơn 4 tháng so với ông William Macheney Martin là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang từ năm 1951 cho đến năm 1970. Và buổi sáng ngày hôm nay thì Quỹ Dự trữ Liên bang tuyên bố họ vô cùng đau buồn khi hay tin ông Greenspan từ trần, đồng thời nhấn mạnh những gì ông đã đóng góp cho chính sách tiền tệ và tư tưởng kinh tế, đã để lại dấu ấn lâu dài cho Quỹ Dự trữ Liên bang, cho lĩnh vực kinh tế nói chung và cho đất nước Hoa Kỳ nói chung. Thời ông Greenspan làm Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang, thị trường chứng khoán phát triển thịnh vượng, nhưng cũng không phải là không có cái giai đoạn nó bị bất ổn. Chính sách nhẹ tay của ông đôi khi bị cho là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày những tin tức từ San Diego. Giá cả ở San Diego cho biết chi phí thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng tăng, khiến cho một số em phải ngồi ngoài cuộc. Mùa hè đã đến và điều đó thường có nghĩa là trẻ em sẽ chơi ngoài trời hoặc là tham gia các giải đấu thể thao mùa hè như bóng mềm hoặc là bóng đá. Nhưng chi phí cho các hoạt động thể thao dành cho thanh thiếu niên ngày càng vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Theo một số nghiên cứu thì chi phí này đang tăng nhanh hơn tỷ lệ lạm phát. Hàng triệu người hâm mộ trẻ tuổi trên khắp nước đang theo dõi World Cup FIFA và các giải bóng chày nhà nghề của mùa hè này. Một số người hy vọng rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được thi đấu trước hàng triệu người. Nhưng giấc mơ đó nằm ngoài tầm với của rất nhiều em nhỏ. Không phải vì thiếu tài năng mà vì chi phí rất quá cao. Đồng phục và lệ phí là $600, ban đầu khoảng $500. Và sau đây là tin tức nổi bật. Người đàn ông gây ra vụ xả súng tại trường trung học Santa Ana vào năm 2001 dự kiến sẽ ra tòa tại hôm nay để tham dự phiên họp xem xét tình trạng vụ án. Charles Eddie Williams, hiện 40 tuổi. Chị mới 15 tuổi khi nổ súng vào khuôn viên trường Sandy, giết chết cả hai sinh viên và làm bị thương 13 người khác vào ngày 5 tháng 3 năm 2001. Bị xét xử như người trưởng thành, anh ta bị kết án từ 50 năm tù đến chung thân. Nhưng một số thay đổi trong luật pháp của California thì cho phép một số người phạm tội vị thành niên có cơ hội được xem xét lại bản án và có khả năng anh sẽ được trả tự do trong tương lai. Và một bản tin khác đó là Cariba chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ cháy rừng. Thành phố Cariba đang tăng cường các nỗ lực chủ động phòng cháy chữa cháy trong mùa hè này, với việc hội đồng thành phố mới đây đã phê duyệt kế hoạch xây dựng kế hoạch bảo vệ cộng đồng khỏi cháy rừng toàn diện sau giai đoạn đầu tiên của kế hoạch giảm thiểu cháy rừng của thành phố. Và hàng trăm người hâm mộ NASCAR đã xếp hàng dài trên bến tàu Broadway phía sau trung tâm hội nghị San Diego hôm Chủ nhật, lên phà để đến căn cứ hải quân Coronado xem các cuộc đua. Racing Water đã đợi ở đầu cầu Broadway hơn một giờ, nhưng cho biết anh nghe nói đi phà là lựa chọn tốt nhất để xem cuộc đua. Và ông nói chúng tôi sẽ đợi cả ngày để lên chiếc thuyền đó đi sang bên kia. Anh ấy chọn đi phà để tránh tình trạng xe cộ ùn tắc trên cầu ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Và một bản tin nữa là một phụ nữ bị bắt sau khi bị cáo buộc ăn trộm chiếc taxi, dẫn đến một cuộc truy đuổi trên tòa hạt. Một phụ nữ bị cáo buộc đánh cắp một chiếc xe taxi ở Santee và dẫn lực lượng cảnh sát truy đuổi 25 dặm trong 40 phút đã bị bắt giữ tại Mission Valley. Theo thông tin từ nhà chức trách, Trung úy Joe Parker, thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego, cho biết là các phó cảnh sát trưởng đã phát hiện chiếc taxi vào lúc 4 giờ 12 chiều thứ Bảy gần đường Mission Road và đường Bishop Road sau khi có báo cáo về việc đó đã bị đánh cắp khoảng 3 giờ trước từ khu vực đường Mesa và đường Mission Road. Các cảnh sát cố gắng chặn chiếc taxi lại và đó là lúc cuộc truy đuổi bắt đầu. Papi nói, cuộc truy đuổi có sự tham gia của SDSO, Cảnh sát Giao thông California, Sở Cảnh sát San Diego và trực thăng hỗ trợ trên không của Văn phòng Cảnh sát trưởng cho các cơ quan thực thi pháp luật của khu vực. Và đề xuất của thành phố sẽ xóa bỏ phí thuê hàng tháng cho thú cưng tại San Diego. Tiền đặt cọc nuôi thú cưng, tiền thuê nhà cho thú cưng và các chính sách cấm nuôi thú cưng đang góp phần làm tăng số lượng thú cưng bị bỏ rơi. Theo Hiệp hội Nhân đạo San Diego, hiện tại Hội đồng thành phố San Diego đã xem xét một biện pháp có thể giúp hiện thực hóa việc xây dựng nhà ở thân thiện với vật nuôi. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với chúng tôi và cộng đồng. Chủ tịch Hiệp hội Nhân đạo San Diego cho biết. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Vọng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc hàng loạt bãi biển và hồ nước ở tại Hoa Kỳ được lệnh phải đóng cửa hoặc là đưa ra cây cảnh cáo là hạn chế vấn đề tắm biển, bơi lội, bởi vì ở dưới nó có quá nhiều vi khuẩn, nó làm tăng lên cái nỗi lo lắng về vấn đề phẩm chất nước ngay khi mà mùa hè vừa tới. Mỗi khi nước biển bị nhiễm vi khuẩn thì bãi biển và hồ nước bắt buộc phải đóng cửa để ngăn không cho người dân và những động vật mắc bệnh đi xuống dưới đó và bơi lội hoặc là lặn ở dưới nước biển nhiễm vi khuẩn có thể gây ra cái những cái bệnh về đường ruột như là tiêu chảy, ói mửa, những cái bệnh về hô hấp và vấn đề sức khỏe khác. Tiếp xúc với nước biển bị nhiễm vi khuẩn cũng có thể làm cho nhiễm trùng da, nhiễm trùng lỗ tai, nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng lỗ mũi, hoặc là nếu ai đang bị thương cũng có thể bị nhiễm trùng. Bãi biển bị ô nhiễm thường do vấn đề ngập lụt, ống cống bị rò rỉ, những cái chất dơ nó của thú vật, rồi những cái ống cống bị tràn ra hoặc là những cái hầm phân bị hư hại tràn ra biển. Bãi biển ở một loạt những tiểu bang từ miền Đông qua miền Tây, từ New Jersey đến Washington, đang bị đóng cửa hoặc là đưa ra cái khuyến cáo hãy hạn chế tắm biển bởi vì nó có quá nhiều vi khuẩn ở trong đó. Nhiều bãi biển ở thành phố New York đã đưa ra cảnh cáo hạn chế tắm biển sau khi kết quả thử mẫu nước cho thấy số lượng Enterococcus, một vi khuẩn trong phân của người và thú vật, đã tăng vọt trong nước. Ở Massachusetts, Bộ Y tế tiểu bang này loan báo 24 bãi biển phải đóng cửa vào dịp ngày lễ Father Day vào cuối tuần qua do nước biển có quá nhiều vi khuẩn. Ở New Jersey thì giới chức môi trường khuyến cáo hạn chế tắm biển ở các bãi biển và hồ nước vì kết quả thử mẫu nước cho thấy vi khuẩn có nhiều ở trong nước. Mặc dù vi khuẩn Enterococcus thường không có gây bệnh nặng, nhưng mà sự xuất hiện của vi khuẩn này là dấu hiệu cảnh cáo có thể là virus hoặc là vi khuẩn nguy hiểm hơn cũng đang có ở trong nước. Ở vùng Trung Tây, nhiều hồ nước và bãi biển ở Iowa thông báo là tắm biển không có an toàn vì nước bị nhiễm khuẩn E. coli. Giới chức tiểu bang Iowa khuyến cáo đừng tắm biển ở 8 bãi biển của tiểu bang này bởi vì cái kết quả thử mẫu nước cho thấy có quá nhiều vi khuẩn E. coli trong đó. Pacific Northwest là vùng mới nhất bị ảnh hưởng do tình trạng này. Tuần trước, một loạt nơi tắm biển nổi tiếng ở tiểu bang Washington phải đóng cửa vì ở trong nước có quá nhiều vi khuẩn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến một hồ nước ở khu vực Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump, ông trong tuần rồi, ông thông báo là cảnh sát và các cơ quan an ninh phụ trách về công viên ở tại vùng này đã bắt giữ nhiều người bị nghi ngờ là phá hoại cái hồ phản chiếu ở đài tưởng niệm Lincoln. Bên phía Tòa Bạch Ốc báo tin này giữa lúc cái hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln bị đóng rêu và tróc sơn dưới đáy, chỉ vài ngày sau dự án làm sạch hồ nước này hoàn tất. Du khách đã kéo tới hồ nước này hồi cuối tuần và có nhiều người đăng trên mạng xã hội hình và video những cái rêu bám đầy và những cái sơn bị tróc ở dưới. Tổng thống Trump không cho biết những người bị bắt giữ phá hoại hồ nước này là ai và tên tuổi như thế nào. Và ông viết trên mạng xã hội đây là những cái tội rất nghiêm trọng liên hệ tới việc phá hủy tượng đài quốc gia, sẽ bị ở tù nhiều năm. Trước đây trong tháng 6 thì Bộ Nội vụ đã hoàn tất sơn lại cái hồ nước này. Dự án này đã tốn hơn 14 triệu, vượt quá chi phí dự trù 4 triệu. Hôm thứ Bảy thì ông Trump hứa sẽ ra lệnh bắt đầu sửa chữa ngay lập tức tình trạng bị hư hại này. Đêm thứ Sáu thì ông Trump cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng cái lớp sơn mới của hồ này bị phá hoại bằng hóa chất. Trong bài đăng sau đó thì bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết hồ này phải cần xả bớt nước để sửa chữa cái phần bị tróc sơn. Một lần nữa là chắc chắn là phải con người cố ý phá hoại. Những kẻ phá hoại này đã sỉ nhục cả Tổng thống George Washington lẫn Tổng thống Lincoln, cho nên phải bị trừng trị thích hợp. Cảnh sát của công viên quốc gia chưa trả lời câu hỏi của báo chí về vụ bắt giữ nào và ai bị bắt giữ. Vài tiếng sau khi thông báo nói trên, thì bản tin của Tòa Bạch Ốc cho biết có một người bị bắt giữ gần hồ phản chiếu đài tưởng niệm Lincoln hôm thứ Sáu. Hôm thứ Bảy thì báo chí xác định qua cuộc điều tra cho biết cái người đàn ông này tên là David Ham, 67 tuổi. Một vận động viên chèo thuyền ở Mỹ từng tham gia Thế vận hội. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của tờ báo này, ông này phủ nhận cái chuyện mà ông phá hoại hồ nước. Chỉ vài ngày sau khi bơm nước thì toàn bộ hồ nước mang tính biểu tượng này đã bị đổi thành màu xanh lục đậm do rêu bùng lên, thay vì mang cái màu cờ xanh, màu cờ của Mỹ mà bên phía Tòa Bạch Ốc yêu cầu. Và nói đến vấn đề phá hoại các cái công trình công cộng thì ở Bắc California, thưa quý vị, cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu công viên vườn truyền thống của Việt Nam cũng mới vừa bị kẻ xấu nó phá hoại, và cơ quan trách nhiệm đang điều tra để xem ai là cái người phá hoại này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Người dân Việt Nam phải chi tiền túi quá lớn cho y tế. Dù đã giảm trong những năm gần đây, tỷ lệ người dân phải tự chi trả chi phí y tế tại Việt Nam vẫn cao gấp hơn 2 lần mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, tạo áp lực lớn lên kinh tế nhiều hộ gia đình. Theo báo cáo của ông Thế Duệ, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, chi tiêu y tế tại Việt Nam đang tăng khoảng 7-8% mỗi năm. Tổng chi tiêu y tế cả nước tăng từ 17.4 tỷ USD năm 2019 lên là 27.5 tỷ USD vào năm 2025, và dự báo sẽ đạt từ 37 USD vào năm 2007 và 34 tỷ USD vào năm 2028. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ACB gia hạn tuyển dụng lao động làm việc tại sân bay Long Thành. ACB đang tiếp tục tuyển dụng lao động cho sân bay Long Thành, trong đó một số vị trí chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và được đảm bảo mức thu nhập không dưới 13 triệu đồng một tháng. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa thông báo gia hạn thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng vào lao động làm việc tại sân bay Long Thành, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đến hết ngày 28 tháng 6. Và tiếp theo một bản tin nữa là người biểu tình Albania đổ ra đường yêu cầu thủ tướng từ chức. Chính phủ xã hội chủ nghĩa của thủ tướng Edi Rama đang phải chịu áp lực ngày càng lớn khi người dân Albania tiếp tục xuống đường kêu gọi ông phải từ chức. Họ cũng chỉ trích nhà lãnh đạo phe đối lập Sali Berisha, đổ lỗi cho cả hai người và đảng của họ vì khoảng 30 năm tham nhũng kể từ khi chế độ cộng sản kết thúc vào năm 1991. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Graham cho biết là Mỹ sẽ tiếp quản eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Ông Lindsey Graham, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 6 cho biết, nếu đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thất bại, Tổng thống Trump sẽ dùng vũ lực để tiếp quản eo biển Hormuz và áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua lại và nổ tại khu khí đốt lớn nhất thế giới. Wada cho biết là 54 người bị thương và 18 người mất tích. Trung tâm khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới là khu công nghiệp Raffan ở Wada đã xảy ra một vụ nổ lớn và gây hỏa hoạn vào tối chủ nhật ngày 21 tháng 6. Vào thời điểm đó, nhà máy đang cố gắng khởi động lại các cơ sở xuất khẩu đã bị đình trệ do chiến sự. Sự cố này khiến cho 54 người bị thương và 18 người mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một vị chánh án liên bang. Hôm cuối tuần qua đã ra lệnh cho phép bên phía hành pháp nộp những cái bản thu âm liên hệ với cái quyển hồi ký năm 2017 của cựu Tổng thống Joe Biden cho tổ chức nghiên cứu Heritage Foundation. Bà Denny Ferrick là chánh án liên bang ở Washington DC, được Tổng thống Trump đề cử, đã tuyên bố quyền riêng tư của ông Biden, mặc dù là có, nhưng nó vẫn không quan trọng bằng cái mức độ quan tâm của người dân đối với số tài liệu này, cũng như cái vấn đề phải có cái bổn phận minh bạch của chính phủ theo đạo luật quyền tự do thông tin FOIA. Phán quyết này sẽ là một cái thất bại pháp lý cho cựu Tổng thống Biden. Hồi tháng 5, ông đã kiện Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn phải công bố những cái bản thu âm này. Bên phía chánh án cũng cho biết là những cái bản thu âm này có thể chứng tỏ ông sẽ quản trị, tức là giữ những cái tài liệu mật một cách sai trái. Ông Biden đã bác bỏ cái cáo buộc này. Luật sư của ông Biden bắt đầu kháng án, báo hiệu một cuộc chiến pháp lý sẽ bắt đầu tiếp tục. Những bản thu âm dài hàng tiếng đồng hồ này có liên hệ tới những cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Biden vào năm 2017 mà nhà văn Mark Jonninger đã thực hiện để có thể viết cái hồi ký cho ông Biden về việc con trai của ông là Joe Biden qua đời. Bộ Tư pháp đã lấy những bản thu âm này trong lúc công tố viên đặc biệt Robert Hurt cũng đã từng điều tra ông Biden quản trị sai tài liệu mật năm 2023. Cuối cùng vào tháng 2 năm 2024, ông Hurt từ chối truy tố, nhưng mà có lưu ý là ông Biden một phần nào đó đã tiết lộ những cái thông tin mật trong những cuộc phỏng vấn để viết hồi ký đó. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối liên quan đến cuộc họp đầu tiên diễn ra hôm Chủ nhật ở tại Thụy Sĩ giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Phó Tổng thống Hoa Kỳ, ông J.D. Vance đã đại diện dẫn đầu, cùng với bên phía phái đoàn Iran dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibaf cũng như Ngoại trưởng của Iran là Abbas Araghchi. Và bên phía Iran nói rằng có một số tiến bộ đáng khích lệ, và các bên trung gian nhấn mạnh đến cái tính xây dựng của cuộc đàm phán này. Vào lúc hai bên đang thương thảo với sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar, thì riêng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đột nhiên trên mạng xã hội đăng một cái thông điệp nhắc lại cái lời đe dọa tấn công trở lại Iran nếu Iran không kiềm chế, không làm được theo thỏa thuận, không ngăn cản lực lượng Hezbollah ở Liban tấn công Do Thái. Phía Iran đã ngay lập tức có phản ứng, họ rời phòng họp theo như tin từ thông tấn xã nhà nước Iran. Dù vậy, một nhà ngoại giao đã nhanh chóng giải thích điều đó không có nghĩa là Iran sẽ rời khỏi những cuộc đàm phán trong thời gian sắp tới. Sáng 22 tháng 6, thì phái đoàn Iran đã rời khỏi Thụy Sĩ trở về Iran, và cho biết là đã đề cập đến hồ sơ hạt nhân đối với phía Hoa Kỳ. Như vậy thì những tiến bộ nào đã từng đạt được trong cái vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 18 tiếng đồng hồ? Iran và Hoa Kỳ đã đạt được cái đồng thuận về lộ trình thương lượng một thỏa thuận sau cùng trong vòng 60 ngày. Hồ sơ của Liban, vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, và nhất là về vấn đề dầu lửa và đặc biệt là tài sản của Iran đang bị đóng băng ở hải ngoại. Liban vốn là vấn đề gai góc nhất trong vấn đề đàm phán. Tổng thống Liban là Joseph Oil sáng nay đã có một cuộc nói chuyện với Phó Tổng thống J.D. Vance và hai đặc sứ của Hoa Kỳ là ông Jared Kushner và Steve Witkoff về việc củng cố lệnh ngừng bắn tại Liban, chấm dứt tình trạng leo thang quân sự của Do Thái và những biện pháp cụ thể cần thực hiện trong mục tiêu này, đặc biệt là việc thành lập một nhóm chuyên trách về Liban. Liên quan đến eo biển Hormuz thì các phương tiện truyền thông đưa tin Hoa Kỳ và Iran đã đồng ý thiết lập một đường dây liên lạc để bảo đảm an ninh cho tàu thuyền qua lại eo biển này, theo thỏa thuận khung do Hoa Kỳ và Iran ký ngày 17 tháng 6. Giao thương đường biển phải được hoàn toàn tái lập trong vòng 30 ngày khi tháo gỡ thủy lôi tại eo biển Hormuz. Iran vẫn đòi quyền thu chi phí dịch vụ ở vùng biển nơi 20% năng lượng của thế giới phải đi qua. Về khả năng Hoa Kỳ gỡ bỏ cấm vận dầu của Iran thì Ngoại trưởng Abbas xác nhận là những hoạt động xuất khẩu dầu lửa và sản phẩm dầu hỏa của Iran sẽ không còn bị hạn chế. Lệnh phong tỏa được gỡ bỏ và một phần tài sản bị đóng băng đã được giải tỏa. Một số kế hoạch tái thiết và phát triển của Iran đã bắt đầu được khởi động. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin. Ông Trump cho biết là Chicago chìm trong bạo lực vì sao thống đốc không nhờ giúp đỡ. Ngày 21 tháng 6 là ngày Chủ nhật, cũng là ngày lễ cha tại Mỹ. Tổng thống Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội Twitter lúc 9:52 sáng trước vụ nổ súng cuối tuần ở thành phố Chicago khiến cho 22 người bị bắn và 4 người thiệt mạng. Ông Trump đã chất vấn thống đốc bang Illinois J.B. Christopher vì sao không đề nghị chính phủ liên bang hỗ trợ, đồng thời khẳng định ông có thể biến Chicago thành một thành phố an toàn chỉ trong vòng một tháng. Và thông điệp ngày của cha của Tổng thống Donald Trump cho biết là nước Mỹ đang chiến thắng trên mọi mặt trận. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6, nhân ngày của cha tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lời chúc mừng trên mạng xã hội Twitter với lời chúc ngày của cha vui vẻ tới tất cả các ông bố trên khắp nước Mỹ, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tình hình kinh tế, sức mạnh quân sự và triển vọng phát triển của đất nước. Và một bản tin nữa là đàm phán Mỹ và Iran khai mạc, ông Trump cảnh báo cứng rắn về Hezbollah. Cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran đã chính thức khai mạc tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6, trong một bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục leo thang, phủ bóng lên nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Washington và Tehran. Và ông Vance nói là những người theo chủ nghĩa xã hội không đại diện cho người dân lao động. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6 bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố của những người theo chủ nghĩa xã hội rằng họ đại diện cho tầng lớp lao động, đồng thời cảnh báo rằng Đảng Dân Chủ đang chuyển hướng sang chủ nghĩa cực đoan. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ đài AFP. Nổ súng tại một trường học ở Philippines, 3 học sinh thiệt mạng. Theo các nguồn tin của cảnh sát thì nổ súng ngày 22 tháng 6 diễn ra tại một trường trung học ở thành phố Tacloban, miền trung của Philippines. Hung thủ là hai thiếu niên 14 và 15 tuổi đã nổ súng bắn vô tội vào những đám đông gây hỗn loạn trong trường học trước khi bị bắt. Các vụ nổ súng ở trường học rất hiếm khi xảy ra tại Philippines, nhưng các vụ giết khác thì giết hại các dân biểu hay ứng cử viên, đặc biệt là ở những vùng hẻo lánh, thì không hiếm. Và một bản tin cuối. Giáo hoàng chỉ trích tình trạng quan liêu ngày càng gia tăng trên thế giới gây trở ngại cho viện trợ lương thực. Đến thăm tổ chức chương trình lương thực thế giới tại Roma, Ý, hôm nay ngày 22 tháng 6, giáo hoàng lấy làm tiếc là vũ khí thì được vận chuyển dễ dàng, lương thực thì không. Giáo hoàng Leo 14 kêu gọi tăng cường các nguồn lực chống hạn đói và những nguyên nhân gốc rễ gây ra hiện tượng này. Ngài đồng thời chủ trương phải dỡ bỏ các rào cản gây trở ngại cho viện trợ lương thực đến tận tay người cần giúp đỡ. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo Kể từ đây quý vị có liên mua thuốc hoa đà thì liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng quầy Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Kính thưa quý vị thính giả, hình thành một đất nước là không thể không nói đến hình thành một quân đội. Chúng ta đã quá quen thuộc với những hình ảnh người lính ngày nay. Hôm nay chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài viết Thử phác họa chân dung người lính Việt Nam thời xưa, bài của Đào Đức Nhật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: hơn 4.000 năm lập quốc, ngay từ những năm tháng sơ khai, dân tộc Việt Nam ta đã phải đương đầu với tai họa chiến tranh. Cuộc chiến đấu vệ quốc đầu tiên của dân tộc Việt Nam xảy ra dưới thời Hồng Bàng, cách nay hơn 4.000 năm. Truyền thuyết kể rằng, đời vua Hùng Vương thứ 6 có đám giặc gọi là giặc Ân, hùng mạnh lắm, không ai đánh nổi. Vua mới sai sứ đi rao trong nước để tìm người tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. Bây giờ ở làng Phù Đổng, bộ Võ Ninh, nay là huyện Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua. Sứ giả về tâu vua, vua lấy làm lạ, cho đòi vào chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc cho một con ngựa và một cái roi bằng sắt. Khi ngựa sắt và roi sắt đúc xong, thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự nhiên người cao lớn đến một trượng, rồi nhảy lên ngựa, cầm roi đi đánh giặc.
1: Phá được giặc Ân rồi, người ấy đi đến núi Sóc Sơn thì biến mất. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù Đổng, về sau phong là Phù Đổng Thiên Vương. Đứa trẻ chiến binh của làng Phù Đổng chính là đại biểu của tuổi trẻ Việt Nam. Một tuổi trẻ giàu lòng yêu nước, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, vẫn được nhân dân ta gọi là Thánh Giống. Và hình ảnh của người chiến sĩ đầu tiên đó đã được nhân dân ta nhắc đến với một tấm lòng kính phục và biết ơn sâu sắc.
0: Nhớ xưa đương thuở triều Hùng, Vũ Ninh nổi đám bụi hồng nẻo xa. Trời thương Bách Việt Sơn Hà, trong nơi thảo mãn nổi ra kỳ tài. Lên ba, đang tuổi anh hài, roi ngà ngựa sắt ra oai trận tiền. Một phen khói lửa dẹp yên, Sóc Sơn nhẹ gót thần tiên lên trời.
1: Và để tưởng nhớ người chiến binh anh hùng đầu tiên của dân tộc, không biết từ bao giờ, cứ vào ngày 9 tháng 4 âm lịch, nhân dân quanh vùng làng Phù Đổng, được gọi là làng Giống, thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, lại tổ chức ngày hội giống.
0: Mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu thì về hội giống.
1: Đây là một ngày lễ hội thật tưng bừng, diễn lại sự tích Thánh Giống đánh giặc Ân xâm lăng, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam. Giáo gươm, cờ xí trùng trùng, hàng năm mở hội tưng bừng vui thay. Nhớ xưa Thánh Giống tích này, quy phong rạng rỡ đến nay còn truyền.
0: Và tiếp sau cuộc chiến đấu hào hùng của người chiến binh làng Giống, lịch sử nước ta đã phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh chống lại nạn xâm lăng của người phương Bắc. Nhân dân ta đã phải chống trả lại bao nhiêu cuộc chiến tranh, chống lại nạn quấy phá của các nước láng giềng, Lão Qua, Bồn Mang, Chiêm Thành, hay của người Nùng, người Thái ở miền Thượng Du đất Bắc, đến người sắc tộc thiểu số thuộc dãy Trường Sơn. Và nhân dân ta đã phải tham gia bao nhiêu cuộc chiến tranh gọi là mở mang bờ cõi về phương Nam. Nhân dân ta đã phải tham gia bao nhiêu cuộc chiến tranh để đàn áp các phong trào nổi dậy. Và nhân dân ta đã phải tham gia bao nhiêu cuộc chiến tranh, tranh quyền đoạt vị giữa các dòng họ từ loạn thập nhị sứ quân, từ năm 945 đến 967 của buổi đầu quốc gia độc lập, đến những cuộc đánh nhau giữa Lê và Mạc, Trịnh và Nguyễn, Nguyễn và Tây Sơn, với khoảng thời gian 300 năm dài, loạn lạc, bắt đầu từ ngày Mạc Đăng Dung thoáng ngôi vua Lê năm 1527, đến ngày Nguyễn Ánh thống nhất đất nước, lên ngôi cửu ngũ, gọi là vua Gia Long. Nói thế không có nghĩa là từ ngày Gia Long trị vì đất nước ta đã thôi loạn lạc đâu. Thời Gia Long, từ 1802 đến 1819, hàng chục thì từ thời Minh Mạng, và các vua kế tiếp đã có hàng trăm cuộc giấy loạn của những người nông dân nghèo khổ nổi lên chống lại sự cai trị hà khắc của triều đình nhà Nguyễn.
1: Lịch sử dân tộc đã ghi lại bao nhiêu chiến công oanh liệt của thiền nhân với những tên tuổi lẫy lừng. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Mai Hắc Đế, Bố Cái Đại Vương, đến Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân. Với hàng hàng lớp lớp những chiến binh anh hùng đã đem xương máu tài bồi cho nền độc lập của Tổ quốc. Vậy mà lịch sử văn học của ta hầu như không để lại một thiên anh hùng ca nào để vinh danh cho những anh hùng hoặc hữu danh hoặc vô danh của dân tộc. Ngoại trừ những đoạn mô tả lại hình ảnh hào hùng của các bậc anh hào nữ kiệt trong các tác phẩm diễn ca lịch sử như Thiên Nam Ngữ Lục của Vô Danh Thị hay Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái.

0: Và chúng ta sẽ tìm hiểu hình ảnh của người lính ngày xưa qua ca dao, thưa quý vị. Người lính trong ca dao dù có được nhắc đến cũng không phải là nhiều so với những công trạng, những thử thách, những gian nguy khổ ải mà họ đã phải gánh chịu qua suốt dọc trường kỳ lịch sử của dân tộc. Vả lại, ngày nay có căn cứ theo ca dao để phác họa lại chân dung của người lính thời xưa thì cũng khó mà phác họa một cách trung thực. Bởi lẽ, ngay trong thời kỳ quốc gia độc lập, trải qua nhiều triều đại cầm quyền, hình ảnh của người lính chắc cũng không có những thay đổi gì nhiều trong cách trang phục và những vũ khí mà họ sử dụng. Và sự thay đổi có xảy ra cũng chỉ là từ khi ta chịu ảnh hưởng phần nào của người Tây Phương, khi chúng ta bắt đầu giao tiếp với họ bằng con đường tôn giáo và thương mại. Vả lại, số ca dao còn lại mô tả về người lính cũng không phải là nhiều so với lượng ca dao đã được sưu tập.
1: Và sau đây, chúng ta thử phác họa lại hình ảnh của người lính thời xưa, cái thời mà nền văn minh của nước ta chưa tiếp xúc với nền văn minh Tây Phương. Dĩ nhiên, đây chỉ là hình ảnh người lính chiến thời xưa được dân chúng khắc họa một cách không hoàn hảo. Và cũng dĩ nhiên là ta không thể rõ đó là hình ảnh người lính chiến thuộc triều đại nào của lịch sử Việt Nam.
0: Ngang lưng thì thắt bao vàng, đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Một tay thì cắp hỏa mai, một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền.
1: Và dưới đây là hình ảnh của người lính thời xưa trong một bài ca dao khác. Lệnh bài sai trảy cao bằng, cái khăn màu đằng, cái áo màu vang. Ngang lưng anh thắt đai vàng, vai vác quyển súng, tay mang hòm ngòi.
0: Và trong một bài khác nữa, ngang lưng thì thắt cái bao, vai vác khẩu súng, con dao nạp rừng. Hoặc vua ban cái áo mỹ miều, nửa nhuộm màu điều, nửa nhuộm màu xanh.
1: Qua những câu được trích dẫn ở trên, ta thấy hình ảnh người chiến binh thời xưa được mô tả như sau. Đầu đội nón dấu. Nón dấu là một loại nón được đan bằng tre, có chóp, dùng cho lính thời xưa. Đôi khi người lính còn chích khăn trên đầu trước khi đội nón. Cái khăn màu đằng. Màu đằng có nghĩa là màu tím.
0: Và chiến y của người lính xưa thường là màu đỏ. Trong câu, lệnh triều sai trảy cao bằng, cái khăn màu đằng, cái áo màu vang. Màu vang tức là màu đỏ, như chúng ta có thành ngữ, mặt đỏ như vang.
1: Hay trong câu, vua ban cái áo mỹ miều, nửa nhuộm màu điều, nửa nhuộm màu xanh. Trong bản dịch chính phủ ngâm của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm vào cuối thế kỷ thứ 18, ta cũng thấy người chiến binh mặc áo đỏ.
0: Áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in. Ngang thắt lưng thì có thắt một cái hầu bao màu vàng. Và vũ khí

0: để lò loại súng bắn đá, gọi là thạch cơ điểu thương.
1: Và thưa quý vị, nhiệm vụ chính của người chiến binh là đi đánh giặc. Chẻ tre đan nón, tả lý khăn xanh, đánh giặc vùng thanh, những khe cùng núi, những suối cùng đèo. Phận lính thì nghèo, tiền lương gạo hết.
0: Ngoài nhiệm vụ đánh giặc, người lính thời xưa còn phải làm muôn ngàn công việc vất vả, cực nhọc. 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì cánh điếm, tối dồn việc quan, chém tre đẳng gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai.
1: Hay trong câu, bài sai anh chảy trấn hưng, đi những đường rừng, uống những nước khe, ngày thời chém tre, tối vào canh lũy. Đó là những công việc của người lính ở ngoài biên ải, ở chốn chiến trường, vất vả gian nan, luôn luôn phải đối đầu với cái chết. Nhưng người lính ở hậu phương nào có khác gì? Ngay người lính ở kinh đô cũng phải làm muôn vàn công việc vất vả gian nan, đầy nguy hiểm. Chẳng hạn, đây là số phận của người lính dưới thời vua Tự Đức. Đến năm Bính Dần 1866 là năm Tự Đức thứ 19, nhà vua đang xây Vạn Niên Cơ, tức là Khiêm Lăng bây giờ. Quân sĩ phải làm lụng khổ sở, có nhiều người oán giận.
0: Có thể nhân lòng dân quân oán hận nhà vua mà những người chủ trương cuộc nội loạn lật đổ nhà vua đã cho loan truyền câu ca dao sau đây để kích động lòng dân chúng. Vạn niên là vạn niên nào? Thành xây xương lính, hào đào máu dân.
1: Ngoài những công việc nặng nhọc hiểm nguy, người lính lại phải chấp nhận một cuộc sống vật chất thiếu thốn, đầy kham khổ. Miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nứa, lấy ai bạn cùng. Hay, lệnh bài sai anh chảy tấn tuyên, mũi rang khô đúc vô ống nứa, gạo nhà chùa bán chợ không đâm.

0: vừa rồi là những ghi nhận sơ lược về nhiệm vụ và đời sống vật chất thiếu thốn của người lính thời xưa. Còn đời sống tình cảm của họ thì sao? Ngoại trừ trong những giai đoạn chống giặc xâm lăng phương Bắc hay chống lại những cuộc chiến tranh phá hoại của các lân bang như Lão Qua, Bồn Mang, Chim Thành, là lúc tinh thần người lính phấn chấn, họ nhận rõ được trách nhiệm của họ đối với quốc gia dân tộc. Còn trong những giai đoạn nhiễu nhương của đất nước, tinh thần của họ thật sa sút. Trước hết, họ thấy mình thật cô đơn. Trấn thủ nơi biên ải, họ cảm thấy như mình bị đi đày và không còn biết tin vào ai, biết nương cậy vào ai. Ai cũng có thể làm cho họ nghi ngờ, họ chỉ biết tin vào định mệnh khắc khe, định mệnh tàn nhẫn thế thôi.
1: Chém tre đẳng gỗ trên ngàn, hữu thân hữu khổ, phàn nàn cùng ai. Miệng ăn măng trúc măng mai, những gian cùng nữa, lấy ai bạn cùng.
0: Thân ở nơi biên ải, mà hồn thì vương vấn trốn quê nhà, thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương con, ngàn mối lo, không cách nào xoay sở nổi. Thương nàng đã đến tháng sinh, ăn ở một mình, trông cậy vào ai. Rồi khi sinh gái sinh trai, sớm khuya mưa nắng, lấy ai bạn cùng.
1: Ở ngoài biên trấn, nỗi lo âu như quấn chặt lấy họ. Lo gì, nghĩ gì, trăm mối lo ngổn ngang trong lòng. Lính anh, lính mới chưa từng, vai vác khẩu súng, nửa mừng, nửa lo. Gánh nặng, chả ai đỡ cho, cơn nặng thì ít, cơn lo thì nhiều.
0: Chính những nỗi lo âu dằn vặt tâm hồn họ, làm họ cảm thấy thực sự bế tắc trong cuộc đời binh ngũ. Vì vậy, khi có lệnh xuất quân, họ có cảm nghĩ như mình sắp đi vào tử địa. Cái tâm trạng lo âu sợ hãi đã bộc lộ một cách hết sức chân thật bằng những giọt nước mắt chua cay khi có lệnh xuất quân. Thùng thùng trống đánh ngũ liên, bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa.
1: Khi nghe tiếng trống xuất quân đổ liên hồi, chàng chiến binh với cái mã ngoài đầy hào hùng, với những súng dài, hỏa mai.

0: giáo đã òa lên khóc. Tội nghiệp, có thể chàng khóc vì phải xa cha mẹ, vợ con, có thể chàng khóc vì nhiều lý do khác nhau, nhưng chưa hẳn chàng là người hèn nhát. Có thể chàng đã khóc vì một lý do chính đáng. Chàng không muốn mình phải hy sinh vô nghĩa trong một cuộc chiến tranh tương tàn tranh quyền đoạt vị giữa các dòng họ.
1: Nàng về nuôi cái cùng con để anh đi chảy nước non Cao Bằng. Vậy cuộc chiến tranh nào đây? Đó là cuộc chiến tranh của dòng họ Vua Lê và Chúa Trịnh tìm cách tiêu diệt dòng họ Mạc, đang dùng Cao Bằng làm căn cứ địa cuối cùng để chống với nhà Lê. Và đây nữa, kìa ai tiếng khóc nỉ non, ấy vợ chú lính trèo hòn đèo ngang.
0: Cuộc chiến tranh nào đấy? Đây là cuộc chiến tranh giữa một bên là Vua Lê Chúa Trịnh ở đằng ngoài, với một bên là Chúa Nguyễn ở đằng trong. Và đây nữa, tiếng ai than khóc nỉ non, ấy vợ lính mới trèo hòn cù mông. Cuộc chiến tranh nào đấy? Đây là cuộc chiến tranh giữa Chúa Nguyễn và anh em nhà Tây Sơn.
1: Chắc chắn chàng không phải là người chiến binh dưới ngọn cờ hào hùng của Ngô Quyền trong trận Thư Hùng trên sông Bạch Đằng, đánh tan đoàn quân xâm lăng Nam Hán, giành lại nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam vào năm 1939. Và cũng không phải là người chiến binh dưới hàng quân của Lý Thường Kiệt đã từng vượt biên giới Việt Hoa, đuổi quân nhà Tống chạy cách xa biên giới hàng trăm dặm, và sau đó đã đánh tan quân nhà Tống trên sông Như Nguyệt để giữ vững ngọn cờ độc lập của quốc gia. Người chiến binh của Lý Thường Kiệt quá hào hùng, và chúng ta không thể nào quên được lời như một bản tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch đổ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành thang thủ bại hư.
0: Hoàng Xuân Hãn đã dịch: Sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành định phận ở sách trời. Cứ sao lũ giặc sang xâm phạm, bay sẽ tan tành chết sạch toi.

Ngày mai chúng tôi xin mời quý vị lại đến với tiết mục Quê hương một thuở để theo dõi tiếp bài viết Thử khắc họa chân dung người lính Việt Nam thời xưa của Đào Đức Nhuận.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
3: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có 30 mấy tuổi đầu, đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bản xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng, và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại, bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa, vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
2: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
3: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của siêu vi B, tức là cái số lượng mà siêu vi B đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thưa đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó, phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị viêm gan B đó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái siêu vi B nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo với chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
2: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
3: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi, mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó, sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao, tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sinh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi á, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
2: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
3: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi quan lễ chơi. Nếu các bạn thử máu quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt đó, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, nó là dương tính đó. Rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
3: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại. Mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C, thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì, thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần, thưa quý vị.
2: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường qua lây qua những cái đường nào ạ?
3: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết T tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh, nó có trong cái tinh dịch của đàn ông bị bệnh, và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách là da bị chảy sát mà thôi.
2: Dạ thưa, vậy thì chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
3: Vâng, thì có hai trường hợp đã xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ, và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng, người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát, vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát, thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
2: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ thì trở lại với Talk Show cũng xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy Phú Tài có nghe bác sĩ trình bày đó là những cái con vi khuẩn viêm gan B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này: nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh, múc cơm đó thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
3: Vâng, thì khi thưa quý vị, là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây, nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm, nếu người này dùng đũa hay là muỗng nĩa để gắp múc hay là chấm, rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lỡ miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lỡ miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lỡ miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cầm tắc vô áy náy, thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị, là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm, vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng á, đồ đạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng á, vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát, là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
2: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn, bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý. Tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Cái đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn, như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Cái đấy là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay ấy, mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại cái này là những cái hóa chất rất là độc hại. Cái đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Cái đấy là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người đó sẽ rất độc hại cho cơ thể và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy á, tức là bị carbon hóa đó, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F á, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F á, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa và lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, hay người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng phôm á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn đựng trong những cái hộp phôm màu trắng vào microwave, vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất phôm của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Tại khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
2: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phú Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nha, 714-775-2026. Và xin phép cho Phố Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
3: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất trì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí đó, thì chất trì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất trì mà có trong thức ăn đó, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp đó, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại đó gọi sắt, gọi là stainless steel, tức là cái loại inox đó. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm, thì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. Mà khi ăn vào, nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráng một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này, và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. Và quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh, vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
4: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó. Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
5: Dạ, 4 tháng.
4: 4 tháng rồi đi thử máu lại, thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
5: Dạ.
4: Là âm tính phải không?
5: Dạ.
4: Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
5: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ. Tại vì hồi đó đi thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
4: Vâng.
5: Thì ổng khách đông quá, ổng hẹn em là 4 tháng nữa.
4: Vâng.
5: Các em rung quá bác sĩ.
4: Vâng.
5: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á. Em thấy bác sĩ để đó.
4: Vâng.
5: Cái em uống đại. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa không biết nó có sao không á.
4: Vâng.
5: Cho em uống đại sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
4: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
5: Dạ, nó mệt thường thường làm như thiếu hơi.
4: Vâng.
5: Dạ.
4: Với lại cái ngoài cái đó cái mệt nó còn cái gì khác nữa không?
5: Dạ nó cũng làm cho ngủ không được các bác sĩ.
4: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
5: Với lại nó hơi nữa.
4: À.
5: Dạ.
4: Tức là ăn xong xong mình thấy nó no hơi.
5: Dạ, no hơi.
4: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông mà specialist về gan đó.
5: Dạ.
4: Ông mới thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính.
5: Dạ.
4: Negative.
5: Dạ.
4: Ờ. Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt, chứ lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không? Sau
5: dạ,
4: khi
5: nó bớt rồi bác sĩ, ngủ à. Được, à, sau khi đó ngủ được, mà bác sĩ em cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn, sao uống thuốc của bác sĩ chịu đó.
4: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
5: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B, không có phát, tính đó.
4: À, nó âm tính.
5: Dạ, ông nói em thì một tháng, ở một năm chứ.
4: À.
5: Năm trở lại thằng thằng ông xách lại á
4: à.
5: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ.
4: Wow.
5: Muốn cho nó tiêu luôn.
4: Wow.
5: Nó hết nó chết gì trùng luôn hả bác sĩ?
4: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, thì bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm à.
5: Đó, thấy thuốc bác sĩ uống nó quá tốt rồi. Thành ra em uống rồi là nghe khỏe. Bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó.
4: Mà
5: uống thuốc tây nữa.
4: Vâng.
5: Mà đau nhất đó bác sĩ biết không, đau em cục cái đó bác sĩ ơi.
4: Vâng.
5: Mà sao uống nó vô nó khỏe. Mà đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi là em á.
4: Vâng.
5: Hỏi đó. Em nói tốt lắm. Trời ơi chị cứ uống đi. Em bữa hổm em sợ được chết luôn á. Mà em uống bữa nay á, nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm. Bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dầu nó có viêm gan B nhưng mà nó không phát. Nó âm tính rồi.
4: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
5: Dạ. Em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á. Dạ, thành ra này nó cũng phải em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp sửa lạnh em là em cảm hoài luôn.
4: Vậy chị?
5: Không biết sao bác sĩ em bị em ở nhà em có
4: cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy.
5: Đó, mà em tối gì hơi tới tối vậy nè, em mở về tay chứ ngắn tay nha. Là làm một hồi sổ mũi đó bác sĩ.
4: Vậy.
5: Vậy đó, mà chân á thì ở nhà chứ lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dơ.
4: Vâng.
5: Vậy đó, nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
4: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
5: Dạ, em uống em thấy nó khỏe á bác sĩ.
4: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
5: Dạ.
4: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
5: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ.
4: Ừ.
5: Như em ngày xưa tối em chiều em không dám đi tập thể dục đâu à.
4: Vâng.
5: Nhưng mà giờ em đi được.
4: Vâng.
5: Nghe em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi.
4: Vâng.
5: Rồi không đi được.
4: Vâng.
5: Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Em đi giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
4: Ok, vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy. Nhờ khỏe.
5: Mà uống hoài đâu có sao.
4: Dạ không sao chị.
5: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm bác sĩ. Chỉ cái đó chỉ là nói để cảm tạ bác sĩ thôi, chứ không biết bằng cách nào á.
4: Yeah.
2: Yeah. Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả ngày này không ạ?
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan chai số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo chất sụn, chất nhờn là các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Thứ nhất là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thứ nhất là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Kế đến là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Kế đến là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Kế đến là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng suyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Kế đến là cái thuốc supervision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

0: tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
1: Chính quyền Tổng thống Trump chặn 150 triệu Mỹ Kim khoản vay giáo dục gian lận, mạnh tay với chiêu trò sinh viên ma. Chính quyền Tổng thống Trump đang siết kiểm soát tình trạng gian lận hỗ trợ tài chính giáo dục, đặc biệt là các vụ sinh viên ma dùng danh tính giả để chiếm đoạt tiền vay và trợ cấp liên bang. Theo Andrew Ferguson, Phó Chủ tịch lực lượng chống gian lận của Tòa Bạch Ốc, Bộ Giáo dục đã chặn khoảng 150 triệu Mỹ Kim khoản vay sinh viên gian lận chỉ trong vài tháng gần đây. Ferguson nói với Fox News như sau: "Chúng ta đã biến hệ thống giáo dục trở thành là con heo đất cho những kẻ tồi tệ nhất, còn chính quyền Biden thì không làm gì để giải quyết vấn đề đó." Trước đó, Bộ Giáo dục cho biết đã ngăn chặn khoảng 1 tỷ Mỹ Kim gian lận hỗ trợ sinh viên liên bang kể từ tháng Giêng năm 2025. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã phát hiện gần 90 triệu Mỹ Kim tiền hỗ trợ bị giải ngân sai, trong đó có hơn 30 triệu Mỹ Kim được cấp cho những người đã qua đời. Sinh viên Nga là những đối tượng dùng danh tính giả hoặc đánh cắp danh tính để ghi danh học, nộp hồ sơ xin hỗ trợ tài chánh rồi biến mất sau khi nhận tiền. Chuyên gia chống gian lận Jennifer Kaver cho biết các đối tượng chỉ cần tham gia lớp học trực tuyến trong một thời gian ngắn để đủ điều kiện giải ngân trước khi bốc hơi. Tại tiểu bang Minnesota, hơn 7.700 trường hợp nghi là sinh viên Nga đã được phát hiện trong năm học 2024-2025. Hệ thống giáo dục tiểu bang này vừa được cấp thêm 3 triệu Mỹ Kim để xác minh danh tính và ngăn chặn tình trạng gian lận. Kemper kể lại một trường hợp tại tiểu bang khác như sau: một lớp học online có 50 chỗ đã ghi danh kín chỉ sau 2 phút mở hệ thống, nhưng cuối cùng chỉ có 2 sinh viên là thật, còn lại đều là tài khoản giả. Ở Cali, các trường cao đẳng cộng đồng ghi nhận khoảng 13 triệu Mỹ Kim gian lận hỗ trợ tài chánh trong năm 2024. Riêng khu vực Nam Cali xuất hiện một làn sóng hồ sơ giả được tạo bằng AI. Theo truyền thông, chính phủ liên bang đã điều tra hơn 350 triệu Mỹ Kim gian lận có liên quan đến sinh viên Nga trên toàn quốc trong 5 năm qua.

Phó Chủ tịch Hội đồng trường kiêm nghệ sĩ Drag Queen bị bắt vì sở hữu video mô tả hành vi làm nhục tình dục trẻ sơ sinh ở New York. Travis Longo, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục khu học chánh Casanova, New York, bị truy tố với các cáo buộc nhận và tàng trữ nội dung ấu dâm trẻ em. Theo văn phòng công tố liên bang, điện thoại của Longo chứa hình ảnh và video mô tả hành vi làm nhục tình dục trẻ sơ sinh được nhận qua mạng. Các dữ liệu này bị phát hiện sau khi cảnh sát New York bắt giữ Longo theo cáo buộc cấp tiểu bang trước khi nghi phạm bị cơ quan liên bang tạm giữ để điều tra. Trước đó, cảnh sát tiểu bang cáo buộc Longo với 4 tội danh gây nguy hại cho trẻ em. Điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm có hành vi liên lạc mang tính khiêu dâm với một trẻ dưới 12 tuổi. Longo được bầu làm phó chủ tịch hội đồng giáo dục Casanova vào năm 2024. Giám đốc học khu Kevin Lynch cho biết, nhà trường đang phối hợp với cố vấn pháp lý để xem xét vụ việc và xác định các biện pháp giải quyết khẩn cấp. Trong thời gian điều tra, Longo bị cấm xuất hiện tại trường học và các sự kiện do học khu tổ chức. Đại diện học khu cho biết, tính an toàn và sự an tâm của học sinh, nhân viên và cộng đồng là ưu tiên cao nhất. Đồng thời nói thêm rằng, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nên vẫn chưa có thể công bố chi tiết. Longo cũng là người sáng lập tổ chức Casanova Pride Fest và từng được truyền thông địa phương nhắc đến là nghệ sĩ drag queen đầu tiên đắc cử một vị trí công quyền. Sau khi vụ án bị phanh phui, Casanova Pride Incorporation thông báo hủy lễ hội Pride năm nay cùng toàn bộ sự kiện có liên quan và đồng thời giải thể tổ chức. Đại diện tổ chức khẳng định Travis Longo không còn liên quan đến hoạt động của họ.

cựu vận động viên Olympic bị bắt vì phá hoại hồ phản chiếu gần đài tưởng niệm Lincoln. Cựu vận động viên canoeing Olympic David Hearn, 67 tuổi, bị cảnh sát công viên bắt giữ sau khi bị cáo buộc phá hoại hồ phản chiếu Reflecting Pool mới được cải tạo gần đài tưởng niệm Lincoln. Theo AP, Hearn phủ nhận hành vi phá hoại. Ông cho biết chỉ đưa tay xuống hồ để kiểm tra lớp phủ mới đang bong tróc. Hearn nói, tôi chỉ tò mò muốn xem vật liệu này như thế nào, nó giống cao su. David Hearn từng đại diện cho đội tuyển Hoa Kỳ tại ba kỳ Olympic mùa hè vào các năm 1992, 1996 và năm 2000. Ông cũng từng được vinh danh là vận động viên nam xuất sắc nhất năm của Liên đoàn Cano Kayak Hoa Kỳ. Đây không phải là lần đầu tiên Hearn vướng vào rắc rối với lực lượng cảnh sát công viên. Vào năm 1996, ông đã từng bị bắt vì chèo thuyền trên sông Potomac trong thời gian cấm khẩn cấp, nhưng sau đó đã thắng kiện khi tòa liên bang kết luận cảnh sát công viên không có thẩm quyền trên tuyến sông này. Vụ việc mới nhất xảy ra khi Hearn kết thúc hành trình đạp xe dài khoảng 84 km và tiếp cận với hồ phản chiếu. Nhân chứng cho biết ông có cầm vào vòi nước mà nhân viên công viên đang sử dụng để xử lý rêu trong hồ. Hồ phản chiếu trong thời gian qua trở thành là tâm điểm của những tranh cãi khi chính quyền Tổng thống Trump tiến hành kế hoạch cải tạo và làm sạch khu vực xung quanh hồ. Trên Truth Social, Tổng thống Trump cho biết nhiều đối tượng đã phá hoại công trình và khẳng định thêm nhiều người đã bị bắt vì có liên quan đến vụ việc. Công tố viên liên bang tại thủ đô Washington, Jaden Pirro tuyên bố những người phá hoại hoặc cố tình phá hoại hồ phản chiếu sẽ bị truy tố đến cùng theo quy định của pháp luật.

Tổng gốc tâm chỉ trích thống đốc Illinois sau vụ nổ súng ở Chicago khiến cho 12 người bị thương. Một vụ nổ súng từ xe ô tô xảy ra tại khu Southside, Chicago khiến cho ít nhất 12 người bị thương trong dịp cuối tuần lễ Juneteenth. Theo cảnh sát, một chiếc SUV áp sát nhóm người đang tụ tập trên đường, sau đó hai người ở bên trong nổ súng rồi bỏ trốn. Tối 20 tháng 6, Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội như sau: vì sao thống đốc Pritzker không gọi tôi hỗ trợ, tôi có thể biến Chicago trở thành là một thành phố an toàn chỉ trong một tháng, trong một năm, nơi này sẽ thuộc nhóm an toàn nhất nước. Tổng thống Trump cũng cho rằng, thủ đô Hoa Tình Đốn đã chuyển từ một trong những thành phố nguy hiểm nhất trở thành là một trong những nơi an toàn nhất dưới thời của ông. Các nạn nhân của vụ nổ súng bao gồm 8 nam và 4 nữ, từ 17 cho đến 47 tuổi. Hai người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch, những người bị thương còn lại được đưa đến bệnh viện để điều trị. Ban đầu, cảnh sát nhận tin báo về một nạn nhân bị bắn. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm một người phụ nữ bị bắn 2 phát vào lưng và một người đàn ông bị trúng nhiều vết đạn sượt qua người. Một nạn nhân khác đã từ chối điều trị y tế. Cảnh sát Chicago cho biết chưa có nghi phạm nào bị bắt và cuộc điều tra đang tiếp tục. Giới chức thành phố cũng cho biết từ tối 19 tháng 6 cho đến nay đã có ít nhất 21 người bị bắn trên toàn Chicago, trong đó có 4 người thiệt mạng. Các vụ nổ súng xảy ra đúng dịp cuối tuần lễ Juneteenth. Trước đó trong cùng ngày, ông Obama và bà Michelle Obama đã đón khách tham quan trung tâm Tổng thống Obama tại khu Southside của thành phố.

kẻ kích động chống cơ quan di trú và hải quan ở Florida đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù vì tấn công cảnh sát. Một cư dân nữ 41 tuổi ở tiểu bang Florida đã nhận tội hành hung lực lượng chấp pháp trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp và hiện phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 20 năm tù liên bang. Theo hồ sơ vụ việc, Jennifer Susan Cruz bị bắt vào hồi tháng Giêng khi lực lượng di trú phối hợp cùng với tuần tra xa lộ Florida phát động chiến dịch tại thành phố Jacksonville nhằm vào các nghi phạm nhập cư bất hợp pháp. Trong lúc cảnh sát dừng xe kiểm tra, Cruz lái xe ngang qua và dùng điện thoại quay phim. Một cảnh sát tiếp cận nhắc rằng việc ghi hình là hợp pháp, nhưng sử dụng điện thoại khi lái xe là vi phạm luật giao thông. Trong quá trình làm việc, Cruz liên tục có phát ngôn kích động và hỏi viên cảnh sát liệu ông có ủng hộ Đức Quốc xã hay không, ám chỉ đến cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE. Khi được yêu cầu xuất trình bằng lái, Cruz chỉ đưa ảnh chụp giấy phép lái xe đã bị đình chỉ từ năm 2025. Nhân viên cảnh sát sau đó gọi xe cẩu để tạm giữ phương tiện. Theo cơ quan điều tra, Cruz cố lái xe bỏ đi khiến cho lực lượng chức năng phải chặn đầu xe. Sau khi xuống xe, người phụ nữ này từ chối giao chìa khóa và tuyên bố sẵn sàng chơi tới cùng, ngụ ý muốn chống trả. Cruz sau đó đã bị cáo buộc đấm vào mặt một cảnh sát và tìm cách đá các sĩ quan trong lúc bị khống chế và bắt giữ.

New York và Cali, chiếc Boeing 3 chiều có thể tạo súng ma. Các nhà lập pháp của hai tiểu bang Cali và New York đang thúc đẩy các biện pháp hạn chế việc sản xuất súng ma bằng cách siết chặt việc quản lý Boeing 3 chiều, một động thái vấp phải phản ứng từ giới ủng hộ quyền sở hữu súng và ngành in 3 chiều. Tháng trước, New York đã ký ban hành đạo luật yêu cầu Boeing 3 chiều bán tại tiểu bang này trong tương lai phải tích hợp công nghệ ngăn hành động in súng và linh kiện súng. Cali thì cục xem xét dự luật tương tự. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này nhằm hạn chế súng ma, loại súng cũng có số serial, khó truy vết và có thể được chế tạo bằng công nghệ in 3 chiều. Theo AP, công nghệ nhận diện cần thiết có thể chưa sẵn sàng trước năm 2029. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong ngành cho rằng yêu cầu này khó khả thi. Kevin Tobas là chủ công ty TNT 3D Printing tại Wyoming nói rằng máy in không thể nào tự nhận biết vật thể đang được in. Theo dự luật, các chuyên gia sẽ phải phát triển phần mềm có khả năng phát hiện bản thiết kế súng trước khi quá trình in bắt đầu. Hệ thống dự trù sẽ hoạt động bằng cách đối chiếu tệp thiết kế với cơ sở dữ liệu chứa các mẫu có liên quan đến súng và tự động chặn lên in. Thomas cho rằng cách tiếp cận này không phản ánh đúng cách máy in 3 chiều vận hành. Ông nói các máy hoạt động dựa trên G-code là tập trình điều khiển hình dạng sản phẩm nên người dùng vẫn có thể can thiệp để tạo ra vật thể như mong muốn. Ông cũng cảnh báo việc kiểm soát các tập lệnh này không chỉ khó thực hiện, mà còn có thể làm dấy lên tranh cãi có liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Thomas nói, nếu luật được áp dụng, có thể sẽ không còn máy in 3 chiều nào được bán tại Cali và người dân chỉ cần sang tiểu bang khác để mua. Trong khi đó, Mark Jones, đại diện cho tổ chức Gun Owners of America cho rằng các nỗ lực hạn chế súng tự chế khó ngăn được người dân từ sản xuất vũ khí. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự lo ngại quy định về số serial có thể mở đường cho hệ thống theo dõi súng trên quy mô lớn. Theo luật liên bang hiện hành, người dân vẫn được phép tự chế tạo một số loại súng phục vụ cho mục đích cá nhân nếu tuân thủ quy định có liên quan. Thomas cho biết, ông tránh in linh kiện súng do lo ngại rủi ro pháp lý nếu các bộ phận này bị sử dụng trong các vụ phạm tội.

tiên từ Hà Nội, Việt Nam, được giám đốc nhập lậu hơn 1,2 triệu tấn chân gà bán trôi nổi ra nhiều tỉnh thành. Vào sáng 19 tháng 6, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Hà Nội ra quyết định khởi tố và ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan, sinh năm 1979, thường trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là giám đốc của Công ty Cổ phần Xuất nhập cảng và Phát triển Thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, và Trang Tuyết Ngọc, sinh năm 1981, thường trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, là trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group. Cả hai cùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Trước đó, hôm 4 tháng 6, Công an Hà Nội kiểm tra và khám xét các kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội, và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty Thương nghiệp Hữu hạn An Việt Hà Nội, Công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng vì bốc trắng và bốc mùi, có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, Công an phát hiện và thu giữ 1.030.647 tấn chân gà. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 cho đến năm 2026, Công ty Cổ phần Xuất nhập cảng Thực phẩm ABF do bà Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập cảng 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất cảng với tổng số 1.207 triệu tấn với tổng giá trị hàng hóa lên gần 350 tỷ đồng. Nhưng sau khi nhập cảng số chân gà nói trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế và chỉ đạo bà Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng lên trên 10.000 tấn. Cơ quan điều tra xác định trong số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam nói trên, phần lớn có xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập cảng vào Việt Nam. Số hàng được bà Loan chỉ đạo bán vào các nhà hàng, quán ăn v.v., đồng thời tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh v.v. Hiện nay, Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng phạm.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc phát hiện điểm yếu có thể giúp tiêu diệt siêu vi khuẩn kháng thuốc. Siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể kháng lại những loại kháng sinh, tức là antibiotic, mạnh nhất. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học đã phát hiện nhược điểm của các siêu vi khuẩn này để có thể tiêu diệt chúng. Hiện nay, các bệnh do siêu vi khuẩn kháng thuốc đang gây ra cái chết của hàng trăm ngàn người mỗi năm. Theo dự tính, đến năm 2050, siêu vi khuẩn kháng thuốc có thể giết chết khoảng 10 triệu người, theo NBC News.
2: Nghiên cứu mới do các nhà khoa học tại Đại học Bristol của Anh tiến hành. Các chuyên gia phát hiện một enzyme đặc biệt có vai trò quan trọng giúp cho vi khuẩn kháng thuốc chống lại các loại kháng sinh thông thường. Loại enzyme này có tên gọi là beta-lactamase. Các kết quả cho thấy enzyme đóng vai trò rất quan trọng giúp cho siêu vi khuẩn chống lại kháng sinh. Các nhà khoa học tin rằng việc tấn công vào loại enzyme này có thể giúp tiêu diệt các siêu vi khuẩn và cứu sống hàng ngàn người mỗi năm. Trong nghiên cứu, họ phát hiện việc kết hợp hai chất có khả năng ức chế enzyme với kháng sinh aztreonam có thể tiêu diệt được một số loại siêu vi khuẩn có khả năng kháng thuốc mạnh nhất.
1: Tiến sĩ Matthew Avison, một trong những tác giả nghiên cứu tại Đại học Bristol của Anh Quốc, cho biết, nghiên cứu về vi khuẩn của chúng tôi đã chứng minh rõ hơn rằng enzyme beta-lactamase là gót chân Achilles của vi khuẩn kháng thuốc. Ông cũng tin rằng dựa vào kết quả nghiên cứu, giới khoa học có thể tập trung vào việc phát triển những loại thuốc

0: Thưa quý vị, một hiện tượng rất thông thường với con người đó là hắt hơi, hay chúng ta còn gọi là ắt xì. Không phải lúc nào chúng ta cũng tự cho phép mình hắt hơi một cách tự nhiên, nhất là khi đang hẹn hò hoặc đang xem phim trong rạp. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta cố gắng nhịn hắt hơi có gây hại cho sức khỏe hay không?
1: Nhịn hắt hơi gây áp lực trên cơ thể và có khả năng làm vỡ mạch máu hoặc là mất thính giác. Theo Men's Health, hắt hơi là phản xạ sinh lý rất phức tạp, xảy ra khi chúng ta thở vào một loại chất hoặc là một hạt gây kích ứng. Nhận được tín hiệu thì não bộ sẽ kích hoạt cơ cổ họng và huy động phổi, giải phóng lượng không khí lớn nhằm mục đích đẩy các tác nhân kích ứng ra ngoài. Bác sĩ Eric Voigt, phó giáo sư khoa tai mũi họng tại Đại học New York của Hoa Kỳ cho biết, áp lực từ cái hắt hơi, dù thế nào thì cũng phải đi đâu đó. Nếu miệng và mũi đóng lại, áp lực sẽ trở lại khoang mũi hoặc là qua cổ họng xuống ngực. Lúc này do kìm nén thì khối áp lực có thể sẽ tăng lên tới từ 5 đến 24 lần so với bình thường.
0: Một số người tin rằng áp lực tăng lên trong thời gian ngắn không thể dẫn đến rủi ro. Tuy nhiên, tiến sĩ Edmund O. Siddharth từ khoa tai mũi họng của Đại học Harvard Hoa Kỳ lại xác định một điều ngược lại. Ông nói, khi võ sĩ Floyd Mayweather tung ra cú đấm, găng của anh ấy cũng chỉ tiếp xúc với mặt đối thủ trong vài tích tắc. Áp lực quá lớn vẫn gây hại dù không tồn tại lâu. Trên thực tế, việc kìm nén hắt xì không chỉ ngăn cơ thể thực hiện chức năng làm sạch mà còn gây nguy hiểm cho cơ thể. Nhịn hắt hơi, không khí cùng với áp lực đi tới ống Eustachian nối giữa tai giữa và cổ họng có khả năng khiến chúng ta bị tổn thương màng nhĩ hoặc trầm trọng hơn nữa là mất thính giác vĩnh viễn.
1: Bên cạnh đó, áp lực từ hắt hơi còn có thể làm vỡ các mạch máu nhỏ ở mắt, mũi, màng nhĩ. Một hệ quả khác là thành mạch máu suy yếu dẫn tới chứng phình mạch. Tuy nhiên, bác sĩ Voigt trấn an rằng các nguy cơ trên rất hiếm gặp và thường chỉ xảy ra ở những cá nhân vốn gặp bất thường về mạch máu. Vừa phẫu thuật xoang hay mạch máu, não hay đã từng chấn thương đầu, cổ, ngực.
0: Như vậy, mỗi lần muốn hắt hơi, tốt nhất là bạn không nên kìm nén. Đối với những trường hợp bất khả kháng, bạn có thể chà nhẹ mũi hoặc ấn nhẹ vùng môi ngay dưới mũi để kích thích các dây thần kinh khác và tạm thời khóa cái hắt xì, có nghĩa là tạm thời nhịn hắt xì. Ngoài ra, thay vì lấy bàn tay để che mũi, bạn hãy hắt hơi vào khuỷu tay hoặc khăn giấy rồi rửa tay ngay lập tức. Cách này sẽ bảo vệ bạn và những người xung quanh khỏi các mầm bệnh.

0: Và chuyện sau đây áp dụng cho các bà mẹ. Tại sao mẹ thường thiếu sữa cho con bú? Người sản phụ nếu nghỉ ngơi không điều độ, cho con bú cử ngắn, bú không đúng tư thế sẽ làm giảm chất và lượng của nguồn sữa mẹ.
1: Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi phụ nữ mới sinh đều có thể cung cấp đủ sữa mẹ cho con bú tối thiểu trong 6 tháng đầu đời. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều bà mẹ gặp khó khăn vì không đủ nguồn sữa tự nhiên cho con bú. Các bác sĩ đã chỉ ra 3 thói quen xấu của các sản phụ làm giảm chất và lượng nguồn sữa mẹ như sau. Thứ nhất, người mẹ cho con bú cử ngắn. Cho bú cử ngắn khiến cho sữa mẹ còn dư thừa. Khi đó thì cơ thể không được kích thích để sản xuất thêm sữa nữa. Dần dần, nguồn sữa mẹ sẽ bị thiếu hụt.
0: Thứ hai là cho bé bú không đúng tư thế. Cho con bú sai tư thế khiến cho bé không hút được sữa mà còn làm đau ngực mẹ. Thói quen này khiến cho tuyến vú ít nhận được kích thích nên không có phản xạ tiết sữa thường xuyên. Cảm giác đau ngực khi cho con bú càng khiến cho người mẹ thấy khó chịu và rất ngại cho con bú.
1: Thứ ba, nghỉ ngơi không đủ. Khả năng tiết sữa sau khi sinh phụ thuộc vào việc tuyến yên tiết ra prolactin nhiều hay ít. Nếu sản phụ không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến yên. Cơ thể rất khó tiết sữa nuôi con. Do vậy, bên cạnh việc cho con bú sớm để kích thích tuyến vú, người mẹ cần dành thời gian ngủ nghỉ hợp lý để tuyến yên hoạt động tốt hơn.

0: để mẹ luôn luôn có đủ sữa cho con bú. Các bác sĩ khuyên các sản phụ nên làm những điều sau đây. Trước hết là hãy tích cực cho con bú. Cho bé bú đều đặn sẽ tăng tiết hormone, kích thích tuyến sữa hoạt động mạnh, tiết ra nhiều sữa hơn và không bị mất sữa. Người mẹ đừng bao giờ chờ đến khi bé khóc rồi bú thì mới cho bú. Hãy thoải mái cho con bú mà không phải nhất thiết tuân theo giờ giấc nào cả. Mỗi lần bú thì người mẹ cũng không nên giới hạn thời gian. Hãy để cho trẻ bú đến khi nào tự ngưng thì thôi.
1: Tốt nhất nên cho trẻ bú luân phiên hết bên trái. Nếu chưa no thì chuyển sang bên phải. Nếu bé đã no, có thể dùng máy để hút sữa bên còn lại và cất vào tủ lạnh. Khi em bé đói thì hâm lại và cho vào bình để bé bú. Đợt bú sau, mẹ có thể đổi lại cho bé ngậm vú bên phải trước. Bác sĩ lưu ý mẹ không nên cho trẻ sử dụng núm vú giả thường xuyên.
0: Và người mẹ hãy thường xuyên massage ngực. Massage giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng ngực, từ đó tăng khả năng tiết sữa. Nên dành khoảng 15 phút mỗi ngày để massage vùng ngực. Lưu ý là phụ nữ đang nuôi con nhỏ không được mặc áo ngực chật.
1: Và có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Mẹ không nên ăn thường xuyên một món rất dễ gây nhàm chán, mà nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng từ rau củ, thịt, cá, vân vân. Nếu bạn bị dị ứng thực phẩm thì nên tránh các loại thức ăn đó. Nên thay đổi thực đơn hàng ngày để tăng khẩu vị, tránh bị chán khi ăn hoài một món. Như thế còn kích thích sự thèm ăn, bảo đảm cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất để tạo ra nguồn sữa tốt cho con. Bên cạnh đó cũng nên bổ sung nhiều nước, không sử dụng các chất kích thích hoặc thức uống có rượu.

0: Và bây giờ là một đề tài dành cho người bị bệnh tiểu đường. Làm sao khi mình bị bệnh tiểu đường mà được ngủ ngon hơn? Có nhiều lý do khiến người tiểu đường khó ngủ ngon giấc. Đường huyết thấp thì gây đau đầu, đường huyết cao thì lại bị khát nước, phải uống nước, và hệ quả là đi tiểu liên tục.
1: Ngoài ra, theo tiến sĩ Daniel J. Goodman tại trường y khoa Icahn của Hoa Kỳ, người bị tiểu đường cũng dễ mắc vấn đề ảnh hưởng đến giấc ngủ như chứng ngưng thở khi ngủ và hội chứng chân không yên. Hội chứng chân không yên, restless leg syndrome, là hiện tượng hai chân luôn luôn ở trong trạng thái muốn vận động do rối loạn của hệ thống thần kinh. Chính vì điều này mà hội chứng cũng gây ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ, cho nên cũng được coi là một rối loạn giấc ngủ.
0: Giấc ngủ và đường huyết có mối liên hệ với nhau. Tiểu đường có thể khiến cho khó ngủ, và ngược lại, thiếu ngủ lại khiến cho người bị bệnh tiểu đường khó kiểm soát đường huyết. Nguyên nhân là vì cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ sẽ khiến họ thèm đường bột hơn. Theo chuyên gia sức khỏe, bà Teresa MacArthur, người Mỹ, tiết lộ, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo người bị bệnh tiểu đường nên điều chỉnh một số thói quen sau đây.
1: Thứ nhất là không nên ăn quá nhiều vào bữa tối. Bữa tối nên ăn vừa đủ và không nên ăn quá nhiều đường bột. Ăn quá nhiều đường bột vào bữa tối sẽ khiến cho đường huyết tăng cao, người khác phải uống nhiều nước và tiểu nhiều vào ban đêm.
0: Thứ hai là tập luyện vừa phải. Vận động thể chất rất quan trọng đối với mọi người. Nhưng nếu người bị bệnh tiểu đường tập luyện quá nhiều vào buổi tối, thì họ sẽ gặp khó khăn khi ngủ.
1: Thứ ba, không tiếp xúc với ánh sáng màn hình các thiết bị điện tử. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người bị tiểu đường không nên sử dụng email, công việc trên laptop, điện thoại, máy tính bảng vào thời điểm trước khi ngủ. Những việc này dễ gây căng thẳng, đồng thời ánh sáng từ màn hình các thiết bị này sẽ gây khó ngủ với ngay cả những người khỏe mạnh.
0: Và thứ tư, vận dụng đồng hồ sinh học của cơ thể. Người bị tiểu đường hay tập thói quen bắt đầu ngủ vào một thời điểm nhất định và cũng thức dậy vào một thời điểm nhất định trong ngày. Việc lặp đi lặp lại như vậy sẽ giúp cho giấc ngủ dễ dàng hơn nhờ việc thiết lập đồng hồ sinh học cho cơ thể. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo người bị bệnh tiểu đường nên thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu, làm vệ sinh răng miệng cũng như thường xuyên quan sát xem chân mình có bị vết trầy xước nào không. Bệnh nhân bị bệnh tiểu đường cũng cần kiểm soát trọng lượng cơ thể, vì tăng cân sẽ làm tăng nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ.

0: sau khi ngủ thưa quý vị, chúng ta thức dậy mỗi sáng nên duỗi cơ. Thay vì ngủ nướng thêm vài phút khi nghe chuông đồng hồ báo thức, chúng ta nên ngồi dậy và làm động tác duỗi người. Một trong những điều đầu tiên chúng ta nên làm là bỏ ra vài phút để duỗi người. Thói quen này giúp đem lại một số lợi ích cho cơ thể.
1: Lợi thứ nhất đó là cải thiện tư thế. Theo NBC News, có một số lợi ích đáng kể có liên quan đến thói quen duỗi người mỗi buổi sáng. Những ai làm công việc ngồi lâu trước máy tính cần đặc biệt chú ý thực hiện động tác duỗi cơ để giúp thẳng lưng thông qua việc duỗi các nhóm cơ ngực và lưng.
0: Lợi ích thứ nhì là giảm sự đau nhức cơ. Hoạt động ban ngày có thể bắt đầu hình thành các kiểu nhức cơ, đau khớp và thường khởi phát vào thời điểm sau khi thức dậy. Duỗi cơ vào mỗi sáng được cho là giúp ích cho việc giảm đau nhức cơ và các khớp. Sau khi tắt chuông báo thức, bạn không nên ngủ nướng mà phải thức dậy, uống nước và duỗi cơ.
1: Lợi ích kế tiếp đó là tăng lưu lượng máu. Các chuyên gia của Đại học Y khoa Thể thao Mỹ cho rằng duỗi cơ buổi sáng giúp tăng lưu lượng máu khắp cơ thể, đặc biệt là ở não bộ. Lưu lượng máu có đủ thì cơ thể mới được tăng cường sự tập trung và đầu óc sáng suốt hơn.
0: Cuối cùng là giúp cơ thể giàu năng lượng hơn. Duỗi cơ vào buổi sáng luôn là động tác mở đầu ngày mới, theo các chuyên gia sức khỏe. Các chuyên gia nói rằng thói quen đó giúp tiếp thêm năng lượng cho cơ thể suốt cả ngày làm việc bận rộn. Duỗi cơ còn giúp ngăn ngừa cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên chúng ta có thể duỗi cơ ngay sau khi uống một ly nước lớn sau giấc ngủ dài để tưới nước cho cơ thể. Ngoài ra, cần lưu ý là không nên ngủ nướng sau khi nghe chuông báo thức. Ngủ nướng không giúp cho chúng ta tươi tỉnh và nhiều năng lượng hơn đâu, mà thậm chí nó còn gây tác dụng ngược lại. Đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn mà qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng đó là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả cái phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đó là chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô, giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi hỏi quý chị đó là tuy rằng cái hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà có vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đợi ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ ở đây. Chị nghĩ sao?
1: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê đấy. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Mỹ có ngày Juneteenth, khi mà Trân có thể khai triển thêm cho là Trân biết.
1: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, lúc nào chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày trung tâm ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì kết cục lạ một cái điều mà khi mà để chân đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì trọng của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người.
0: Xin mời chị Phú lấy chị đề giơ tay.
2: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó, thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp. Mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi, cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi, cái chị Lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến trong thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ. Đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải cho rồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi, vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bẩm chặt nam phi nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này. Trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy rằng là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Cô Mộc Lan cũng muốn nói theo Mộc Lan luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở bất kỳ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu đó, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn. Thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì vô cùng thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và cũng đặt luôn và chỉ đi nhà hương luôn. Cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà lại gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin đã làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. À, và bên bên cạnh đó một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, mà nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường đâu. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt phải là bình thường bây giờ ở Việt Nam, là nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù là mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba chữ tam bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng á, là đều có thể là có bộ nhí. Mà ở đây cái cạnh này á, không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chúng cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
1: Cho bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ thì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ, 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Cái ý niệm đó nó làm cho chị Trang rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú quốc may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Đợi Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái đất nước của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Đợi Chân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Đông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mình trong nữ, chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, lãnh, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chìa khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có những người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại ô chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị trí thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, thì mời Mộc Lan tiếp tục. Phải Mộc Lan tới đây không?
5: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng có sự phản ứng nhiều mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, về bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong khía cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ.
1: Dạ không, em đâu có một tiếng.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cơ nghe hồi xưa chúng ta mới quá khi nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chấp cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu giữa 1000 năm đô hộ giặc Tàu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ do đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, làm từ ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, mà nó khiến cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan những cái câu như là xuất gia tổng phu, phu tử tổng tử gì đó, là tôi rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ thì không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của cái nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy ở Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà chỗ hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng ha? Mà để cho mọi người tôn trọng nhau, thành ra.
1: Và anh Trấn, cái gì cái quan trọng đó là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một cái xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì nó thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho mọi người tôn trọng lẫn nhau, để cho nó không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra, từ đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Tiệp xin chia sẻ.
1: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giáo một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
2: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, để thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà trong một trong cho gia đình đó thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó đó thì người thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành là thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên thành phần trí thức, trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
1: Nhưng mà chị
2: làm
1: Phú
2: sao?
1: Chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
2: Dạ vâng, đó, đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó. Là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt. Với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội, ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến về bạo lực đó, thì tôi quan điểm này, bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng, giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành và người ta nhìn thấy rất là đáng kính thì tự nhiên nói những cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo. Đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức đồng tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà công nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà có nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bản cớ là có những cái trong chiến tranh nữa, đến người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, nó bắt súng bắt cày tuấn mười hết rồi cũng tham gia không thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi một vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn. Là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra cái họ họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
5: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng có, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta cho phép người này làm thế này và không cho phép người này làm cái kia, đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ. Thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha. Hoặc là họ nói ok, ở trong từ công sở này kia là mình không có được lên, tức là không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, là bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy, cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái tư duy của mình để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
1: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì thí dụ như người đàn ông nghĩ là ồ, mình táp vào vợ mình cái như thế rồi mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Thí dụ như trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình. Hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc, mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó, nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
5: Dạ, em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó, nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào. Và đối với em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình cứ nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đặt về những cái ranh giới, những cái quyền riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạt mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. thì cái chuyện này nó xảy ra ha. Và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình, để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cái cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ khía cạnh này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng và không có bị chà đạp.
1: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó, là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là Du mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội, chứ không phải chỉ riêng vì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi để cho nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ gần nhau mà nói không sao đó.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia, giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình cái này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam phụ nữ và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là

0: mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế, còn mình phải nhìn nhận rõ vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc. Nó xuất phát từ gốc ở đây nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như vắt nước đổ đi à, đó những cái từ đó là nó hàm sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam họ tự bản thân, những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Dậu Chân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi ấy, thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là cái dạ
1: Chân thì Chân đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau ấy cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại và dưới chân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ, để hỗ trợ cho những cái nạn nhân khác rất là hay, thì đó cũng là những cái điều mà chúng ta khuyến khích. Rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về về kinh tế, về công ăn việc làm, nói chung nhiều thứ, thì để Chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của Dị Chân á, có bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu, dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy. À, bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ không bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công. À, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là

0: nạn nhân, thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là năm tới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ tin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chứng minh cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không thể đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hay là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cho sự tổn thương của họ. Dạ.
2: Chị Phú.
3: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó. Chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó, mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình, trong xóm mình, thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có là những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó. Trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới, rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
2: Qua cái sự trao đổi của quý chị đó, thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. Khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó, là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nha, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, thật ra tại vì sợ khi mình nói ra mình mắc nhìn đang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi hay từng hay nói là dịch tiếng Việt thì tên ra là sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là cái khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình phải trình bày một cái bên hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì mười điều nhịn chín sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì nó người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Đó, bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình tồn chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, nó trở thành aggressive, tức là nó mình trở thành mà trở thành tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ như vậy, tại vì mình lẫn lộn, tôi nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình mà chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải, thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là vẫn trong tinh thần lịch sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được, thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy, thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bánh ngắn là cái người mà muốn bạo hành đó, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả đồng cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đang đưa đến là muốn lệ thuộc, chưa được một cái như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Đó, mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song để nghiên cứu vấn đề bảo hành, thì mình thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập, không cho được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải ngồi mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn theo đuổi, là nhiều ông nữa, tôi phải theo kinh nghiệm theo ngoài đâu ấy rất cuộc thì tôi được thì nước chảy ra mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần phải nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải là như là bạo lực để chửi bới, thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo một cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi mà bị mà tương Anh nó có bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Mà đó là những cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha, họ thoải mái, họ ở nhà họ nấu ăn luôn. Đến hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ giờ mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon, vợ không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng, không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Còn cứ là tôi mấy hôm muốn nằm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục trong những bữa chuyện trước đó, hình như là thầy Xuyên có nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhân tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên có thể khai triển thêm đó, thì từ từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọc mình hình.
1: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ á, ở bên Bắc Âu á, là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cái cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này. Em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. Em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những vết thương ở bên quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ có nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân, thì cái khía cạnh mà trauma informed, có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ, mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp, và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người, thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ, không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau, nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bung mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương.
0: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng, và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục hết. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân bản, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng, và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
2: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
0: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
4: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề ví dụ như cũng có trong cuộc sống. Nó cũng có nhiều trường hợp, có rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này mà Văn cũng có tìm hiểu, mà Văn thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng, tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy, thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy. Nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, cái họ được tôn trọng và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho chính cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình nhé, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
0: Mời Tiến, mời Tiến với lại
1: Tiến. Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xuất phát ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn, mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy. Thì mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
2: Chị Phú.
3: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ, để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ. thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo lên. Trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
5: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
2: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mừa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khổng Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng những cái khả năng của nhau, một cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì cần phải có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam tâm lý người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Một cách tôi nói nhưng không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Tôi nói cái vấn đề mà assertive, cũng như người nào cũng vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm, dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bảo lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó chung lắm. Bản cớ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bà ơi thai bà ở nhà, thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy Khổng Nho nói, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy được chuyện nào tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều đó. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị may mà tôi còn còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dương xin mến chào tới ngộ cùng quý khán giả. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Bắt Đầu với hai tiếng hát Lâm Nhật Tiến và Nguyễn Hồng Nhung. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua ngày vinh danh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, một lần nữa, Phương Dương xin được gửi đến quý vị những vần thơ để nhớ đến công ơn của những anh linh đã bỏ mình vì lý tưởng tự do dân tộc, những người đã bỏ thân mình vì hai chữ tự do. Và thưa quý vị, sau đây là những vần thơ để nhớ ơn anh. Mời quý vị cùng thưởng thức với phần ngâm diễn của Phương Dương.

Vừa rồi quý vị vừa nghe thi phẩm Nghe Nhạc Quân Hành, thơ của Nguyễn Đắc Nguyên Khoa, được trích trong tập thơ Cho Người Tình, Bằng Hữu và Quê Hương, và với phần ngâm diễn của Phượng Dung.

còn đâu nữa. Hàng hàng mộ bia nhấp nhô nghiêng ngửa, những nấm mộ hoang tàn chẳng có người thăm. Bởi mẹ già đã về cõi.

Người tù cải tạo vẫn sống, dù tháng năm đã chết chồng sầu hận, dù xác cân đã héo gầy nhược sống, dù nhục nhằn đã hằn sâu trên vầng trán, dù người đời đã quên hết công lao, những người tù cải tạo vẫn sống, vì trong tim họ còn chứa chất bầu nhiệt huyết quê hương, vì niềm tin ngày mai quê hương phải bừng sáng từ những thương đau của họ. Vâng, những người tù cải tạo vẫn sống, vì giải phóng quê hương vẫn là hoài bão, và nghĩa sống của họ hôm nay

những người chiến sĩ vô danh đã ra đi không bao giờ trở lại. Còn lại những người hy sinh một phần mình cho thân, một phần thân thể của mình cho quê hương đất nước, sau cùng sẽ là một thi phẩm khuất danh, bài thơ viết cho những người thương phế binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

họ chiến đấu không vì riêng thù hận, nhưng vì muốn giữ nước trong sông Lăng, cứu dân Nam khỏi cổng phỉ bạo tàn, gây thảm cảnh.

0: Thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy tỉnh thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Vâng, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Thân ái mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý thính giả Đài Tiếng Nói Tôi cùng với tất cả quý vị thân hữu của chúng tôi trên livestream Facebook và trên Zoom. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho chúng tôi được mọi sự bình an và chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình hôm nay và hy vọng rằng quý vị cũng được bình an, được phước hạnh như vậy. Chúa cho chúng ta có những ngày ấm áp để chúng ta cùng vui với nhau. Xin Chúa ban phước lành cho hết thảy quý vị.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Vâng, thưa quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Tesalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều đã đọc kinh thánh cùng với chúng tôi trong thời giờ chia sẻ lời Chúa hôm nay. Phần đoạn kinh thánh chúng ta vừa mới đọc nằm trong sách Tesalonica thứ nhất, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 11. Phần này chúng tôi cùng với quý vị chúng ta sẽ suy gẫm qua một đề tài. Hãy tỉnh thức khi nhìn vào thời cuộc. Trong những ngày qua thì ai trong chúng ta cũng mong thế giới có sự hòa bình, có những cái điều tốt đẹp ổn định. Nhất là quý vị đã từng nhìn vào cái giá cả của xăng dầu, của thực phẩm, của nhiều điều nó mua sắm nó lên và cái gì nó cũng lên giá hết. Và đồng thời những cái tin tức về chiến tranh nó vẫn là những cái tin tức khiến cho người ta lo lắng nhất. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy ở nước Hoa Kỳ cũng như Iran cũng có một số cái dấu hiệu nói về vấn đề hòa bình hoặc là có một cái cơ hội ngồi lại để mà ký kết với nhau những cái hiệp ước. Thật ra thì giữa Hoa Kỳ và Iran đã mấy tháng qua đã nỗ lực ngồi xuống để mà nói chuyện làm sao để mà kết thúc cái cuộc chiến này. Và nhất là các nước đưa nhau đến tại Thụy Sĩ để có thể gặp gỡ nhau và mong được ký kết những cái hiệp ước tốt. Thì trong vòng 60 ngày họ mong muốn rằng họ sẽ đạt được một cái hòa ước và hai bên không chiến tranh, không đánh nhau nữa và có những cái khoản cung cấp lại tài chánh để khôi phục lại đất nước Iran. Cũng như là Iran sẽ từ bỏ cái ý định chế bom nguyên tử qua những cái cơ hội mà họ có thể kết hợp những cái điều mà họ có thể làm được, giống như là những ngày đã qua chúng ta đã nghe. Rồi cái vấn đề mà di chuyển ở trong cái vịnh Trung Đông đó, eo biển Hormuz đó, đã là một cái nơi mà có thể nói rằng đã ngăn chặn 20% cái số dầu để mà có thể di chuyển qua khu vực đó trên toàn thế giới. Cho nên nó làm cho một cái cuộc khủng hoảng về xăng dầu lớn đến trên toàn thế giới. Rồi chúng ta thấy những cái lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt lên trên Iran cũng là một cái điều khiến cho Iran không thể phát triển được, bởi vì có nhiều cái lệnh của Hoa Kỳ mà đưa ra rồi thì không có cái nước nào mà dám giao thương với Iran. Hoa Kỳ và nhất là Israel thì sợ nhất là Iran thường xuyên cố gắng chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt hay là lớn, đó là vũ khí nguyên tử. Hoặc là chúng ta thấy trong những ngày qua là họ chế tạo rất là nhiều cái hỏa tiễn có thể bắn đi khắp mọi nơi. Và họ nói họ tự hào cái hỏa tiễn họ có thể bắn đến Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ảnh hưởng rồi Iran ủng hộ cho các cái thế lực khác như là Hezbollah ở tại Lebanon, rồi các cái Houthi ở Yemen vân vân, là những cái tổ chức khủng bố, của những cái tổ chức thường xuyên làm cho Hoa Kỳ rất là lo sợ. Rồi chúng ta thấy cái sự thiếu những cái lòng tin lẫn nhau ở trong các nước, nhất là những cái hai bên các nước giống như là ở Iran, Iraq hoặc là một số nước Hồi giáo. Rồi chúng ta lại thấy tình hình ở tại Ukraine với Nga, chúng ta thấy họ đánh nhau vào các thủ đô của nhau và đã làm thiệt hại biết bao nhiêu nhà cửa, tài sản và nhân mạng nữa. Cho nên chúng ta thấy những cái tín hiệu hòa bình nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy có sự gì nhẹ nhàng chút, giá xăng có thể giảm bớt một chút trong những ngày qua, khi mà đổ xăng ở vùng của chúng tôi đây là toàn là đổ 5 đồng mấy, có thể cả 6 đồng để mà phải đổ xăng. Và khi mà chúng tôi đổ xăng như vậy thì 100 đồng nó không là gì cả. Rồi nhưng mà những ngày qua nó bắt đầu có sự giảm sút xuống, thì nó làm cho chúng ta mừng. Và chúng tôi muốn nói rằng cái tình hình của thế giới nó lên xuống, nó đảo điên. Tình hình của thiên tai, dịch bệnh cũng có thể khiến cho trước tất cả chúng ta đều thấy nó có ảnh hưởng đến trên tâm lý của mọi người. Riêng về phần tâm linh, về phần đức tin, thì những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa thì quan sát thời cuộc, thì mình có những cái nhận định gì, mình có một suy nghĩ gì khi mà chúng ta nhìn thời cuộc không? Thật ra những cái điều này đã được nói cách đây cả 2000 năm trước rồi, qua Chúa Giêsu, qua các sứ đồ mà chúng tôi đã từng chia sẻ với quý vị, và sứ đồ Paulo hay là Pierre hoặc là Chúa Giêsu nhắc những cái thời kỳ rất là cụ thể, hoặc là những cái điều mà gọi là thời kỳ cuối cùng đó. Thì nhưng mà cũng có những người hỏi rằng ô cái thời kỳ đó là ngày nào, giờ nào, và chúng ta thấy trên mạng cứ xuất hiện những cái thông tin rằng ồ Chúa sẽ tái lâm hay là tận thế vào cái thời điểm nào, năm nào. Thật sự ra những cái điều đó Kinh Thánh không bao giờ đề cập hết. Chỉ có nói rằng đó là một cái thời kỳ, một cái thời mà có thể chúng ta đi từ một cái giai đoạn này sang giai đoạn khác, hoặc là những cái dấu hiệu khiến cho mỗi người chúng ta phải lưu ý đến. Thì Thánh Phaolô là một người đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, Chúa Giêsu chọn lựa ông để trở thành một sứ đồ rao giảng cho những người không phải là Do Thái. Thì ông đi rất là nhiều nước, tức là ở tại vùng La Mã, rồi các nước châu Âu, ông đã đi nhiều nơi để mà thành lập các hội thánh của Chúa. Thì ông đã viết thư cho một hội thánh tại Thessalonica Hy Lạp, nói rằng, hỡi anh em về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì anh em biết rằng Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Như vậy thì chúng ta sẽ không bàn luận về cái thời gian chính xác của cái ngày và giờ, bởi vì ngay cả Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng các thiên sứ trên trời và chúng ta cũng không biết nữa. Chỉ có một mình Đức Chúa Cha là đấng quyết định cho điều đó thôi. Cho nên khi mà cái việc cuối cùng xảy đến thì chúng ta chỉ có chờ đợi cho đến ngày Chúa cho phép điều đó xảy ra. Nhưng mà Chúa nói rằng vì có cái việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, cho nên chúng ta phải biết thức tỉnh khi biết chờ đợi, chứ không có coi thường. Và chúng ta phải chờ đợi như thế nào? Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy vào thời cuộc, những thông tin, chiến tranh, những thiên tai, các nơi xảy ra, thì chúng ta phải giống như là một cái tiếng báo động. Mỗi ngày, quý vị có để chuông đồng hồ để báo động quý vị thức dậy, báo động quý vị làm một cái việc gì đó không? Những người lớn ngày hôm nay thì thường thường hay gài giờ để mà uống thuốc. Đến giờ đó thì đồng hồ nó kêu lên, khiến mình phải nhớ, mình phải uống thuốc ngày mấy lần v.v. Thì đó là cái mỗi người chúng ta phải có cách thức tỉnh mình ở trong cái đời sống hiện tại. Thì phần tâm linh cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta phải biết thức tỉnh, nhìn thấy cái tình trạng tội ác, lừa đảo, suy đồi đạo đức nó xảy ra khắp nơi. Mở tin tức ra là thấy những cái tin tức còn là xấu, và chúng ta thấy đó cũng là một cái dấu hiệu mà chúng ta phải thức tỉnh. Điều gì đang xảy ra đây? Cho nên chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Thessalonica này, thì lời của Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta mấy điểm mà tôi xin tóm tắt được mấy điểm ở đây. Thứ nhất là ngày của Chúa sẽ đến cách bất ngờ, từ câu 1 đến câu 3, như tôi vừa mới đọc. Thì cái điều ông Phaolô nhắc đấy là đó là ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm. Chúng ta không có đoán mò cái thời điểm này, năm nọ, hoặc là cái lúc nào đó Chúa đến. Nhưng mà chúng ta phải sẵn sàng, thái độ sẵn sàng, bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thấy là bất cứ lúc nào, anytime happen, bất cứ lúc nào nó xảy ra. Ngày hôm nay thì con người rất là tự tin vào khoa học kỹ thuật, nhất là những cái vệ tinh nó đang nằm ở trên trời, nó bay xung quanh trái đất và nó dự báo cho chúng ta rất là chính xác một số cái điều, giống như là thời tiết chẳng hạn. Chúng ta có thể xem, lúc bây giờ là 9 giờ chẳng hạn thì thời tiết như thế này, đến 9 giờ rưỡi thì có đám mây tới thì trời âm u lại, và 10 giờ thì có cơn mưa nhỏ hoặc là như phần trăm, rồi đến 12 giờ có gì xảy ra. Họ có thể dự đoán được cái đường đi của mây, rồi họ có thể thấy nó đang di chuyển như vậy, và họ dự đoán trước bao nhiêu tiếng, một ngày, hai ngày, có thể cả một tuần, vì họ có cái bản đồ. Và ngày hôm nay AI, tức là cái computer tổng hợp tư liệu đó, nó có thể lấy lại hết những cái số liệu và nó giúp cho chúng ta có thể dự đoán được. Cho những cái công nghệ hiện đại đó, nó cho con người biết sớm một số cái lĩnh vực về thiên nhiên, về vật chất là có thể đoán được. Nhưng mà một số lĩnh vực người ta chỉ đoán, ví dụ như là thị trường chứng khoán chẳng hạn, không ai biết được bây giờ nó đang cao như thế này, ngày mai nó xuống hay nó lên. Bởi vì nếu mà họ đoán được trước thì chắc ai cũng giàu rồi. Nhưng mà nó cứ lên, nó xuống, nó không có dứt khoát như là thủy triều đâu. Hay là nó như là một cái đám mây từ từ đi tới cái địa điểm này, không có. Nhưng mà nó sẽ thay đổi. Lòng người cũng vậy. Nhiều điều không ai dự đoán chính xác được ở trong lòng họ đang suy nghĩ gì. Ví dụ như trường hợp của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn. Hôm nay thì ông có thể nói cái điều này, và tối nay ông suy nghĩ và ông tìm được cái tin tức nào đó, thì ông lại thay đổi một cái điều gì đó. Cho nên người ta cũng không lường được cái cách của Tổng thống đưa ra quyết định nữa. Cho nên nhiều cái kế hoạch ở trong đời sống của chúng ta cũng không có thể nào đoán trước được. Nhưng mà chúng ta thấy vẫn phải chuẩn bị mọi sự, và phải chuẩn bị đối với chúng tôi cũng vậy, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Ví dụ như sức khỏe của chúng ta đang khỏe đây, đùng một cái có thể bị bệnh xuống, bị bệnh nặng, bị stroke, bị tê liệt chay chân, vân vân. Có những anh em mà chúng tôi đã từng kể đó, đang khỏe mạnh, đang làm việc, đùng một cái ban đêm ngủ tự nhiên thấy mình tê mặt, tê tay, tê chân, bắt đầu bị liệt hết một phần của thân thể và chỉ còn cử động có một bên thôi. Rồi có những người phát hiện ra ung thư trong lúc mình cũng không hút thuốc, mình cũng không có làm cái điều gì, uống rượu hoặc cái gì cả, mà tự nhiên là ung thư phổi, ung thư chỗ này chỗ nọ. Cho nên không ai biết được cái điều đó. Cho nên trong lúc đang còn khỏe, đang còn có thể làm được một cái điều gì đó, thì chúng ta phải chuẩn bị. Ông Paulo ông nói rằng, khi người ta nói bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Ở đây, ở trong câu 3, khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. À, quý vị, một số quý vị đã trải qua cái sự sinh nở rồi. Mấy ông thì nhìn biết vợ của mình đã từng trải qua những cái giây phút đó. Không ai biết được cái ngày, cái giờ phút, có thể đoán được một thời điểm nào đó về cái thời điểm mà vợ sinh 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà không biết nó xảy ra lúc nào, sẵn sàng để một cái giỏ đồ cho em bé, để một cái ấm nước sôi. Ngày xưa ở Việt Nam thì phải vậy đó, ấm nước sôi, hoặc là để những cái thứ gì mà cần thiết cho người mẹ lúc sinh là em bé lúc ra đời, thì để sẵn một cái giỏ đó. Rồi một cái người vợ đau lên, đau quá chịu không nổi, phải đem đi ngay lập tức đến nhà hậu sinh liền. À, không ai biết được cái thời điểm của một người đàn bà sinh nở, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đến, bởi vì đã mang nặng trẻ, mang nặng rồi, đã 9 tháng 10 ngày rồi, thì bắt buộc sẽ đến cái thời điểm sinh nở. Thì cái thời cuộc cũng vậy, thưa quý vị, hay là những dấu hiệu, những cái điều mà Chúa nói về cái ngày tận thế, về tất cả những cái điều sẽ xảy ra trên thế giới này, chắc chắn nó sẽ xảy ra. Thế giới này sẽ không kéo dài mãi về những sự bình an, sự hạnh phúc, những cái điều tốt đẹp như chúng ta đang thấy đâu. Có một cái thời điểm nó sẽ xảy ra và chúng ta sẽ phải đối diện với cái điều đó. Cho nên Chúa cũng hay nói ngày của Chúa đến như cái trộm trong ban đêm, và không biết cái lúc nào cái trộm nó đến. Ngày hôm nay chúng ta gắn nhiều camera quan sát ghi hình lại vì không biết khi nào cái trộm nó đến. Nếu nó đến thì chúng ta còn thấy được cái hình ảnh đó, nhưng mà nếu mà nó không báo trước hay là cái gì đó thì làm sao mà biết được. Cho nên lời của Chúa vẫn nói về cái sự xuất hiện của Ngài rất là bất ngờ. Đó là điều mà chúng ta phải chuẩn bị, và chúng ta cũng phải chuẩn bị về phương diện tâm linh của mình. Cái phương diện mà con người chúng ta có thể về vật chất hay là về những cái gì trong trần gian này có thể là chuẩn bị được, giống như có tiền ở trong ngân hàng, hoặc là mua một cái bảo hiểm về sức khỏe, một bảo hiểm về nhân mạng, hoặc là chúng ta chuẩn bị một cái cơ sở nào đó để chúng ta trú ẩn, để rơi vào trong những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta vào đó trú ẩn, vân vân. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, chúng ta có chuẩn bị gì cho linh hồn của chúng ta để mà gặp đấng tạo hóa? Ở trong sách Truyền Đạo thì vua Salomon nói rằng hãy cẩn thận, hãy khá sửa soạn gặp Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người sẽ gặp Đức Chúa Trời. Tất cả những người nào sống trên đất này có một thời điểm sẽ phải gặp Đức Chúa Trời là đấng tạo ra mình. Cho nên cái sự chuẩn bị đó nó không có thừa đâu. Bởi vì ai cũng sẽ chết. Có thể nhiều quý vị nói, ồ, cái niềm tin của tôi là khác. Tôi tin vào cái thuyết luân hồi. Con người sẽ đầu thai vào một cái kiếp khác. Và tùy theo cái công đức của mình, tùy theo mình làm tốt làm xấu, thì cái kiếp sau mình sẽ có một cái đời sống tốt hơn. Họ cứ nói về cái kiếp, nói về cái số phận, nói về cái hậu quả, vân vân, những cái điều đó. Nhưng mà thường thường nếu mà chúng ta hỏi rằng ai sẽ là người điều khiển những cái đó, không ai có thể trả lời được. Bởi vì bất cứ một cái máy móc nào, một cái tuần hoàn nào đó thì đều phải có cái sự điều khiển hết. Thế giới này cũng vậy, quy luật của trái đất xoay quanh mặt trời, của mặt trăng xoay quanh trái đất, của không khí, của nước, của tất cả mọi sự di chuyển, nó đều phải có một cái trật tự đúng vào thời điểm, đúng chính xác vào cái đó để nó có thể hoạt động và duy trì được sự sống. Nội cái vấn đề tốc độ của cái trái đất quay hay là giữa mặt trăng quay nó khác nhau thì nó tạo ra cái sự chết rồi. Vì nếu mà trái đất đang quay như thế này mà nó dừng lại thì quý vị nghĩ sao? Thì tất cả mọi vật trên trái đất sẽ văng ra hết bên ngoài ngay lập tức. Bởi vì chúng ta đang thấy tưởng là không có gì quay hết phải không ạ? Nhưng mà thật sự trái đất đang quay rất là nhanh, quay xung quanh nó, rồi quay xung quanh mặt trời, và đùng một cái nó dừng lại. Giống như chiếc xe quý vị đang lái nhanh trên đường, đùng một cái, hắn gấp, hoặc là có đụng vào một cái vật gì đó, thì những người trong xe, đồ vật, nó sẽ văng ra hết ngoài. Thế thì ai sẽ là người quản lý, điều khiển những cái điều đó? Chỉ có một đấng thần linh vô hình, và chúng ta không thấy được đó, chính là Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi thứ theo cái ý định của Chúa bởi quyền năng của Ngài. Vậy thì cái vấn đề con người chúng ta sẽ đối diện với Ngài khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này. Cho nên chúng ta phải cẩn thận để mà gặp Ngài. Là mà đấng đã từng nói rằng Ngài sẽ đến mau chóng và đoán xét mỗi chúng ta tùy theo những cái việc làm, tùy theo những cái gì mà chúng ta đang làm ở trong cái thế giới này. Nếu nhiều người cứ nghĩ rằng ồ tôi cứ sống chết là hết, quý vị sẽ đến cái thời điểm đó, quý vị sẽ khóc lóc, sẽ hối hận, sẽ ăn năn cũng không kịp nữa rồi. Chúng ta luôn luôn nói về những cái sự chuẩn bị. Tại sao các hãng bảo hiểm người ta khuyên chúng ta bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bất cứ cái gì, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm sinh mạng, họ đều phải khuyên chúng ta trong lúc quý vị còn đang khỏe đi, quý vị phải mua. Nếu không thì quý vị sẽ chết xuống thì không ai trả cho quý vị số tiền đó. Hoặc là quý vị bệnh xuống, quý vị vào bệnh viện đi cấp cứu, nội mỗi cái khoản tiền mà quý vị phải trả đó, nó rất là lớn. Nội chiếc xe cấp cứu đưa quý vị đi vào bệnh viện là mấy ngàn đồng rồi. Và quý vị chỉ cần tiêm một cái mũi thuốc vào người quý vị là mấy ngàn đồng rồi. Là tổng cộng một cái cuộc cấp cứu quý vị đi vô bệnh viện vài tiếng đồng hồ ra là cái bill của quý vị lên 6-7 ngàn, 10 ngàn ngay lập tức, 10 ngàn đô la. Thì quý vị biết rằng cái bảo hiểm đó là cái mua trước, để khi quý vị xảy ra điều đó thì cái hãng bảo hiểm họ lấy tiền từ những người này người khác, họ đắp vào, họ trả cho quý vị ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà tất cả chúng ta phải mua trước, chuẩn bị trước, ký hợp đồng trước, và có khoản tiền chúng ta trả nhỏ nhỏ từ từ trước. Tại sao? Bởi vì chúng ta không biết được cái thời điểm mà nó sẽ xảy ra những cái hoàn cảnh bi đát to lớn như thế là lúc nào. Và chúng ta nếu mà có bảo hiểm thì tự nhiên chúng ta sẽ được bảo vệ trong cái thời điểm chúng ta gặp khó khăn. Như vậy thì cái chết cũng vậy, thưa quý vị. Nếu mà chúng ta không có chuẩn bị trước cái chết của mình, để rồi sau này khi chúng ta nằm xuống nhắm mắt tắt hơi thì cái lúc bây giờ làm được gì nữa? Ở trong Kinh Thánh nói rằng một người chết thì không còn làm việc gì nữa cả. Nơi âm phủ không có việc làm, nơi âm phủ không có một cái gì để mà hối tiếc hối hận để mà trở lại với trần gian này được. Những cái câu chuyện trong Kinh Thánh, người nhà giàu chết thì bị đầy đọa, bị khó khăn, ước mong rằng mình sẽ có cơ hội được trở về với trần gian để nói cho mọi người trong gia đình mình đừng có làm tội ác nữa, để không có bị xuống địa ngục, bị trừng phạt. Rồi nó khuyên rằng sẽ đến với những cái người mà có thể giúp đỡ được cho mình ở trong cái hoàn cảnh nào đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy người ta thường hay mời gọi hay là nói rằng hãy khi mà tôi mất đi đó thì xin hãy dâng cho tôi bao nhiêu bài kinh hoặc là bao nhiêu cái của lễ vật để mà mong cho tôi được siêu thoát. Thưa quý vị, không thể nào mua chuộc cái sự cứu rỗi của mình bằng những số tiền, bằng những bài kinh đọc của những người khác được. Lời của Chúa trong Kinh Thánh không bao giờ dạy nhắc hay là khuyên chúng ta làm những cái điều vô ích đó. Chúng ta là những người sẽ bị lừa gạt bởi vì những hình thức như vậy. Mỗi người chúng ta phải chuẩn bị bảo hiểm cho linh hồn của mình bằng sự tin nhận Chúa, ăn năn tội lỗi của mình, biết rằng Chúa đã chết thay cho mình, mình tin cậy nơi Chúa Giêsu để mình được sự tha thứ tội lỗi. Tôi khuyên rất là nhiều người, ngay cả trong nhà thờ, vẫn ở người ở ngoài, có nhiều khi người ta nói mấy ông mục sư này nói đi nói lại hoài, những cái điều đó vô ích quá. Nhưng mà thưa quý vị, có bao giờ vô ích đâu khi chúng ta nhìn thấy những cái bảng cảnh cáo của chúng ta ở trên đường đi, phải không? Bên ở chỗ này là cái chỗ khúc quẹo nguy hiểm, ở chỗ kia là cái chỗ chậm lại, chỉ chạy tốc độ 15 mai thôi, vân vân. Nhưng mà ai không có để ý những cái bảng đó thì phóng nhanh, vượt ẩu thì nó gây ra tai nạn chết người và biết bao nhiêu điều khác. Những cái sự cảnh cáo thường xuyên nó không có vô ích. Nhưng mà ai biết để ý, lắng nghe thì sẽ có cơ hội được thoát ra khỏi những điều đó. Cho nên chúng tôi được cái sự nhắc nhở của Chúa để đưa ra những lời của Ngài cho mọi người được nghe. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi phải chia sẻ Kinh Thánh là vậy. Cái điểm thứ hai, ở đây chúng ta thấy ông Phaolô nhắc đến cái con cái của Chúa hay là con cái của sự sáng thì khác với những người ở thế gian này. Ở trong câu 4, câu 5, ông nói rằng, nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Như vậy thì sẽ có hai thành phần những con người ở trên đất này. Một là những thành phần thuộc về sự sáng, thuộc về Chúa. Một thành phần là không thuộc về sự sáng mà thuộc về sự tâm tối, thuộc về Satan, ma quỷ. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta quyết định cho mình thuộc về ai đó thì cái con đường mình sẽ đi theo cái hướng đó. Có một cái ngã ba đang để trước mặt quý vị. Và bây giờ đứng trước cái ngã ba đó, quý vị sẽ chọn bên phải bên trái. Tôi đã từng đi lạc ở tại Israel Do Thái, ở trong khu thành cổ đó, bởi vì tôi rẽ khác cái hướng của phái đoàn đi với tôi. Cả một phái đoàn đang đi với tôi là người đi, mà cũng hơi đi sau cùng, bởi vì tôi hay quay phim và tôi ngắm, và đồng thời tôi muốn mua một cái kèn để mà tôi thổi nhớ kỷ niệm Do Thái. Tôi vừa thấy một cái kèn ở đó, tôi bước vào hỏi cái giá thôi để biết cái giá bao nhiêu. Thì cái người chủ tiệm đó thì nó nói, tôi chỉ trong này có nhiều cái loại giá đây. Tôi bước vào và anh ta chỉ vài cái giá cả của cái kèn khác, và tôi đi ra lại liền để đi theo đoàn. Thì không ngờ là đến ngay cái phía trước đó là một cái ngã ba, bên trái bên phải tôi đứng đó tôi không còn thấy cái đoàn nào hết. Thế là tôi cứ chọn thử, thôi bây giờ tôi cứ chọn đi hướng này, chắc có lẽ họ đang đi hướng này. Thế là tôi đi lạc họ luôn, mất cái dấu của cái đoàn đi với tôi luôn. Và tôi phải đi lạc đến mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phải đón taxi mà đi về khách sạn. Còn đoàn đó họ đi tham quan cái chỗ khác, rồi họ lại về khách sạn to. Nhưng mà tôi đã tiếc, vì tôi đã có một khoảng thời gian đi lạc, nhưng mà tôi cũng đã lấy được cái thời gian đó bằng cách tự khám phá rồi tự kinh nghiệm bản thân. Nhưng mà đó là một cái bài học. Khi chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ đi lạc. Như vậy thì ở trong Kinh Thánh phân biệt hai cái loại người. Một loại người có sự sáng là người biết mình sẽ đi đâu, cho nên mình phải thức tỉnh. Anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên những ngày đó đến thình lình cho anh em. Nhưng anh em đều là con của sự sáng, con của ban ngày, không thuộc về sự mờ tối. Phaolô nhắc cho những người đã tin cậy Chúa, những người đã nói rằng mình là cơ đốc nhân, mình là người có Chúa, thì mình phải mở mắt ra, nhìn thời cuộc. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để biết ý muốn của Chúa. Phaolô nhiều lần nhắc chúng ta về chúng ta đang sống giữa một cái thế gian đầy tội lỗi, đầy cám dỗ. Tôi với quý vị mỗi ngày phải đối diện với bao nhiêu cám dỗ trên mạng, trên lỗ tai, trên con mắt, trên cái nhìn xung quanh, trên phim ảnh, trên mọi thứ. Và nó đang kéo chúng ta đi xa Chúa. Có thể một con cái Chúa mà cũng còn phạm tội rất là nhiều, còn để đầu tư vào cái tâm trí của mình, tiền bạc của cải, thời giờ của mình cho cái đằng trời, đời này thôi mà không có hướng về trời. Cho nên hết sức là cẩn trọng. Chúng ta biết, nhiều khi biết giá vàng lên xuống thế nào, thị trường chứng khoán lên xuống ra sao, tin tức đọc rất là rành, bóng đá trận nào thắng, trận nào thua, và sắp tới ra sao, diễn biến sao, chúng ta nói rất là giỏi, phải không ạ? Nhưng mà nói về đức tin, nói về sự cứu rỗi, ý muốn của Chúa, nói về Chúa sẽ làm gì khi Ngài trở lại, nói về bổn phận trách nhiệm của con cái Chúa làm điều gì, thì chúng ta lại không nói được. Ngay cả một lời cầu nguyện cũng không biết cầu nguyện với Chúa, ngay cả lời Kinh Thánh chúng ta cũng không hiểu được, giải thích, giúp cho người khác biết được lời của Chúa có ý nghĩa như thế nào. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm vì chúng ta không tỉnh thức, không có hiểu mình là con cái của sự sáng. Không phải bắt buộc quý vị phải ăn xong là suốt ngày là đọc kinh gõ mõ, đọc kinh thánh hoặc là đi nhà thờ cả ngày. Không có. Ở tất cả những người tin Chúa là rất là được tự do, thưa quý vị. Chúng ta tự do cầu nguyện với Chúa, tự do đọc kinh thánh, tự do đến nhà thờ. Không có coi như là cái sự tội lỗi hay cái gì hết. Nhưng mà nó là sự ích lợi cho mình. Không có cái sự bắt buộc ở trong đức tin. Nhưng mà chúng ta phải biết tiết độ tỉnh thức, đó là phần thứ ba. Ở đây, ở trong câu 6, câu 8, ông Phaolô nói rằng, vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ, vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, thì nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão tụ. Ông khuyên chúng ta đừng có ngủ như kẻ khác. Ngủ, khi chúng ta ngủ rồi thì không biết gì hết. Một khi đã nhắm mắt ngủ ban đêm rồi, quý vị, ăn trộm, có nhiều kẻ ăn trộm nó chui vào trong nhà, nó muốn làm gì thì nó làm, nó vét hết tài sản, nó có thể bắt cóc, nó có thể bịt miệng, nó có thể hù dọa, không ai biết được khi giấc ngủ xảy ra đã đến. Cho nên mọi người khuyên phải đóng cửa đàng hoàng, đóng cửa phòng ngủ đàng hoàng là vậy. Tại vì khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết cái gì sẽ xảy ra. Mà ngủ thì nó sẽ dẫn đến có nhiều cái loại ngủ. Ngủ bình thường thì không nói, bởi vì ai cũng ngủ cần sức khỏe của mình. Nhưng mà cái người ngủ về thuộc linh, xem như là mình không cần phải để ý đến cái chuyện gì mà Chúa phán dạy, và coi mọi sự như là không có quan hệ gì với mình. Có nhiều người đi nhà thờ, nhưng mà cái tâm linh họ vẫn ngủ, không có nghe lời Chúa gì hết. Đến để mà thói quen, sợ nếu mình không đi nhà thờ thì sẽ có tội, hoặc là sẽ bị người khác phê phán chỉ trích, hoặc là cha mẹ không vui, cho nên đi đến nhà thờ để mà cho nó có mặt. Mà như vậy cũng đã ngủ thuộc linh rồi. Rồi hay là đọc kinh thánh, có thể đọc nhiều lắm, đọc hết điều này qua điều khác, nhưng mà không có hiểu, không có đặt tâm trí mình vào những cái lời đó, đọc cho nó qua, nó xong cái sách. Tôi đã đọc kinh thánh mấy lần rồi, tôi đã đọc xong cái này cái nọ, nhưng mà hiểu biểu giải thích biểu rút ra được bài học gì thì là không có nhớ, không có hiểu cái gì hết. Tại sao mà chúng ta phải làm phí thì giờ? Nếu mà chúng ta học lời Chúa mà không hiểu được, không có, tại sao không hỏi, không có hỏi người này người khác giải thích cho mình? Cái ngủ thuộc linh cũng rất là nhiều, nghe giảng có thể lời của Chúa đến mình không có tiếp thu được, mình để cho người khác nghe đi, cái bài học này, cái lời dạy này là cho người khác, tôi đang chia sẻ đây, nhưng quý vị nói ồ cái này là cho những người khác nghe chứ không phải cho tôi. Như vậy chúng ta cũng đang ngủ thuộc linh, rất là lười nhác khi mà nghe đến những cái lĩnh vực về thuộc linh, bận rộn, không có muốn dành thì giờ nghe lời Chúa. Satan thì nó không có phải nhất thiết là nó phải khiến cho người tín hữu sẽ làm điều xấu xa tội lỗi giống như là trộm cắp, giết người, hiếp dâm cái gì đó. Nhưng mà nó chỉ còn mong muốn là cho tín hữu bận rộn nhiều việc. Đừng có suy nghĩ về Chúa nữa. Đừng có ham thích lời Chúa nữa. Đừng có cầu nguyện với Chúa nữa. Mỗi lần ở trong hội thánh mà tôi mời người này người nọ cầu nguyện mà không biết cầu nguyện đó, là chính họ là ở nhà họ cũng không cầu nguyện. Họ nói rằng tôi có thể cầu nguyện, nhưng mà khi mà mời họ cầu nguyện thì họ không biết nói cái gì hết. Mặc dù nói rất là đơn sơ thôi, chỉ là một lời cảm ơn Chúa vì những gì Chúa ban cho mình, mà cũng không nói được, tức là không có thói quen cầu nguyện. Mà một người không có thói quen cầu nguyện thì cái sự tương giao với Chúa làm sao có được. Hãy luôn luôn lúc nào cũng phải biết rằng cái sự cầu nguyện là cái điện thoại gọi với Đức Chúa Trời. Để chúng ta gọi cho nhau được, ví dụ như quý vị gọi cho vợ, chồng, con cái, bạn bè, quý vị nói rất là dễ dàng phải không ạ? Nhưng mà tại sao quý vị không có nói được với Chúa? Tại vì quý vị không có cái sự dây liên lạc với Chúa. Có nhiều người nói, ồ khi tôi khổ đau tôi sẽ cầu nguyện với Chúa để xin Chúa giúp đỡ, tôi bị cái gì đó thì tôi kêu xin. Nhưng mà không phải, Chúa không phải là cái nơi để giống như cơ quan 911 cấp cứu để rồi cần chúng ta gọi phải. Chúa là một người cha, là một người bạn, là một đấng yêu thương lúc nào cũng muốn trò chuyện với chúng ta. Không phải là Chúa bắt buộc chúng ta phải vào một phòng nào đó hay là một lấy nhà thờ. Chúa có thể nói với chúng ta, cho chúng ta trò chuyện bằng tư tưởng, bằng lời nói, lúc làm việc, lúc lái xe, lúc hoạt động, lúc đi chơi, bất cứ lúc nào quý vị có thể nói chuyện với Chúa được. Đó là nó nói đến cái sự liên hệ. Rồi Phaolô cũng kêu gọi là hãy mặc lấy giáp bằng đức tin. Cái giáp bằng đức tin tức là sự tấn công. Ngày xưa người lính phải có giáp, ngày hôm nay cũng vậy, cảnh sát phải có giáp, lính phải có giáp, tổng thống khi đi ra ngoài cái chỗ nào nguy hiểm hay là những người nhân vật quan trọng phải có giáp, để mà đạn nó bắn vào nó không bị ngay vào trong cái người, cái tim hoặc là phổi phèo để chết, ngay đầu họ phải che lại để mà đạn không có bắn vào, để cho giáp rồi đức tin mặc lấy tình yêu thương, là cái cách sống tình yêu thương với mọi người, tha thứ mọi người, giúp ích mọi người, đội mão hy vọng về sự cứu rỗi. Đó như tôi nói, phải có cái mũ, cái đầu sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. Những cái điều này là những cái điều bảo đảm cho chúng ta trong đời sống tâm linh của chúng ta đó. Nếu mà chúng ta không có sự cứu rỗi, nó không có giáp đức tin, không có tình yêu thương bằng hành động, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Đức tin giúp chúng ta đứng vững trong những cái sự tiêu cực, tin tức tiêu cực. Tình yêu thương giúp chúng ta không lạnh nhạt với mọi người. Hy vọng giúp chúng ta không bị tuyệt vọng trước tương lai. Đó là những cái điều mà mỗi người phải có khi chúng ta tin Chúa, có lời của Chúa. Và một điểm nữa, ở trong câu 9 câu 10 mà ông nói ở đây, vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đấng là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng rằng Chúa không có tạo chúng ta ra để Ngài hình phạt. Không có ai muốn sinh đứa con ra để mà hình phạt, để mà đánh đập nó, để mà muốn tiêu diệt nó. Đức Chúa Trời dựng con người chúng ta cũng vậy, Ngài không có định cho chúng ta cơn thạnh nộ nào hết chứ, Phaolô nói. Ngài muốn chúng ta được ở với Chúa đời đời trong nước vinh quang thiên đàng với Chúa, hưởng phước hạnh. Một người cha đầy đủ giàu có rồi thì chắc chắn phải muốn truyền đạt cho con mình tất cả những gì cơ nghiệp của mình, phải không? Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa, Ngài muốn cho con người hưởng bao nhiêu cái sự kỳ diệu Chúa làm ở trong cái vũ trụ, trong mọi sự. Nhưng mà bởi vì chúng ta tự khước Ngài, chúng ta không có có mối liên hệ với Chúa, không tin Chúa, cho nên chúng ta tiếp tục sợ hãi, sống ở trong cái sự lo lắng mỗi ngày. Ăn gì, uống gì, mặc gì, ở đâu, rồi chúng ta lo bệnh tật, chúng ta lo những cái điều sẽ xảy ra mà đôi lúc nó cũng chưa có đến nữa. Nhưng mà một người tin Chúa thì nắm chắc lấy Chúa. Chúa đã cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu, là đấng chết cho chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Chúa muốn chúng ta sống trong một cái sự hy vọng, một cái niềm tin quyết, bởi vì chính Ngài đã bằng lòng hy sinh chịu chết cho chúng ta rồi. Có ai mà có thể chết thay cho mình không? Không có ai trên trần gian này chết thay cho mình được. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời bằng lòng đến thế gian này để chịu chết cho chúng ta, mang chúng ta từ cái chỗ tội lỗi chết chóc ra cái chỗ sự sống, để chúng ta có một cái đời sống mới tươi vui, bình an, có hy vọng. Bây giờ nếu tôi nằm xuống thì tôi tin chắc rằng tôi sẽ được ở với Chúa, là đấng yêu thương tôi, Ngài đã chết thay cho tôi, Ngài chuẩn bị sẵn cho tôi phước hạnh đời đời trong thiên đàng. Có một số người đã tin như vậy, nhưng một số người không biết chết sẽ đi đâu. Hầu như là rất là nhiều phần trăm mỗi lần đám tang, tôi thường hay hỏi, quý vị có biết rằng sau khi mình qua đời, mình sẽ đi đâu không? Những người tin Chúa thì mạnh dạn giơ tay lên, tôi biết tôi đi về ở với Chúa vì tôi tin Chúa. Còn nhiều người không tin Chúa thì để hai cúi đầu xuống, không biết mình sẽ đi đâu hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa vẫn tiếp tục là cái nguồn hy vọng cho chúng ta. Khi tôi với quý vị còn sống, sự hy vọng đó, sự tin tiếp đó vẫn tiếp tục ở trên chúng ta. Chúng ta sẽ được cứu ngay lập tức khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Chúa. Khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời mình, ngay cả trên trận cướp khi bị đóng đinh bên tay trái của Chúa đó, khi đó anh ta đã nguyền anh bên phải Chúa đó, khi đó anh ta có anh bên trái thì nguyền rủa Chúa, nhưng anh bên phải thì biết rằng cái tội của mình là cái do mình, cho nên mình bị đóng đinh. Cho nên anh là tiên cướp đó bên phải nói là, Chúa ơi, khi Ngài vào trong nước Ngài xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp với cái người cướp bên đó, ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong paradis, tức là trong nơi phước hạnh với Chúa, ở trong một cái nơi mà không còn đau khổ, không còn đau đớn gì nữa. Và anh ấy sẽ, một ngày chúng ta sẽ gặp anh ấy ở trong nước thiên đàng, bởi vì anh ấy biết ăn năn, biết xem Chúa Giêsu là vị cứu tinh của mình. Ngay lập tức anh ta cũng bị tắt hơi, cũng bị chết, nhưng mà anh ta được cứu linh hồn. Cho nên lời của Chúa sẵn sàng đến với mỗi quý vị ngay trong 9 giờ phút này, và Ngài muốn ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Tôi hỏi tại sao mà Chúa lại phạt những cái người ở vào trong địa ngục mà lại cho những người vào ở trong nước thiên đàng. Thưa quý vị, thật ra thì Chúa không có muốn cho chúng ta bất cứ một ai vào ở trong địa ngục hết đâu. Tôi tin chắc là như vậy. Ở trong Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương toàn nhân loại, Ngài không có muốn bất cứ một người nào ở nhân loại này bị vào hỏa ngục. Cái vào hỏa ngục là do tính cái tội lỗi của mình. Tội lỗi mình làm ra thì mình đi vào ở trong đó. Kính thưa quý vị, tôi vào Detention Center hàng tuần. Tôi được gặp hàng trăm người đang ở trong đó, rất là đáng thương. Có nhiều người cũng tốt lắm, nhiều người thờ phượng Chúa trong đó, giơ ca hát, ngợi ghen, là đánh đàn guitar, họ hát rất là hay. Ôi tôi rất là ngạc nhiên khi những người đó họ hát rập ràng, họ thông minh Chúa lắm. Nhưng mà đôi khi trong cuộc đời của họ cũng có những cái sự sai phạm, hoặc là có những cái hành động họ vượt trên những cái sự suy nghĩ của họ. Ví dụ như những người ở tại Mexico, họ vượt biên qua nước Hoa Kỳ đi bất hợp pháp, họ không có giấy tờ, cho nên họ bị bắt rồi họ bị nhốt vào trong đó. Rồi cũng có những người từ nước khác, đủ thứ các nước, muốn đi vào nước Mỹ và không hợp pháp bị vào. Nhưng cũng có những người đã ở nước Mỹ mấy chục năm rồi, vì ăn cắp, vì làm giấy tờ giả, vì làm những cái điều xấu gì đó không biết trong quá khứ của họ, họ đã bị chính quyền ghi vào cái record đó là phạm tội, mà họ cũng chưa có ai xóa cái tội đó hết, chưa có luật sư nào giúp cho họ để xóa tội, cho nên cái hồ sơ họ vẫn còn ở trong đó. Và khi mà họ trình diện đó thì đã đến cái luật của Tổng thống Trump đưa ra là những người bất hợp pháp, những người phạm tội phải bị trục xuất đó, thì bây giờ họ bị nhốt lại. Và tôi nhìn vào đó, tôi biết rằng tội đó mặc dù lớn nhỏ tôi không biết, nhưng mà nó đối với chính quyền thì nó là tội rồi. Cho nên họ bị trục xuất thì không có ai có thể nói gì được hết, ngoài là những người luật sư có thể tìm cách để bào chữa hay là giúp ích cho họ để họ có cơ hội được ở lại. Cho nên đời sống của tôi với quý vị cũng vậy. Cái tội lỗi của chúng ta đưa chúng ta xuống địa ngục, hỏa ngục đời đời, chứ không phải là Đức Chúa Trời muốn. Và muốn như muốn thoát ra khỏi địa hỏa ngục đời đời thì chúng ta cần phải được tha thứ tội lỗi. Và Chúa Giêsu như là một đấng chết thay cho chúng ta, đền tội thay cho chúng ta. Ngài là luật sư biện hộ cho chúng ta luôn, để cho chúng ta được sạch tội và được xứng đáng được bước vào trong nước thiên đàng ở với Đức Chúa Trời. Cho nên không có một cái tôn giáo nào ở thế gian này có quyền cứu chúng ta được, thưa quý vị. Tôi vẫn nói là ngay cả đạo Tin Lành, đạo Công giáo là những cái đạo tin nơi Chúa đó cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì cái đạo là cái tổ chức của con người thành lập ra để có tổ chức, để có chức sắc, để có những cái nghi lễ. Nhưng mà cái chính ở trong đó không phải là nói về cái nghi lễ, về cái chức sắc, nhưng mà nói về việc tin nhận đấng chịu chết thay cho mình. Nếu chúng ta không tin nhận nơi Chúa Giêsu là đấng chịu chết thay cho mình, thì dầu chúng ta có là chức sắc, dầu chúng ta có thực hiện bao nhiêu nghi lễ, dầu đi trong nhà thờ bao nhiêu năm, dầu làm bao nhiêu việc công đức, cũng không cứu được chúng ta. Bởi vì không có đấng nào chết thay cho tội lỗi của mình. Chúa Giêsu đã chịu chết đền tội cho chúng ta. Bổn phận chúng ta là phải biết ăn năn tội lỗi, phải biết tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, là đấng chết thay cho mình. Và thưa với Chúa rằng là Chúa, con biết Ngài chết thay cho con. Con bằng lòng ăn năn tội lỗi và xin Ngài đến với lòng con. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con tiếp nhận Ngài vào trong cuộc đời con làm cứu Chúa, làm đấng cứu rỗi của con. Cho nên chính Phao-lô dặn ở trong câu 21:11 là: vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Khuyên bảo, gây dựng cho nhau như vẫn thường làm. Và chúng tôi cảm ơn Chúa cho gần 20 mấy năm ở trong cái mục vụ mà Chúa cho phép được làm với Đài Tiếng Nước Tôi. Đài Tiếng Nước Tôi tạo điều kiện cho tôi có một cái tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống để chia sẻ với quý vị về lời của Chúa, để gửi đến quý vị cái tâm tình của Chúa. Không phải do một sư Kiều Tú Huệ là người nói những cái điều này, không. Chúng tôi chỉ truyền đạt lại lời của Chúa cho quý vị, để quý vị lắng nghe, quý vị hiểu và quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình. Và chúng ta sẽ được gặp nhau, chúng ta được sự vui vui, phước hạnh, bao nhiêu tội lỗi được xóa bôi, để chúng ta cùng sống với Chúa đời đời ở trong nước của mình. Mặc dù có thể thời gian chúng ta sẽ qua đi, tuổi tác, bệnh tật, mọi thứ nó xảy đến, chúng ta vẫn không có giải quyết được hết tất cả. Nhưng mà khi quý vị có Chúa rồi, thì quý vị chắc chắn nhận được cái sự giải cứu linh hồn của mình. Tôi có thể không bao giờ được gặp quý vị hết, bởi vì chúng ta qua làn sóng, quý vị cũng có thể chưa thấy mặt tôi, tôi cũng chưa gặp mặt quý vị. Nhưng mà có lẽ một ngày nào đó trong nước thiên đàng, quý vị sẽ nói: ồ, ông này là ông Kiều Tuấn Huệ nè, ông đã nói là lời Chúa, tôi tin nè. Ông, chúng ta gặp nhau ở trong nước của Chúa. Và biết bao nhiêu cái người mà chúng ta sẽ biết ơn, những vị thánh đồ trong Kinh Thánh như Thánh Phao-lô chẳng hạn, hay là gặp chính Chúa Giêsu là đấng chịu chết cho mình ở trong nước thiên đàng, phước hạnh đời đời vô cùng. Quý vị ơi, tại sao mà quý vị không chịu tin Chúa? Tại sao quý vị vẫn cứng lòng, không muốn đáp cái tiếng gọi của Chúa? Có những con cái Chúa vẫn còn cứng lòng với Chúa luôn, nghĩa là không có muốn đến gần với Chúa. Hãy ăn năn, hãy thức tỉnh. Bài chia sẻ của tôi là hãy thức tỉnh khi nhìn những thời cuộc đang xảy ra, để cho quý vị hiểu rằng đây là những thời điểm, đây là cơ hội, đây là dịp tiện mà quý vị trở lại. Tôi cảm ơn Chúa cho gia đình của chúng tôi được phước, được vui mừng từ mà ông nội cho đến tôi, về để con của tôi dâng mình hầu việc Chúa. Các con cái của tôi cũng bây giờ cũng dâng cuộc đời hầu việc Chúa, đi chỗ này chỗ khác, còn hầu việc Chúa, mở hội thánh của Chúa. Bây giờ các cháu của chúng tôi cũng bắt đầu phục vụ Chúa, cũng bắt đầu giúp ích cho người khác. Khi mà đi trong đường lối Chúa, chúng tôi thấy thật là phước hạnh. Không phải là giàu có tiền bạc, nhưng mà được phước ở trong Chúa. Cho nên trong giờ này tôi xin được hướng dẫn cho quý vị lời cầu nguyện. Nếu ai tin Chúa thì cứ nói theo tôi, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong thời điểm này. Xin kính mời quý vị nói theo tôi. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con, chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con là người có tội với Ngài. Con cầu xin Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho con, dùng huyết vô tội của Chúa bôi xóa sạch sẽ tội lỗi của con, để cho con được trong sạch, được xứng đáng ra mắt với Chúa Trời, được ở trong nước thiên đàng đời đời với Ngài. Xin ban sức mạnh, sự khôn ngoan, sự bình an, sự vui vẻ của Ngài cho con, để từ hôm nay con sẽ có một đời sống mới thuộc về Chúa, sống ích lợi cho mọi người. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đó một lời cầu nguyện tin Chúa. Bất cứ lúc nào quý vị cũng cầu nguyện được, nhưng mà quý vị mở miệng ra nói với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ vào. Bây giờ tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng con được chia sẻ trên đài tiếng nước tôi qua tiết mục niềm tin và cuộc sống với khán giả, với mọi người. Xin Chúa ban lời của Ngài được đến với từng người để họ nghe, họ hiểu và họ tiếp nhận Chúa, làm cứu Chúa cho đời sống của mình. Xin ban phước lành cho đài tiếng nước tôi, cho anh Nam Phong, cho các sứ ngôn viên, những người đang phục vụ mọi người bằng cái thông tin này. Xin Chúa ban ơn lành và cho tất cả chúng con có cơ hội được gặp lại nhau ở trong nước của Chúa. Xin ban phước lành cho các thân hữu chúng con ở gia đình có hạnh phúc, có sự vui mừng, bình an và mỗi người đều đến với Chúa thật sớm để được phước hạnh trong ngày mãi mãi. Con tạ ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663. 253-257-8663. Tôi cũng có Facebook Huệ Kiều, quý vị có thể vào để xem lại toàn bộ chương trình được để lại. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email nữa, pastorhuekiều@gmail.com. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị và ban cho quý vị một tuần lễ mới đầy ơn phước, phước hạnh. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn anh Phong nữa.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bài giảng của mục sư và mong rằng tất cả những gì tốt lành nhất sẽ đến với mọi người, hòa bình sẽ đến trên thế giới. Vâng, chúng tôi cùng với mục sư Kiều Tuấn Huệ sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào mục sư.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế biến đồ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.

nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả sắp như đang theo dõi sự kiện thời sự mấy trong ngày sau đây. Kính chào Nam Phong từ tổng đài như Hoàng Thế Dân từ thành phố San Diego, Mắc Cười của nhà.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 23 tháng 6, xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, những cái vấn đề liên quan đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hay là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý hoặc là đóng góp vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta đưa ra để có cái cơ hội bàn thảo và phân tích một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm nay, quân đội Do Thái giết hại hai người tại Nam Lebanon. Hôm nay là thứ ba, 23. Bộ Y tế và Dân dụng của chính phủ Lebanon cho biết như vậy, khiến cho lực lượng Hezbollah liên tiếp tố cáo rằng quân đội Do Thái đã vi phạm ngừng bắn bắt đầu từ Chủ nhật 21. Quân đội Do Thái nói rằng họ đã tiêu diệt ổ khủng bố quân Hezbollah, đã đe dọa hoạt động của họ trong vùng gọi là vùng an toàn của quân đội Do Thái thiết lập ở Nam Lebanon. Trước đó, giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Do Thái cũng đã xảy ra vào cuối tuần thứ 6 19 và thứ 7 20 tháng 6, làm rung chuyển nhiều nơi trước khi hai bên đồng ý trên nguyên tắc đi vào dừng bắn Chủ nhật 21. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm thứ Hai 22 rằng quân đội Do Thái gìn giữ khu vực để bảo đảm không có bạo động chống lại họ từ phía Bắc. Trong lúc nỗ lực hòa bình đã bước qua vòng thứ năm và hiện giờ đang có buổi họp tại Washington cho mục đích cao cả này. Sự kiện ngày hôm nay chưa thấy có dấu hiệu gì gây xáo trộn cho cuộc thương thuyết của Mỹ như rằng Pakistan và Qatar đang xảy ra tại Thụy Sĩ. Liên tiếp ba ngày thương thảo vừa xảy ra. Thứ nhất là về eo biển Hormuz. Eo biển này đã thông thường. Trên 80 tàu bè đã qua lại một cách an ổn. Phó Tổng thống J.D. Vance lên tiếng rằng chúng ta đã thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ mở rộng và tiếp tục như vậy, thanh thang, thoải mái và không bị áp buộc. Bên cạnh một đồng thuận là dừng bắn để bảo đảm cho sự việc này. Thứ hai, về cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại các địa điểm nguyên tử ở tại Iran để thanh tra. Phó Tổng thống Jerry Vance cho biết rằng Iran đã đồng ý và Tổng thống Trump nói với thêm là Iran phải đồng ý thêm là những phái đoàn thanh tra này có quyền thanh tra vũ khí của họ, vì đó là một tiến trình có cơ hội kéo dài đi vào tương lai. Hôm nay Ngoại trưởng Marco Rubio lên đường đi UAE, đi Kuwait và đi Bahrain 3 ngày trước khi ông trở về vào thứ Năm 25. Thứ ba về việc rút lại lệnh cấm Iran bán dầu. Chính phủ Trump đã chính thức làm việc này, cho phép Iran bán dầu tự do, cho phép các tàu dầu trao đổi với nhau mà không bị ngăn cấm như trước đây. Cái lệnh cởi mở này kéo dài 60 ngày, bắt đầu từ ngày thứ Hai 22. Lệnh này tuy nhiên không được phép ứng dụng, không cho phép Iran bán dầu cho Bắc Hàn, bán dầu cho Cuba và bán dầu cho lực lượng Nga tại Crimea ở Ukraine. Thứ tư, quân đội Do Thái tại Lebanon. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái tuyên bố rằng quân đội của ông vẫn ở lại ở miền nam Lebanon lâu dài như ý muốn của Do Thái để bảo vệ dân chúng tại khu vực này, khu vực mà ông gọi là an toàn, và để theo dõi hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Thứ năm, về việc các nhóm thân thảo luận chuyên đề theo một thông cáo chung. Các thương thuyết gia đã đồng ý là những nhóm họp chuyên đề sẽ tiếp tục nỗ lực trải chuốt tất cả 14 điểm trong giác thư hiểu biết được ký vào tuần trước thứ năm ngày 17, trong đó có cả vấn đề nguyên tử, vấn đề cấm vận, v.v. Thứ sáu, hôm cuối tuần qua, Mỹ và Iran đã đồng ý làm việc với Pakistan và Qatar trong 60 ngày trước mặt, với những kiến tạo một hệ thống cấp cao và một hệ thống cấp ủy ban duy duyệt những trao đổi trong 60 ngày. Thứ bảy, cũng trong cuối tuần qua, Mỹ và Iran đã đồng ý một cơ chế giảm xung đột gồm đại diện của các lực lượng, trong đó có cả Lebanon, để thu xếp được rút quân các lực lượng này ra khỏi khu vực tại miền nam Lebanon, chấm dứt giết chóc tại nơi này. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái không hề có chương trình rút quân ra khỏi Lebanon. Việc này còn tùy theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Trong một bản biên bản chung, Pakistan và Qatar lên tiếng mọi vấn đề kỹ thuật sẽ được tiếp tục. Những ngày còn lại của hội nghị tại Birkenstock, tức là tại Hồ Lucep ở Thụy Sĩ, cho mọi vấn đề nêu trên, kể cả toàn bộ 14 điểm trong giác thư hiểu biết được bút ký vào thứ năm 17. Như vậy, diễn tiến 3 ngày này xem ra vô cùng tích cực và có tính cách xây dựng. Tuy nhiên, Tổng thống Trump tiếp tục đe dọa rằng nếu Iran mà có hành kiểm kém, ông sẽ trừng trị họ bằng phương tiện quân sự. Ngày hôm qua thứ hai, một tuần sau ba cao thủ Messi của Argentina, Mbappe của Pháp và Haaland của Na Uy đã lặp lại những gì một tuần trước họ đã làm, đó là mỗi danh thủ tung lưới đối phương hai lần trong một trận đấu ngày hôm qua. Ngôi sao sáng chói Messi của Argentina đứng đầu bảng với 18 lần tung lưới World Cup, cao nhất từ xưa đến nay. Người đứng thứ nhì đồng hạng đó là danh thủ Pháp Mbappe đã tung lưới đối phương 16 lần. Cả ba đội tuyển nêu trên đã được đi vào vòng 32, tức là chung kết, với ba đội tuyển khác, trong đó có Mỹ, có Đức và có Mỹ. Trong vòng 10 ngày, 32 đội sẽ đi vào vòng trong. Rồi bước qua tháng 7 chỉ còn 16 đội, dẫn đến việc tranh đua gắt gao hơn để đi vào tứ kết 8 đội, bán kết 4 đội và chung kết 2. Những trận đấu từ nay trở đi sẽ vô cùng gay gắt, thể hiện vòng loại để chỉ 32 đội đi vào sát phạt nhau, thắng thì đi tiếp, thua thì về nhà. Vâng, đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ 323 của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, nếu quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì quý vị cũng biết là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi. Càng về sau thì những cái trận đấu nó sẽ càng hay hơn, nhất là khi mà đã bước vào vòng loại là một là thắng hay là thua, chứ không có cái chuyện mà tính điểm nữa. Khi mà bước vào vòng loại, nếu mà sau hai hiệp mà hai đội mà vẫn hòa nhau thì lúc đó họ sẽ quyết định bằng những cái trái đá penalty, và lúc đó sẽ phải có một đội cuốn gối đi về nhà. Và thưa quý vị, hiện giờ thì chúng tôi được biết là đội Bồ Đào Nha đang có một cái trận đấu với đội Uzbekistan. Dĩ nhiên cái thực lực của đôi bên nó chênh lệch cũng khá cao, nhưng mà có điều đó là hiện giờ theo như chúng tôi ghi nhận thì đội Bồ Đào Nha đang dẫn trước hai trái, đội Uzbekistan thì vẫn chưa có ghi được cái bàn thắng nào hết. Và chắc chắn là trận này người ta có thể dự đoán được cái thắng, cái phần chiến thắng nó sẽ thuộc về đội Bồ Đào Nha. Bởi vì trận này thì quá dễ dàng cho họ. Có những cái trận mà nó cũng gây khá nhiều bất ngờ cho mọi người. Thí dụ như trận của Nhật Bản chiến thắng một cách oanh liệt. Tuy rằng đội đối thủ của Nhật Bản không mạnh lắm, nhưng mà cái chiến thắng mà nhiều như vậy nó cũng làm cho tinh thần của đội Nhật Bản lên khá cao. Vâng, trong những cái thời gian sắp tới thì quý vị sẽ được thưởng thức những cái trận đấu nó rất là đặc biệt. Trong cái thời gian sắp tới, quý vị có thể lên Internet để download cái bản lịch trình xuống để quý vị xem và theo dõi. Thông thường thì mỗi ngày sẽ có ít nhất là khoảng 3 trận, có ngày thì 4 trận, và quý vị có thể theo dõi để xem cái ngày nào mà cái đội tuyển mình thích sẽ thi đấu. Chẳng hạn như ngày thứ năm sắp tới, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ thi đấu ở Nam Cali, và mọi người cũng đang chờ đợi để xem cái trận đấu thứ ba của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã thắng 2 trận rồi, và cái trận kế tiếp nó cũng sẽ là một cái trận hy vọng nó dễ dàng cho Hoa Kỳ được thênh thang đi vào vòng trong, bởi vì hiện giờ Hoa Kỳ coi như nếu tính điểm là cái người đứng đầu bảng. Vâng, mong rằng là Hoa Kỳ sẽ có những cái lập được những cái thành tích mới trong cái kỳ World Cup năm nay. Vâng, trở lại với
1: thưa Nam Phong, để cho mình cho nó nhẹ nhàng chút xíu, bớt kiếp đầu về những chuyện khác. Nhưng mà khi Nam Phong đề cập về giải quốc cầu đó, thì một khán giả cũng ở Senegal cũng có tác phẩm dịch cho tôi, hỏi rằng về cái nội của Argentina và cái cầu thủ Messi, đó là mà ông cho rằng là dù khóa lưới của World Cup và Argentina đã đánh bại nước Áo là 2-0, thì hỏi ý kiến tôi là có xem cái thằng này hay không, hay là có nhận định về vấn đề đương kim vô địch Argentina đã chính thức giành cái vé để đi vào cái vòng loại trực tiếp ở cho cái giải quốc cầu thế giới 2016 với chiến thắng 2-0 của trước của nước Áo trong lượt mà sẽ trận lượt chơi về cái bản ghi mà diễn ra từ ngày hôm qua tại Dallas. Thì hỏi tôi rằng cái nhân vật mà trung tâm được các trận đấu liên tục và đội trưởng Lionel Messi, người lập cái cú đá hai lần vào cái lịch sử với tư cách là ghi bàn thắng nhất trong lịch sử của World Cup, thì hỏi tôi cũng như là Nam Phong cũng như mọi người dân xem thấy là có đúng không, nếu như là đây là một cái phần của hào hứng của một trận thể thao, mặc dù nó còn nhiều cái giai đoạn đi cái vòng 3, vòng 4 tới vòng chung kết nó còn nhiều chuyện lắm, nhưng mà đối với những người tham thể thao để mà gọi là thích thú đó thì quý vị nghĩ sao? Thì tôi xin tạm trả lời. Đây là một cái trận đấu mà có giải quốc tế, tuy nhiên là những cái vấn đề mà ghi bàn thắng thì nó có nhiều cái yếu tố. Một là cái vấn đề là khả năng của vị gọi là cầu thủ này. Thứ hai là cái chúng tôi được huấn luyện cho cái vấn đề đá bóng, cũng là một cái giải quốc tế mà nó không phải là mỗi năm có, và đây là một cái thể thao để cho người ta quên đi những cái khó khăn khác mà chỉ có những cái hào hứng đó mà thôi. Còn cái vấn đề Argentina có chủ động và sớm có mở cái tỷ số nhiều nữa hay không, đó là chúng ta chờ xem thôi, chứ bây giờ chưa xảy ra thì không có thể nào nói tiếp được. Nhưng mà sau cái trận đấu này đó, thì mọi người cũng kỳ đủ chôn vào cái chú ý của cầu thủ Messi, người chính thức cơ hội phá kỷ lục để ghi bàn thắng cho cái World Cup này. Đó là tôi cũng xin nói là để cho quý vị nào mê thể thao tò mò thì có thể sẽ ghi nhận một số những cái điểm mà chúng tôi xin kê ra. Mặc dù không có theo dõi thường tục nhưng mà cũng nóng ruột lắm, và tại vì đây làm cho cái đầu óc mình nó hào hứng và nó nhẹ nhàng hơn. Đó là cái vấn đề mà thể thao, mà đây có lẽ đây là cái môn thúc cầu và môn đá banh tròn của chúng ta được cả thế giới từ theo dõi và quên đi những cái khó khăn về vấn đề cuộc chiến ở bên ngoài, hoặc là những khó khăn về kinh tế mà người ta gọi là reo hò. Những người trong lối xóm ở chúng tôi làm thì họ nghe và la ó ở trong phòng của họ, dù bên ngoài thì vắng vẻ lắm. Thì đây cũng là một cái sự gọi là tốt lành, nhưng mà với cái cầu thủ Messi này thì nó có nhiều khả năng là khiến cho Argentina có thể đi vào những cái phần mà vòng loại cái ngày kế tiếp. Đó là sự cảnh giác của tôi, xin quý vị yên tâm. Còn bây giờ cái trận đấu thì đây cũng chỉ là sơ khởi, không có vòng loại mà thôi, còn những cái chuyện khác cần có những yếu tố để tranh tài của những đội bóng khác. Đó là xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa cùng với cái lời góp ý cho không khí nó có vẻ nhẹ nhàng hơn về những cái trận đấu đang diễn ra của bộ môn thúc cầu này. Riêng thủ quân Messi của đội Argentina, tức là Argentina, thì sở dĩ người ta nhắc đến nhiều là bởi vì có hai danh thủ khá nổi tiếng trên thế giới trong những cái trận đấu từ trước đến giờ. Một là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này đó thì nhìn đẹp trai và trẻ tuổi, tướng cũng rất là đẹp, nhưng mà anh này lại là ở vào cái tuổi ngoài 40 rồi, 41 rồi thì phải. Trong khi thủ quân Messi của đội Argentina thì 39 tuổi, thì với cái số tuổi đó người ta cho rằng hai danh thủ này đã đến lúc phải đá ít hơn, hoặc là dần dần rút ra khỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng mà không ngờ là danh thủ Messi là đã lập nên cái chiến tích là trong một cái trận đấu trước đây nữa đó, thì anh đá vào lưới của đối thủ đến những ba trái. Và cái chuyện mà trong một trận đấu mà một cầu thủ đá lọt lưới của đối thủ ba trái, nó chỉ xảy ra cách đây 20 mấy năm. Cho nên người ta nhắc nhiều đến Messi và người ta không thấy anh chạy như lúc hồi còn trẻ, nhưng mà anh vẫn có cơ hội để phá lưới của đối thủ. Riêng cái phần của Ronaldo thì trong những cái trận đấu trước đây, anh làm người ta thất vọng. Nhưng mà ngay trong cái trận với Uzbekistan đây thì anh đã gần như lấy lại cái phong độ của mình, cái trận đấu nó đang diễn ra. Chỉ có điều đó là người ta, nếu mà nhìn cái vẻ bề ngoài thì người ta cứ nghĩ rằng anh Messi đó là lớn tuổi hơn Ronaldo, nhưng mà ai ngờ Ronaldo lại lớn tuổi hơn. Thôi thì đây nó cũng, ai cũng vậy, cũng sẽ có một cái thời thôi, đến một cái lúc mà không có còn thích hợp nữa thì chúng ta lui về phía sau, thì cái chuyện đó nó cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái trường hợp của Messi đó thì nó làm cho người ta rất là ngạc nhiên. Cái trận mà mới đây như anh Trọng Nghĩa có nhắc mà đá với đội Áo, đúng lý ra nó là anh đã đá cũng thủng lưới 3 lần, nhưng mà cái trái đá phạt penalty đó thì anh lại đá hỏng, tức là không có đá vào lưới. Chứ nếu mà anh đã đá vào lưới đó thì có nghĩa là trong cái trận vừa rồi là anh đá vào lưới của đối thủ lại 3 lần nữa, giống như trận trước. Vâng, một vài cái điều chia sẻ với quý vị cho nó vui vui, trong khi mà quý vị theo dõi những cái trận đấu túc cầu trên những cái sân vận động từ Hoa Kỳ, Canada cho đến Mỹ Tây Cơ. Và thứ năm này chắc chắn là chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi đội tuyển Hoa Kỳ đá với một cái đội khác, và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ có thêm những cái điều rất là đặc biệt. Vâng, trở lại với một cái chuyện mà lình xình gần đây từ các cơ quan truyền thông và những cái người mà không thích ông Trump đó, là cái vụ mà cái hồ nước trước cái đài tưởng niệm cố tổng thống Lincoln nó bị phá hoại. Thì không biết rằng là anh Trọng Nghĩa có biết những cái chi tiết nó liên quan đến cái việc phá hoại này hay không? Và tại sao người ta nói rằng ông Trump đưa ra những cái lời mà nó không có đúng với sự thật về cái chuyện mà cái hồ nước này, vân vân. Và thậm chí ông còn đòi kiện đài ABC về một số những cái chuyện là đưa tin không có đúng. Thì không biết là anh Trọng Nghĩa có biết gì về cái diễn biến này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng chỉ biết cái sơ qua thôi chứ không có theo dõi chi tiết, anh Trọng Nghĩa không? Dạ. Chuyện về hồ nước. Nhưng mà vấn đề mà những cái hãng thông tấn lớn mà đưa tin sai lạc đó, cũng dụ như tờ New York Times cũng sắp sửa bị kiện về vấn đề những tin tức mà đưa ra nó không có đúng sự thật, và cũng gặp cái sự phản đối từ phía cái tòa bà tóc. Còn riêng cái hồ nước đó, và người ta cũng bàn qua thắng lợi về những kẻ phá hoại, cũng như những cái việc gì mà của tổng thống đưa ra hay là của chính phủ Mỹ đưa ra thì đều có gặp những trở ngại của những người gọi là chê khen nó không có đúng, hoặc là tìm cách để mà gây ra chú ý, cũng như là đưa ra những cái khó khăn để mà gọi là mà phản bác ngay này kia. Chuyện đó thì gần như liên tục một trong vòng 10 năm nay, những chuyện gì mà gọi là nó không có tốt, cũng như là các cái cơ quan truyền thông mà về vấn đề dù mạnh cũng đã đưa ra những cái hình thức để mà cầu view tức chuyện là để gây chú ý với người ta, cũng như là làm khó khăn cho chính phủ. Cho nên cái việc mà cái hồ nước để dẫn tới cái đài tưởng niệm đó được tự là thanh trang, tự là làm sạch để mà tổ chức cho cái kỷ niệm 250 năm thành lập của nước Mỹ, thì cũng đã gây ra những cái khó khăn bằng cách này cách khác, và những kẻ phá hoại hoặc là có xúi dục như thế nào, hoặc là những cái kẻ gọi là gây chú ý, thì chuyện đó bao giờ nó cũng có hết. Nhưng mà tại sao trong cái giai đoạn này mà cái hồ nước đó là một cái mỹ quan và một cái thắng cảnh gây ra cái biểu tượng cho nước Mỹ? Thì tôi nghĩ rằng ở đây cũng chỉ là người ta lợi dụng cho cái vấn đề tìm cách là gây ra khó khăn, cũng như là gây quan mang, cũng như là tìm gây chú ý của những người khác đó mà thôi. Còn những chuyện báo hoại thì gần bao giờ cũng khó hết. Cũng như ngay cả như thành phố Chicago thì cái vấn đề tội ác rất là nhiều, mà tổng thống ngày hôm nay nói rằng nó cần được cái giúp đỡ chính phủ liên bang để giảm bớt tội ác tại đây hay không. Nhưng mà thành phố Chicago thì gần như im lặng, tại vì ở đây là cái chủ trương của họ để làm cho là cái chú ý, cũng bỏ tiền rất là nhiều để mà đạt những chuyện đó. Do đó thì cái chuyện mà cái chính phủ làm về vấn đề về cái việc làm nào của chính phủ cũng bao giờ cũng có cái xe gọi là không ưa, chống ưa, cũng tìm cách phá hoại hoặc là thay đổi về những cách nói, hoặc là để mà châm biếm, hoặc là để tạo ra cái gì là để gây quan mang, bao giờ cũng có. Do đó thì tôi cũng nói để chờ xem những cái điều tra của cơ quan an ninh, của cơ quan FBI cũng như là cơ quan gì giám sát để mà biết rõ sự thật hơn, là chúng ta đặt lên những cái bản tin bàn vô tán ra thì nó cái việc khi nó bị lạc hướng và cái sự hướng dẫn sai cái dư luận cho nó học, đó là ý kiến tôi là như vậy cho nó học.
0: Vâng, khi mà Tổng thống Trump nói rằng cái hồ nước này bị phá hoại thì nó có một số những cái điểm mà người ta đặt ra câu hỏi. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà nói hồ nước được đổ hóa chất xuống để làm tróc cái màu sơn, cái màu blue theo cái màu cờ của Hoa Kỳ, chuyện đó nó có thể nó xảy ra, mặc dù nó cũng hơi khó bởi vì ở dưới hồ nước nó phải cần một cái lượng hóa chất mà mạnh cỡ nào hoặc là như thế nào đó nó mới làm tróc sơn. Cái điểm thứ hai đó là cái hồ nước nó đổi thành một cái màu green, tức là màu xanh, bởi vì cái lớp dường như là rong rêu. Thì người ta cho rằng nếu mà đổ một cái loại thuốc nào đó để rêu nó mọc lên đó, cái chuyện đó nó cũng khó so với một cái hồ nước khá lớn như vậy. Trong khi đó thì Tổng thống Trump vẫn khẳng định là cái chuyện phá hoại nó có xảy ra. Dĩ nhiên ai cũng biết là nó phải có phá hoại thì nó mới có cái tình trạng đó chứ. Nhưng mà phá hoại theo kiểu nào và cách nào mà để làm cho nó bị cái tình trạng như vậy, hoặc là cái sự tách trách của cái nhà thầu mà họ làm cái công việc sơn lại hay sao? Nó có nhiều cái nghi vấn mà người ta vẫn tiếp tục đưa ra. Vẫn không biết rằng là theo dõi cái việc này thì anh Dân có cái nhìn như thế nào về chuyện này thưa anh Dân?
2: Nó là tiêu biểu của cái sự ghét Trump và không đồng ý với việc Trump làm. Cái hồ phản chiếu đã nối liền cái ngọn tháp bút chì, tức là Washington Monument, và cái đài Abraham Lincoln, nó đã xanh tươi, đẹp ơi là đẹp, màu da trời, sau khi được thiết lập khá tốn kém để chỉnh trang lại cái người ta gọi là bao nhiêu thời tổng thống đã trả qua ai làm. Thế đùng một cái nét đẹp xanh đó nó không còn nữa, nó đổi màu, rồi nó có rong rêu, rồi nó có hóa chất. Thế thì ra có một bọn người nào đó đã phá hoại cái sự thay đổi đó bằng sinh hóa học. Và sinh hóa học đó thì nó ảnh hưởng đến môi trường, và môi trường thì nó ảnh hưởng đến phản chiếu. Tổng thống Trump loan báo rằng đã có 13 người bị bắt, 7 người đã bị tố cáo và 6 người kia đang điều tra. Và đây là một việc mà ông cho rằng kẻ thù của ông ngăn cản một nước Mỹ ăn mừng ngày Quốc khánh thứ 250. Vâng, cái chuyện này xem ra đó, nó dễ mà nó khó, và nó khó mà nó dễ. Cái mà sơn cái lớp sơn xanh ở phía dưới cho nó hợp với màu xanh da trời của một cái hồ nó rộng và nó lớn như thế đó, đã làm xong và kết quả vô cùng mỹ mãn. Nhưng không ngờ được là phản ứng sinh hóa đã làm cho nó mất cái vẻ đẹp đó, và bây giờ tái trùng tu lại đang xảy ra. Và ông Trump cam kết rằng ngày 4 tháng 7 này nó sẽ trở lại một cái hồ phản chiếu màu xanh ra trời. Mặc dù cái màu xanh đó là màu xanh nhân tạo, nhưng mà nó giữ cho cái màu xanh đó đẹp, đẹp miên viễn luôn. Cái hồ này trước đây, cái thời Tổng thống Obama đó, ông Obama đổ bỏ không biết bao nhiêu tiền, chưa lên chưa xuống, mà nó vẫn không đẹp, nó vẫn rộng rêu, nó vẫn bùn, rồi nó vẫn màu sắc ảm đạm lắm, chứ nó không có màu xanh tươi như vậy. Vâng, bà Jean Pirro đó, bà đang khởi tố 13 nhân vật này. Phá hoại tài sản quốc gia là một trong tội. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin Cảm ơn phần chia sẻ của anh Nhân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California, liên quan, nó cũng liên quan đến cái việc phá hoại, nhưng mà lần này là phá hoại ở trong cộng đồng Việt Nam ở Bắc California. Vị thính giả này có vẻ muốn tìm hiểu thêm về cái việc mà mấy ngày gần đây cái tượng đài Việt Mỹ ở trong cái khu vực vườn truyền thống của Việt Nam đã bị phá hoại. Thì vị thính giả này đặt một cái câu hỏi mà chúng tôi chắc cũng không có trả lời được. Theo các anh nghĩ vụ phá hoại này do phe phái nào? Bởi vì người ta khẳng định đây không phải là do những kẻ không nhà phá hoại. Vâng, cái câu hỏi này thì chắc chúng tôi sẽ không có trả lời được. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái chuyện mà tượng đài Việt Mỹ, chiến sĩ Việt Mỹ ở trong cái khu vườn truyền thống bị phá hoại, và cái mục đích phá hoại đó là nhằm cái mục đích gì theo cái nhìn của anh, thưa anh Dân?
2: Chúng ta hãy để cho cảnh sát tìm ra cái câu trả lời. Nhưng với 5 lần phá hoại trong 2 năm qua đó, với cùng một mục tiêu là triệt hạ uy tín của lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Từ khi đánh cắp cái bức tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, là triệt hạ danh giá của những người đã từng là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và cái mục tiêu này đã không ít thì nhiều, nó ảnh hưởng đến ý thức hệ. Ý thức hệ đó có thể là ý thức hệ chiến tranh cũ và mới liên quan đến Việt Nam. Ý thức hệ này cũng có thể là sự bài bác, bất đồng ý kiến và không thân thiện với cộng đồng người Việt tại địa phương. Và ý thức hệ này đó, nó còn đi xa hơn nữa. Đó là ý thức hệ quốc cộng. Ngày hôm kia, họp báo tại vườn truyền thống Việt, ông cảnh sát trưởng nói rằng tôi không tin rằng chúng tôi có đủ bằng cớ để nói rằng đây là một việc làm có tính cách hận thù. Vâng, hận thù gì thì không biết, nhưng mà ý thức hệ thì rõ ràng. Và cái việc làm này nó tinh vi lắm, nó có tổ chức. Trước hết là việc cưa cái chân của tượng đồng. Thứ hai đó là tháo những cái đinh, cái con ốc khổng lồ như vậy. Rồi thứ ba là đem xe trước vào, đã giật sập cái tượng Việt Nam Cộng Hòa, cho nó nằm ở trong lòng cái xe trước, rồi xe trước đã kéo lê ra khỏi khu vực, đi cái lối phía sau vườn rau để tẩu thoát. Và cuối cùng đó, quăng cái bức tượng đó xuống dưới đáy vực ở cái khu rừng dành cho người vô gia cư, cách đó khoảng một mai rưỡi. Tất cả những hành động này đó, không có chuyên viên, không có những người có đầu óc suy nghĩ, hiểu biết về tượng, và không có người quyết tâm sẽ không bao giờ làm được. Chúng ta không thể biết rằng đây là một tổ chức, đây là một tổ chức tay sai, đây là một tổ chức được thuê mướn, nhưng hẳn là nó có cái sự bất đồng ý kiến với và hận thù mang tính cách ý thức hệ. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, 3 lần bị tháo ra và triệt hạ, lá cờ California 2 lần và lá cờ Mỹ 2 lần. Tất cả những chuyện này nó làm xót ra thân phận của bức tượng Việt Nam Cộng Hòa. Nó làm phẫn nộ những người đã từng mặc áo trận phục vụ cho nền Cộng Hòa Việt Nam. Giới hữu trách của công viên này đang điều tra, và họ đang điều tra một cách kỹ lưỡng. Họ có tất cả những hình ảnh này được quay vô trong camera, nhưng không rõ rằng cái cuộc điều tra này nó tiến hành có tới cái mức hay không. Vâng, đây là một việc đáng tiếc. Cái đáng tiếc này đó, nó xảy ra là vì chính phủ San Jose không đủ tiền để cung ứng cho một dịch vụ đòi hỏi là phải có chuẩn bị, phải có ngăn ngừa và phải có theo dõi. Công viên này sau khi màn đêm đi xuống là nó tối om. Và cái chuyện mà phá hoại này đó nhắm vô các biểu tượng, lá quốc kỳ, cột cờ, dây cờ, và bây giờ ngay thân tượng chiến sĩ miền Nam Cộng Hòa nữa, làm một việc làm gây chấn động cho dư luận đó, ở trong vùng cũng như là dư luận khắp nơi trên toàn thế giới. Ông Biên Đoàn trong cuộc họp báo ngày hôm kia, ông có nói rằng học được một cái bài học, thiếu ngân quỹ làm việc cho nó đứng đắn, nó hoàn tất, và rồi tiếp tục thiếu những kỹ thuật để kiểm soát, để theo dõi, để bảo vệ, đã khiến cho ông đòi hỏi ngay trước mặt vị thị trường rằng cái công trình cải tiến đó phải dứt khoát hơn. Không biết trong công trình cải tiến như thế này đó, cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt matching fund với chính phủ San Jose đó nó là bao nhiêu? Chứ còn nếu tình trạng thiếu sót về ngân quỹ cứ tiếp tục như thế này, không ai cấm được bọn ác nó tiếp tục phá hoại. Và đó là cái nỗi dây dưa khắc khoải nhất của những người yêu chuộng cái địa điểm này. Vâng, thưa hai anh một khán giả, địa điểm này đã tốn nửa triệu đô la và mười mấy năm trời mới thực hiện được. Bây giờ thì cái thân tượng của kỷ niệm chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã được trở về cái nhà kho của thành phố. Cái cây súng mà anh cầm đã bị gãy ra khỏi tay. Và trên đường lôi kéo cái thân xác của anh từ kéo cái đài nó sập xuống, nó rơi lên trên cái thùng xe truck, nó kéo lê ra khỏi vườn rau và tẩu thoát, cho đến khi quăng xuống dưới vực cái khu rừng cho người homeless đó. Nó đòi hỏi trùng tu khá nhiều. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ một số những cái chi tiết của mà anh Giang vừa gửi đến. Hy vọng rằng là quý vị thính giả ở Nam Cali một phần nào đó nắm rõ được, và chúng tôi cũng đang chờ đợi những cái câu trả lời và cái cuộc điều tra của bên phía giới chức chính quyền địa phương để xem coi tại sao nó có cái tình trạng này xảy ra. Sở dĩ mà người ta đặt câu hỏi và người ta hơi thắc mắc nên là bởi vì như chúng ta thấy cái biểu tượng người lính Việt Nam Cộng Hòa đó, bị cắt ra và bị giật sạch. Có người ta đặt câu hỏi nói tại sao lại không cưa và giật sạch hết luôn một cái cho nó tiện việc nhà nước, mà lại chỉ giật sạch bức tượng của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà bức tượng của người lính Mỹ lại vẫn để nguyên. Cho nên khi mà cái sự việc nó xảy ra đó thì người ta sẽ có nhiều câu hỏi và những cái nghi vấn cho những cái sự việc như vậy. Hy vọng rằng là bên giới chức chính quyền sẽ sớm có thể có cái cuộc điều tra để có được cái câu trả lời, và hy vọng rằng thành phố San Jose sẽ một phần nào đó có một cái số ngân quỹ cho cái việc bảo tồn những cái địa điểm như thế này. Bởi vì thật sự ra cái công sức tiền bạc đóng góp của cộng đồng người Việt ở tại San Jose cho cái nơi này mang tên là vườn truyền thống Việt Nam, rồi dựng lên cái bức tượng chiến sĩ Việt Mỹ, nó là, nếu mà tính ra nó là tài sản của thành phố và được quản trị bởi một số những cái người trong cộng đồng Việt Nam, thí dụ như vậy, chứ đây nó cũng không phải là tài sản của riêng ai mà chính thành phố phải có cái gìn giữ về những cái tài sản này. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức để gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới nếu chúng tôi có thêm những cái tin tức nào đặc biệt. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc đàm phán mà Hoa Kỳ và Iran vừa bước vào cái vòng khởi đầu. Và nó có một số những cái chỉ dấu cũng khá tốt, ví dụ như chuyện mở những cái đường dây nóng liên lạc trực tiếp để khi mà có chuyện thì hai bên sẽ liên lạc ngay. Nhưng mà có một số những cái điều mà hai bên vẫn chưa có đồng ý với nhau. Thí dụ chẳng hạn như cái chuyện Iran họ đòi kiểm soát cái eo biển này, và thậm chí là họ sẽ thâu cái tiền thủy lộ, tức là tiền mà thâu tàu thuyền qua lại đó, họ sẽ thâu, vân vân. Và những cái người mà từ trước đến giờ vẫn luôn đặt cái dấu chấm hỏi và cái sự nghi ngờ đối với cái thiện chí của bên phía Iran, họ cho đến giờ phút này họ vẫn không tin. Họ nói rằng cái cuộc đàm phán này đó, không sớm thì muộn, nó cũng sẽ gặp cái trở ngại và chiến tranh có thể sẽ trở lại. Mặc dù mấy hôm nay tin tức cho thấy rằng mọi chuyện nó diễn ra suôn sẻ và những cái chỉ dấu tốt đẹp về vấn đề giá dầu hạ giảm, vấn đề thị trường chứng khoán gia tăng, vân vân. Nhưng mà cái bước khởi đầu chưa hẳn sẽ là tốt lành cho những cái phân đoạn sau, bởi vì người ta nói rằng đối với Iran chúng nó ma quỷ vô cùng, cho nên cuối cùng có thể Hoa Kỳ sẽ bị chúng nó cho vào trong xiếc, để rồi sẽ lỡ cỡ và lúc đó nó tiến thối lưỡng nan. Thưa Trọng Nghĩa, qua cái nhìn của anh đó thì những cái khởi điểm ban đầu có vẻ khá tốt đẹp này. Và rồi nó có một số những cái đòi hỏi của Iran mà nó đi ra ngoài cái chuyện đó, thí dụ như đòi kiểm soát eo biển Hormuz, đòi thâu tiền vân vân. Cái điều đó chắc chắn Hoa Kỳ họ sẽ, bên phía Hoa Kỳ họ không đồng ý, mà hễ mà không đồng ý đó thì mọi chuyện lại tiếp tục đàm phán và nói chuyện. Mà nếu mà không xong nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho nên với cái nhìn của anh thì liệu 60 ngày này nó sẽ giải quyết được cái cuộc chiến ở tại Iran hay không? Hay là như cái nhìn bi quan của một số người đó, họ nói rằng rốt cuộc sẽ không có giải quyết được. Và cuối cùng đó, Hoa Kỳ sẽ phải chẳng đặng đừng tiếp tục sử dụng cái sức mạnh quân sự, hoặc là thậm chí tệ hơn nữa đó là bỏ ngang cuộc chiến này. Thì cái nhận định của anh về những cuộc đàm phán ban đầu mà tốt đẹp này đó, hy vọng nó sẽ tiếp tục tốt đẹp hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái diễn tiến mà sơ khởi thôi, nhưng mà cũng có một tin tức mà chúng tôi cũng cảm thấy là nó có những cái điều gì đó nó cũng không có được tốt. Đó là Mỹ và Iran bất đồng về thanh tra hạt nhân và việc sử dụng nguồn tiền được dỡ bỏ. Đó là tin tức trong ngày hôm nay tôi vừa được ghi nhận. Thì với những diễn tiến mà anh Hoàng Thế Dân có trình bày trong 21 ngày qua thì cho thấy rằng là một số những cái diễn tiến khá tốt cho cái bước đầu mà về cái bản ghi nhớ để thực hiện, như là cái chương trình mà kéo dài 60 ngày. Thì Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là nước cộng tiền của Iran đã hoàn toàn đồng ý bất chấp các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất không giới hạn thời gian, để gọi đây là một nhiệm vụ rất lớn. Tuy nhiên về phía của Iran, sau đó để bác bỏ tuyên bố này, và hai bên tiếp tục bất đồng về vấn đề thanh tra hạt nhân và sử dụng nguồn tiền được nới lỏng về cách trừng phạt. Trên trang mạng của là Truth Social thì Tổng thống Trung Quốc mặc cho họ phản đối và tung ra những phát biểu sai sự thật cùng với cái chiến dịch tuyên truyền dồn dập của đám và báo chí giả đưa tin giả. Những kẻ đang làm mọi cách để biến thắng lợi của nước Mỹ thành thứ nhỏ bé tầm thường. Iran đã hoàn toàn triệt để đồng ý chấp nhận các cuộc thanh tra hạt nhân ở cấp độ cao nhất trong một tương lai rất xa, tức là khó mà có thể đoán được. Tổng thống cũng nói điều này sẽ bảo đảm sự trung thực về hạt nhân nếu họ không đồng ý. Những này sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Đây là một cái chuyện mà nếu trường hợp mà có sự cáo trở thì sẽ có phản ứng ngay. Đó là cái vấn đề. Rồi ta cũng đã hiểu được rằng cái lộ trình 60 ngày là cần phải có một cái thỏa thuận lâu dài. Theo những cái bản tin mà chúng tôi cũng đọc được, đó là qua trung gian của Qatar và Pakistan, thì phái đoàn cao cấp của Hoa Kỳ cũng đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên tại thị trấn nội ở trên núi của là Burgenstock ở Thái Thụy Sĩ vào ngày hôm qua. Hai bên có lẽ là thống nhất một lộ trình nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình vĩnh viễn trong vòng 60 ngày trên cơ sở gọi là thỏa thuận tạm thời về tuần trước. Và những cái thỏa thuận này đó thì chúng ta gọi là thỏa thuận tạm thời. Mỹ và Iran đồng ý để mà nhằm chấm dứt giao tranh, đặc biệt đó là giữa Do Thái và đồng minh của Mỹ và lực lượng Hezbollah đã được Iran làm hậu thuẫn tại Lebanon. Đây là một cái dấu mốc mà nó rất là quan trọng. Bởi lẽ đây là cái chuyện mà nó không có được thường tại vì trong đầu anh và Thúy Dân có đưa ra mà những cái diễn tiến mà Do Thái cũng rất là quyết liệt để mà gọi là làm những việc gì cần thiết để có thể bảo vệ cho cái chuyện an toàn của chủ Do Thái. Và Do Thái thì nói rằng sẽ không có rút quân và động tại chỗ, nhưng mà sẽ không tấn công nếu như là những thành phần quá khích mà không tấn công Do Thái. Đây là những cái sự diễn tiến mà chúng ta thấy nó có cái phần nào nó hơi gọi là gây go cho cái việc Do Thái mà từ đầu anh và bây giờ có trình bày. Sau cái cuộc đàm phán mà vào hôm qua thì quân đội Hoa Kỳ tạm ngừng các việc phong tỏa để điểm như là chúng ta cũng được anh và bây trình bày. Dựa trên những nhượng bộ quan trọng khác của Iran thì tổng thống nói rằng tôi đồng ý eo biển Hoa Kỳ mở cửa không tiếp tục phong tỏa trên biển. Tuy nhiên toàn bộ tàu chiến của chúng ta vẫn duy trì ở vị trí sẵn sàng và áp đặt lệnh phong tỏa nếu cần. Nhưng mà thời điểm hiện tại khả năng từ đó thì như là khá thấp. Nó tóm lại đó, qua lượng tàu cũng đã phần nào phục hồi và cái giá dầu đã giảm, đó là những cái lợi thế mà chúng ta thấy ở khắp nơi hết mà chạy qua tiền cũng vậy. Thế thì bây giờ nếu như có những cái chuyện mà gọi là sắp tới thì mà cũng còn cái thời gian gọi là ví dụ như là 3 tháng mà bây giờ chỉ mới có mấy ngày mà chúng ta có thể gọi là nhận xét là có cái hậu quả là như thế nào thì cái chuyện đó cũng dễ dàng là nó qua sớm. Tuy nhiên là cái sự sẵn sàng mà chúng tôi cũng đã được thấy và có sự như là kiên định về cái lập trường bảo vệ cho sự bảo vệ với mình của bây giờ phải giới như các phần tử Hezbollah ở trong cái khu vực miền phía nam của Lebanon cũng là một trong những cái mốc rất là quan trọng để thử thách được xem cái chương trình này nó có được chung sẻ phát một hợp không. Nhưng mà đặc biệt đó là nếu như là cái sự thỏa thuận của Iran mà về vấn đề cho cái vấn đề ủy ban của quốc tế để mà sự là giám sát cũng như là thanh tra về vấn đề khả năng về vấn đề kinh luyện về uranium cũng như là khả năng về nguyên tử thì đây cũng là một phần mà đó mà trong các 14 điều khoản của Hoa Kỳ đòi hỏi là một sự thách nhiên. Tới bây giờ với cái nhìn của tôi chỉ mới có vài ngày sau cái cuộc gọi là thỏa thuận trên cái vấn đề về căn bản như là những cái gọi là phần đầu của một cái sự đồng ý tạm thời này mà có những cái đột biến mà nó có những cái điểm cộng và nó cũng có vài những cái điểm trừ thì chúng ta cũng sẽ phải gọi là kiên nhẫn chờ xem những tiến triển ít nhất là một hai tuần để xem coi những cái động thái đó nó có vấn đề gì phát triển hay không, từ đó mới có thể nói được là cái việc mà hòa bình cũng như là cái chuyện về là những cái tiến trình về đồng ý để mà thực hiện thì 4 điểm là theo lộ đồ nó sẽ ra như thế nào. Nhưng mà dù sao đó cái vấn đề này đó là tôi cũng thấy là cái chuyện tiến trình nó khá tốt trong giai đoạn này, chưa có đến nỗi đổ vỡ bằng những cái cuộc mà tấn công đưa ra cái sự tổn thất nặng và cái tàu lưu thông cũng đã khá tốt rồi, và mặc dù chưa có phải là hoàn toàn được 100%, nhưng ít nhất đây cũng là tiến tiến mà không có một cái vật thể nào và cũng không có ý chí và cái sự bảo đảm an toàn để vượt qua. Đó là những cái chuyện của những ngày đầu. Đúng cái sự kiện câu trả lời của tôi đó, nó cũng còn quá sớm để nói rằng cái sự thể hiện cho cái bản đồng ý cũng như là cái việc làm gọi là thiện chí của cả đôi bên mà người ta nghi ngờ những gì mà tổng thống Hoa Kỳ nói có vẻ là rất là tốt, nhưng bù trở lại có những cái phản bác từ phía của Iran. Đây là những cái chuyện mà chúng ta cần phải vững tâm để mà theo dõi và lưu rằng những cái lời qua lợi đáp ứng qua lợi đó nó có ảnh hưởng để trực tiếp những cái gì để nói không. Nhưng mà đối với mình của tôi á, có cái vấn đề vẽ khá tốt, đó là cái vấn đề xa về vượt qua cái một phút này khá an toàn, và cái số lượng tàu cũng khá lớn, mặc dù nó chưa có phải là năng suất 100%, nhưng ít nhất đây là chứng tỏ và điều kiện này nó cũng làm lợi cho cái vấn đề đi hàng và được tích lũy dầu, và giá dầu tiếp tục hạ thì chứng cũng ngày hôm nay đó là cái vấn đề xuống cũng dưới một tin nữa là khoảng 72 mỹ cùng dầu thô. Rồi còn các vấn đề, những cái vấn đề khác của và do Thái với Lebanon thì nó có ảnh hưởng đến cái điều này hay không, cũng là tùy thuộc cái thái độ của Iran nói với cái đàn em để bớt đi cái sự hỗ trợ cho cái vấn đề của sử dụng nhóm Hamas và ngay cả nhóm Hezbollah, thì từng đó mới có thể trả lời một cách tốt, nhưng mà chúng ta chờ xem cái phản ứng nó như thế nào. Bù trả lời thì giới chức giới Hoa Kỳ hiểu rằng có ủng hộ trong cái giải pháp mà gọi là ngừng bắn, cũng như là cái chuyện mà thông thương tàu bè và cái vấn đề mà xuất cảng tàu hay là thảo khoát về những cái bản quyền đông lạnh của Iran và việc sử dụng nó là như thế nào. Đây là những tiến trình mà chúng ta phải chờ xem, chứ không có thể mà nói là nó sẽ có như thế nào trong vòng nghĩa là 10 ngày. Rất là khó cho cái câu trả lời này. Nhưng mà dù sao đó, đây cũng là những cái tiến trình mà nó có trục trặc nhưng mà chỉ nhỏ thôi, nhưng mà cũng là một cái ưu tốt cho những cái giải bắt đầu cùng cái bản đồng ý này thì mà không.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân nghĩ sao về cái chương trình, cái thỏa thuận 60 ngày lần này, liệu nó có giải quyết được cái cuộc chiến lần này hay không? Bởi vì người ta vẫn nghi ngờ cái thái độ chân thành của Iran thật sự có muốn hòa bình hay không, hay là họ vẫn đang có một cái âm mưu ấp ủ và một cái đòi hỏi nào đó, để rồi cuối cùng đó, thì cái tiến trình đàm phán nó 60 ngày nó có thể nó sẽ không có đi đến cái kết quả như người ta mong muốn, thưa anh Dân.
2: Tôi sẽ cố gắng không tiên đoán, không võ đoán về những gì xảy ra. Nhưng 3 ngày xảy ra, theo quốc tế được biết, nó đã chứng tỏ rằng lần này các phe phái nói chuyện vô cùng tích cực, xây dựng hợp tác và đứng đắn. Tôi không hoài nghi cái lập luận cho rằng Iran nó cháo trở, nhưng điều đó không có nghĩa là Iran nó sẽ tiếp tục cháo trở, tại vì họ nhận được một sự cái tạm gọi là đặc ân về tài chính quá nhiều, được quyền tự do bán lại, bán dầu mà ngày hôm qua và ngày hôm nay đó. Chính phủ Mỹ đã cởi nới để dầu của Iran được bán vào nước Mỹ. Đây là chuyện chưa xảy ra từ năm 1980 đến nay. Và với cái chuyện mà được bán như vậy đó, Iran phục hồi lại cái kho tài chính. Rồi cái tiền đông lạnh 25 tỷ đó, Phó Tổng thống J.D. Vance đề nghị là thay vì thao khoán trả lại bằng đô la đó, thì Iran nên mua hàng nông phẩm. Chuyện này cũng đang được cứu xét. Điều đó có nghĩa là hai cái mối lợi tài chính đó nó làm cho Iran hành xử khác hẳn Iran. Cái vấn đề còn lại là 300 tỷ đô la tiền tái thiết và xây dựng một Iran đổ nát sau cuộc chiến đó, nó sẽ đi đến đâu? Tất cả những cái tiền này là người dân không có đóng thuế, người dân Mỹ không có đóng thuế, như là 1.3 tỷ tiền thuế của dân đã được Tổng thống Obama hứa hẹn, và ông dân 400 triệu bạc cash trong một chuyến bay tờ mở sáng đến Tehran để đưa cho chế độ. Hình thì ra hai việc làm này nó khác. Iran biết rằng cái tiền này đó không phải là tiền họ lấy của dân Mỹ, cho nên ông Trump, ông không có thương tiếc gì cả. Ông cũng không có chần chờ gì cả một khi mà họ có hành kiểm xấu. Và kể từ

0: trình bày kết quả qua 3 ngày đầu đó, cho biết rằng không một điểm nào Iran cháo trở cả. Iran có cháo trở đó là cái lập luận của Tổng thống Trump nói rằng ngoài cái vấn đề cho các cơ quan nguyên tử năng quốc tế trở lại các địa điểm mà một năm trước đây vào tháng 6 không lực Hoa Kỳ đã tàn phá ba cái căn cứ nguyên tử đó để tiếp tục xem coi bụi phóng xạ nó nằm ở đâu, hệ thống uranium tinh chế nó bị trôn vùi ra làm sao. Ông Trump nói thêm nữa, cái phái đoàn thanh tra đã nên thanh tra vũ khí luôn thì gặp sự chống đối. Thì chống đối nó đến từ chính quyền Iran nói rằng cái chuyện đó đó chúng tôi không biết gì cả. Và ông Trump ông thường hay làm những cái chuyện như vậy. Ông nói trước để chọc giận, nói trước để xem cái phe bên kia phản ứng ra làm sao. Phe bên kia đó có ba loại phản ứng lúc đầu đó thì im lặng. Thứ hai đó là chống đối kịch liệt. Và thứ ba đó là cố xét xem cái nào họ nên làm, cái nào họ nên nói, cái nào họ không nên. Và cái sự trưởng thành của chế độ Iran cho biết rằng họ cần Mỹ, họ cần cái giác tư hiểu biết 14 điểm trong 60 ngày này hơn ai hết tất cả. Và họ đừng giỡn mặt với ông Trump. Tại vì lần này đó, ông Trump rất có thể ông sẽ không như 7 lần trước đây. Ông dọa mà ông không đánh. Chính quyền Iran nên hiểu rằng họ có đang có một trường hợp rất có lợi cho họ. Số lượng 80 mấy tàu đi qua eo biển Hormuz đi vào nội vịnh và từ đó đã đạt được trên 50% cái số lượng tàu về như vậy trước cuộc chiến tranh. Đây là một nỗ lực tuyệt vời. Thành thử ra nếu lấy khôi ra những gì mà nó xảy ra, thành quả nó đang diễn ra đó, tôi không dám có lý do gì nghi ngờ thằng 60 ngày này đó, nó sẽ gặp trắc trở. Tại vì bây giờ Iran đó nó là một Iran khác hơn rồi. Tuy nhiên là quý anh và quý thính giả có cái lập luận riêng của mình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ ý kiến của anh Dân. Thật ra thì nếu mà Iran ngồi suy nghĩ kỹ lại thì những cái điều kiện thỏa thuận tương đối nó khá hấp dẫn đối với họ. Từ vấn đề tháo khoáng những cái tiền bị đóng băng, từ cái việc và để cho Iran buôn bán dầu hỏa một cách thoải mái và thậm chí còn bán thẳng cho Hoa Kỳ nữa. Rồi vấn đề tái thiết lại Iran với cái sự giúp đỡ của nhiều nước ở trong vùng với cái số tiền khá lớn, thì tại sao lại không nhận cái chuyện đó? Nó chỉ có hai cái vấn đề lùng bùng là vấn đề giao nộp những cái uranium đã làm giàu, mà thậm chí người ta còn đưa ra cái đề nghị đó là làm không cần giao nạp nữa, chỉ cần làm loãng cái lượng tinh chế mà đã làm giàu đến 60 mấy% đó là xong. Có nghĩa là khi làm loãng ra họ vẫn có thể họ giữ lại cái đó để mà họ phục vụ cho cái mục đích về công nghiệp hoặc là mục đích về vấn đề kinh tế hoặc là vấn đề điện nguyên tử v.v. Những cái điều kiện khá hấp dẫn đó mà nếu mà không nhận nữa thì chả biết là bên phía Iran họ muốn cái gì. Rồi cái chuyện mà kiểm soát eo biển Hormuz từ trước đến giờ không có cái chuyện đó, bây giờ nó nảy sinh ra cái đó. Nó cũng chỉ là một trong những cái vấn đề mà Iran muốn làm khó trong khi mà thương lượng để có thêm được cái lợi thế thôi. Nhưng mà xem ra những cái điều kiện thương lượng nó khá hấp dẫn đối với Iran trong cái khoảng thời điểm này. Cái thời điểm mà họ không còn gì hết, có nghĩa rằng là từ vấn đề lực lượng quân sự cho đến vấn đề kinh tế thì khó khăn.

0: vấn đề cái tư thế trên trường quốc tế cũng vậy, cũng gặp rất là nhiều những cái trở ngại. Vâng, mong rằng là họ sẽ suy nghĩ kỹ và để cho cái tiến trình 60 ngày này được thành công và thế giới sẽ có được cái hòa bình, đặc biệt là ở cái vùng Trung Đông, và nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt cũng như vấn đề kinh tế của toàn thế giới. Vâng, chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Ngày hôm qua các anh nói rằng ông Keir Starmer sẽ từ chức. Như vậy thì sẽ có bầu cử lại Thủ tướng Anh hay sao? Anh Dân thì nói rằng sẽ có một người thay thế. Như vậy chuyện này ra sao? Xin cho biết rõ hơn. Vâng, mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Thì theo tôi được biết đó là cũng đã có người thay thế năm ông, đó là đang đề nghị ra. Nhưng mà tiến trình nó là như thế nào chúng ta phải chờ xem. Sau khi mà 10 năm đó thì vấn đề mà nước Anh thì những người lãnh đạo trong thế giới thủ tướng nó có những vấn đề gọi là trục trặc mà tôi đã trình bày trong ngày hôm qua. Thì theo bản tin mà chúng tôi đọc được trong ngày hôm nay thì 52% cử tri Anh cũng đã bỏ phiếu ủng hộ rồi Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử dân ý này, vốn được xem như là một trong những quyết định chính trị quan trọng nhất của lịch sử hiện đại của nước Anh, không chỉ định hình lại quan hệ nước Anh và Âu Châu mà mở ra một cái biến cố khác về cái lãnh đạo của nước Anh luôn, mà 10 năm 7 vị thủ tướng cũng đã điều chỉnh trên điều hành cho nước Anh. Thì như là tới vấn đề vị thủ trưởng ở Manchester gọi là Andy Burnham tiếp quản vai trò lãnh đạo của công đảng, nếu cuối cùng mà công đảng chọn ông Burnham làm người kế nhiệm, ông sẽ trở thành vị thủ tướng thứ 7 của nước Anh kể từ sau khi gọi là Brexit. Nhìn vào cái thời gian vừa qua thì chính trường Anh như là luôn luôn trong cái tình trạng mà gọi là bất an và hỗn loạn. Thì ông David Cameron, người khởi xướng cuộc trưng cầu gọi là Brexit, từng công khai gọi Brexit là hành vi tự hại kinh tế. Nhưng mà sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu, ông đã tuyên bố từ chức vào ngày hôm sau. Người kế nhiệm gọi là Theresa May mất 3 năm để thúc đẩy. Thì thưa anh Nam Phong, dĩ nhiên là đây là cái cuộc sinh hoạt chính trị của đất Anh mà chúng ta cũng phải chờ xem những cái chính trị nó như thế nào, và nó không có phải là có một cái người mà gọi là có thay thế ngay tức khắc, mà cần có những cái thủ tục về vấn đề trong cái hành vi của nội bộ của nước Anh cũng như là tình trạng đảng phái tại của nước này. Với những cái nhìn mà chúng tôi cũng không đến nỗi sự là bi quan, nhưng mà việc gọi là sinh hoạt chính trị của nước Anh cũng như là tư thế của nước Anh, mặc dù là nước Anh không nằm trong trong cái tổ chức mà Liên hiệp Châu Âu, nhưng mà nước Anh cũng phải đối phó về những cái vấn đề nội tại của nước Anh, đặc biệt đó là khủng hoảng về tư thế lãnh đạo của vị thủ tướng mà suốt trong 10 năm qua mà đã có những vị lãnh đạo, ít nhất là có 6 vị lãnh đạo đã gặp những cái vấn đề khó khăn và những cái sự liên tiếp về tổ chức. Thì câu trả lời của tôi đó là cái vấn đề ông Timur cũng không thể hoàn thành chọn nhiệm vụ 5 năm của mình, nhưng mà đảng lao động đã bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương cùng với sự tối dậy của dân chủ và cánh hữu, nền đảng cầm quyền của đảng này đang nhanh chóng bị suy yếu. Thì đây là một số những cái vấn đề mà có tính gọi nội bộ thì chính trị của nước Anh, liệu rằng nếu như là trong nội bộ của nước Anh mà cũng không đạt được để tạo cái sức mạnh thống nhất, hoặc là có những chủ trương, hoặc là có những cái công việc làm và nó có tính chất hay gọi là dung hòa với các đảng phái làm việc lại với nhau, thì từ đó mới có thể nói rằng cái sự ổn định của nước Anh. Còn nếu không, cái sự tranh chấp mà nặng nề từ đảng lao động bổ thủ hoặc là một số những khác thì nó cũng sẽ làm cho cái tình trạng trì trệ về nhiều mặt và cái tư thế lãnh đạo của nước Anh trong lĩnh vực về chính trị và kinh tế. Nhưng mà chúng tôi theo cái nhìn của tôi đó là phải chờ xem những cái diễn biến này nó có phạm cho nó khá hơn sau khi là cái vị thủ tướng đã bị đã từ chức và đang có thủ tục để cho cái người thay thế, nhưng mà nó không phải là có ngày chức sắc rồi nên không cần phải có cái vấn đề thời gian ít nhất là việc mà gọi là thương lượng giữa nội bộ những cái đảng phái của nước Anh cái trình đó mới có thể biết được cái kết quả nó như thế nào thôi. Đó là cái ý kiến tôi sơ khởi ngay bây giờ như vậy nên không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi xin nhắc lại cái điểm chính của cái câu hỏi mà vị thính giả này đặt ra, đó là có bầu cử lại hay không, hay là bên đảng cầm quyền họ sẽ chỉ định một cái người để mà tiếp tục và thay thế cho cái vị trí của ông Keir Starmer. Nam Phong mời anh Dân chia sẻ thêm về việc này, thưa anh Dân.
2: Thứ nhất, đây là nội bộ xào xáo của đảng lao động. Thủ tướng vừa mới từ chức Starmer, ông vẫn còn cái nhiệm kỳ của ông. Ông mới nhận trách nhiệm từ tháng 7 năm ngoái, mà năm 24 mà. Thành thử ở đây là cái vấn đề nội bộ đảng lao động thấy rằng mình không có hiệu nghiệm trong vai trò thủ tướng, cần phải thay thế, và họ đã đồng ý như vậy. Ông này ông từ chức để cho ông Andy Burnham lên thay. Đây là hoàn toàn chuyện nội bộ chứ không có. Nếu có bầu cử thì bầu cử trong nội bộ đảng mà thôi. Thành thử nó không phải là sinh hoạt chính trị. Đó là lý do tại sao Vương Quốc Anh trong vòng 10 năm nay kể từ ngày mà ly khai ra khỏi cộng đồng Liên Hợp Châu đó. Họ sắp sửa có vị thủ tướng thứ 7. Và thường thường đây là những vị thủ tướng đó, cùng đảng giải quyết vấn đề đảng yếu kém không có phục vụ một cách hữu hiệu được. Cái điểm thú vị đó là Vương Quốc Anh từ ngày 23 tháng 6 năm 2016, tức là 10 năm về trước, không còn là thành viên của Liên Âu nữa. Nhưng mà ông thủ tướng vừa từ chức đó, năm ngoái, ông muốn có hội nghị giữa Anh Quốc và Liên Âu. Không biết hội nghị đã làm để làm cái gì. Và hai lần tổ chức vậy đều không xong. Cũng cùng một đề tài như vậy, cái người mà dự trù mùa hè này sẽ là tân thủ tướng thứ 7 của Vương Quốc Anh, ông Andy Burnham đó. Thì 10 năm về trước, vào năm 2016, ông mới phản đối Vương Quốc Anh ly khai Liên Âu một cách kịch liệt. Tức là cái chuyển vận của ông thủ tướng ra đi, nói chuyện với Liên Âu, và một người đã có thành tích là không bằng lòng với Vương Quốc Anh tách rời Liên Âu, nó cho người ta dẫn tới một cái chủ đề đó. Như vậy sau 10 năm Vương Quốc Anh, liệu họ có nghĩ rằng họ có nhiều thiệt hại khi rời bỏ cộng đồng Liên Âu? Họ phải giải quyết ra làm sao? Tại vì trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, nó đòi hỏi nếu trở lại Liên Âu phải có trưng cầu dân ý nữa chứ. Vâng, cái chuyện Vương Quốc Anh và chuyện Liên Âu đó là chuyện dài lủng củng, chẳng ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa Dân, sẵn anh nhắc đến cái vấn đề mà chỉ định người thay thế ở trong nội bộ của đảng lao động ở bên Anh cho cái vai trò thủ tướng, thì anh có thể cho quý vị thính giả biết đó là cái vấn đề bầu cử từ những cái chức vụ thủ tướng hay là những cái chức vụ quan trọng đó, nó bầu cử theo cái hình thức nào và nó có khác gì với cái bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không, thưa anh Dân?
2: Nó khác xa chứ. Nó khác xa. Cái bầu cử này nó vẫn công khai, nhưng mà nó chỉ trong nội bộ là đảng viên của đảng lao động được phép bầu mà thôi. Trong khi tất cả những người khác đó chỉ đóng vai quan sát viên. Cho đến khi cái đảng lao động này nó hết nhiệm kỳ của nó, thì họ mới có quyền can thiệp vào. Cho nên đây là một sự chỉnh lý, chỉnh đốn và điều chỉnh lại của đảng lao động. Đảng mà tháng 7, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024 đó, nên là chê bai cái người thủ tướng đương thời để rồi đi vào tình trạng bê bết y chang như vậy. cái sai lầm của Thủ tướng Keir Starmer đó là ông đã ngăn cản, không giúp đỡ Tổng thống Trump trong chiến dịch do Thái và Hoa Kỳ đánh Iran. Ngày hôm qua chúng tôi có phân tích rồi, cái đó nó là một cái yếu tố 20 trên 80 những vùng về thiếu kiên hiệu của một chính phủ làm việc, mà từ xã hội cho đến kinh tế cho đến chính trị đó đều gãy đổ như nhau. Vâng, Đảng Lao động đó, nếu lần này cái nhiệm kỳ còn lại của mình mà không ăn nên làm ra đó, thì chắc chắn có một đảng khác sẽ thay thế họ. Và đảng này thay thế họ là cái tiến trình liên viễn của Vương quốc Anh. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái hình thức bầu cử ở bên những cái nước như là nước Anh hoặc là Canada theo cái hình thức và đại nghị của đảng, và khi mà đảng nào chiến thắng thì họ sẽ sắp xếp cái vấn đề nhân sự, nó hơi khác ở cái vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ một tí. Thưa quý vị, quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm thì có thể vào internet để xem thêm những cái thủ tục về bầu phiếu ở Anh nó sẽ khác ở Hoa Kỳ như thế nào. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến có vẻ khá yên lặng ở tại Ukraine, mặc dù nói là yên lặng trên mặt ngoại giao quốc tế, chứ chiến cuộc thì nó vẫn xảy ra từng ngày, từng giờ. Và sau cái lần mà đến dự hội nghị G7, ông Zelensky đã nói gì với ông Trump và ông khẩn cầu ông Trump về cái việc gì? Và như vậy thì liệu là cái cuộc chiến ở Ukraine trong cái thời gian sắp tới đó, nó có thể nó sẽ được chú ý trở lại hay không để giải quyết cái vấn đề này? Và cái đề nghị mà gặp mặt của Nga và Ukraine của ông Zelensky đó, tại sao ông không thấy tiếp tục nói đến cái điều này? Tại sao ông không có đưa ra những cái điều mà ông Putin đòi hỏi? Như vậy thì trước đây cái đề nghị gặp mặt của ông đâu có phải là một cái thiện chí để giải quyết cuộc chiến. Bởi vì nó không có đưa ra được, đáp ứng được cái đòi hỏi của phía bên Nga. Cho nên người ta nói rằng chắc là ông Trump, ông ấy cũng sẽ không có muốn tiếp tục dính vào cái việc này trong cái thời gian này. Cứ để cho đôi bên họ tự giải quyết với nhau. Và nếu mà thật sự ông Zelensky muốn có một cái cuộc hòa đàm và đàm phán thật sự, thì ít ra ông cũng phải đưa ra cái lộ trình như thế nào. Rồi bên Nga họ thấy, ồ bây giờ bên Ukraine đã nhượng bộ như vậy, thì mới tiến hành cái cuộc đàm phán hội nghị tiến tới ngưng bắn và hòa bình chứ. Còn hiện giờ đó thì cũng là một cái lời mời trống không, cho nên bên phía Nga họ không có đồng ý. Tính trong nghĩa, anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới đó thì bên phía Ukraine sẽ lại tiếp tục đưa ra những cái đề nghị tương tự như vậy hay không? Hay là cứ lẳng lặng để rồi cuối cùng đó thì cái cuộc chiến nó vẫn không có giải quyết được cái gì hết, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Sau khi mà Tổng thống Zelensky có đề nghị gặp trực tiếp với Nga để mà đàm phán về vấn đề hòa bình, về vấn đề ngừng bắn chẳng hạn, nhưng mà không đạt được kết quả. Rồi một cái phần quan trọng nữa đó là gần đây, tức là trong vài ngày qua, thì những lời chỉ trích của Tổng thống người Ukraine đó là Zelensky về những cái đồng minh của nước Nga để hỗ trợ cho nước Nga. Rồi thì ông Zelensky cũng đưa ra một cái sự nhận định và một cái phần gọi là phản đối là quan trọng. Và ông cho rằng quân đội Nga, xin lỗi, quân đội của Ukraine đã tấn công các cái phần mà gọi là những cơ sở về thông tin liên lạc của Belarus dọc theo cái đường biên giới dài 1.000 cây số. Nếu như là tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus không có vô hiệu các trạm gọi là tiếp sóc này để hỗ trợ Tonga. Rồi là ông cũng chứng minh rằng ông có cái việc gì đó mà nó không có lợi cho cái vấn đề tiến trình hòa bình cho cái Ukraine. Và gọi là Lukashenko cũng nói rằng ông không có hỗ trợ cho nước Nga, nhưng mà tổng thống và Zelensky thì tuyên bố mạnh hơn để và cáo buộc rằng Belarus là đồng minh thân cận của nước Nga, phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột của sự trong cái Ukraine từ năm 2022. Đồng thời ông cũng kêu gọi là mặt tư khoa và Ukraine có những cái cuộc đối thoại để có thể giải quyết thông về cái tiến trình về biên bắn và cảnh báo về những cái vấn đề hỗ trợ của những quốc gia thân cận của nước Nga như Belarus như vậy. Thì nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái mức độ đề nghị và hiểu rằng cái nỗ lực của vấn đề cảnh báo về vấn đề quân sự của Zelensky có đáp ứng được những cái yêu cầu của ông không, tức như là những thân cận của nước Nga sớm gọi là bớt đi hay là không có hỗ trợ cho nước Nga, thì chuyện đó mới có thể sẽ đưa ra không có những cái đổ vỡ về vấn đề thông tin cũng như là các vụ tấn công bằng máy bay không người lái mà chưa nên muốn làm, và cũng là đề nghị cho Hoa Kỳ giúp đỡ về những thiết bị để Ukraine có thể chế tạo về những cái phương tiện để chống lại vấn đề của sự xâm lấn của nước Nga. Thì tôi Nam Phong có những kết quả mà ông Zelensky chờ đợi sự trả lời của tổng thống Nga, nhưng mà tổng thống Nga thì lại không đáp ứng và đồng thời mở ra những cái trận chiến quy mô hơn để làm thiệt hại cho Ukraine. Dù trở lại thì Ukraine cũng đã gọi là phá hoại về những cái cơ sở ở tại trường Crimea và những cái nỗ lực khác gì nữa về phi công người lái và tấn công. Qua những cái vấn đề mà chúng ta trình bày về chiến lược đi trước trên phương diện thông tin và báo chí, nhưng mà những cái nỗ lực mà chúng ta thấy được là cái đề nghị của Zelensky không được Nga đáp ứng, tức là ông Putin không đáp ứng. Thứ hai là ông cảnh báo nếu mà không đáp ứng nó thì có những cái phần hỗ trợ của Belarus cũng là một số các quốc gia thân cận nước Nga làm, thì ông Zelensky cũng cảnh báo luôn đó là tôi sẽ dùng áp lực và yêu cầu không có bị minh xác được rằng cái sự hỗ trợ cũng như là hợp tác cuộc sống như thế nào. Đó là những cái diễn tiến chúng tôi ghi nhận được từ phương diện báo chí. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà cả nước Nga và Ukraine cũng dùng những cái biện pháp về vấn đề gọi là liên lạc quốc tế, thứ hai là tố cáo lẫn nhau, cái thứ ba là sử dụng khả năng về khả năng quân sự của mình để tấn công làm thiệt hại cho cả đôi bên, đây là một trong những cái tiến trình mà chúng tôi thấy nó có những cái đột biến mà đối với những cái đồng minh của nước Nga thì có ly khai không hay là không hỗ trợ hay như thế nào đó. Chuyện này chúng ta phải chờ xem, là cũng khó có thể biết được, nhưng mà cái sự tố cáo của ông Zelensky là chuyện này là đang có, và nó có thể có những cái phản ứng mà chúng ta phải chờ xem coi nó có thực tế là nó không có gọi là hỗ trợ một cách tích cực hay là chỉ là những lời nói để so dịu và để xem phản ứng của Ukraine, ông tổng thống Zelensky hay không, hay là đây là cái sự gọi là tính đáo nào đó mà Ukraine muốn cho thế giới thấy đó là cái sự đồng minh của những cái quốc gia mà thân cận của nước Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ của nước Nga để làm khó cho Ukraine. Đó là một trong những lý do cho nên là ông tổng thống của nước Nga không có trả lời về những đề nghị của Ukraine trong cái gặp gỡ để giải quyết một cái bài có ngừng bắn và cái sự hòa bình tại đây. Đây là những cái diễn tiến mà coi như là mới nhất tố cáo qua lời của chúng tôi vừa trình bày để trả lời câu hỏi này cho Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi còn một câu hỏi nữa, nhưng mà rất tiếc là thời gian cũng không còn, cho nên chúng tôi sẽ dành cái câu hỏi này cho chương trình vào ngày mai. Vâng, xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Cùng Nghệ xin chào tạm biệt với khán giả. Và chúng tôi cũng xin cáo lỗi cùng với khán giả. Chúng tôi đang trách nhiệm được cái hệ thống về kỹ thuật mới của đài. Chúng tôi sẽ đi vô để vượt qua là những khó khăn từ vấn đề trực tiếp cũng như là những trở ngại về kỹ thuật. Đặc biệt đó là do những cái sự đe dọa về thời tiết quá khắc nghiệt và hệ thống khu vực xung quanh. Chúng tôi sẽ có những cái thông báo mới để cho quý vị yên tâm là những cái việc kỹ thuật này cũng đang tiến hành và nó có thể sẽ sớm hoàn tất từ cái kỹ thuật của đài TSUN cũng như là về những cái internet trong khu vực. Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả, chào Nam Phong và Hoàng Phi Anh Nguyệt, xin có tự sự vào ngày mai.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh về chương trình giữa tuần thứ tư 24. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Phi Anh, xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á, xin lưu ý một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy Bi xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Ketamer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
0: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng Chi Phương lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Garibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát.
0: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm nay các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Liban và Israel theo dự kiến nối lại tại Washington dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền nam Liban chừng nào còn cần thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán Israel-Liban diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ để đi đến một thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Israel ngưng chiến ở Liban là một trong số các điều kiện tiên quyết của Tehran để ngồi vào đàm phán với Washington. Thông tấn viên Paul Khalife tại Beirut nhận định.
3: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
4: Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ, và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn, thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trên một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban, phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
3: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
2: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động Cầm Quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội. Cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân, và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng tăng cường lực lượng răn đe hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jong-un, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
0: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Bruxelles vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh-Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tấn viên Pierre Benazé tường thuật.
5: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
1: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Bruxelles, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung, trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Annie Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu, và chừng nào châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
5: Carbenazet, Bruxelles, RFI.
0: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
6: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên tới ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
0: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng, cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sevastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
7: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp Lạc Khoa trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng hơn, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo Kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
1: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì dông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo. qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knock out. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vào sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày, mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
2: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Ba Anh của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Anh, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước ở vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Ba Anh, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Ba Anh, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Iran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran, điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân, và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay, thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân, thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng, và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau, và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh đến khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương, vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các nhóm lợi ích chi phối, và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon, thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Wim Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network, như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông

0: năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Salford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, là một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở sẽ được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
1: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong 7 tháng tới sẽ ra sao?
0: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa. Cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý thức hệ ở châu Âu. Chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép, nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi chác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
1: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
0: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những cái đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
2: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Rihanna được nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Macron được đưa vào đền Pantheon.
5: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh Quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước La bàn châu Âu, nhật báo Công giáo nhận định, việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
4: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên hiệp làm Anh Quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại, và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của anh cho thấy

0: Ý ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế chế đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp ba từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
1: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
0: 10 năm trước khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024, người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng, tương tự ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản, những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho ưu sẽ được dành cho y tế, câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn, thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
1: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác, mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
0: Nhiều người Anh, xứ Gan và Scotland cố gắng tìm cho được một ô tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại, Scotland vốn ủng hộ châu Âu, khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gan lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230 ngàn như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sri Lanka. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
1: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng, kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó, rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
0: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế chế mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
0: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simón Bolívar. Theo Lomo, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng, một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
1: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
0: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đều được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
1: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao. Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đã có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
0: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jerome Barella, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
3: Tạp chí kinh tế. 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran, nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Judy Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran, một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn tháng 4 và tháng 5 vừa rồi. Lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
3: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS, trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
5: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
6: thất bại của Mỹ bởi khi cuộc Iran lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
3: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên Hiệp Quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
7: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
6: Thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
3: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
8: Quý vị vừa nghe xong tạp chí kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn, cho dù làm như vậy sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
10: Thì không phải chỉ dân Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm đi trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
9: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào. Các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận việc Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn, bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
10: Việt Nam hiện tại bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam cũng phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua, mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh tế để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì ngày thế giới cũng hô hào đẩy mạnh điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, cái năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
9: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
10: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì là thoát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than lâu lâu thì vẫn thấy nói là vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này, cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
9: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammonia xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
8: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đó là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafaphone phụ trách. Tòa ban biên tập xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì nắng rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay thì Bắc California vẫn là một ngày may mắn với thời tiết rất là đẹp. Nhiệt độ rất là mát mẻ, 79 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F, thưa quý vị. Bầu trời với nắng chói chang và không có mây che phủ bầu trời. Sang đến những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có cái khuynh hướng gần như là không có gia tăng nhiều lắm, vẫn giống như ngày hôm nay. Đặc biệt là đến những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 71 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Đây là khoảng thời gian khá mát mẻ và khá đẹp ở Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở con số 59%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thời tiết ở San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 23 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 9 tháng 5 chiếu. Có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển tới ngày thứ năm. Và nhiệt độ cao là 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ và các lúc về mưa ban ngày không 25% và ban đêm là 2%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút. Trăng mọc lúc 2 giờ 45 chiều và lặn lúc 1 giờ 45 khuya. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin đầu tiên, một cái tin không có vui về vấn đề xả súng ở vùng Bắc California. Tuy là nó hướng Bắc nhưng mà nó cũng rất là xa ở cái khu vực ở vùng Vịnh. Trong cuộc nổ súng này thì hai người lớn đã bị thiệt mạng. Một người bị thành niên bị thương và nghi can bị bắt trong vụ xả súng ở tại một cái thư viện công cộng ở cái vùng tiểu bang Bắc California vào chiều ngày hôm qua. Khoảng 5 giờ 10 phút chiều thì cảnh sát nhận được điện thoại 911 thông báo là có tiếng súng và tiếng la hét ở bên trong thư viện Butler County ở thành phố Chico ở phía Bắc California. Và hôm thứ ba thì cảnh sát đã thông báo nghi can là Bradley Scott Saville, 18 tuổi. Anh này bị giam giữ tại nhà tù Butler County vì bị tố cáo là hai tội giết người. Dường như nghi can này muốn gây ra một vụ thảm sát giống như vụ nổ súng tại trường trung học Columbia High School ở Colorado năm 1999. Sở cảnh sát cho biết trong cái vụ xả súng lần đó đã có 13 học sinh và một giáo viên bị chết. Điều tra viên xác định nghi can Sayre ra tay một mình, không có đồng phạm, không có dấu hiệu là nghi can này từng có mối quan hệ hoặc là liên hệ với bất kỳ nạn nhân nào trong thư viện lúc cái cuộc nổ súng xảy ra. Cảnh sát vẫn đang điều tra và vẫn chưa có thông báo tên hai người bị chết. Người bị thương được chở đi bệnh viện nhưng vết thương không nguy hiểm tới tánh mạng. Lúc sự việc xảy ra trong thư viện đang mở cửa, ông Billy, cảnh sát trưởng Chico, xác nhận trong buổi họp báo vào tối ngày hôm qua, và nghi can chỉ sử dụng một khẩu súng duy nhất. Khi cảnh sát ập vào, nghi can bỏ chạy ra khỏi thư viện qua cửa sau rồi bị bắt mà không có chống cự nào. Trên Facebook thì Butler County gửi ra lời chia buồn đến tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ nổ súng này, trong đó có các nạn nhân, gia đình của các nạn nhân, các nhân viên thư viện và tất cả những người bị ảnh hưởng tác động bởi vụ nổ súng này. Và quận hạt Chico tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các thư viện vào ngày thứ ba. Và bên phía văn phòng của thống đốc Gavin Newsom cũng gửi lời chia buồn đến cộng đồng Chico và cảm ơn cảnh sát đã đến hiện trường bắt giữ nghi can. Lẽ ra thì không nên có gia đình nào phải hứng chịu những cái tấm thảm kịch như vậy. Vâng, đó là lời chia buồn của ông Gavin Newsom gửi đến những cái gia đình mà bị tai nạn. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nhập tịch và di trú, một cái thông báo mới có thể được thi hành qua cái đề nghị của bên hành pháp. Bên phía Bộ Nội an hôm ngày hôm qua cho biết là có thể sẽ phải tăng khoảng 75% lệ phí nhập quốc tịch và bãi bỏ phần lớn những chương trình miễn phí hoặc là giảm chi phí hiện đang áp dụng cho những người mà có thu nhập thấp. Đề nghị này do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đưa ra, và việc này sẽ làm tăng đáng kể những chi phí đối với những thường trú nhân hợp pháp muốn thi trở thành công dân Hoa Kỳ. Quy định được đăng trên công báo liên bang sẽ có hiệu lực ít nhất 60 ngày sau khi được công bố và trưng cầu dân ý. Theo thông báo của Bộ Nội an, lệ phí nộp đơn và cái đơn N-400, vốn là mẫu đơn xin nhập tịch quốc tịch Hoa Kỳ, sẽ tăng từ con số 760 đồng lên trở thành 1.330 đồng đối với hồ sơ điền bằng giấy. Đối với loại hồ sơ nộp trên online, tức là trực tuyến, mức chi phí sẽ tăng từ 710 đồng lên thành 1.280 đồng. Và bên phía Bộ Nội an cũng đề nghị tăng chi phí đối với những đơn kháng nghị và các thủ tục liên quan đến vấn đề quốc tịch. Đồng thời, theo tin tức cho biết thì kế hoạch này cũng sẽ loại bỏ chính sách miễn lệ phí đối với những hồ sơ xin nhập quốc tịch, cũng như tùy chọn giảm lệ phí dành cho người nhập cư có thu nhập thấp. Các quy định miễn lệ phí dành cho quân nhân nhập quốc tịch thì vẫn sẽ được duy trì. Điều này hoàn toàn đúng với thông điệp của bên phía hành pháp, khiến cho hoạt động nhập cư trở thành tốn kém hơn và không có thuận lợi cho một số người, chứ không chỉ nhắm vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Khi mà tăng lệ phí, đồng thời bãi bỏ những trường hợp miễn phí, bổ sung thêm cái vấn đề sàng lọc mới, mở rộng quy trình thẩm định về phẩm hạnh tốt, thì không hề mang cái vấn đề làm cho nó đơn giản hơn, và điều này sẽ gây thêm một số những khó khăn theo lời của các luật sư cho biết. Và đề nghị mới nêu rõ rằng mức chi phí hiện hành không chi trả đủ chi phí cho việc thẩm định kỹ lưỡng những hồ sơ xin nhập tịch và bao gồm những bước sàng lọc và kiểm tra xác minh cần thiết. Và các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư thì lên tiếng phản đối là mức chi phí mới, nó sẽ trở thành một cái rào cản tài chính lớn, khiến cho nhiều người không có đủ điều kiện, cho nên họ sẽ từ bỏ cái kế hoạch xin vào quốc tịch. Họ cho rằng quyền công dân mang lại nhiều lợi ích kinh tế và dân sự, và việc tăng chi phí sẽ ảnh hưởng nặng đến những người có thu nhập thấp. Hiện tại thì đề nghị này vẫn chưa được ứng hành, chưa có hiệu lực. Theo quy định thì phải có một cái thời gian lấy ý kiến của người dân trong vòng 60 ngày trước khi mà ban hành cái quy định cuối cùng. Người dân, các tổ chức xã hội và các bên liên quan có thể gửi ý kiến đóng góp trong thời gian này, theo các tin tức cho biết, để góp ý mình về việc có nên tăng chi phí nhập tịch hay không. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin điều chỉnh bài chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 98 điểm, Dow Jones giảm 48 điểm và Nasdaq giảm 510 điểm, và vàng giảm 53.60 bị kim hay là 41 hay là 4.149 bị kim cho một lượng vàng, và dầu thô 72.85 bị kim cho một thùng dầu thô, và một đồng mỹ kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Một đội thi công nội bộ của San Diego đã lập cột mốc đáng nhớ với việc cải tạo 30 dặm đường trải nhựa. Hôm thứ Hai, thị trưởng San Diego Todd Gloria đã và ủy viên hội đồng thành phố Henry Foster đã cùng với các đội công nhân thành phố trải nhựa đoạn đường thứ 30 trong năm tài chính này, lập kỷ lục mới cho chương trình trải nhựa và làm mới mặt đường của thành phố. Các lãnh đạo thành phố đã gặp nhau trên đường 51 thuộc khu Emerald Hill, một con đường trước đây chỉ đạt điểm chỉ số tình trạng mặt đường. Và thành phố quản lý khoảng 6.600 dặm đường phố và sử dụng PI để đánh giá tình trạng đường xá và ưu tiên sửa chữa. Và NASCAR muốn tổ chức lại cuộc đua này ở San Diego vào năm tới. Các quan chức NASCAR cho biết là sự kiện đua xe cuối tuần qua đã thành công và họ muốn tổ chức lại sự kiện này vào năm sau. Ben Kennedy, giám đốc điều hành của NASCAR, đã nói với các phóng viên sau một cuộc đua Enduro 250 hôm Chủ nhật rằng họ muốn quay trở lại. Và các trường học ở California có sự phân hóa kinh tế cao hơn so với 40 tiểu bang khác. Theo một báo cáo mới thì các trường học ở California có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt hơn so với 40 tiểu bang khác trên cả nước. Tình trạng phân biệt này xảy ra và cả giữa các khu học chánh và trong nội bộ từng khu học chánh. Trên phạm vi toàn quốc thì tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn so với 3 thập kỷ trước. Điều này rất quan trọng vì các trường có tỷ lệ học sinh đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc là giảm giá cao hơn, thường có tỷ lệ giáo viên nghỉ việc cao hơn và kết quả giáo dục kém hơn. Và tiếp theo một bản tin nữa là muốn có kết quả bầu cử nhanh hơn thì đảng Dân Chủ California sẽ không siết chặt việc bỏ phiếu muộn. Các lãnh đạo đảng Dân Chủ California đều đồng ý rằng việc đẩy nhanh quá trình kiểm phiếu là điều tốt. Tuy nhiên, họ từ chối thực hiện bất kỳ thay đổi nào làm giảm quyền tiếp cận của cử tri, bất chấp sự thất vọng của cử tri trước tốc độ. Ai cũng đồng ý rằng sẽ tốt hơn nếu biết kết quả bầu cử ở California sớm hơn. Điều họ không thể thống nhất là liệu có nên và làm thế nào để điều đó xảy ra. Tốc độ kiểm phiếu sơ bộ chậm chạp của tiểu bang phải mất một tuần mới đủ phiếu được kiểm đếm cả để công bố kết quả cuộc đua tranh chức thống đốc. Một lần nữa thu hút sự chú ý của cả nước, làm dấy lên một loạt thuyết âm mưu mới, cũng như những lời kêu gọi cải cách phải là nghiêm túc. Thật khó để nói quá lời về việc California chậm trễ trong việc kiểm phiếu so với các hầu hết các tiểu bang khác, hoặc là gần như bất kỳ nền dân chủ công nghiệp hóa nào khác. Một nhà phân tích dữ liệu bầu cử nổi tiếng viết trên mạng xã hội 3 ngày sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một trong những phản hồi được yêu thích nhất đối với Silver cho rằng sự chậm trễ này là một nỗ lực có chủ đích nhằm thao túng kết quả. Và California đang chuẩn bị tăng thuế bảo hiểm y tế. Điều này có ảnh hưởng đến phí bảo hiểm của bạn không? Tuần này, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật thuế y tế nhằm tiếp tục duy trì nguồn tài trợ liên bang quan trọng cho chương trình Medicare cũng của tiểu bang, còn được gọi là Medicare việc thông qua diễn ra bất chấp những cảnh báo từ các lãnh đạo ngành y tế rằng thuế này như được thiết kế sẽ làm tăng phí bảo hiểm cho những người dân California có bảo hiểm tư nhân. Các quy định mới của liên bang đang buộc tiểu bang phải cơ cấu lại thuế đối với các tổ chức quản lý chăm sóc sức khỏe. Loại thuế mà tiểu bang thu từ các chương trình bảo hiểm y tế điều phối việc chăm sóc cho các thành viên của họ. California đã tính thuế đối với các chương trình bảo hiểm Medicare đối với mức cao hơn với các chương trình tư nhân. Giải pháp mới được thiết kế của tiểu bang dự luật Thượng viện 125 sẽ giảm thuế đối với các chương trình Medicare và tăng thuế đối với các chương trình tư nhân lên cùng mức. Và bây giờ thì xin được gửi lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về vòng đàm phán hòa bình ở Iran. Sau cái vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm đưa ra cái thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày 23 tháng 6 thì Hoa Kỳ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số những cái biện pháp trừng phạt đối với Iran trong vòng 60 ngày. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ thì quyết định này cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu hỏa và những cái sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho những giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế rất lớn cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance nói là những cuộc trao đổi đã tạo ra được một cái nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Hai bên đã đồng ý xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài ra, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Hoa Kỳ và Iran cũng đã đồng ý thiết lập một cái hệ thống nhằm chấm dứt giao tranh giữa Do Thái và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở ra đường dây liên lạc để bảo đảm an toàn cho những hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu hỏa chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran là Araghchi tuyên bố họ đã đạt được những nhượng bộ quan trọng, bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải tỏa một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài cũng như khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Trump nhấn mạnh là Iran sẽ phải chấp nhận những cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh cáo là Hoa Kỳ sẽ có biện pháp nếu mà Iran không tuân thủ những cam kết. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai hôm ngày hôm nay tuyên bố là họ không có cái kế hoạch nào trước mắt để cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế vào để kiểm soát những cơ sở hạt nhân bị hư hại trong những cuộc không kích của Do Thái và Hoa Kỳ. Và Iran cũng chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, cũng không có dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở đã từng bị tấn công. Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Iran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào trong lĩnh vực này. Tuyên bố trên dường như nó hơi ngược lại với phát biểu của Phó Tổng thống J.D. Vance sau những cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi mà ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Và ông nói đây là một bước tiến lớn. Những cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Hoa Kỳ và Iran dự trù sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới để cụ thể hóa những nội dung của thỏa thuận. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz cũng đã phục hồi, góp phần hạ nhiệt thị trường năng lượng toàn cầu về vấn đề dầu khí. Iran ngày hôm nay cũng tái khẳng định là họ muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch của hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ ngày hôm qua, và nó cũng làm cho hạ nhiệt cái thị trường năng lượng của thế giới. Theo dữ liệu từ những chương trình theo dõi định vị hàng hải, thì kể từ thứ Hai 2000, xin lỗi quý vị, kể từ thứ Hai 22 tây tháng 6, ít nhất là 36 chiếc tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra tại khu vực này vào cuối tháng 2. Sáng ngày hôm nay thì phía Iran nhắc lại là những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh, và con đường huyết mạch này sẽ do Iran kiểm soát. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về trường hợp của eo biển này. Liệu Iran có kiểm soát cái tuyến đường huyết mạch hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong những cuộc thương lượng với Hoa Kỳ diễn ra trong những ngày sắp tới. Tiếp nối những cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, thì Thứ trưởng Ngoại giao Iran là Kacem Gharadabi đã trả lời phóng viên, cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, bốn nhóm làm việc cũng được thành lập, phụ trách những cái lĩnh vực như gỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, vấn đề tái thiết và phát triển kinh tế tại Iran, và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát để xem những cái việc này có được thực hành một cách nghiêm chỉnh hay không. Vâng, bây giờ

0: 12 tới nay không còn phù hợp với thực tiễn khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Luật hiện hành quy định một trong các trường hợp được áp dụng xử phạt không lập biên bản là phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân, 1 triệu đồng đối với tổ chức. Bộ Công an nhận định mức tiền phạt nêu trên tương đương thấp so với mặt bằng chung của các xử phạt trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước hiện nay. Và một bản tin nữa từ tỉnh Hà Tĩnh, cha nghi đột tử khi tắm biển, con trai 13 tuổi mất tích. Cha con cùng đi tắm biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đến chiều tối, thi thể người cha bị sóng đánh dạt vào bờ. Trong phổi không có nước, nghi bị đột tử, bé trai 13 tuổi hiện vẫn chưa tìm thấy. Và một bản tin nữa là thành phố Sài Gòn đề xuất tài xế công nghệ, người bán hàng online đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thành phố Sài Gòn kiến nghị mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhằm tăng cường bảo đảm an sinh cho lao động trong nền kinh tế số. Trong báo cáo, thành phố Sài Gòn đề xuất Quốc hội xem xét sửa đổi bổ sung điều 2 của luật bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng online trên các sàn thương mại điện tử vào nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Và một bản tin thế giới đó là nắng nóng ở Pháp, 18 người thiệt mạng, 2 trẻ nhỏ tử vong trong ô tô. Đợt nắng nóng ở châu Âu vẫn đang tiếp diễn. Nhà chức trách Pháp hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết trên toàn quốc đã có ít nhất 18 người tử vong do các sự cố hoặc là vấn đề sức khỏe liên quan tới nhiệt độ cao. Vụ việc gây chú ý nhất là bi kịch ở vùng Đông Nam. Hai bé trai mới 2 tuổi và 4 tuổi được phát hiện bị kẹt trong chiếc ô tô đổ trước cửa nhà, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, gây chấn động cho dư luận. Và một cái bản tin nữa đó là Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh thúc đẩy phát triển điện toán lượng tử. Hôm thứ Hai, hôm 22 tháng 6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký 2 sắc lệnh hành pháp đặt ra các mục tiêu phát triển cho ngành công nghiệp điện toán lượng tử nhằm thiết lập vị thế thống trị của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ và khoa học mới nổi này. Tổng thống Donald Trump giải thích lý do ban hành 2 sắc lệnh này là công nghệ lượng tử đại diện cho thế hệ đổi mới tiếp theo trong các lĩnh vực điện toán, cảm biến và liên kết mạng có ý nghĩa to lớn đối với sự tăng trưởng về kinh tế, nghiên cứu khoa học và an ninh mạng của đất nước của chúng ta. Những gì chúng ta đang làm hôm nay thực sự rất là quan trọng. Và Tổng thống Zelensky tiếp tục đưa ra tối hậu thư với đồng minh của Nga. Quân đội Ukraine sẽ tấn công các tháp thông tin liên lạc của Belarus dọc theo đường biên giới dài 1.000 km. Nếu Tổng thống Alexander Lukashenko không vô hiệu hóa các trạm tiếp sóng này và chứng minh rằng ông không hỗ trợ Nga, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm sinh nhật ngày 21 tháng 6. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua thì ông Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã thông báo sẽ từ chức Thủ tướng Anh do sức ép trong ngay chính nội bộ đảng lao động cầm quyền của ông. Tuy nhiên, với thông báo này của Thủ tướng Anh thì cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh và Bỉ được dự trù diễn ra tại Bỉ ngày 22 tháng 7 có thể sẽ bị tạm thời hủy bỏ. Hội nghị thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm cái mục tiêu xích lại gần khối này kể từ khi người dân nước Anh cách nay đúng 10 năm ngày 22 tháng 6 năm 2000.

0: 2016 trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit để nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu. Liệu Andy Burnham vừa bắt đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần có nhiều khả năng trở thành thủ tướng để thay thế ông Starmer hay không? Và ông này có cùng đường lối với người tiền nhiệm về vấn đề quan hệ với các nước trong khối Liên Âu hay không? Ông Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào cái tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và nước Anh vào mùa hè này tại Bỉ, nhưng mà kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7, 2026 hiện đang phải tạm ngừng vô hạn định. Và cái ngày tổ chức sẽ được xác nhận vào tuần trước khi nhiều tháng do dự. Giờ đây thì Liên hiệp Âu Châu tuyên bố họ đang xem xét lại cái ngày tổ chức hội nghị và sẽ thông báo sau. Vào tháng 5 năm 2025, ông Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Liên Âu và Anh lần đầu tiên tại London. Nhưng mà Âu Châu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ nhì, cho đến khi nào mà Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ cái làn ranh đỏ của mình. Thí dụ như về cái điều kiện nông nghiệp hoặc là quan hệ kinh tế và thương mại đối với các nước Liên Âu. Tại Bỉ thì vấn đề Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng mà không phải ai cũng có cùng một kết luận như vậy. Một số người ủng hộ việc Anh quay trở lại thị trường chung của Âu Châu, trong khi nhiều người khác thì tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. Hồi 10 năm trước, thì Andy Burnham cũng đã từng phản đối vấn đề Brexit, tức là nước Anh tách ra. Nhưng mà đối với Liên Âu thì không có gì bảo đảm rằng việc ông này sẽ đến Downing Street, tức là sẽ làm thủ tướng, sẽ là dấu hiệu của từng trân mặt giữa Anh và Âu Châu. Và chừng nào mà Âu Châu vẫn là một chủ đề tạm gọi là có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay là liên minh thuế quan với Âu Châu. Trong thời gian sắp tới, sau khi ổn định lại ghế thủ tướng của nước Anh, thì vấn đề họp thượng đỉnh giữa Anh và Liên Âu mới được nhắc đến, và có xảy ra hay không vẫn là một câu hỏi trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa là Messi đăng quang ngôi vua phá lưới World Cup, Argentina đánh bại Áo 2-0. Với cú đá này, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 18, đồng thời đã ghi cả 5 bàn thắng của Argentina tại World Cup 2026. Và một bản tin nữa là ông Trump dọa kiện tờ New York Times tội phản quốc vì đưa tin về Iran. Hôm 21 tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định khả năng khởi kiện tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này đăng tải những bài viết mang tính phản quốc, làm giảm nhẹ tác động của các cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng với Iran. Ông nói, tôi sẽ bổ sung tất cả những bài viết sai sự thật và lố bịch của họ vào vụ kiện trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim mà tôi đang theo đuổi. Họ là những kẻ tội phạm, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21 tháng 6. Và một cái bản tin nữa là ông Trump đích thân giám sát chiến dịch quét sạch hàng giả và đường dây rửa tiền Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã gỡ bỏ 22 sản phẩm dao kéo đồ dùng ăn uống của các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi hệ thống mua sắm liên bang do giả mạo nhãn đề là sản xuất tại Mỹ, Made in the USA. Được biết vụ kiện việc này do đích thân Tổng thống Donald Trump chỉ đạo xử lý. Các nhà phân tích cho rằng động thái này của Mỹ nhằm vào bảo vệ các sản xuất trong nước, nhưng trên thực tế còn là một đợt thanh lọc và trấn áp mới đối với hành vi rửa xuất xứ của doanh nghiệp Trung Quốc cũng như sự thâm nhập của chuỗi cung ứng do chính quyền Trung Quốc chi phối. Điều này đồng thời làm tổn hại thêm uy tín quốc tế của doanh nghiệp Trung Quốc, khiến họ phải đối mặt với nhiều cuộc rà soát và rào cản thương mại hơn tại Mỹ cũng như trên thị trường quốc tế. Và thỏa thuận hòa bình Iran được Mỹ cấp phép bán dầu trong 60 ngày là một phần bản ghi nhớ hòa bình viết tắt là MOU mà Mỹ và Iran ký kết từ trước. Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời có thời hạn là 60 ngày cho phép Iran xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Đây được xem là một sự thay đổi lớn sau nhiều năm các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng siết chặt đối với Iran. Và một cái bản tin nữa đó là ông Sullivan giải tỏa tài sản Iran sẽ giúp người dân nước này mua nông sản của Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 cho biết trong tương lai nếu các tài sản bị phong tỏa của Iran được giải ngân thì số tiền này sẽ được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng để mua nông sản Mỹ cho người dân Iran. Theo ông thì điều này vừa mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ vừa giúp cho người dân Iran, đồng thời bảo đảm số tiền không bị sử dụng cho các hoạt động khủng bố hay là phục vụ chính quyền của Iran. Và một cái bản tin cuối đó là ông Trump cho biết là nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận sẽ áp dụng biện pháp cần thiết. Hôm thứ Hai ngày 22 tháng 6 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Nhà Trắng rằng nếu Iran không thực hiện thỏa thuận hoặc là họ có hành vi sai lệch thì tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết. Và bây giờ thì Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà của Đài Tiếng Nước tôi. Thì bây giờ Hoài Hương xin mời quý đồng hương liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàng Hảo ở sau lưng tiệm Hoàng Huế, ở gần chợ Sinh Ly đó. Để mà mua thuốc, những loại thuốc cần thiết, các loại thuốc đều có hết. Quý vị nên lấy hẹn trước và gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và được cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài và thưa với anh Nam Phong hôm nay hệ thống của Đài Tiếng Nước tôi đã được sửa chữa lại rất là rõ ràng, Hoài Hương rất là mừng và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bloom.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, mở đầu cho câu chuyện khoa học ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị đề tài tìm thấy vệ tinh NASA mất tích 12 năm trong vũ trụ. 12 năm sau khi cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, từ bỏ hy vọng tìm thấy vệ tinh Image, IMAGE. Một nhà thiên văn học không chuyên nghiệp đem đến cơ hội phục hồi lại liên lạc với thiết bị. Theo International Business Times, đầu tuần đã đưa tin, Scott Tilley, người có sở thích tìm kiếm những vệ tinh tuyệt mật, thu được tín hiệu từ một vệ tinh, ký hiệu là 200017A, khi đang dò vật tư thất lạc gần đây của vệ tinh Zuma. Sau khi đối chiếu quỹ đạo của vật thể tìm thấy, Taylor có thể xác nhận đây chính là vệ tinh Image mất tích từ lâu.
2: Vào năm 2000, NASA phóng vệ tinh chụp ảnh khám phá từ quyển tới cực quang, tức là Image, nhằm nghiên cứu từ quyển trái đất và tương tác của tầng này với mặt trời. Thiết bị công nghệ đồ sộ đóng vai trò như là một kính viễn vọng, hoàn thành tốt công việc và được kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm. Tuy nhiên, sau vài năm với 37 phát hiện, bộ kiểm soát năng lượng của vệ tinh bị lỗi và ngắt liên lạc với NASA. Chúng tôi không nhận được tín hiệu viễn trắc của Image theo lịch trình. NASA cho biết khi tuyên bố thất lạc vệ tinh vào năm 2005.
1: Vệ tinh được tái kích hoạt do một số lý do và bắt đầu phát tín hiệu. Tilley thông báo phát hiện trên trang cá nhân và suy đoán một số thiết bị trên vệ tinh bay quanh quỹ đạo có thể vẫn đang hoạt động, giúp tiếp tục sứ mạng trị giá 150 triệu Mỹ kim. Patricia Rafe, điều tra viên của sứ mệnh này, chia sẻ rằng phát hiện tình cờ này quả thực là tin tốt vì vệ tinh vẫn còn đó. Cả nhóm đang nín thở chờ trao đổi thông tin giữa Image và mặt đất. Dù chưa biết chính xác vệ tinh khởi động lại như thế nào, hay nó có thể hoạt động tới mức nào nếu liên lạc được tái thiết lập. Chile kết luận nó có thể được bật khi đi qua vùng tối của trái đất. Các nhà khoa học đang làm việc để kiểm tra các thiết bị và xác định những việc cần làm để phục hồi sự liên lạc. Nếu điều đó xảy ra, vệ tinh mới tìm thấy có thể đi vào lịch sử khi tiếp tục hoạt động và cung cấp phát hiện quan trọng cho NASA.

0: Và thưa quý vị, nhiệt độ toàn cầu tăng làm thay đổi vóc dáng của loài chim. Theo nghiên cứu mới của các nhà khoa học Úc đăng trên tạp chí The Ornithological Advances, việc nhiệt độ toàn cầu tăng lên đã khiến cho vóc dáng của các loài chim nhỏ hơn so với trước đây và làm gia tăng mức độ lo ngại về sức khỏe của loài vật này.
1: Nghiên cứu cho thấy việc phải tiếp xúc với nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến vóc dáng của loài chim nhiều hơn so với ảnh hưởng do khí hậu rét buốt. Các nhà khoa học đã bắt và đo kích thước của khoảng 40 con chim sẻ nâu trưởng thành tại 30 địa điểm ở Australia và New Zealand. Họ thấy rằng những con chim sẻ ở những khu vực có khí hậu nóng có vóc dáng nhỏ hơn so với những con chim này tại những khu vực có khí hậu cực lạnh. Theo nhà nghiên cứu Simon Griffith, sự thay đổi vóc dáng này có thể giúp cho loài chim thích nghi hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.
0: Cũng đề cập đến vấn đề này, tác giả chính của nghiên cứu là Samuel Andrew cho biết nếu sự thay đổi vóc dáng như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc thích nghi với sự biến đổi khí hậu, thì những loài chim không thay đổi vóc dáng sẽ là những loài dễ bị ảnh hưởng nhất do tình trạng khí hậu nói trên.

0: Và thưa quý vị, một người đàn ông Ấn Độ đã bị mất mạng do máy chụp MRI. Rajesh Maru tử vong sau khi bị hút vào máy chụp cộng hưởng từ, tức là MRI. Maru tới thăm họ hàng ở một bệnh viện tại Mumbai, Ấn Độ, và được nhờ cầm một bình oxygen bằng kim loại. Anh vào phòng chụp MRI sau khi nhân viên bệnh viện báo là đã tắt máy MRI, nhưng nam châm cực mạnh ở máy vẫn hoạt động và hút bình oxygen trong tay của Maru, theo Life Science đã đưa tin.
1: Người đàn ông có thể chết do hít phải oxygen lỏng từ bình đựng bị hỏng sau cú va đập mạnh. Cảnh sát cũng cho biết là họ đã bắt hai nhân viên bệnh viện liên quan tới cái chết của Maru vì tội tắc trách. Chụp ảnh bằng máy MRI khá an toàn đối với mô người, nhưng việc để kim loại gần máy có thể gây chết người. Đó là do máy MRI hoạt động bằng cách sử dụng những nam châm lớn để tạo ra từ trường mạnh gấp 1.000 lần từ trường của nam châm tủ lạnh thông thường. Từ trường này sắp thẳng hàng các proton tích điện dương trong nhân của nguyên tử hydrogen ở mô mềm của cơ thể. Có rất nhiều nguyên tử hydrogen trong mô mềm, bởi mô mềm chứa nhiều nước. Da người có 64% là nước, trong khi tỷ lệ ở phổi là 83%, theo một bài báo xuất bản năm 1945 trên tạp chí Hóa sinh học.
0: Không chỉ sắp thẳng hàng proton, máy chụp MRI còn sử dụng sóng vô tuyến để biến đổi từ trường, khiến cho proton đổi chiều theo. Sau khi tắt từ trường, proton quay về hướng thông thường, sinh ra tín hiệu vô tuyến mà máy chụp MRI có thể đo được. Tốc độ proton trở lại trạng thái bình thường khác nhau tùy theo mẫu mô. Do đó, tín hiệu vô tuyến tạo ra ảnh chụp khác nhau của bắp thịt, nội tạng và những cơ quan khác.
1: Từ trường mạnh của máy chụp MRI có thể rất nguy hiểm nếu có đồ vật bằng kim loại trong phòng trong lúc máy đang bật, bởi nam châm có thể hút kim loại về phía nó. Bệnh nhân phải tháo bỏ tất cả đồ vật kim loại trên người trước khi đi chụp. Những người cấy ghép bộ phận bằng kim loại chưa tháo thì không thể chụp cộng hưởng từ. Đôi khi các đồ vật bằng kim loại mang vào phòng trong lúc chụp đã gây tai nạn nghiêm trọng. Năm 2014, một kỹ thuật viên tại bệnh viện khác ở Mumbai mắc kẹt 4 tiếng đồng hồ trong máy chụp MRI sau khi bị kẹp giữa một y tá mang bình chứa oxygen và cổ máy. Người kỹ thuật viên bị cắt tuần hoàn máu từ thắt lưng trở xuống và bị liệt tạm thời. Anh cũng bị tổn thương nội tạng và chảy máu trong. Năm 2001, một bé trai 6 tuổi tên là Michael Colby chết ở Westchester, New York, Hoa Kỳ sau khi bị bình oxygen đập vào đầu trong một buổi chụp MRI để khám khối u não.
0: Tai nạn thường thấy nhất với máy chụp MRI là bị phỏng. Theo báo cáo năm 2018 của tổ chức phi lợi nhuận The Joint Commission, khi kim loại còn sót lại trong cơ thể bệnh nhân hoặc hình xăm chứa mực kim loại không được chú ý, từ trường sinh ra từ máy chụp MRI có thể tạo ra dòng điện trong kim loại đó, làm phỏng mô xung quanh.

0: Và sau đây là đề tài 7 sự thật về thời gian ai cũng cần biết để kiểm soát nó. Người ta bảo rằng thời gian có thể dài ra hay ngắn lại, vì tất cả đều phụ thuộc vào cảm giác của chúng ta thôi.
1: Cũng chẳng sai khi nói thời gian là một đại lượng không ổn định, vì thực tế cho thấy nó phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác của chúng ta. Một phút có thể dài từ một thế kỷ, nhưng một năm có thể trôi nhanh như là chó chạy ngoài đồng. Tất cả đều là cảm giác mà thôi. Cách để kiểm soát thời gian thực chất là học cách kiểm soát những cảm giác này. Và sau đây là một số sự thật về thời gian mà bạn phải biết nếu muốn học được cách kiểm soát chúng.
0: Thứ nhất là một phút dài tựa như một thế kỷ khi chúng ta buồn chán. Cùng một khoảng thời gian có thể trôi rất nhanh khi bạn xem một cuốn phim thú vị, hoặc trở nên lê thê nếu không may bạn rơi vào tâm trạng buồn chán. Lý do là vì khi chán nản, chúng ta thường chỉ tập trung vào chính mình, và quan trọng nhất là suy nghĩ quá nhiều. Điều này vô tình khiến cho não bộ phải tiếp nhận và giải quyết rất nhiều thông tin, qua đó làm chậm lại nhận thức về thời gian. Nghĩa là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn, thì chúng ta hãy tìm một việc gì đó vui vẻ để làm và thực sự tập trung vào đó.
1: Thứ hai, thời gian cũng chậm hơn khi phải chờ đợi một thứ gì đó thiếu chắc chắn. Lúc làm bài kiểm tra, khi được thông báo chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ, thì bạn sẽ thấy 10 phút trôi nhanh như thế nào. Đó có lẽ là 10 phút chớp nhoáng nhất trong cuộc đời của bạn, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng giả sử 10 phút ấy là để chờ đợi, dù là kết quả bài thi hay là que thử thai, thì đó cũng là một khoảng thời gian đau khổ nhất ở trên đời, bất kể kết quả bạn mong đợi là gì. Sở dĩ có chuyện này là vì khi không rõ điều gì sẽ xảy ra thì bạn cũng nghĩ quá nhiều. Não bộ khi ấy sẽ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, và thời gian cũng vì thế mà cho cảm giác dài hơn. Bên cạnh đó, cảm giác chờ đợi đơn thuần cũng khiến cho thời gian trở nên dài lê thê, đặc biệt là nếu bạn cảm thấy bức bối, khó chịu. Và ngược lại, khi vội vã, bạn cũng cảm thấy thời gian nhanh hơn rất nhiều. Đó là vì bạn đã quá tập trung vào việc hoàn thành mục tiêu và bỏ qua hoàn toàn khái niệm về thời gian.
0: Thứ ba là nếu muốn thời gian trôi nhanh hơn thì chúng ta đừng nhìn vào đồng hồ. 5 phút nữa thôi có lẽ là câu nói quen thuộc với nhiều người trong chúng ta vào mỗi buổi sáng. 5 phút ấy thật là vui sướng biết bao, nhưng cũng thật nhanh biết bao. Có điều đó cũng là 5 phút cực hình với học sinh trước giờ ra về. Cứ phải ngồi ngóng lên cái đồng hồ, ngóng từng giây trôi qua cho đến khi chuông reng hay trống đánh. Lý do nằm ở một hiện tượng ảo giác mang tên là đồng hồ ngưng lại, xảy ra khi chúng ta liên tục nhìn đồng hồ và đếm giây. Dù trong thời gian ấy chẳng có điều gì xảy ra, nhưng ý thức của chúng ta bị gián đoạn. Kết quả là, lắm khi chúng ta sẽ thấy đồng hồ như không chạy nữa, vì chính não của chúng ta bảo như vậy.
1: Thứ tư, thời gian cũng chậm hơn khi chúng ta sợ hãi. 2 giờ lái xe và 2 giờ ngồi xe là 2 trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những người mắc phải hội chứng sợ máy bay. Nhưng tại sao như vậy? Đó là vì khi sợ hãi hoặc là lúc phải gặp nguy hiểm, não bộ ngay lập tức tiếp nhận vô cùng nhiều thông tin. Nó sẽ sàng lọc mọi thứ có thể dùng để giúp cho chúng ta sống sót, và những thông tin này cũng không hề bị mất ngay cả khi bạn đã bình tĩnh trở lại. Nó sẽ ở lại đó và khiến cho não bộ của bạn tin rằng khoảng thời gian ấy dài tựa như là một thế kỷ.
0: Thứ năm, thời gian trôi chậm hơn với những trải nghiệm mới. Quãng đường đi đến một địa điểm mới sẽ cho cảm giác dài hơn hẳn so với khi trở về nhà. Lý do cũng là vì não bộ chúng ta được tiếp nhận nhiều thông tin quá. Não bộ lúc này cần thời gian để sắp xếp và truyền đạt cho chúng ta một cách dễ hiểu hơn. Càng nhiều thông tin, cảm giác thời gian càng kéo dài hơn. Cuối cùng khi các thông tin trở nên quen thuộc hơn, mọi thứ cũng trở nên nhanh chóng hơn.
1: Thứ sáu, thời gian trôi nhanh hơn nếu ngày nào bạn cũng làm những việc giống nhau. Thử nhìn vào một tuần làm việc của bạn thì hiểu. Chớp mắt là đến ngày thứ hai. Chớp mắt cái nữa là đã thấy thứ sáu kề bên rồi. Cách chúng ta làm những việc giống nhau và gặp những người giống nhau mỗi ngày sẽ khiến cho thời gian trở nên ngắn lại. Khi đã quá quen thuộc với một điều gì đó thì não bộ sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để xử lý thông tin nữa, và bạn cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn. Vậy nên, nếu muốn thời gian trôi chậm lại thì hãy chăm chỉ đi du lịch, tiếp thu những trải nghiệm mới, kiến thức mới. Đó là cách để kéo dài thời gian.
0: Và cuối cùng, thứ bảy, thời gian ngày càng nhanh hơn khi chúng ta già đi. Hồi còn nhỏ, một ngày của chúng ta dài lê thê với đủ thứ việc để làm. nhưng với người già, mỗi ngày trôi qua, tự như cả tuần đã biến mất. Để ý, hồi còn bé chúng ta có thể nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng hiện tại thì đôi lúc chẳng thể nhớ được điều gì đã xảy ra chỉ ngay một tuần hay một ngày trước đó. Lý do cũng giống như những gì mới nêu ở trên, đó là do não bộ của chúng ta mà thôi. Tóm lại, chúng ta cần học cách để rút ngắn hoặc kéo dài thời gian theo cảm xúc của mình. Hãy để thời gian dài hơn một cách có ý nghĩa bằng những việc sau đây. Luôn để não bộ hoạt động, học những kỹ năng mới, gặp gỡ những người mới, khám phá những địa điểm mới và thường xuyên tạo bất ngờ cho chính mình.

0: Và bây giờ là đề tài kính thông minh qua mặt được hệ thống nhận diện khuôn mặt. Theo Digital Trends, hệ thống nhận diện khuôn mặt đang ngày càng hoàn thiện hơn và nhiều người không thích như vậy. Những ai không muốn bị nhận dạng sẽ được trợ giúp bởi các công nghệ đặc biệt đánh lừa trí tuệ nhân tạo.
1: Trên cơ sở có một công nghệ như vậy, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát triển một loại kính đeo mắt, một giải pháp có thể rẻ tiền và vạn năng cho vấn đề này. Trong các thí nghiệm, các nhà khoa học tạo ra 5 loại cặp kính vừa túi tiền đối với 90% dân số. Nếu đeo kính vào sẽ đánh lừa được ngay cả hệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất vốn được phát triển để nhận diện khuôn mặt. Không giống như loại vải để đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt, ưu điểm của kính là có thể đeo liên tục. Hơn nữa, kính có thể được in ra trên một máy in 3 chiều. Trong các thử nghiệm, người ta đã chứng minh được rằng kính đã đánh lừa thành công mạng thần kinh VGG và OpenFace.
0: Phải thừa nhận rằng công nghệ mới phát triển mang tính hai mặt. Một mặt nó cho phép duy trì tính bảo mật trong một thế giới khi chúng ta phải sống hàng ngày dưới sự theo dõi của những chiếc camera đã học được cách nhận diện khuôn mặt người. Mặt khác, nhận diện khuôn mặt giúp bảo đảm an ninh và bất cứ thiết bị nào nhằm đánh lừa hệ thống sẽ bị bọn khủng bố và tội phạm lợi dụng.
1: Trong khi đó, các hệ thống nhận diện khuôn mặt và cách đánh lừa hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tham gia vào một cuộc chạy đua thực sự. Các phát minh trong cả hai lĩnh vực đều thu hút sự chú ý của giới báo chí và người dân bình thường. Chẳng hạn như tạp chí New Yorker của Hoa Kỳ đã coi một chiếc khăn cho phép che giấu khuôn mặt của người choàng khỏi sự soi mói của các camera thông minh là một trong 9 đột phá công nghệ của năm 2017.
0: Và đề tài cuối cùng, thưa quý vị, dép thông minh tự xếp thẳng hàng. Ở Nhật Bản, hãng Nissan của Nhật Bản đã áp dụng công nghệ đậu xe tự động để chế tạo những chiếc dép có thể tự di chuyển về vị trí.
1: Hãng Nissan giới thiệu mẫu dép thông minh với khả năng tự động chạy về đúng vị trí tại một khách sạn kiểu truyền thống của Nhật ở thị trấn Hakone, Miro hôm 26 tháng Giêng đưa tin. Mỗi chiếc dép được gắn hai bánh xe nhỏ, động cơ và bộ cảm biến giúp cho chúng di chuyển trên sàn nhà. Loại dép mới được trang bị công nghệ ProPilot Park mà Nissan sử dụng trong mẫu xe điện Leaf. Nhờ camera và hệ thống cảm biến công nghệ cao, những chiếc xe Leaf có thể tự động chạy vào đúng vị trí ở trên bãi đậu xe. Khách ghé thăm thị trấn Hakone có thể trải nghiệm công nghệ này vào tháng 3. Nick Maxfield, phát ngôn viên của Nissan cho biết, dép tự xếp hàng sẽ giúp cho mọi người biết đến các công nghệ lái xe tự động nhiều hơn, cũng như tiềm năng ứng dụng của chúng ngoài việc lái xe.
0: Ngoài dép đi trong nhà, đệm ngồi và các loại bàn thấp truyền thống của Nhật Bản cũng được trang bị công nghệ tự di chuyển giúp khách trọ cảm thấy tiện nghi và thoải mái hơn. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn ba kỳ của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Truyện ngắn mang tựa đề Hồn Về Trong Gió. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: ở làng Vạn Yên, dòng họ của ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư hình thành cách đây 3 thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông, rồi cho sang bằng và lập nghĩa địa riêng, dặn con cháu là khi ông xuôi tay nhắm mắt thì an táng ngay miếng đất đó, bởi vì miếng đất đó là có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. Khu nghĩa trang đó nằm vào khu đất trũng, lại có hàng rào gỗ bao bọc, quanh năm âm u vì lũy tre già rủ xuống che phủ, lại thêm cây đa cổ thụ mọc bên hông, tàn lá ngăn hết ánh sáng mặt trời, khiến cho những ngôi mộ nằm trong đó trông càng lạnh lẽo, nhất là những buổi sáng mờ sương hay những khi chiều tối. Nhưng có lẽ thầy địa lý đoán sai, cho nên 2-3 thế hệ kế tiếp nhau, dòng họ Đào Ngọc cứ dần dần đi xuống, thối quan vi dân để về làm ruộng. Gọi là xuống nhưng mà ruộng đất vẫn còn nhiều, so với đại đa số dân làng thì họ Đào Ngọc vẫn thuộc hàng ăn trên ngồi trốc, vinh qua phú quý hơn người. Chỉ có điều làm cho ông Phú không hài lòng là vì trong thâm sâu ông rất mê làm quan. Ông thích chức quyền để được nể sợ, chứ không muốn chỉ làm người phú hộ xuông. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch, ông bỏ thời gian đi tìm thầy địa lý mãi ở trên Cao Bằng, đón về để coi khu nghĩa địa sau vườn và kể rõ câu chuyện ông nội làm quan năm xưa, hy vọng là có thể nhờ thầy xoay chuyển lại số mệnh, tái lập con đường hoạn lộ mà ông và con cháu đã mất. Nhưng mà thầy địa lý coi xong thế đất rồi mới lên tiếng nói:
1: "Dân số của ông chỉ được tới đó thôi, như vậy cũng là đại phúc lắm rồi. Tương lai hung kiếp chưa biết ra sao, cho nên ông phải thi ân bố đức cho nhiều. Người ta đã dạy là tiên tích đức, hậu tầm long. Ngày xưa Cao Biền thời Đường ở bên Tàu qua cai trị nước Việt đã xây thành Đại La. Ông ta dùng phép phong thủy để trấn yểm những nơi có long mạch, hồng làm cho dân Nam mỗi ngày mỗi suy yếu, không dùng lên được. Phép yểm bùa của Cao Biền rất là hiểm hóc, giết đứa con gái 17 tuổi, môi hết ruột gan, rồi nhồi cỏ vào trong bụng, cho mặc quần áo màu vàng, giả làm thần linh, để đánh lừa thần núi Tản Viên ở nước ta. Phép đó thì tôi cũng có thể làm được, để xoay chuyển vận số cho ông. Nhưng xét ra, nó ác đức và tổn hại âm đức nhiều lắm. Con cháu về sau sẽ phát điên phát cuồng, đi ăn xin tha phương cầu thực."
0: Ông Phú nghe nói xong thì thở dài não nuột, chia tay ông thầy địa lý, rồi ông ra phía sau nhà thắp nhang khắp lượt. Con mèo đen nó thoăn thoắt nó chạy theo. Con mèo này ông nuôi từ khi nó mới đẻ, lúc nào nó cũng gắn bó không rời ông. Ông buồn rầu nhìn gần 20 ngôi mộ xây cùng kích thước, phần lớn lớp xi măng bọc ngoài đã lên rêu xanh mốc. Người lạ đến nhà ông bất chợt ra vườn sau, nhìn thấy những ngôi mộ san sát đó, thường khó tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn bao phủ. Nhưng với cả nhà ông thì đã quá quen mắt từng ngày, cho nên không ai bận tâm. Thậm chí có những đêm trăng mờ, lũ con của ông còn dám rủ nhau ra, chọn một ngôi mộ bằng phẳng leo lên ngồi cầu cơ gọi hồn về để hỏi chuyện tương lai. Khi ông thầy địa lý đi rồi, bà Phú mới ngước mắt nhìn chồng rồi lên tiếng nhắc lại:
2: "Thầy nói đúng lắm đấy ông ạ. Mình được như thế này ấy là quý lắm rồi. Phúc đức đại tâm. Thầy bảo phải thi ân bố đức thì cứ nghe lời thầy mà làm. Từ nay giúp được ai cái gì thì mình cứ giúp. Ông đừng có đón thầy về nữa, tốn phí mà chẳng có lợi lộc gì. Theo tôi thì cứ ăn ở cho phải đạo là tốt hơn."
3: "À, cái bà này nói chuyện thì ăn bố đức thì lúc nào tôi không rộng rãi hơn người. Cái hồi mà dở đê năm Thìn á, không có tôi bỏ tiền cứu lục ở làng này á, thì làng không có đủ đất mà chôn người chết đâu. Bộ bà quên rồi hả? Rồi cái hồi mà năm Dậu bị hạn hán đó, Lúc đó đó củ chuối không có để mà ăn, dân chết như rạ. Nửa năm trời á, tôi cho sức kho phát chuẩn, cứu biết bao nhiêu người, vậy không phải là thi ăn bố đất sao?
2: Thì nói của đáng tội, tiền của ông nội nhà mình ấy thì đều là
3: đều là cái gì? Có phải bà định nói là tiền phi nghĩa bóc lột của người nghèo không? Nè, tôi cấm bà mở miệng nhắc tới cái chuyện đó nghe. Nghe lời cái thứ bất dạy ngoài đường không à?
2: Sao mà cứ động một tí là ông cứ mắng tôi? Tôi là tôi vì ông, vì các con nên mới bàn góp cho ông vài lời. Chứ tôi có muốn nói ra làm cái gì? Tôi chỉ nhắc lại lời thầy địa lý bảo là mình phải làm phúc. Ông cứu lụt, rồi ông phát chẩn thì tôi quên làm sao được. Chính tôi cùng với người làm gánh từng gánh rơm, gánh cơm ra để cho người ta ăn mà. Rồi tôi múc cơm, rồi tôi phát vải ra cho dân nghèo. Ông tưởng là tôi không nhớ hay sao? Nhưng mà ông ạ, những cái việc ấy mình làm là vì lúc ấy ông định ra tranh cái ghế nghị viên, cần mua cảm tình của thiên hạ, chứ không phải là vì lòng tốt. Này, mình thì mình lừa người, chứ mình làm sao có thể che mắt thánh thế nào được hả ông?
3: Nè, bà im miệng đi nha. Bà vô nhà này á, ăn được bát cơm đầy, có kẻ hầu người hạ, ăn trắng mặt trơn. Ông nhớ ơn thì thôi, còn bây giờ dở cái giọng bạc bẽo ra hả bà?
0: Bà Phú nghe nói như vậy sợ quá, lủi thủi bỏ vào trong nhà. Bà ngẫm nghĩ lại chuỗi ngày dài đăng đẳng sống với chồng, sinh cho chồng 4 đứa con, 2 trai 2 gái. Quả thật, miếng cơm manh áo thì bà chưa bao giờ bận tâm, dù gia cảnh có sa sút đôi chút so với thời trước. Nhưng mà hai vợ chồng có những khác biệt quá sâu đậm về tính tình mà luôn luôn bà phải chịu đựng. Bà hiền lành bao nhiêu thì hình như ông Phú là người mang cái bản tính ác bẩm sinh. Cái anh bếp tên Nhở ở với gia đình bà gần 10 năm. Một hôm lỡ ăn cắp mấy đấu gạo đem về cho người mẹ già, bị cô con gái bắt gặp la lên. Với bà Phú thì chuyện đó cũng là chuyện nhỏ, không có gì phải làm lớn chuyện. Bà gọi anh Nhở lại và lên tiếng trách mắng.
2: Này, mày dốt vừa vừa thôi. Mày cần gạo sao không bảo tao một tiếng? Lần sau mà giở cái thói ăn cắp là chết với tao đấy nhé.
0: Bà nạt và la cho có lệ thôi, chứ bà biết là anh Nhở hiền lành, ăn trộm gạo là điều bất đắc dĩ. Nhưng không may cho anh Nhở là ông Phú ở trên nhà trên nghe thấy. Ông gọi anh Nhở lên, đập cho mấy cây gậy gần què chân, rồi đuổi thẳng tay. Bà Phú xin mãi cũng không được, ông lên tiếng nói:
3: Ê, nuôi làm gì cái thứ đó trong nhà, có ngày đó làm nội ứng, dắt ăn cướp vô, đuổi nó đi, đề phòng trước là hay hơn.
0: Bà Phú phải dúi cho ít tiền và bảo anh Nhở đem về cho mẹ già, rồi bà dặn hễ khi nào túng quẫn quá, không biết làm sao, thì hãy tìm cách lén gặp riêng bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do cái bản tính hiền trời sinh của bà còn muốn làm để phần nào trả nợ cho ông chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất kỳ tôn giáo nào, nhưng mà bà tin một cách đơn giản là làm lành thì sẽ được hưởng phước, gieo gió thì chắc có ngày sẽ gặp bão. Trước đó, ông Phú có một mối thù với ông Kháng Lạc chỉ vì tranh nhau mua lại mấy sào ruộng chim ở đầu làng. Việc chưa ngã ngủ thì ông Phú cho người nhà nửa đêm lẻn đến nhà ông Lạc, ra lũy tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề nấu rượu gần bờ ao, rồi mới mật báo cho Tây Đoan về bắt. Quả nhiên cái Tết năm đó, ông Lạc bị đi ở tù với đầy đủ chứng cớ tang vật. Cái nồi đồng 30 lưng lửng bã rượu trong đó, rồi thúng gạo nếp đã vo sẵn, rồi một cái trỏ và 2 cái bong bóng trâu, toàn là những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú cũng biết việc này, nhưng mà không dám lên tiếng trách chồng. Bà chỉ biết thở dài vì thấy chồng làm những điều thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau sẽ phải gánh chịu hậu quả, bởi bà vốn tin vào cái luật nhân quả, vào thiết quả báo. con cái sẽ nhờ phước đức của cha. Bà thường nghe nói như vậy cho nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà thì Long đã có vợ hai con, cũng ở ngay trong làng. Kim thì mới lấy chồng chưa có con, ở khác làng nhưng mà cũng cùng ở trong tổng, cách một cái cánh đồng ngô. Còn đứa con gái thứ ba là Nhàn và cậu Út Hoành thì đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như vậy thì kể cũng là ít người, bởi vì căn nhà cổ kính truyền đã ba đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, trông oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngơi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, nay đã lớn lắm. Người ta cứ gọi nó là con cò con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng đi theo đó. Thậm chí ban đêm, nó cũng chui vào trong buồng ngủ với ông, ít khi nó đi thèm đi rình để mà bắt chuột. Làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật ngôi nhà đồ phộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà dựng trên một cái nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thắm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ, mỗi khi người trong làng khúm núm đến để mượn tiền. Cái nghề cho vay cắt cổ giúp cho ông Phú đã giàu lại càng giàu thêm. Bà Phú thì thường vẫn giấu chồng giảm tiền lời hoặc là xí xóa mỗi khi con nợ gặp cơn túng quẫn không trả nổi. Riêng ông Phú thì một xu ông cũng không bỏ qua. Trong cái cơ ngơi khoảnh khắc đó, gia đình ông Phú rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nội kháo khỉnh, còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền, và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý con dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà tin đó là do cái phúc mà đã tạo được qua những việc làm từ thiện. Nhưng mà ông chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái của mình, ông đều vên cái mặt lên hiu hiu tự đắc nói:
3: "À, tụi nó sợ cái quy của tôi chứ tử tế cái gì. Bố bảo tụi nó cũng không dám động tới con Kim nhà này nữa."
0: Bà Phú nghe nói thì chỉ nén tiếng thở dài, cố dằn cái nỗi bực mình để khỏi cãi lại lời của ông. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước im trôi. Chỉ một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc. Gà ở trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất thì đột nhiên con mèo đen đang nằm thiêu thiêu trên cái ghế bên cạnh giường của ông bà Phú. Nó chồm lên, phóng vọt ra cửa sổ và kêu thét lên liên hồi. Cùng với cái tiếng thét lớn đó, con mèo nó chạy vùng vục trên mái ngói, rồi nó phóng vụt xuống sân, gầm gừ rên rỉ như giận dữ. Mèo cắn nhau và kêu lớn là chuyện bình thường. Nhưng mà đột nhiên ông bà Phú nghe tiếng gõ cửa. Bà Phú giật mình ngồi dậy, quay đầu ngó qua khe cửa sổ. Thấy trời vẫn còn tối lắm. Tưởng chồng chưa thức, bà rón rén bước xuống, không muốn làm mất giấc ngủ của ông. Bà vừa vấn tóc vừa lên tiếng cằn nhằn nho nhỏ:
2: "Đứa nào mà gõ cửa sớm thế này cơ chứ?"
0: Nhưng mà ông Phú cũng đã thức dậy ngay từ lúc con mèo nó phóng ra cửa sổ. Ông định nhân tiện đi tiểu cho nên lên tiếng bảo vợ:
3: "À, bà cứ nằm đó đi, để tôi coi đứa nào mà dám kêu tôi với bà dậy giờ này đây."
0: Trong thâm tâm, cả hai ông bà yên chí chắc là chị Thuần, là người giúp việc lâu năm của gia đình này, hàng đêm ngủ dưới bếp. Sáng nay chắc cần báo cái gì gấp, hoặc là một trong hai đứa nhỏ ở bên buồng bên kia có chuyện phải gặp bố mẹ. Ông xỏ guốc đứng dậy tiến ra mở then cửa. Trời vẫn còn mờ tối, lại dày đặc sương mù. Ông mở lớn cặp mắt, chưa kịp lên tiếng thì ông giật mình ngạc nhiên thấy một đứa bé gái khoảng 3 tuổi đứng ở dưới sân ở trong vùng sương mờ ảo. Ông không nhìn rõ mặt. Đứa bé nó chìa tay ra xin tiền ông.
4: "Ông ơi, ông làm ơn cho con nắm cơm, con đói quá."
0: Đứa bé đứng ngay trước mặt ông cách có mấy bước, nhưng mà giọng nói của nó hình như nghe âm vang xa lạ lắm. Nó nghe như từ một chốn thăm thẳm nào vọng về. Ông bực mình quát lớn theo cái thói quen hống hách của mình.
3: Nè, mày là con cái nhà ai mà nửa đêm đi ăn xin giùm mày? Mày đi chỗ khác chơi, làm mất giấc ngủ của tao, tao giả cho mấy cái chết bây giờ.
0: Mặc cho phản ứng dữ tợn của ông, đứa nhỏ vẫn đứng im ngước nhìn ông như thoát tục. Gương mặt nó trắng toát, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn ông đăm đăm, khiến cho vài giây sau ông bắt đầu mất bình tĩnh, và hình như có một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông bắt đầu run lẩy bẩy. Đứa bé lặp lại bằng cái giọng sâu thẳm hơn.
4: Con đói quá, xin ông làm phước cho con chén cơm.
0: Ông Phú lúc này đứng á khẩu tại chỗ, miệng thì hả ra, mắt thì lạc thần. Vừa lúc đó, có giọng đàn bà từ ở phía xa xa ngoài cổng vọng vào.
4: Con ơi, về con ơi, về với mẹ con ơi.
0: Ông Phú sợ hãi nhìn ra cửa, ông thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng toát đứng tuốt ở cuối sân, sát cái cổng xây nhà ông để mà vơ tay vẫy vẫy. Cái khoảng cách xa quá, lại gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống vai, nổi bật trên nền áo trắng. Ông còn đang ngơ ngác, thất thần, thì con mèo đen từ sau lưng nó lao vụt xuống bên ông và nó kêu thét lớn. Đôi mắt nó long lên sòng sọc, rồi nó nhe hàm răng nhọn quắt ra gầm gừ, muốn lao tới để chụp đứa bé. Hai chân với những cái móng sắt dài, nó cào liên tục trên nền gạch. Ông Phú nghe tim mình đập thình thịch như sắp sửa phá vỡ lòng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy đứa nhỏ nữa. Ông ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng trắng đó đã tuốt ở ngoài cuối sân, đang dắt tay nhau bước ra khỏi cổng nhà ông và mất hút ở khóm tre ở bên đường. Cả một lúc sau, ông mới định thần lại được. Ông loạn choạng bước lui vào nhà, miệng ú ớ.
3: Bà ơi, bà ra đây bà ơi.
0: Ông lùi hẳn vào bên trong, đóng ập cánh cửa lại. Bà Phú từ ở trên giường bước xuống, ngạc nhiên lên tiếng hỏi ông.
2: Cái Thuần nó cần cái gì mà nó gọi sớm thế ông?
0: Ông Phú run rẩy ngồi xuống giường, lắc đầu lia lịa. Một lúc sau ông mới lấy lại bình tĩnh nói.
3: Không phải con Thuần.
2: Không phải cái Thuần thì đứa nào mà gõ cửa sớm thế? Con Nhàn hay là thằng Hoành?
0: Ông Phú nắm chặt bàn tay của vợ, còn bàn tay của ông thì lạnh ngắt như nước đá. Ông thở hổn hển nói với vợ.
3: Bà ra coi, nó còn ở ngoài đó không vậy?
0: Bà Phú không hiểu chuyện gì hết. Chỉ biết từ ngày về với ông Phú, hiếm thấy khi nào mà ông ở trong tình trạng giống như vậy. Bà lên tiếng hỏi lại.
2: Đứa nào mới được cơ chứ?
3: Đứa nhỏ.
2: Đứa nhỏ nào? Nhà này làm gì có trẻ con, ông này?
3: Con nhà ai mà nó đi xin ăn?
2: Khổ thân, ăn xin mà vào giờ này. Nhà này thiếu gì cơm nguội, sao ông không cho nó một bát? Thôi được, để tôi xuống bếp, tôi bảo cái Thuần nó lấy cho nó vậy.
0: Dứt lời bà bước nhanh ra cửa, bởi vì bà vốn có lòng từ tâm. Ông Phú nói vối theo.
3: Bà nhớ ra coi nó còn ngoài sân không nghe.
0: Rồi ông dương mắt nhìn theo hồi hộp chờ đợi. Mở cửa, con mèo đen nó lao vụt vào, nó nhảy lên cái ghế thường của nó. Trong đêm tối, đôi mắt của nó đăm đăm giống như hai ngọn lửa lé sáng, pha chút màu đỏ. Bà Phú bước hẳn ra thềm, đứng ngó quanh quất khắp sân và hai bên hiên, nhưng mà không thấy đứa bé nào hết. Bà nhướng mắt cố nhìn ra phía cổng, bởi vì sương dày đặc quá. Bà đứng trên thềm quay đầu nói vọng vào với ông.
2: Có đứa nào đâu, già trẻ lớn bé chả có thấy ai hết. Ông chỉ trông gà hóa cuốc, chứ có ăn mày nào mà dám vào nhà mình giờ này.
3: Nếu không có thì bà vô đi, bà vô đi rồi khép cửa lại.
0: Bà Phú làm theo lời chồng, trở vào giường nằm. Nhưng mà ông Phú kêu bà thắp cho ông ngọn đèn vặn lớn để trên cái bàn giữa nhà, rồi vô nằm kế ông. Bà thấy rõ toàn thân của ông vẫn còn rung lên bần bật từng cơn. Ông kéo cái mền mỏng phủ lên tới cổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Bà Phú ngạc nhiên lắm, tự dưng ông chồng bà lại đòi đốt đèn. Bình thường khi ngủ, ông không chịu được ánh sáng, dù chỉ là một ngọn đèn leo lét dựng trên bàn thờ, ông cũng bắt che lại, đừng để lọt vào mắt của ông, bởi vì có đèn ông không ngủ được, ông thường nói như vậy. Bà Phú quay về phía ông, đưa tay đặt lên trên trán của ông, rồi lần xuống cánh tay và bàn tay ông, thấy chỗ nào cũng lạnh ngắt như nước đá, bà lo lắng lên tiếng hỏi.
2: Sao mà lạnh hết lên thế này? Trời mùa hè mà sao lạnh rét lên thế này hả ông?
0: Bà nghe rõ hai hàm răng của ông đập vào nhau lạch cạch giống như đi ngoài trời mùa đông, gặp gió thổi mạnh. Bà lo lắng hỏi tiếp.
2: Ông ơi, ông thấy trong người như thế nào? Hay là lúc nãy ông mở cửa ra thì gặp luồng gió độc? Thôi, ông cứ nằm yên đấy đi. Tôi lấy lá dầu không, tôi hơ lửa, tôi đánh gió cho ông nhé.
3: Không sao đâu, không.

0: mèo nhà mình nó kêu trước, rồi cái tiếng đập cửa nó kêu sau.
1: Đó đó đó, bà làm chứng đó nghe. Rõ ràng có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa đó thì tôi thấy một đứa con gái đứng ở dưới sân á, nó đưa tay ra nó xin cơm. Trời ơi, da nó trắng xanh giống như con nhà giàu mà đi ăn xin giờ này, vậy nó mới lạ. Tôi đuổi nó đi, nó cứ đứng im nhìn tôi. Rồi tự nhiên tôi thấy lạnh hết người. Tháng này làm gì có gió lạnh. Ông đang nói dở câu thì đột nhiên con mèo nó lại gào lên rồi lao xuống đất. Lần này nó không phóng qua cửa sổ phía sau mà nó chồm lên, cào mạnh trên cánh cửa ra vào, rồi nhe răng gầm gừ liên tục. Ông Phú đang nói quay mặt lại, nắm chặt cánh tay của vợ và đưa mắt nhìn con mèo. Vài giây sau quả nhiên có tiếng gõ cửa. Ông Phú toàn la lên bởi vì quá sợ, nhưng mà ông nằm bất động, nắm cánh tay của vợ thật chặt. Tiếng gõ cửa càng thôi thúc, khiến cho con mèo nó lại càng chồm lên gào vào cánh cửa. Tiếng gầm gừ thảm thiết hơn. Ông rung lập cập và lên tiếng nói với bà.
2: Ê, nó đó bà ơi, nó chưa đi đâu.
0: Đây, để tôi ra cho nó bát cơm để nó đi. Rõ lẩn thẩn, đêm hôm khuya khoắt thế này nó vào đây xin bát cơm. Chả nhẽ đuổi nó đi à? Thôi được rồi, ông cứ nằm im đấy đi, tôi xuống bếp lấy cơm cho nó.
3: Bà tuột nhanh xuống giường, xỏ guốc đi ra. Ông Phú ngồi bật lên, đưa mắt nhìn theo chờ đợi. Bà Phú vừa tháo cái then ngang vừa lên tiếng nói lớn.
0: Đứa nào đập cửa đấy? Từ từ rồi tao mở. Làm cái gì mà y ỏi lên thế?
3: Rồi bà mở rộng cánh cửa gỗ, con mèo nó phóng ra, nhưng chỉ vài giây sau bước vào, nhẹ nhàng nằm khoan thai bên ông Phú. Bà Phú bước ra thềm, ngạc nhiên không thấy ai nữa hết. Bà đứng trên hiên, nhìn giáo giác ra ngoài cổng, cũng không thấy bóng người nào. Bà bực mình lên tiếng hỏi lớn.
0: Đứa nào đập cửa nhà bà đấy?
3: Không có tiếng trả lời, bà buộc miệng lẩm bẩm nói.
0: Lạ nhỉ, rõ ràng là vừa đập cửa cơ mà. Biến đi đâu mà nhanh thật đấy. Này này, con cái nhà ai mà nghịch ngợm như quỷ thế à? Bà mà túm được là mày chết với bà đấy.
3: Bà đứng ở trên thềm một lúc rồi quay vào vén mùng nằm ở bên chồng. Ông Phú hồi hộp lên tiếng hỏi.
1: Ê, bà có thấy con nhỏ không?
0: Có thấy gì đâu.
1: Rõ ràng hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải mình tôi hay là tôi ngủ mê. Lần trước tôi ra đó, nó đứng trước mặt tôi. Kỳ này bà ra đó không thấy. Vậy là sao?
3: Cả hai cùng im lặng bởi vì không tìm ra được câu trả lời. Một lát sau, ông Phú mới hạ giọng nói như tự hỏi.
1: Không biết nó là người hay là ma vậy bà?
0: Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình đấy ông ạ. À?
3: Tuy là nói như vậy nhưng mà trong lòng của bà bắt đầu hồ nghi. Bởi vì bà biết có đứa nào mà dám trêu chọc bà ở giữa đêm khuya khoắt như vậy. Ban ngày tụi nó còn không dám, huống chi là ban đêm. Suy nghĩ một hồi bà lên tiếng hỏi.
0: Mà này ông, thế ông thấy đứa bé thật à? Ông chắc là ông có thấy không đấy?
1: Ây à, bà ơi, tôi à, gần tuổi này rồi, cả đời có biết ma là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi thấy lạ lắm.
0: Tôi chỉ sợ ông ngáy ngủ, mắt nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem, ăn xin gì, chả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi, chứ đừng nói là giờ này lang thang ngoài đường.
3: Ông Phú nghe nói thì lại càng thêm hoảng sợ. Theo những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng đây là ma chứ không phải là người nữa. Bà Phú bỗng nhõm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi.
1: Ê, bà đi đâu vậy?
0: Tôi đi gọi cái thôn.
3: Bà mạnh dạn bước ra, tháo cái then cửa khe khẽ hé mở. Tiếng bản lề để lâu ngày bị rỉ sét nó kêu lên kèn kẹt. Bà mở lớn mắt nhìn xa xa, dĩ nhiên là không thấy gì hết. Màn sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Bà bước hẳn ra, đứng lại một lúc trên thềm, không thấy động tĩnh gì. Bà mới đi nhanh xuống bếp và cất tiếng gọi.
0: Thuần ơi!
3: Chị người làm đang nằm trên

0: cái giường kê sát cửa bếp, ngồi dậy vấn tóc và lên tiếng đáp.
1: Ơ, bà gọi con ạ, có việc gì sớm thế ạ?
0: Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và lên tiếng hỏi.
2: Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không?
1: Ấy chết, sao bà nói thế ạ?
2: Con đóng cổng, cài then cẩn thận lắm, quên làm sao được ạ?
1: Có cô Nhàn làm chứng, lúc đó cô con vừa tắm ở dưới ao lên, đi ra cổng cùng với con. Bà không tin thì hỏi cô, là biết ngay ấy ạ.
0: Bà Phú ngồi thừ người im lặng, chị người làm sốt ruột lên tiếng hỏi thêm.
1: Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà?
2: Trộm vào nhà mình hả bà? Hay là có chuyện gì không? Bà làm con lo quá bà ạ.
0: Bà Phú không muốn để chị người làm sợ, sợ chị sẽ kể lại với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và lên tiếng nói lơ.
2: Không, tao chỉ hỏi thế thôi.
0: Nói xong bà bước ra sân, vừa đi vừa nhìn chung quanh một lần nữa. Ông Phú thì vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân của vợ vội lên tiếng.
3: À, bà kể gì con Thần à?
2: Không, tôi chỉ hỏi nó là tối hôm qua nó có đóng cổng hay không thôi.
3: À, rồi nó nói sao?
2: Nó quả quyết là nó có đóng, có cả cái Nhàn ra cùng đóng cổng với nó đấy ông ạ.
0: Nói xong bà vén mùng chui vào, ngã người nằm xuống và lên tiếng nói bâng quơ.
2: Lạ thật đấy, tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà, chứ làm gì có đứa bé con nào giờ này.
3: À, thì à, bây giờ thì cứ cho là tôi nhìn lầm đi. Nhưng mà bà nhớ không, hai lần nó gõ cửa bà cũng nghe mà, chứ đâu phải riêng tôi. Hỏi bà đó, như vậy ai gõ? Nè nha, vừa nghe tiếng gõ cửa bà chạy ra liền, mà bà đâu có thấy ai. Tôi hỏi bà nè, cái sân nhà mình nó trống lóc à, vì có đứa nào nó muốn chọc tôi với bà đó thì nó núp ở chỗ nào? Nó vừa gõ cửa bà chạy ra liền, ai mà chạy nhanh vậy? Bà suy nghĩ kỹ lại coi.
0: Nghe những lời phân tích đó, bà cho là chồng có lý, bà buộc miệng nói theo.
2: Ờ nhỉ, sân nhà mình thì làm gì có chỗ để núp ông nhỉ?
0: Ông Phú càng lúc càng tin là mình đã gặp ma. Rồi kể từ đó hai người im lặng nằm bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Mãi đến khi gà trong xóm rộn rã gáy một lượt, tiếng chân, tiếng nói chuyện huyên náo của dân làng kéo nhau ra đồng trên con đường đất rộng chạy ngang trước nhà, ông Phú mới mệt mỏi ngồi dậy ra thềm, đứng nhìn cái khoảng sân gạch đang sáng dần trong ánh sáng bình minh. Mặt trời lên làm ông cảm thấy tỉnh táo hẳn, không còn sợ hãi như ban đêm. Ông bước xuống sân thong thả đi ra cổng và quả nhiên thấy cánh cổng vẫn còn khép kín, cài then trong với chiếc khóa đồng lớn vẫn nằm im ở vị trí thường lệ. Nhà ông từ mấy đời vì của cải khá nhiều cho nên xây tường bao quanh và ban đêm thì bao giờ cũng đóng then để đề phòng trộm cắp. Cổng khóa có nghĩa là người lớn không thể vào được, huống hồ gì đứa con nít 3-4 tuổi. Ông ngơ ngác và thơ thẩn quay vào đi quanh một vòng. Mặt trời lấp ló sau rặng tre, chiếu những tia nắng ban mai rực rỡ, in bóng ông chạy dài trên nền gạch. Ông bước lên trên hiên, uể oải ngồi xuống bậc thềm ngay chỗ sáng nay ông đứng nói chuyện với cái đứa bé lạ mặt. Con màu mèo đen lấm lét bước theo rồi leo lên nằm trên đùi của ông. Bà Phú từ dưới bếp đi lên, bưng khay trà toan bước vào nhà để đặt lên bàn cho chồng như thường lệ. Nhưng mà ông Phú kêu bà tới, chỉ ngay xuống sân và nói.
3: À, nè, cái chỗ này nè bà. Nó đứng chỗ này nè.
0: Bà Phú đặt cái khay trà lên trên hè và cũng ngồi xuống bên cây cột gỗ liêm. Bà lật hai cái cốc thủy tinh rồi rót nước trà, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Ông Phú có thói quen sáng thức dậy là phải uống ngay một cốc nước trà thật nóng và thật đặc trước khi ra hông nhà bếp súc miệng rửa mặt. Nhìn nét ưu tư trong ánh mắt của chồng, bà Phú tự hỏi, hay là thật sự có đứa bé hàng xóm nào đó nửa đêm nó lén qua nó chọc ghẹo cốt để làm cho vợ chồng bà sợ. Trẻ con làng này thì thiếu gì đứa quấy phá thiên hạ. Nghĩ như vậy bà mới lên tiếng hỏi ông.
2: Này ông, nó là con cái nhà ai? Ông thấy mặt mũi nó ra làm sao? Ông còn nhớ đó không?
3: Tôi có biết đứa nào đâu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy chắc một điều là nó không phải là đứa ăn xin đâu. Con nhà ăn mày làm gì mà có quần áo trắng tinh vậy? Với lại bà nói đúng, cha mẹ nào mà xui con đi ăn xin mà đập cửa nhà ta, người ta giữa nửa đêm vậy, người ta quánh cho què chân á.
0: Tất cả những nhận xét của ông Phú, thật ra bà Phú cũng đã nghĩ từ nãy đến giờ, nhưng bà không muốn nói ra làm chồng sợ. Bà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Phú lại lên tiếng nói thêm.
3: Nè, tôi vừa coi ngoài cổng, cổng còn khóa đó bà.
0: Bà Phú bưng cốc nước nóng xoay vòng vòng trên tay nhìn chồng. Một người bản tính hung hăng như chồng bà, mà từ lúc nhìn thấy đứa nhỏ lạ mặt trong đêm, đột nhiên biến thành con người khác, với những sợ sệt không thể nào che giấu được, thì chắc hẳn đứa nhỏ đó phải có mặt ma lực gì ghê gớm lắm.

0: Bà Phú ngồi suy nghĩ bẩn vơ, hay là đây là một quan hồn từ khu nghĩa trang ngay sau vườn của nhà bà hiện về? Nhưng mà bà lại lắc đầu gạt đi, bởi vì bà nhớ 20 người chôn sau nhà không ai chết trẻ. Đó là điều làm cho bà vẫn còn nghi ngờ, nửa tin nửa không tin. Bà phân vân lên tiếng hỏi chồng.
1: Ý ông thì ông nhất định cho rằng đứa bé ấy nó không phải là người à?
2: Mà chứ không phải người bà ơi. Bà nhớ coi, có bao giờ con mèo mình nó nổi điên như hôm qua đâu. Nó gào lên là lập tức có tiếng gõ cửa. Tại vì cái giống mèo đó, nó thấy được ma đó bà. Bà không nghe cái chuyện người ta kể về quỷ nhập tràng hả?
1: Có nghe. Nhưng mà quỷ nhập tràng nghĩa là quan tài người chết vẫn quàng trong nhà chưa đem chôn. Nếu như mà có con mèo đen nó nhảy qua thì quan tài sẽ đứng bật dậy, rồi nắp quan tài bung ra, rồi người chết đuổi theo con mèo. Tôi thì tôi nghe người ta kể như thế.
0: Bất giác ông Phú cúi xuống nhìn con mèo đen của mình đang nằm ở trên đùi, và tự dưng ông cũng thấy sợ sợ, vì biết đâu nó chẳng biến thành tinh khi gặp quan tài người chết. Bà Phú uống ngụm nước đặt lên trên khay rồi trầm ngâm lên tiếng nói tiếp.
1: Tôi thì tôi về ở với ông hơn 20 mấy năm rồi trong cái căn nhà này, chưa hề nghe nói nhà mình có ma bao giờ. Nhưng mà hôm nay nếu ông tin là có ma thì để tôi bảo cái Thuần nó chạy đi mời thầy, thầy Lĩnh Quang ở bên Xuân Diễn ấy. Ngoài chợ người ta cứ đồn là thầy Lĩnh Quang cao tay lắm, thầy sai được cả âm binh và có phép mở mã trị thằng Trùng ấy. Để tôi thỉnh thầy về cúng kiến xem sao, đuổi hồn ma đi, khỏi quấy rầy nhà mình ông nhé.
2: Khoan đã bà, tại tôi không muốn làm cái chuyện này ầm ĩ, để từ từ coi sao. Nếu lúc cần thì cũng phải mời, nhưng mà cứ để từ từ vài hôm nữa coi sao.
1: Thì tôi sợ ông lo quá rồi thành bệnh nên tôi mới đề nghị với ông như thế. Chứ thật ra tôi đâu muốn chuyện này nó lan ra ngoài cho thiên hạ biết đâu. Miệng đời nó ác độc lắm, người ta lại bảo là nhà mình thất đức rồi bị trả quả báo.
0: Hai cái chữ thất đức bà Phú nhấn mạnh để ám chỉ chính ông chồng. Những năm tháng qua ông đã làm cái gì? Ông Phú dường như cũng biết ý vợ, cho nên ông chỉ biết chớp mắt, nâng cái ly trà hớp một ngụm lớn rồi không nói gì. Bà Phú đưa mắt nhìn chồng, thấy ông đã tỉnh hẳn chứ không còn lạnh người như trong đêm. Tuy vậy ánh mắt của ông vẫn nặng trĩu ưu tư, và da mặt sáng nay chợt xanh xao giống như người bệnh sốt rét lâu năm. Để trấn an ông, bà quay về với cái chuyện cũ, hy vọng giúp chồng quên hẳn cái nỗi sợ hãi vừa xảy ra. Bà lên tiếng nói với ông.
1: Đêm qua ông làm tôi sợ quá, tôi cứ tưởng là ông lên cơn sốt rét đấy.
2: Bà nhớ vụ này nha, đừng có để cho tụi trong nhà hay là người ngoài đường biết ra nghe. Con Thần nè, con Nhàn, thằng Hoành á, không có được nói cho tụi nó biết á.
1: Ông lo gì, với lại chắc gì đã là ma. Ông bảo sáng nay ông nom thấy đứa bé đứng ở đây xin cơm, nhưng mà khi tôi mở cửa ra tôi chả thấy đứa bé nào cả. Tôi thì tôi chỉ sợ lúc ấy ông ngái ngủ, mắt nhắm mắt ngủ, trời thì lại lắm sương mù, cho nên ông nom cái nọ nó sọ ra cái kia chăng.
0: Ông Phú cũng mong là như vậy, mong là hình ảnh đứa bé sáng nay ông thấy trước cửa nhà ông cũng với người đàn bà đứng ngoài cổng nó chỉ là ảo giác. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy, ông trông thấy thật. Ông nở một nụ cười héo hắt và lên tiếng nói với vợ.
2: Bà biết mà, tôi là cái người chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét cái vụ bê tính dị đoan. Bà đó thì đôi khi còn hay tin dớ dẫn, chứ hồi đó giờ bà có thấy tôi tin ma tin quỷ bao giờ đâu. Vậy mà bây giờ chính tôi lại gặp ma bà.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Ngày hôm nay trong tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái món đúng là quốc hồn quốc túy của người miền Trung, bún bò Huế. Nói đến món bún bò Huế bây giờ, có lẽ là nó đã có mặt ở khắp nơi trong và ngoài nước. Nó tuy không nổi tiếng như phở, nhưng món bún bò Huế cũng được người dân mọi miền ưa chuộng. Nhưng phải nói thật một điều là bún bò Huế bây giờ nó lần lần hình như mất đi chất Huế. Tô bún bò Huế bây giờ đã mất đi cái hương vị truyền thống. Bún bò Huế phải có hai thứ không thể thiếu là ruốc và sả, mà phải là ruốc Huế chánh hiệu và loại sả nhiều tinh dầu. Đi vào quán bún bò bây giờ, rất nhiều quán chẳng có mùi ruốc mà cũng không có mùi sả. Thế thì sao gọi là bún bò Huế?

có nhiều quán ở miền Nam thì xài ruốc Vũng Tàu, nhưng ruốc Vũng Tàu mùi lại không giống mùi ruốc Huế, nên tô bún nó bỗng vô duyên lạ. Sợi bún cũng không còn như xưa. Ngày trước ở Huế, mấy lò bún đục cối ép bún bằng đinh ba phân, sợi bún ép ra lớn hơn sợi bún để ăn bún thịt nướng. Không phải bún nào cũng ăn với gì cũng được. Sợi bún ăn bún bò khác, sợi bún ăn bún mọc cũng khác với sợi bún ăn bún thịt nướng. Loại nào phải đúng với loại ấy. Bây giờ lại còn chế thêm thịt bò tái, bò viên ở tô bún bò, biến tô bún bò có một phần của phở. Thật là khớp. Bún bò đúng chỉ là bò, ngon nhất là bò bắp luộc chín. Heo thì dùng giò, giò sao mới ngon. Mà dân Huế cũng lạ, nếu đi biếu thì thường là biếu giò trước, mà ăn thì chỉ chọn ăn thịt giò sao. Cái lạ nữa là trong kho tàng ẩm thực Việt Nam chẳng có món ăn nào là sự hỗn hợp của bò và heo. Bò là bò, heo là heo. Người Huế khéo chọn bò vốn nấu thì teo, theo hầm lâu thì nở thành một món ăn ngon. Lạ rứa hỉ, giò thì có giò nạc, giò gân, giò khoanh, giò móng, giò bút. Giò khoanh là phần trên có thịt, có xương, có da. Giò móng là phần dưới cùng của cái giò. Có móng, giò bút là chỉ có thịt và da. Giò gân là phần gân mỏng và có xương nhỏ và gân. Ăn lại nghe sừng sực. Giò nạc là miếng thịt trên cùng của giò, toàn thịt nạc. Thiệt là ăn ớn ghê lắm. Mỗi loại giò có vị ngon riêng tùy khẩu vị của mỗi người. Xưa nữa thì người ta gọi là bún bò giò heo, nghĩa là chỉ có bò với heo trong nồi bún. Dần dần người ta thêm chả cua, chả tôm, huyết heo, hầm bà lằng. Bún bò không còn là bún bò giò heo mà là bún thập cẩm. Nhưng sợ nhất vẫn là thịt bò tái trong tô bún bò, một sự cách tân pha trộn khó mà chấp nhận. Bún bò ngày xưa nấu trong nồi nhôm tròn không quai. Người ta bảo nồi đất nấu cơm, nồi đồng nấu cháo và nồi nhôm nấu bún. Nấu nồi nhôm mau sôi mà nóng dữ được lâu. Giờ thấy quán nào còn cái nồi nhôm đó thì hầu hết chủ là gốc Huế. Pha ruốc trong nồi bún bò cũng là một nghệ thuật. Làm sao tô bún vẫn còn hơi ruốc mà không nồng mùi ruốc, không phải ai cũng làm được. Cũng có người sau khi chặt và rửa sạch giò để ráo rồi ướp với ít nước ruốc trước khi đem nấu, làm thế miếng thịt đậm đà, ăn lại không ngấy. Nồi bún bò ngày xưa cũng đỏ ao, không chỉ có ớt mà còn do dầu điều. Giờ tô bún trắng nhắt như nước phở, nhìn hết muốn ăn. Màu đỏ hòa với màu xanh của hành, màu nâu của thịt bò thái mỏng cộng với khoanh giò khiến tô bún bò chánh hiệu, nhìn hấp dẫn làm sao, nhìn mới ngon làm sao. Còn một điều nữa mà giờ người ta ăn bún bò trật bậy, đó là không ai ăn bún bò bằng muỗng, chỉ với đôi đũa. Người ăn khúp sùm sụp, vừa bún vừa thịt vừa nước vào miệng, tất cả mới thành hương vị đủ thứ quyện lại của món bún bò. Ăn bún bò kiểu bây giờ, thịt thì đi theo đằng thịt, bún lại đi theo đường bún, nước lại đi theo đường nước, chẳng giống cái chi cả. Người ta cho rằng ăn như thế là kiểu ăn của người nhà quê, không sang. Nhưng ăn như thế mới đúng kiểu, cũng như người Pháp ăn gà phải dùng tay. Ai ăn bằng nĩa, người ta cười cho là không biết ăn. Người ta còn bảo thịt gà, cá nướng, đàn bà, cả ba thứ ấy đều dùng bằng tay. Hấp một hỗn hợp của nước bún bò như thế mà cắn thêm miếng ớt nghe cái bực nữa thì đúng là thưởng thức trọn vẹn cái ngon của món bún bò. Ăn bánh bột lọc cũng vậy, chỉ chấm bánh với nước mắm, sấy trái ớt xanh cũng chưa đã miệng. Ăn cái bánh, cầm chén nước mắm mà phải nước mắm nhĩ mặn nha, không phải thứ nước mắm lờ lợ chua chua ngọt ngọt bây giờ người ta hay dùng.
cầm chén nước mắm mặn đó mà húp một miếng. Ôi chao ơi, cay mặn cộng với béo bùi dai của cái bánh bột lọc ngon thấu trời. Cái ngon của sự húp là vậy đó. Bây trừ đi môn cũng thấy quán bún bò Huế, nhưng khó thấy quán bún ngon, cũng chẳng tìm thấy tô bún Huế chính gốc, không pha tạp. Bún bò Huế bây giờ nhiều bột nêm, nhiều bột ngọt mà thiếu cái ngọt thanh của xương, của ruột. Bún bò ở miền Nam thì ngọt đường, bún bò ở Bắc thì mì chính, miếng giò không còn thơm, ngậy, béo mà không ngán như xưa. Có lẽ bây giờ nuôi heo tăng trọng, nước lại trong veo như nước lèo của phở hay hủ tiếu, lại thêm đủ thứ rau. Bún bò xưa không ăn với rau, bây giờ thì lại có tiết tô, chuối sắc, rau muống chẻ, chẳng khác gì bún riêu. Ngay ở Huế, ở trong tiệm tô bún bò cũng lai căng và chẳng còn ngon. Người ta lại bảo ăn bún bò Huế ở Sài Gòn đôi khi cũng còn chất Huế hơn là ăn ở Huế. Nói thế thôi chứ muốn ăn bún bò Huế còn chút hương xưa, nên tìm gánh bún của mấy o, mấy mẹ đi bán rau ở đường phố, ở vỉa hè xứ Huế. Lớp người bình dân đó ít lai tạp, cũng ít chạy theo thị hiếu, nên ít nhất cũng còn chút truyền thống ở gánh bún của mình. Dừng chân ở bên đường, bên đôi quan gánh có nồi bún đỏ ao, nghi ngút khói thoảng mùi ruốc Huế, lẫn mùi xả hăng hăng. Cầm tô bún một tay, một tay kia cầm đôi đũa, húp một miếng, cắn miếng ớt cay thốt. Trời xanh, ôi chào, ngon lạ ngon lùng, rứa mới là bún bò Huế. Xã hội thay đổi, cuộc sống cũng đổi thay, đời sống cũng theo đà tiến hóa mà không còn như cũ. Nhưng có một thứ không nên thay đổi, không nên chạy theo thị hiếu, đó là những món ăn truyền thống. Thế giới phẳng, người Việt tỏa ra khắp nơi trên thế giới, họ không mang được ngôi nhà đi theo, họ không mang được cây đa, không mang được giếng nước, ngôi làng đi theo. Cái mà con người ly hương mang theo được là những món ăn của quê nhà, món ăn của kỷ niệm, món ăn của ký ức. Thế nên tô bún bò Huế, món quốc hồn quốc túy, xin đừng biến tấu nó, đừng lai tạp nó, đừng canh tân nó, mà cứ nên giữ cái chất, cái hương, cái mùi, cái vị của một thời xưa cũ. Đấy cũng là một cách để yêu quê hương, cũng là một cách để giữ quê nhà trong lòng mình. Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả một bài đọc từ tác giả Đỗ Duy Ngọc do Mỹ Tâm sưu tầm, gửi đến quý thính giả với tựa đề Bún bò Huế. Thèm chưa, nhớ chưa những tô bún bò Huế mà chúng ta đã thưởng thức khi còn ở quê nhà? Ở qua đây thì chắc chắn là món bún bò Huế này không lạ gì khi chúng ta nhìn thấy tên bún bò Huế trong những cái thực đơn khi chúng ta đến những nhà hàng Việt Nam. Nhưng có thực là cái đậm cái chất Huế hay không thì thực ra đã không còn nữa rồi, đã bị lai căng hết rồi. Bởi vì theo thị hiếu và cũng cho các ngoại quốc họ ăn được những cái món bún bò Huế của chúng ta không đậm mùi vị. Xin gửi đến quý khán giả bài đọc Bún bò Huế do tác giả Đỗ Duy Ngọc viết, cũng là một cách để chúng ta nhớ về món quốc hồn quốc túy của người Việt. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Vì sao gọi là thịt kho tàu.

Thường thì gần đến Tết, người ta hay nghĩ đến món thịt kho tàu. Thịt kho tàu hay còn gọi là thịt kho hột vịt từ lâu đã xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình vùng Nam Bộ. Miền Nam nắng ấm chan hòa, cây dừa bọc bao la lủng lẳng trái, vậy nên vị của nồi thịt kho trứng nhờ nước dừa mà càng thanh đậm đà. Nhắc đến cụm từ kho tàu, nhiều người thường liên tưởng đến người Tàu, người Hoa. Tuy nhiên, món ăn này xuất xứ từ nền ẩm thực Việt hẳn hoi. Có rất nhiều câu chuyện truyền tai về nguồn gốc món thịt kho tàu, và trong đó phổ biến nhất là dị bản. Thổ xưa, dân làng Chài mỗi khi lên tàu ra biển lớn đều phải lên bên nhiều ngày đêm, thậm chí đến cả hàng tháng trời. Vậy nên họ phải nấu một nồi thịt kho thật to để ăn trong nhiều ngày và để có sức kéo được nhiều mẻ cá lớn, và từ đó người ta gọi món thịt này là thịt kho tàu. Còn theo giải thích của nhà văn Bình Nguyên Lộc, một nhà văn hóa tên tuổi của Nam Bộ trong thời kỳ 1945 cho đến 1975 rằng chữ tàu trong văn nói miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lỡ. Cái sự lờ lỡ vừa mặn vừa ngọt giống như vị nước con sông Cái, theo địa lý con sông mà có cái tên là Cái Tàu Hạ và Cái Tàu Thượng. Vậy nên ta có thể gọi món thịt kho tàu là món thịt kho lạc, bởi hương vị lờ lỡ của món thịt mà người dân có thể ăn liên tục trong nhiều ngày Tết, nhân lúc chờ các chợ truyền thống mở trở lại. Dù được hiểu theo cách nào, thì với người Việt nói chung và người Nam Bộ nói riêng, món thịt kho tàu giản dị nhưng mang một giá trị tinh thần thiêng liêng, là một mảnh ghép không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết.

Và cũng có người cho rằng theo ảnh hưởng của Trung Hoa, món ăn có nguồn gốc từ món thịt kho Đông Pha nổi tiếng của Trung Quốc liên quan đến nhà thơ Tô Đông Pha. Người Việt gọi món này là thịt kho tàu. Chữ tàu ở đây có thể ám chỉ nguồn gốc Trung Quốc hoặc phiên âm từ Đông Pha. Và dù có tên gọi liên quan đến Trung Hoa hay đi biển, thịt kho tàu, tức là thịt kho trứng, đã trở thành món ăn truyền thống đặc trưng của người Việt Nam, nhất là trong dịp Tết ở miền Nam Việt Nam.

giải thích như vậy đó. Mà cũng có người vẫn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu, nguồn gốc và ý nghĩa của món ăn này như thế nào. Và thưa, thịt kho tàu hay thịt kho hột vịt là món ăn phổ biến tại miền Nam và đặc biệt xuất hiện trên mâm cơm người dân Nam Bộ trong những ngày lễ Tết. Thịt kho tàu có hương vị đậm đà, màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, chứa đựng nhiều ý nghĩa cho một năm đầy đủ, vẹn tròn và gia đình hòa thuận. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn hỏi tại sao gọi là thịt kho tàu hay chưa? Chữ tàu trong tên món ăn có ý nghĩa gì và tại sao gọi là thịt kho tàu mà không phải là tên khác? Thịt kho tàu là cách gọi khác của thịt kho trứng kèm với nước dừa sánh mịn, thơm ngon và béo ngậy. Nhiều người nghĩ rằng món ăn này bắt nguồn từ người Hoa dù cho vì có chữ tàu, nhưng thực tế thì không phải, vì đây là món ăn cổ truyền của người dân Việt Nam, bắt nguồn từ người dân Việt Nam từ xa xưa. Thịt kho tàu có thể dùng trong nhiều ngày phù hợp với khí hậu nóng ở miền Nam. Chính vì vậy, nhiều người truyền tai rằng, xưa kia khi tàu thuyền ra khơi, lên đêm trên biển, sẽ chuẩn bị một nồi thịt kho để có thể dùng được lâu, ăn trong nhiều ngày. Vì thế, chữ tàu trong thịt kho được bắt nguồn từ đây. Cũng có nhiều chuyên gia văn hóa, đã họ cho là chữ tàu theo văn hóa miền Tây có nghĩa là mặn, ngọt, lờ lợ, dựa theo hương vị của món ăn, có vị ngọt của nước dừa và vị mặn của gia vị. Những dòng sông nước lợ như sông Cái ở phía trên thì người dân Nam Bộ gọi là sông Cái Tàu Thượng, sông Cái ở phía dưới gọi là sông Cái Tàu Hạ, sông Lòng ở Cần Giờ thì gọi là sông Lòng Tàu vì những sông này có nước lờ lợ. Như vậy, cái tên thịt kho tàu ra đời đều bắt nguồn từ văn hóa xa xưa của người dân Việt Nam ta, là món ăn đậm chất văn hóa cổ truyền của ông cha. Mỹ Tâm xin được gửi đến quý thính giả một bài đọc cho Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Ngựa Hồng Đã Mỏi Vó. Tôi không thương, nhưng cũng chẳng ghét gì thú vật, dù là thú cưng hay không cưng. Xem con mèo vờn chuột là thấy thương không nổi rồi. Cũng có ngoại lệ, con trâu chẳng hạn. Nhưng với trâu, chỉ thấy thương hại vì nó cày khổ quá. Còn con ngựa thì khác à nha. Con ngựa khởi đầu trong ký ức của tôi có rất hiền. Trong lớp EA, một con ngựa đao cả tàu không ăn cỏ. Ngoài đời là tiếng xe thổ mộ lóc cóc, mà thỉnh thoảng tôi vẫn được đi theo mẹ trên những đoạn đường đâu đó gần ngã tư Bảy Hiền. Ngồi ở cuối xe, thòng chân đông đưa, lắc lư người theo nhịp ngựa chậm rãi. Con nít, đứa nào chẳng khoái. Tới bến xe, có khi tôi còn vòng ra phía trước, mòn men rờ bờm của con ngựa. Mà con ngựa thì thật là hiền lành, tôi chưa bao giờ bị ngựa đá. Ngựa chỉ trở thành phi mã khi tôi đọc Độc Đỉnh Ký của Kim Dung, tới đoạn Vi Tử Bảo cá độ đua ngựa với phò mã Ngô Ứng Hùng. Đua ngựa xem ra cũng lắm điều hấp dẫn. Trường đua Phú Thọ cũng chẳng xa xôi gì, cuối tuần rủ bà bạn đạp xe vào xem đua ngựa chơi. Nhìn mấy chú nài ngựa nhỏ con khom lưng nhấc mông ra rồi phóng đi vùng vút, thấy đã con mắt. Hóng chuyện cũng biết thêm lắm điều bổ ích, nào là phi nước kiểu, phi nước đại, coi dò cẳng, cá độ. Tên ngựa đẹp như tên ca sĩ. Ngựa được chia ra nhiều loại tùy theo tuổi tác và chiều cao. Nài ngựa càng nhẹ cân càng tốt. Ngựa hay chắc ngựa dở ở chỗ buộc thêm chỉ, buộc thêm chì cho nặng hơn, chắc chi đi từng ký lô chì. Ngựa hay mà nài yếu chưa chắc đã thắng. Ngựa hay thường đốc chứng, nài giỏi khiến ngựa điệu nghệ là yếu tố hàng đầu để thắng cuộc đua. Ngựa thắng, chủ ngựa và nài ngựa đều có thưởng. Bàn cá ngựa cũng ồn ào hăng tiết địch như bàn đề, nhưng căng thẳng hơn khi ngựa trên đường đua nước rút. Tiền thắng cược bỏ túi không cố định mà tùy thuộc số người đặt cược vào ngựa thắng.
cùng chia nhau số tiền trúng giải. Ngược về ngược, ít người đặt cược, nhiều khi thắng đậm là vậy. Đó là cờ bạc hợp pháp, thắng quang minh mà thua cũng lỗi lạc, vì đã đóng thuế cho nhà nước. Nhưng có ai dám chắc không có móc ngoặt cá độ trong đua ngựa? Đường vào trường đua có trăm lần thua, chỉ một lần huề là vậy. Vì tiểu bảo thì có con người quý, Đại Uyển Lư Câu vùng Cam Túc chạy rất nhanh. Ngô Ứng Hùng có ngựa giống Vân Nam, vó ngắn nhưng dày sức. Vì Vi Tiểu Bảo cao hứng cá độ, nhưng sau đó biết mình hớ, sai bộ hạ thuốc bả đậu, ngựa đối phương. Cuộc đua dù không thành, vì Ngô Ứng Hùng cưỡi ngựa bỏ trốn khỏi kinh thành, nhưng dọc đường bị bắt vì ngựa vó ngắn sức dài, ăn phải bả đậu. Cơ gian bạc lận khiến Vi Tiểu Bảo coi vậy chứ còn quá yếu, chơi bả đậu hay cược tiền thử nước đá ngựa là ra ngay. Thời nay mua chú ngựa, mua nàng ngựa, nếu cần mua đứt luôn trọng tài thì có trời mà biết. Số tiền cá độ ngoài luồng mấy, ngoài luồng này lớn lắm, không kém gì dân số mua thế kịch. Dĩ nhiên thế má đâu rớ tới được. Xem ngựa phi kiểu này đâu khác gì xem đá vành bán độ. Hồi trước trường đua Phú Thọ có nhiều giai thoại về móc ngoặt cá ngựa đánh. Giữa tháng 9 năm 75, tôi bị cơm về đây, bên trong cấm ga, bên ngoài bộ đồ giáp. Mấy ngày sau mới biết là đi công tác đổi tiền. Trong thời gian an dưỡng ở trường đua, lúc đó đã ngưng hoạt động. Tôi nghe kể lại nhiều chuyện treo cổ tư tưởng ngay tại đây vì thua độ cá ngựa. Ban đêm đi lại qua những hành lang mái vòm kiểu thời Trung Cổ, âm u, cũng thấy ớn. Còn đua ngựa bây giờ, sổ số quốc gia còn bị số đề ăn theo, thì đua ngựa liệu có thoát không? Năm 1989, trường đua hoạt động lại, ngựa giống mới, này mới, ngựa trở lại trường đua. Người đua nhau nuôi ngựa, nhiều trang thiết bị mới được đưa vào, mắt thần hồng ngoại xem ngựa cán mức, thông tin dò cản ngựa, kết quả đua được nhấp nháy trên bảng điện tử cho tiện bề cá cược. Trở lại trường đua cũ nhưng hiện đại, tôi không còn hào hứng như thuở ban đầu. Nhầm lẫn do giác quan của con người thường gây ra lắm chuyện bi hại. Mắt thần chính xác nhưng trọng tài ngó lộn đích đến vẫn hấp dẫn hơn, cũng như mấy ông vua sân có thổi nhầm quả penalty vậy thôi. Người giống mới nhập từ Úc, từ Anh về sải vó dữ dằn nhặn. Tôi nhớ đến con ngựa đích lư của Lưu Bị. Ngựa này có tướng hai chủ, nhưng lại xuất thần nhảy vọt qua suối Đàm Khê cứu chủ đang bị truy đuổi. Nhờ đó mà sau này Lưu Bị xưng vương, xưng đế ở phương Nam. Mệnh trời rốt cuộc rồi cũng bị nhà Ngụy từ phương Bắc đánh bại. Trong văn thơ người ta cũng hay nói đến ngựa hồng, và một bản nhạc của Trịnh Công Sơn có câu ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương. Tôi chưa thấy ngựa hồng bao giờ, có thể đó là ngựa có lông màu nâu đỏ chăng. Có người nói ngựa hồng là loại ngựa hay, phi nhanh lắm. Và năm 2011 thì trường đua Phú Thọ đã biến thành trung tâm huấn luyện thể thao và thi đấu. Ngựa để lại đường đua cho người. Người nuôi thất nghiệp, ngựa đua nhau vào lò mổ. Hơn 40 hecta đất nội thành chỉ đem lại 24 tỷ lợi nhuận mỗi năm thì hơi bèo. Cái tên trường đua Phú Thọ đành phải biến mất để đi vào lịch sử, dành đất cho phát triển kinh tế, xã hội gì đó. Nghề chơi nào lại chẳng công phu, đua ngựa cũng thế, chọn giống ngựa đã đành, lại phải nuôi ngựa, luyện nài. Ngựa trên đường đua, người giải trí cuối cùng, rủng rỉnh, đồng ra, đồng vào, miếng là đừng cờ gian bạc lận. Nghe nói một trường đua khác sẽ được làm đâu đó ở Củ Chi hay Mandacui. Ngựa rời trường đua buồn hiu, buồn nhất là phải lên thớt xẻ thịt lóc xương nấu cao. Nghe nói có cả hơn 2.000 con ngựa đua nằm trong số phận như thế. Mấy chú này cũng buồn,
nhưng 800 nhà nuôi ngựa chắc là buồn hơn, vuốt ve ngựa hàng ngày mà nay phải nhìn lái ngựa đến chuồng, dắt ngựa về lò mổ, thì chủ ngựa nào cầm lòng cho đặn nuôi ngựa chắc là cái nghiệp quá. Có câu ca dao này, hiểu chệch đi một chút, viết ra để ngậm ngùi với người và ngựa. Đường dài ngựa chạy biệt tâm, người thương có nghĩa trăm năm cũng chờ. Chờ cái gì đây? Đôi khi tôi nhớ tiếng xe thổ mộ lóc cóc, nhớ ngựa đích sư vượt đàn thê và cảm khái cho biết con ngựa đua mệt mỏi vì chờ đợi. Tôi không ghiền cá cược, nhưng ngày đầu đó tôi sẽ trở lại trường đua để xem ngựa hí và tung vó, dù sao cũng là chút ký ức của đời người. Quên sao được, nhưng biết đến khi nào ngựa mỏi vó và người mỏi chân cả rồi.

Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Nhớ cha giàu nhị thiên đường ngày xưa. Chắc chắn ở những thập niên 1950 dài cho đến ngày chúng ta mất nước là năm 1975, thì hình ảnh của cha giàu thiên đường, còn có thể gọi là cha giàu thần dược trị bách bệnh, đã từng khiến người Sài Gòn và cả miền Nam đều mê mẩn. Dầu nhị thiên đường lúc đó là một thứ dầu trị bá bệnh, vì người ta hễ thấy khó ở là dùng, cứ bị nhức đầu thì xoa hai bên thái dương, ho thì xoa cổ, đau bụng thì xoa chỗ rốn, cảm lạnh thì xoa và ngửi, cần cạo gió thì xoa lưng, đau cơ đầu xoa ở cơ đầu, và thật ra đau ở đâu thì xoa đúng chỗ đó. Và khi bị cảm cần xông hơi, nếu không có lá ổi, lá khuynh diệp, lá xả thì chỉ cần nhỏ vài giọt dầu vào nồi nước sôi là xong. Chẳng may trúng thực cũng cho vài giọt vào ly nước nóng uống. Khi bị côn trùng cắn, chích nổi, dị ứng cũng xoa. Rồi mèo cào, chó cắn, gai xước, chảy máu thì dùng như thuốc sát trùng hay ăn con. Khi bị nhức răng cũng lấy cây tăm quấn miếng bông thấm dầu chấm vào chỗ đau là thấy bớt ngay. Mà dùng thường thì cứ ghiền, cứ lâu lâu lại mở nắp thoa mũi vài cái và hít vào cảm thấy khoan khoái. Ngày xưa người miền Nam, cả đàn ông và nữ giới, thường hay bỏ trong túi quần tây, trong túi áo lót bà ba một chai dầu sông thạch, xem như là một thứ bù bối phòng thân khi ra đường. Và trong gia đình ngày ấy chắc chắn cũng có một hai chai để sẵn trong tủ thuốc. Chai dầu cũng đã có một thời vang bóng.

Chai dầu gió nhiều thiên đường, nó là gì? Đây là một cái chai cỡ khoảng 1.5 ml. Nó là sản phẩm của Đông Nam Dược nổi tiếng, có màu nâu, có vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng, dùng để xoa ngoài da để trị cảm mạo, sổ mũi, đau đầu, chóng mặt và say tàu xe. Và sản phẩm đã được sản xuất bởi công ty CP Đông Nam Dược Nhị Thiên Đường Việt Nam, với thành phần chính gồm bạc hà, menthol, camphor, quế và đinh hương. Dầu gió Nhị Thiên Đường có nguồn gốc từ nhà thuốc đông y cùng tên do ông Vi Khải, một người gốc Quảng Đông Trung Quốc, sáng lập tại Chợ Lớn trước những năm 1930. Và đây là thương hiệu dầu xoa nổi tiếng với các thành phần như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý thính giả. Ngày xưa thì nhà thuốc Nhị Thiên Đường nằm ở trên đường 47 Thanh Thong, và nay là đường Triệu Quang Phục, quận 5, thành phố Sài Gòn, và phổ biến tại Việt Nam và Campuchia từ trước những năm 1930. Về thành phần thì Mỹ Tâm đã thưa, trong đó chắc chắn phải có tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế, tinh dầu đinh hương, và để làm giảm cho cảm mạo, ho, sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt, say tàu xe, đau lưng, cũng như những cái vết côn trùng đốt

lại thì xe dầu gió như thiên đường vẫn còn được thông dụng và hiện nay cũng còn được bán tại các nhà thuốc lớn như là Long Châu hay là An Khang trên khắp Việt Nam. Thì khi nhắc đến hình ảnh của chai dầu gió nhị thiên đường này, chắc chắn chúng ta không thể nào quên hình ảnh của bà ngoại, bà nội cũng thường hay bỏ chai dầu gió nhị thiên đường vào trong túi áo bà ba, và cứ hãy mỗi lần trở trời trở gió thì giống như là duyên vậy đó, mình lấy ra và hít một vài hơi và cảm thấy rất là khoan khoái. Đó là cũng là một cái thói quen của người dân miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Sau này thì khi Mỹ Tâm bắt đầu lớn lên thì đã không còn nhìn thấy cái chai dầu nhiều, bởi vì lúc đó người ta không dám sản xuất có một thời gian, và bây giờ thì đã trở lại chai dầu gió nhị thiên đường. Họ sản xuất cũng với mẫu mã đó, cũng là hình dáng cái chai thon thon với 1.5 ml, nhưng nó đã gợi nhớ rất là nhiều kỷ niệm với ông bà của mình, với những người thân của mình đã từng sử dụng này. Mỹ Tâm thì có bà ngoại thì lại thích xài dầu nhị thiên đường, bà nội thì lại thích xài dầu gió xanh hiệu con ó. Thành ra hai bà lại không xài hai mùi dầu giống nhau. Thành ra mỗi lần mà cha mẹ từ Biên Hòa đưa chị em Mỹ Tâm mà về thăm bên quê, bên ông bà ngoại, rồi mới từ đó mới về Đại Ngãi để thăm bên nội, thì lúc nào cha mẹ cũng phải có sẵn hai loại dầu đó để biếu cho bà ngoại với các dì, rồi xuống dưới nhà nội thì biếu cho nội và các cô chú, là hai loại dầu gió xanh con ó và dầu gió nhị thiên đường. Vâng, Mỹ Tâm vừa gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề là Nhớ chai dầu nhị thiên đường ngày xưa. Trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi đến đây, Mỹ Tâm xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

Thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một bài viết từ tác giả Nguyễn Thái Sơn với tựa đề Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

có một vấn đề, nếu như ai chịu để ý sẽ thấy là trong tờ tiền giấy thời Việt Nam Cộng Hòa có phần chữ in là Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, thay vì là tên của chính phủ hiện hành, ví dụ như Ngân hàng nước Việt Nam Cộng Hòa. Số là sau khi Bảo Đại thành lập Quốc gia Việt Nam, một quốc gia hợp pháp và tham gia Liên Hiệp Quốc, ông có ký một hiệp ước mà người Pháp cam kết trao trả lại cho quốc gia Việt Nam các thẩm quyền và công vụ mà Pháp còn phụ trách. Trong đó, họ trao trả lại quyền tự chủ tiền tệ cho quốc gia Việt Nam. Tức giải tán quyền phát hành tiền tệ Đông Dương của mình để trao trả lại quyền phát hành tiền cho Việt Nam. Ngày 21 tháng 12 năm 1954, Quốc trưởng Bảo Đại ký dụ số 18 thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Viện Hối đối riêng, tỷ giá 1 đồng Việt bằng 10 đồng franc. Ngày 1 tháng 1 năm 1955, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chính thức hoạt động tại số 17 Bến Chương Dương, Sài Gòn. Đồng bạc Đông Dương được thay thế bằng đồng bạc Việt Nam. Và sau đó, đã thu hồi tất cả tiền tệ cho Viện Phát hành Quốc gia Việt Miên Lào để thay bằng tiền mới của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Và sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm phế truất quốc trưởng lập nước Việt Nam Cộng Hòa, đã thừa hưởng lại toàn bộ hệ thống Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mà không thay đổi. Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục in tiền với tên Ngân hàng Quốc gia Việt Nam từ thời Bảo Đại với các hình ảnh và giá trị khác nhau. Và tính đến tháng Chạp năm 1963, tổng sản vàng và ngoại tệ trong ngân khố của quốc gia Việt Nam đã có tới 174,5 triệu USD, trong khi số lượng tiền lưu hành chỉ có 16.645 tỷ đồng. Năm 1955, sau khi thành lập Việt Nam Cộng Hòa, việc đầu tiên mà Tổng thống Ngô Đình Diệm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa làm là đổi tiền. Họ điều đình đòi hoàn lại 33 tấn vàng dự trữ từ thời đế quốc Nhật Bổn được lưu trữ tại Pháp từ năm 1945 cho đến năm 1955. Cũng như sau khi nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tiếp quản miền Nam sau năm 75, đã lo đòi tiền của Việt Nam Cộng Hòa với hơn 93 triệu USD đã bị Mỹ phong tỏa. Vietcombank đứng trên pháp lý làm thủ tục thu hồi sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và từ đó, Việt Nam Cộng Hòa có vốn trong kho bạc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam để thành một trong những sáng lập viên Ngân hàng Phát triển Châu Á, được gọi là Asian Development Bank. Năm 1966, cũng là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund, được viết tắt là IMF, và Ngân hàng Thế giới World Bank.

30 tháng 4 năm 1975, khi Việt Nam Cộng Hòa tan vỡ, thì trong kho của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã có 1.234 thỏi vàng và một số tiền cổ bằng vàng, tổng cộng là hơn 16 tấn. Về sau, lượng vàng này được đưa qua Liên Xô bán cùng với các loại vàng có trong nước, gồm tất cả 40 tấn để trả nợ và giải quyết các nhu cầu khó khăn của thời bao cấp, và 5,7 tấn vàng được gửi tại Ngân hàng Thụy Sĩ. Vậy là sau năm 1975, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kế thừa vai trò cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam trong các tổ chức tiền tệ mà trước đó Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa đã gia nhập.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm của tác giả Nguyễn Thái Sơn về Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trong trí của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta không quên những cái tờ tiền giấy. Mỹ Tâm chỉ nhớ rất rõ đó là tờ tiền giấy 500 mà có hình in hình của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và một mặt kia là hình con cọp, nó có màu cam cam đỏ đỏ. Mà thời đó thì theo Mỹ Tâm lúc đó còn nhỏ thì không biết, nhưng mà đã có được cái tiền lì xì bằng cái tiền đó thì nó nghe nói cái mệnh giá của nó, cái giá trị lúc đó là rất lớn. Nhưng mà mình còn bé thì không biết, chỉ biết là có tiền thì về cứ bỏ vào con heo, bỏ ống thôi. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi chúng ta đã nghe một bài đọc để chúng ta nhớ lại những cái hình ảnh mà trước năm 1975, khi những đồng tiền giấy hoặc là tiền cắt mà chúng ta lưu hành trong sinh hoạt của hàng ngày, thì chúng ta thấy là nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta rất là mạnh. Và Ngân hàng Quốc gia Việt Nam bắt đầu được thành lập từ lúc nào?

thưa quý khán giả, ngày hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Sài Gòn trong tôi, bởi người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết.

và ngày hôm nay trong bài viết của ông Nguyễn Phan Huyền Triết với tựa đề Ông khai trí với những kẻ xâm lược. Chắc hẳn những người ở Sài Gòn và những vùng lân cận, chúng ta không lạ gì khi nhắc đến nhà sách Khai Trí. Và đến tận qua xứ cờ hoa này, chúng ta cũng thấy thoáng đâu đó nhà sách Khai Trí. Như vậy, chúng ta đã biết được nhà sách Khai Trí là do ai đã đứng ra để mở nhà sách này. Và bây giờ, qua bài viết của Nguyễn Phan Huyền Triết, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

hành tân vào mỗi buổi sáng. Những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn có một ông già lúc nào cũng bới với bộ quần áo trắng đã ngả qua màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắc của tù đem đi. Và sáng nào cũng vậy, ít ai biết ông là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bá, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam Việt Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài. Vào thập niên 1940, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi thấy ông có nhiều sách hay, thường nhờ ông mua giùm. Và có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra ông đem ký gửi ở quán sách, và 3 hôm sau người chủ quán hỏi ông sách loại đó có còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết sạch rồi. Và từ đó ông đã nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách ông chọn là loại sách có giá trị, quý hiếm, nhiều người cần mà trong nước không bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy ông mới tăng số lượng lên, có khi cả 1000 cuốn. Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng, nên đến năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại số 62 Đại Lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là nhà sách Khai Trí, và nay là nhà sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Nữ nhân viên bán hàng mặc đồng phục, lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kín đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách, với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Một thú chơi đặc biệt của ông Trương nữa là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ Pháp ngữ Le Monde ông có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chánh Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ ngày 15 tháng 11 năm ngày ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005. Ông thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm ông cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của ông sau khi bị bọn phỉ quyền Hà Nội tịch thu ăn cướp. Sau đó cái trò hề gọi là cải tạo văn hóa vào năm 1976 mà tác phẩm đó là của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí bị chính quyền Hà Nội chiếm đoạt,
nay mang tên là Pha

Hansa, một tiệm sách báo quốc doanh. Thời đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi bắt tù lao động khổ sai, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ đều bị coi là kẻ có tội, đương nhiên bị kết tội là biệt kích văn nghệ. Ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị bọn phỉ quyền Hà Nội bắt đi tù lao động khổ sai, vì bọn chúng gán ghép cho ông là tư sản, kinh doanh và phát triển, văn hóa, đồi trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, ai cũng biết đến ông, gọi là ông Khai Trí, mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Tương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam. Cả đời ông chỉ đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ bắt di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ, tuy chưa in còn để đấy, nhưng ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn, và nhiều tờ báo sống của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Và bao nhiêu lần, bao nhiêu người đã đi qua đường Lê Lợi và nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng một góc đường nào đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Pha Ha Sa. Một lần khác cũng trong bữa dỗ của ông Chu Tử, ông Khai Trí đã được hỏi về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi, và ông đã cười chua chát nói, phải đợi đến 3000 năm nữa thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo của chính quyền Hà Nội tiểu nhân hèn hạ đã nói xấu ông, kết tội ông còn giấu bao nhiêu kho sách ngụy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình, lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là Hồng Thập Tự Cũ. Ông đã có rất là nhiều bạn bè đến thắp cho ông những nén nhang cuối cùng và chia sẻ sự thiên tiếc với gia đình ông. Và nhà văn Nguyễn Thị Long đã ngậm ngùi nhớ lại: tôi nhớ mãi dáng của ông khi đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông, năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chưa chắc thế, ông Khai Trí, ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau. Và theo lời kể của anh Nguyễn Hùng Tâm, thứ nam của ông bà Khai Trí Nguyễn Hùng Trương, thì vào những giờ phút bất lực cùng cực, ông vẫn chưa chịu thua, ông tiếp tục tự mình soạn ra những cuốn sách để lại cho hậu thế, đó là cuốn Thơ Tình Việt Nam và Thế Giới. Ông tập trung những lá thư tình của Việt Nam và thế giới Bắc Trung Nam để soạn thảo và cho in thành sách. Ông muốn nói lên một điều là thư tình hay tình yêu không phân biệt quốc gia hay cộng sản. Ông đã yêu cầu được in và xuất bản tại Sài Gòn. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn vào dịp kỷ niệm 300 năm thành lập Sài Gòn. Và trong ngày ra mắt sách, ông đã yêu cầu không có chào cờ cộng sản, và những người lên lãnh giải cho cuốn sách ấy là những người đã từng ngồi tù trong trại cải tạo. Mục đích ông muốn cho họ thấy là họ làm việc có chính nghĩa, và trong đất cộng sản họ vẫn được quyền lãnh quyển sách được trao giải đó. Đây là một việc làm đáng giá và đáng ghi nhớ ở Việt Nam, tại một quốc gia cộng sản vốn không hề có tự do mà ông vẫn làm và làm được. Đằng sau cuốn sách có ghi tên ông, chủ nhà sách Khai Trí biên soạn và xuất bản. Vốn là một con người trọn đời mê sách như nhiều người đã có cùng nhận xét, khi ra tù, ông vẫn không từ bỏ ý định gây dựng lại sự nghiệp sách vở của mình. Tuy nhiên ông không hề có ảo tưởng là sẽ được nhà nước trả lại tiệm sách để tiếp tục kinh doanh nghề sách ở Sài Gòn như một số bài báo quốc doanh thời đó đã đưa tin một cách dối trá. Đã có nhiều kinh nghiệm với những dối trá gian xảo của bọn chính quyền Hà Nội, làm sao ông có thể ảo tưởng như thế được, khi vào những ngày gần cuối đời, ông còn tâm sự với bạn bè về sự đấu tranh âm thầm nhưng không mệt mỏi của ông trước nhiều áp lực của bọn chính quyền Hà Nội, bắt ông ký giấy cho phép một vài tập đoàn tư bản đỏ ký hợp đồng với công ty nước ngoài để xây cất building ngay trên phần đất đã tịch thu của ông.
Dĩ nhiên là ông Khai Trí đã nhất định không ký, nhưng với bản chất lưu manh, gian tảo và ăn cướp của bọn phỉ quyền Hà Nội, bất chấp có sự đồng ý hay không của chủ nhà, việc xây cất cứ được bọn chúng lẳng lặng tiến hành. Ông Khai Trí đã phản ứng quyết liệt bằng cách gửi toàn bộ bản sao chủ quyền tài sản của mình cho giới lãnh đạo công ty nước ngoài với lời tố cáo: khu đất hợp đồng đang xây là đất nhà nước Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt của tôi, là một công ty lớn của một nước văn minh, các ông không thể nhắm mắt tiến hành. Thế là hợp đồng xây cất tòa building đã bị hủy bỏ. Mảnh đất trống cho tới năm 2005 vẫn còn là bãi trống chỉ làm chỗ để xe máy. Ông Khai Trí đã thắng bạo quyền, ít ra là trong giai đoạn đất nước để đi vào thời kỳ kinh tế thị trường, mong muốn hòa nhập cùng thế giới. Vừa rồi là một bài đã viết về nhà sách Khai Trí và nhân vật chính trong, cũng là linh hồn của nhà sách Khai Trí, đó là ông Khai Trí, như những lời thân thương người ta hay gọi của ông trong bài viết Sài Gòn Trong Tôi của người viết là Nguyễn Phan Hiền Triết. Ông Khai Trí với những kẻ xâm lược ngu dốt không hiểu Khai Trí là gì, vừa được gửi đến với thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi. Đến đây, Mỹ Tâm xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Thưa Hồng xin kính chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi TNT Houston Media. Hôm nay chương trình của chúng tôi có mời anh Liêm trên đường dây. Xin mời anh chào quý khán giả của Đài.
1: Dạ, thanh Liêm xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
0: Kính thưa quý khán giả, chúng ta đang nghe tin về tình hình của chiến Iran và nước Iraq. Và bây giờ cái tình hình cuộc chiến này đã có sự thỏa thuận ngừng bắn. Cái thỏa thuận này khác với những thỏa thuận dưới thời của Obama như thế nào? Xin thưa anh cho biết.
1: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta đi vào cái sự khác biệt giữa cái thỏa thuận này với lại cái thỏa thuận của ông Obama vào năm 2015 đó, thì chúng ta nói một chút về những cái điểm trong cái thỏa thuận về cái vụ đình chiến giữa Iran và Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thảo luận trước đây đó thưa chị, khoảng chừng 2-3 tuần trước đây đó, thì bên phía Iran người ta đã đưa cho ông Trump một cái bản thỏa thuận là 14 điểm. Nhưng mà lúc đó thì ông Trump, ổng lại không có chịu ký lên cái bản thỏa thuận đó. Theo một số những cái lời mà ổng nói đó, thì Iran mặc dù là Iran đồng ý là họ sẽ không theo đuổi cái chương trình hạt nhân, nhưng mà ổng còn đưa ra một cái câu hỏi là giống như là nếu như mà sau này thì họ mua những cái vũ khí hạt nhân từ những nước khác thì như thế nào, và ổng phải bắt là phải ghi thêm nhiều cái điểm vào đó nữa. Vì vậy khi mà ổng thay đổi một số điều đó thì ổng đưa trở ngược lại cho Iran, và Iran họ không có chấp thuận liền những cái sự thay đổi trong cái 14 điểm đó. Cho tới 2 tuần lễ, có nghĩa là họ ngâm những cái bản 14 điều mà ông Trump ổng đưa lại đó, họ ngâm cho tới 2 tuần lễ, họ không có trả lời. Thì ông Trump ổng đã mất kiên nhẫn và ổng đã đánh bom Iran trong 2 ngày liền. Nhưng mà để mà có được cái vấn đề đánh bom đó thì ổng đưa ra một cái nguyên nhân hay là một cái lý do là Iran đã bắn rơi một cái chiếc. Có nguyên nhân này để mà ông tấn công trở ngược lại Iran trong và ông đánh bom hang liền trong phía của Iran. Thì thật ra những cái người mà đưa tin về Iran đó họ rất là nghi ngờ về cái vấn đề này, tại vì mình biết cái chiếc trực thăng Apache của Hoa Kỳ là một trong những cái chiếc trực thăng có thể nói là nó hiện đại nhất trong cái lực lượng không quân của Hoa Kỳ. Cái chiếc trực thăng này đó Hoa Kỳ dùng để mà tuần tiễu trên cái bờ biển của Iran. Nó có thể thấy những cái người phi công này, họ có thể thấy xuyên đêm, có nghĩa là có những cái công cụ họ nhìn thấy ban đêm giống như là ban ngày thôi. Và trên cái chiếc trực thăng này nó có đầy đủ những cái vũ khí tối tân, và họ dùng cái chiếc trực thăng này để họ săn những cái tàu gọi là cao tốc của Iran đó. Thường là Iran họ ban đêm thì họ dùng những cái tàu này để mà họ đi vào cái eo biển Hormuz để mà họ thả những cái thủy lôi đó. Bên phía Hoa Kỳ họ dùng những cái trực thăng này họ tuần tiễu, cũng như là nếu như mà họ thấy được những cái máy bay không người lái của Iran nó bay qua trong cái khu vực này thì họ bắn hạ. Nghĩa là cái máy bay này có thể nói là rất là tân tiến và dùng để săn những cái máy bay không người lái của Iran. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó thì một cái máy bay không người lái của Iran nó lại đụng vào cái chiếc máy bay này. Và theo như lời của ông Trump nói thì cái máy bay không người lái này nó đụng vào và nó không nổ, mà nó kẹt giữa hai người phi công. Có nghĩa là nó chỉ có làm hư hại cái chiếc máy bay này, khiến cho hai người phi công này họ phải đáp cái chiếc trực thăng này xuống ở dưới biển. Và sau đó thì lực lượng hải quân của Hoa Kỳ đã sử dụng một cái xuồng không người lái để mà đưa hai cái người phi công này đi vào một cái khu an toàn để mà vớt họ lên. Thì mình thấy cái điểm này nó cũng có một cái gì đó nó khá là vô lý khi mà mình nghe nói tới, tại vì cái chiếc trực thăng này đó là cái chiếc trực thăng mà sử dụng để mà đi săn những cái máy bay không người lái của Iran. Và những cái máy bay của không người lái của Iran thì mình biết cái hình thức hoạt động của nó là nó dùng để mà nó đâm vào những cái cơ sở hay là những cái tòa nhà để mà nó phát nổ. Còn trong cái việc này mình thấy là cái máy bay không người lái của Iran đâm vào cái chiếc máy bay của Hoa Kỳ mà cái nó lại không phát nổ mà làm rớt cái máy bay của Hoa Kỳ, thì có những rất là nhiều những cái tình tiết mà người ta cho rằng nó không có make sense. Nhưng mà dầu sao thì mình cũng không biết thật sự cái lý do thật nó là như thế nào. Nhưng mà ông Trump thì ông sử dụng cái lý do đó để mà ông tấn công Iran, và ông bỏ bom Iran rất là cũng khá là nặng trong 2 ngày. qua ngày thứ ba đó thì Iran họ chấp thuận là họ gọi là họ chấp thuận cái 14 cái đề nghị của Hoa Kỳ. Và ông Trump khi mà ông chuẩn bị tấn công Iran trong ngày thứ ba thì ông đã kêu, ông gọi là call off cái cuộc tấn công đó. Thì chúng ta có được cái bản thỏa thuận giữa Iran và Hoa Kỳ đã ký kết vào trong ngày thứ sáu vừa qua đó, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, hai bên họ ký thôi chứ không có ngồi cùng với nhau để ký. Ông Trump ổng đã ký rồi, bên phía Iran họ cũng ký. Thì trong cái bản thỏa thuận này đó, nó gọi là Memorandum of Understanding, là cái chỉ là một cái bản mà đồng ý giữa hai bên thôi, chứ không phải là một cái hiệp ước. Mà trong cái bản đồng ý này nó có 14 cái điểm chính mà chúng ta thì có thể nói qua một chút thôi chứ cũng không có đi sâu vào 14 cái điểm chính này. Thì 14 cái điểm này đó, cái thứ nhất là giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt mọi cái hoạt động quân sự trên tất cả mọi mặt trận, mà mọi mặt trận này bao gồm cả Lebanon. Có nghĩa là bây giờ Hoa Kỳ và Iran không có đánh nhau nữa, và không chỉ những Hoa Kỳ và Iran mà bên phía của Israel họ cũng phải dừng cái cuộc chiến của họ tại Lebanon. Chúng ta biết là Lebanon thì có cái phe Hezbollah đó, họ đã bắn rất là nhiều cái tên lửa về phía của Israel, và Israel họ tấn công rất là dữ dội cái lực lượng Hezbollah này ở Lebanon. Mặc dù là đồng ý, hai bên đã ký kết, nhưng mà ngày hôm qua, ngày thứ sáu đó, thì bên phía của Hezbollah họ lại một lần nữa tấn công Israel, và họ giết khoảng 4 binh sĩ của người Israel. Họ bắn trái một số các xe tăng của Israel, và Israel đã không kích trở ngược lại, có nghĩa là hai bên vẫn đánh nhau. Và cái điều này đã khiến cho phía của Iran đã lên tiếng là họ, đáng lẽ là vào ngày thứ sáu thì cái phái đoàn của Iran sẽ đến Switzerland, là Thụy Sĩ, để mà đàm phán với là ông phó tổng thống JD Vance, cái phái đoàn của Hoa Kỳ dẫn đầu bởi ông JD Vance. Nhưng mà bên phía Iran thì họ đã call off cái cuộc meeting này. Thì mình thấy là không biết là bây giờ thì cái hiệp ước này nó như thế nào. Nhưng mà phía ông Trump thì vừa qua thì ông cũng đã đưa lên cái Truth Social của ông, và ông nói nếu mà Iran không có tiếp tục đàm phán đó thì Iran gọi là finish, thì mình cũng không, ông có vẻ lời lẽ của hăm dọa. Nhưng mà trong cái bản đồng ý này đó thì về phía của nghĩa là họ yêu cầu là chấm dứt chiến tranh trên tất cả mọi mặt trận, trong đó có mặt trận của Lebanon. Nhưng mà bên kia thì Israel nói là về Hezbollah vẫn tấn công họ, và họ buộc lòng phải bắn trả lại, có nghĩa là hai Hezbollah và Israel họ không có tôn trọng cái bản hiệp ước này. Rồi cái thứ nhì là Mỹ và Iran là phải tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đình chiến này đó thì Hoa Kỳ không có được phép tấn công Iran hay là chiếm những cái đất của Iran. Mình biết là gần đây thì ông Trump ổng rất là hăm dọa là ổng muốn chiếm cái đảo Kha của Iran đó, nơi mà 90% cái lượng dầu của Iran xuất cảng đi qua cái đảo này. Thì bây giờ thì nếu mà cái bản hiệp ước này đó nói là hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau, có nghĩa là ông Trump không có được chiếm bất cứ một cái đảo nào của Iran cả. Thứ ba là sẽ có 60 ngày để mà đàm phán với nhau để đưa ra một cái thỏa thuận cuối cùng. Và nếu trong 60 ngày này mà không có đủ thời gian đó, thì nếu như hai bên đồng ý thì có thể extend, có nghĩa là có thể gia hạn thêm trong 60 ngày này. Cái thứ tư là Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và chấm dứt hoàn toàn những cái lệnh phong tỏa trong vòng 30 ngày, có nghĩa là cho những cái tàu dầu của Iran được quyền đi ngang qua cái eo biển này mà Hoa Kỳ không có can thiệp vào. Mình biết là gần đây đó một số những cái tàu dầu của Iran đó, khi mà họ cố gắng mà vượt qua cái vòng phong tỏa của Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đã bắn vào cái buồng lái thôi, có nghĩa là disable những cái tàu này. Và Hoa Kỳ đã disable một số lượng cũng khá là nhiều tàu, 5-7 tàu gì đó mình biết. Mà một trong những cái tàu đó thì có một cái thủy thủ đoàn là người Ấn Độ, và Hoa Kỳ gần đây đã bắn vào cái buồng lái khiến cho 3 người thủy thủ của người Ấn Độ đã bị thiệt mạng trong cái vụ đó. Thì bên phía Ấn Độ họ cũng rất là rất là gay gắt trong cái vấn đề này. Họ muốn Hoa Kỳ phải xin lỗi, nhưng mà Hoa Kỳ thì họ không có xin lỗi gì cả. Nếu như mà chúng ta quan sát trên những cái mạng xã hội trên về phía Ấn Độ đó, thì có rất là nhiều những cái gọi là YouTuber của Ấn Độ họ đã lớn tiếng lên, và họ đã dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để mà cáo buộc Hoa Kỳ. Thì đó là Hoa Kỳ phải buộc là phải cho những cái tàu đi qua trong vòng 30 ngày. Về phía của Iran đó, thì cái điều thứ năm đó là Iran cũng phải cho tất cả những cái tàu thương mại đi qua cái khu eo biển Hormuz này. Và khi mà đi qua như vậy đó, Iran không có được quyền chặt phí. Chúng ta biết là trước đây là nếu mà cái tàu nào muốn đi qua thì họ phải trả một số tiền cho Iran. Theo những cái tin tức thì Iran bắt những cái tàu này phải trả 2 triệu cho một cái tàu như vậy. Nhưng mà bây giờ thì trong 60 ngày này, Iran không có được quyền lấy bất cứ một cái phí nào cả. Điều thứ 6 là Mỹ và các nước trong khu vực cam kết là sẽ xây dựng một cái kế hoạch trong đó khoảng chừng 300 tỷ đô la để tái thiết và phát triển kinh tế cho Iran. Thì cái vấn đề này có rất là nhiều những cái sự mà gọi là chỉ trích từ phía Hoa Kỳ, tại vì những cái công luận của Hoa Kỳ đó, 300 tỷ để mà tái thiết Iran thì chúng ta không biết là 300 tỷ đó ông Trump muốn lấy từ đâu, nhưng mà cái điều này nó cũng không có chắc chắn, nhưng mà đây là một trong những cái điều mà ông Trump muốn hứa là những cái nước trong vùng vịnh thôi, chứ không phải là Hoa Kỳ bỏ ra 300 tỷ để mà tái thiết cho Iran. Có nghĩa là sẽ là thành lập một cái quỹ nào đó để nếu như mà sau chiến tranh đó thì sẽ dùng cái quỹ này để xây dựng hay là hợp tác kinh tế với qua Iran. Cái điều thứ 7 là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt mọi hình thức trừng phạt đối với Iran. Tất cả những cái trừng phạt về kinh tế, những cái về vũ khí rồi đó, thì Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những cái điều này. Rồi có cái điều thứ 8 là cái điều này quan trọng, có nghĩa là Iran nói là họ sẽ không mua sắm hay là phát triển vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố thẳng thừng là nghĩa là họ không phát triển vũ khí cũng như là không mua vũ khí, và những cái chương trình hạt nhân hiện tại của họ đó thì sẽ đàm phán với nhau trong vòng 60 ngày. Để chúng ta biết là họ có một cái số lượng uranium mà được làm giàu tới hơn 60%, thì Hoa Kỳ với Iran sẽ đàm phán làm cách nào để Hoa Kỳ có thể tiêu hủy hoặc là có thể giảm nhẹ cái nồng độ uranium này. Chúng ta không biết, nhưng mà họ dùng 60 ngày để mà họ quyết định cái vấn đề hiện tại của uranium của Iran. Cái điểm thứ 9 là hai nước trong lúc mà thỏa thuận đó thì phải duy trì cái tình trạng nguyên trạng, có nghĩa là không có nước nào được quyền trong cái lúc mà đàm phán thì gọi là củng cố quân sự hay là đem thêm quân về phía Iran, thì họ cũng không có được mà có quyền khôi phục lại những cái chương trình tên lửa hay là di chuyển những cái dàn phóng tên lửa của họ về phía Hoa Kỳ cũng vậy, có nghĩa là họ cũng không có lợi dụng trong cái lúc này mà họ để mà có thể di chuyển những cái quân đội hay là gì đó, nghĩa là ai ở đâu ở đó và giữ cái nguyên trạng như vậy. Cái điều thứ 10 là sau khi mà ký kết như vậy đó thì Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cấp phép miễn trừ việc xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ cũng như là các sản phẩm khác của Iran và tất cả những cái dịch vụ liên quan tới dầu mỏ của Iran, có nghĩa là Bộ Tài chính của Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được xuất khẩu dầu cũng như là tất cả những cái sản phẩm mà làm từ dầu. Rồi điều thứ 11 là Mỹ cam kết cho phép sử dụng toàn bộ những cái khoản tiền cũng như là tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Hiện tại thì cái tài sản của Iran mà bị phong tỏa ở trong những cái nước vùng vịnh đó, thì con số chính thức thì không ai biết được, nhưng mà người ta nói khoảng từ 100 cho tới 200 tỷ đô la nó nằm trong những cái nhà băng của những cái quốc gia ở trong khu vùng vịnh giống như là Ả Rập Saudi hay là những các vương quốc Ả Rập rồi đó. Thì những cái công ty của Iran họ có tiền họ trong những cái nhà băng này, và hiện tại thì những cái tiền này đang bị Hoa Kỳ phong tỏa. và những cái tiền này nó trên 100 tỷ, có người nói là khoảng gần 200 tỷ, nhưng mà con số chính thức đó thì mình không biết cái số chính thức là bao nhiêu, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran được, nghĩa là gỡ bỏ cái lệnh phong tỏa đó và cho những cái công ty của Iran có quyền rút những cái tiền này. Đó là điều thứ 11, rồi điều thứ 12 đó là sẽ thành lập một cái cơ quan giám sát trong cái việc mà thực hành những cái hiệp ước này. Đó là sau này sẽ có một cái cơ quan để mà bảo đảm rằng cả hai bên đều tôn trọng những cái hiệp ước mà ghi ra 14 cái hiệp ước này sau khi mà được thỏa thuận. Rồi cái điều cuối cùng đó thì mình thấy là cái bản thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua dưới một hình thức là nghị quyết có tính ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì mình biết là về phương Tây hay là tất cả những cái nước ở bên Tây Phương đó thì họ không có tin tưởng, họ nói là Iran là một cái nước mà họ có thể hứa rất là nhiều, nhưng mà tới một lúc nào đó thì họ không có thực hiện cái lời hứa đó. Thì Hoa Kỳ bây giờ là sẽ đưa ra, nghĩa là sau này nếu mà có một cái hiệp ước thì phải qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thì trong trường hợp mà Iran sau này nếu như mà họ không có tôn trọng những cái gì mà họ đã hứa với Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ có thể dùng cái hiệp ước này, có nghĩa là cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này, bây giờ thì nếu như mà Hoa Kỳ sử dụng quân sự đối với Iran một lần nữa thì bây giờ nó hợp pháp. Chúng ta biết là khi mà Hoa Kỳ tấn công Iran đó thì rất là nhiều người ta cho rằng cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến bất hợp pháp, có nghĩa là anh tấn công một quốc gia khác nếu mà không có sự đồng ý của Liên Hợp Quốc, đó là một cuộc chiến bất hợp pháp. Thì bây giờ những cái nước châu Âu họ dựa vào cái vấn đề bất hợp pháp này, và ngay cả những cái nước đồng minh của Hoa Kỳ giống như là NATO, những nước Anh, Pháp đâu, họ còn không cho Hoa Kỳ sử dụng những cái căn cứ quân sự của họ để mà những cái máy bay của Hoa Kỳ đi ngang qua những cái căn cứ quân sự nào đáp xuống thì họ cũng không cho phép. Thì Hoa Kỳ để tránh cái trường hợp sau này đó thì Hoa Kỳ sẽ dùng một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giống như cho cái tính hợp pháp của nó. Nếu mà Hoa Kỳ cần đánh Iran một lần nữa thì cái này đó là đánh bởi cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái tính pháp lý này nếu cần thiết trong tương lai. Thì đó là gọi là 14 cái điểm mà đang thảo luận. Nhưng mà cái manh chốt ở đây mình tóm lại đó là Iran bảo đảm là không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và cũng như là không có mua vũ khí hạt nhân. Còn cái vũ khí hạt nhân hiện tại đó thì họ sẽ đàm phán với nhau về cái cách thức làm như thế nào đó, hoặc là Hoa Kỳ sẽ đào lên, hoặc là Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran làm loãng đi như thế nào đó, thì họ dùng 60 ngày kế tiếp này để họ đàm phán trong cái vấn đề đó. Và trong 60 ngày đây thì cái eo biển Hormuz sẽ được thông suốt, có nghĩa là cho những cái tàu dầu đi qua đi lại sẽ không có bị cản trở trong vòng 60 ngày. Sau 60 ngày thì không biết, có nghĩa là Iran họ trước đây thì họ đã nhiều lần nói về cái vấn đề thu phí, có nghĩa là sau 60 ngày thì họ có thể nói chuyện với Oman, có nghĩa là cái nước phía bên kia của eo biển Hormuz, là họ có thể lập ra một cái giống như một trạm kiểm soát để thu phí như thế nào đó thì chúng ta không biết, nhưng mà cái đó là sau 60 ngày. Còn trong lúc 60 ngày đàm phán đó, thì họ sẽ không được thu phí. Và mà trong cái lúc mà đàm phán thì Hoa Kỳ sẽ cho phép Iran, có nghĩa là dỡ bỏ những cái lệnh cấm vận đối với Iran và cho phép Iran tiếp tục bán dầu, cũng như là trả lại một số các tiền mà họ đang phong tỏa của Iran trong những cái ngân hàng thế giới.
0: Như vậy thì cái vấn đề đàm phán cũng chưa đi tới đâu hết phải không ạ? Nghĩa là chỉ mới bắt đầu thôi. Và như vậy thì qua cái 14 điều mà anh mới đưa ra đó thì chúng ta phải đợi chờ xem nó có vô trung hay không, có nghĩa là nó có được tuân cái lệnh hay không. Như vậy thì theo cái tình hình mà Iran đã thả thuận ngừng bắn này đó thì anh thấy nó khác với lại thời của ông Obama như thế nào?
1: Chúng ta rất là nhiều người ta so sánh cái điều này của ông Trump đối với ông Obama. Tại vì trước đây đó thì ông Obama năm 2015 thì có đạt được một cái điều với Iran, Và lúc mà ông Trump sau đó thì khi mà ông lên làm tổng thống thì ông đã rút ra khỏi cái điều đó. Ông coi như là ông bãi bỏ cái điều đó, ông cho là bad deal. Thì bây giờ người ta thường sử dụng cái deal của ông Obama để mà họ so sánh. Thì dưới cái thời của deal của ông Obama đó, chúng ta biết trong cái thời đó thì Iran là một quốc gia khá là hùng mạnh trong cái khu vực của Trung Đông. Họ có đầy đủ những cái lực lượng và họ có đầy đủ vũ khí, những cái hệ thống tên lửa của họ. Rồi họ phát triển cái chương trình hạt nhân và họ xây rất là nhiều những cái nhà máy, những cái phòng thí nghiệm để mà tinh luyện uranium để họ chế tạo những cái vũ khí khoa tên lửa về nguyên tử. Thì về phía Hoa Kỳ thì họ biết điều đó. Và ông Obama, ông đã đàm phán với Iran trong 2 năm. Và cuối cùng thì đạt được một cái thỏa thuận, có nghĩa là nếu như mà Iran giảm những cái uranium của họ, họ có một số lượng uranium mà bây giờ Iran giảm xuống dưới một cái mức độ khoảng 4% để dùng cho dân sự thôi đó. Thì cái mức độ giảm này đó, trong vòng 15 năm, có nghĩa là Iran phải giảm và phải được kiểm soát trong vòng 15 năm. Thì bên phía Hoa Kỳ họ sẽ cho giải tỏa một số các lệnh về trừng phạt kinh tế đối với Iran, cũng như là Hoa Kỳ đưa ông Trump, ông nhiều lần ông đề cập tới vấn đề này là Hoa Kỳ đã cho Iran một cái khoản tiền gọi là hơn 1 tỷ đô la, tiền cash đó, phải rút tiền từ ngân hàng của Hoa Kỳ và trở qua cho bên Iran. Có nghĩa là cái deal của ông Obama nó chỉ giới hạn Iran trong 15 ngày thôi, và khi mà họ đạt được cái điều này đó thì Iran họ là một nước rất là hùng mạnh, họ có đầy đủ những cái vũ khí cũng như là tên lửa rồi vân vân, và họ đã tài trợ những cái khu vực trong khu vực đó. Lúc đó thì ở một cái phía gọi là khi đàm phán thì gần như là người ta nói là ông Obama dùng tiền để mà cố gắng mà thuyết phục Iran, đưa cho Iran một tỷ đô la để mà Iran giảm ngừng cái chương trình hạt nhân của Iran trong vòng 15 năm. Thì đó là cái deal của ông Obama. Trong khi cái deal của ông Trump đó thì mình biết là gần đây thì ông Trump ổng đã trong cái cuộc chiến 12 ngày trước đây đó, ổng đã dùng những cái máy bay của Mỹ đó, những cái máy bay tàng hình mà gần như là đánh sập hết những cái cơ sở mà tinh luyện hạt nhân của Iran. Trong cái cuộc chiến vừa qua, 4-5 tháng vừa qua, thì cái cuộc chiến của Iran đó, thì ông Trump gần như là ông tiêu diệt hết những cái mà cái Navy của Iran. Rồi cũng như là khoảng chừng người ta tính khoảng hơn 70% những cái lượng tên lửa hay là những cái giàn phóng, những cái thôn đầu của Iran đó thì đã bị phía Hoa Kỳ tiêu diệt. Ông Trump ông dùng cái phong tỏa về kinh tế để khiến cho cái nền kinh tế của Iran khá là bị thiệt hại. Thì Iran trong một cái giai đoạn khá là khó khăn tới nỗi mà họ phải ngồi xuống đàm phán. Thì đây là hai cái vị thế mình thấy rõ ràng là trong cái đàm phán đó, đối với ông Trump đó, thì ông Trump ổng có vẻ như là ổng mạnh hơn, cái vị thế của Hoa Kỳ có vẻ mạnh hơn khi mà ngồi đàm phán với Iran. Nhưng mà người ta cho hiện tại đó thì Hoa Kỳ sau khi mà chiến tranh như vậy nhưng mà vẫn chưa đạt được một cái thỏa thuận nào đối với Iran cả. Thì ông Obama ổng đã lên trả lời một số phỏng vấn, ổng nói là ổng cũng sẽ rất là nghi ngờ là ông Trump sẽ đạt được một cái thỏa thuận nào mà tốt hơn ổng. Mặc dù là mình thấy trong cái hoàn cảnh hiện tại thì Hoa Kỳ có vẻ là đang ở một cái vị thế mạnh hơn khi mà ông trước đây đối với ông Obama khi mà họ đàm phán với Iran.
0: Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc đàm phán này rất là quan trọng. Nhưng mà qua cái sự mà chia sẻ qua nhiều cái tin tức của anh về vấn đề cuộc đấu tranh vừa qua, thì anh nghĩ một số người cho rằng là có nghĩa là Iran đã thắng trong cái cuộc đối thoại này. Nhưng mà theo ý anh đó, qua cái sự mà cái chiếc máy bay đó nó không được bị nổ tung, mà nó chỉ được xuyên qua và gây thương tích cho cái người phi công đó. Cái điểm này anh nghĩ như thế nào? Có một cái điều gì đó, nó không có là như là cái chiếc máy bay nó tới chịu đựng hay là nó có cái sức tàn phá như thế nào. Cái đó anh có nhấn mạnh rồi, nhưng mà em có thể nói cái chút ngay cái chỗ đó rất là quan trọng.
1: Dạ vâng, thì mình có thể nói là mặc dù là ông Trump ổng dùng cái cớ đó, nghĩa là thật sự thì cái điều đó mình biết là về Hoa Kỳ thì lúc nào cũng vậy, khi mà ngay cả trong chiến tranh Việt Nam, khi mà họ ép vào bên phía bên kia đàm phán, thì mình nhớ là trong chiến tranh Việt Nam đó thì Hoa Kỳ đã đưa bom B-52 ra mà rải thảm ở ngoài miền Bắc. Thì cái vấn đề đó là cái chiến thuật của Hoa Kỳ, và trong cái vấn đề này thì có lẽ họ cũng giống như vậy thôi. Họ muốn gây một cái sức ép lên Iran, và họ dùng một cái lý do là Iran đã tấn công cái máy bay của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải đáp trả lại, và họ đã gọi là tấn công đáp trả lại khá là nặng để ép Iran phải ngồi xuống đàm phán. Nhưng mà sau khi mà đạt được một cái thỏa thuận này đó thì có rất là nhiều những cái luồng ý kiến ở Hoa Kỳ cho rằng Iran đã thắng trong cái cuộc đàm phán này. Thì họ thấy là Hoa Kỳ đã tốn gần như là mấy chục tỷ đô la để mở một cái cuộc chiến trong 4 năm tháng vừa qua, đã chết khoảng 13 người binh sĩ, rồi cuối cùng thì Iran vẫn cái chế độ mà thần quyền của Iran nó vẫn còn tồn tại, và cái eo biển Hormuz trước đây thì nó vẫn giao thương thương mại qua lại, thì bây giờ Hoa Kỳ ngồi xuống đàm phán thì để mở lại cái eo biển Hormuz này thôi, cái chế độ thần quyền của Iran vẫn tồn tại. Rồi nếu mà cho Iran 60 ngày để đàm phán thì trong lúc này thì Iran có thể bán dầu và có thể thu thập về hàng trăm triệu đô la. Như vậy có nghĩa là mình thấy là Iran đạt được rất là nhiều thứ, trong khi đó thì Hoa Kỳ không có cái vấn đề gì ngoài một cái lời hứa của Iran là Iran không bao giờ theo đuổi phát triển hạt nhân cả. Thì cái việc mà Iran hứa đó, trước đây họ cũng đã hứa rất là nhiều lần, họ ngay cả họ đã hứa với Obama khi mà họ ký kết với Obama thì họ cũng hứa như vậy. Có nghĩa là mình thấy là không có cái gì khác cả, có nghĩa là Hoa Kỳ không có được lợi nhuận gì cả. Nhưng mà nếu thì người ta chỉ trích ông Trump một vấn đề đó, nhưng mà thật sự thì nếu chúng ta thấy là như về phía Hoa Kỳ, những người ủng hộ ông Trump đó thì họ đưa ra, hay ngay cả ông Trump đó thì ông nói là trong cái cuộc chiến vừa qua thì Iran phải tiêu diệt gọi là gần như là cái hệ thống kinh tế cũng như là quân sự của Iran đó, thì Iran phải mất khoảng chừng 10 cho tới 20 năm nữa mới có thể xây dựng lại. Và trong 10-20 năm này thì cái eo biển Hormuz, những cái quốc gia trong cái eo biển Hormuz họ sẽ có những cái kế hoạch mà làm sao để họ xây dựng những cái đường ống như thế nào đó, mà có thể là trong tương lai họ sẽ không có đi ngang qua cái eo biển Hormuz này nữa, họ sẽ mở ra những cái con đường khác. Trong lúc mà Iran họ xây dựng lại cái nền kinh tế của họ, có nghĩa là trong vòng 10-20 năm nữa thì cái khu vực Trung Đông có thể sẽ được yên ổn một thời gian. Rồi mình đã nói về cái vấn đề mà về Liên Hiệp Quốc rồi đó, thì có thể là mình đã đề cập thêm trong cái chương trình sau.
0: Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ xem kết quả của vài tuần tới như thế nào đối với Iran. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái mà gọi là đàm phán giữa Tổng thống Trump và các nước khác. Vậy xin mời anh chào quý thính giả của đài và hẹn vào tuần sau.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, và xin chào chị Thúy Hồng ạ.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Đức Tôi. Mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống hay Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trị Phạm hàng tuần. Thì quý vị để ý coi nghe chương trình thì thấy là tuần vừa rồi Tiến sĩ Vi Hồ với Trị bận không có lên được. Thì Trị với lại Tiến sĩ Vi Hồ cũng xin lỗi quý vị. Tại vì Tiến sĩ Vi Hồ với Trị thì lúc nào cũng tuần nào cũng đến quý vị để đưa đến quý vị những thông tin mà Trị với Tiến sĩ Vi Hồ nghĩ rằng giúp ích cho quý vị để hiểu thêm một số bệnh, để nhiều khi mình hiểu được cái bệnh đó thì mình theo dõi bệnh mình nó dễ dàng hơn. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Tiếng Đức Tôi. Dạ mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ tôi mới xin kính chào quý vị khán giả trên đài live Facebook và đài Tiếng Đức Tôi. Cũng xin chào Trị. Thấy Trị lúc nào cũng khỏe hết ha. Là cũng vui có sức khỏe để mà phục vụ cho cộng đồng phải không?
1: Dạ cảm ơn chị. Thưa Tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là cái vấn đề ung thư về cái gan hay là liver cancer. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ là Trị cũng xin vượn một vài giây để nhắc quý vị là quý vị biết rồi, độ rầy cái vấn đề COVID đó, cái Delta variant, cái vấn đề nhiễm COVID nó cũng tăng lên trở lại. Thành ra quý vị để ý là nhiều khi đi đâu mình cũng phải mang cái mặt nạ, cũng cái mang cái mask, rồi cũng phải rửa tay thường xuyên và đúng cách rửa tay, đồng thời cũng phải thực hành cái vấn đề gọi là social distancing, thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cách đây 5-3 tháng trước mình rất là mừng là tại vì có cái vaccine thì cái tình trạng về COVID-19 nó giảm đi nhiều. Nhưng mà rồi bây giờ nó có cái Delta variant, tức là một cũng cái coronavirus nhưng mà cái dạng nó khác, thành ra nó rất là dễ lây lan. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Còn quý vị nào mà vì lý do nào mà chưa kích chích ngừa thì có lẽ là mình lợi dụng cái thời điểm này để mình chích ngừa. Tại vì nhiều người chích ngừa chừng nào thì cái vấn đề mà lây nhiễm nó giảm xuống chừng ấy. Hoặc là nếu mà có bị chăng nữa thì cái vấn đề bệnh nó cũng không có rất đổi là rất nặng. Đó, thành ra quý vị để ý cái điểm đó dùm. Thì trước khi mà đi vào chương trình này, Tiến sĩ Vi Hồ với Trị có nghe một cái thông tin là có một em bé gái 11 tháng tuổi ở Houston này mà bị COVID-19 thì cần bị dịch kinh phong, thưa quý vị, tức là bị seizure đó, rồi nhiều khi cần phải vào bệnh viện để mà intubated, tức là phải đưa lên cái máy trợ thở để nó thở giùm mình, nó gọi là
2: nội khí quản á, là thở nội khí quản.
1: Dạ đúng rồi, thưa Tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị, thì em gái đó đến một cái bệnh viện nhưng mà rồi bệnh viện nó cái ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, nó không có đủ giường, thành ra phải chuyển đi một cái bệnh viện khác cách Houston có 150 dặm. Thì cái bệnh viện đó nó nằm ở Temple, thưa quý vị. Thì mình nghe thì cũng hơi vô lý ở cái điểm là Houston, đặc biệt là cái Texas Medical Center đó, là cái trung tâm y khoa lớn nhất nước Mỹ cũng như là có thể nói là trung tâm y khoa lớn nhất thế giới. Nhưng mà tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì có lẽ là cũng nhiều phần trăm là cái vấn đề COVID bây giờ nó hơi bùng phát trở lại. Đồng thời nhiều khi cái thời điểm em bé gái đã đến cái bệnh viện á, thì rất là không may là cái bệnh viện nó thiếu dược. Đó, thành ra nhiều khi phải chở bằng máy bay trực thăng đi đến một bệnh viện khác rất là xa. Một lần nữa, cái chuyện này đáng buồn. Cái điều tốt là cái em bé đó thì nghe nói là bình phục lại, cũng khỏe. Thành ra đó là điều vui. Nhưng điều đáng buồn là cái tình trạng về COVID-19 bây giờ đó nó hơi tái phát trở lại. Thành ra quý vị một lần nữa như Trị muốn nhấn mạnh là mình đi đâu đó là cũng phải mang cái mask, đồng thời thực hành cái vấn đề social distancing, tức là cách xa những người khác là 6 feet. Đồng thời những quý vị nào mà chưa có chích ngừa thì xin chích ngừa, để mà càng nhiều người chích ngừa thì cái vấn đề lây lan nó ít lại. Và nếu mà cái người đó đã chích ngừa rồi mà không may bị COVID-19 á, thì cái tình trạng bệnh nó cũng không có đến nỗi là nặng lắm, thưa quý vị. Thì nói dòng dài hơn một hồi thì có lẽ là phải đi vào cái chương trình ngày hôm nay. Như chị nói ban đầu là cái vấn đề ung thư gan hay là liver cancer, thì thưa Tiến sĩ Vi Hồ, theo chị được biết á, liver cancer tức là ung thư gan á, là chỉ có một vài phần trăm là do nó xuất phát từ gan, mà nhiều phần trăm là do nó một cái ung thư có thể là từ phổi hay từ ruột hay là từ một cơ quan nào đó mà nó di chuyển lên cái gan. Cái đó là đại đa số. Còn ung thư mà nó xuất phát từ cái gan á, thì ít hơn. Riêng những nước mà chậm phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia hay là những nước ở những cái nước những cái xứ chậm phát triển như bên châu Phi này kia cái nọ đó, thì ung thư gan là hơn phân nửa là nó xuất phát từ cái gan. Nhưng mà những nước phát triển như Mỹ hoặc những nước bên châu Âu và Tây Âu này kia cái nọ đó, là ung thư gan đại đa số là xuất phát từ một cơ quan khác rồi nó chuyển đến cái gan. Thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái gan là như thế nào và cái vấn đề ung thư gan, thì sau đó mình sẽ đi sâu vào, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, kính thưa chị và tất cả ông bà anh chị em. Thì hồi nãy chị có nói về vấn đề em bé đó, thì cái COVID này Vi nghĩ là có thể lần sau mình nói chuyện mình có thể mình xin update hay là mình có những cái chi tiết gì mới mình có thể chia sẻ lại với lại đồng bào của mình về cái những cái biến chuyển của những cái COVID variant sau này. Thì cái em bé đó mà hồi nãy mình nói là khi mà vào trong cái nhà thương ở đây mà lại hết chỗ thì lại đi chuyển qua một cái chỗ khác, thì Vi nghĩ đó là thực sự ra nếu mà em bé đó nó ở Houston á, thì nếu mà nằm trong những cái bệnh viện ở Houston thì có thể gia đình thăm, có thể gia đình theo dõi một cách có thể gần gũi hơn. Còn đi mà Temple thì cái Temple thì Vi thấy đó là mới sơ lên thì nó là một khoảng chừng 170 mile từ Houston, thì tương đối nó cũng xa. Nhưng mà cái thành phố Temple là một cái thành phố trong đó nó có những cái medical center treatment cũng rất là tối tân. Với lại Vi thấy cái đó cái điều mà cái hệ thống truyền thông, hệ thống giao thông truyền thông ở đây nó như vậy rất là hay. Tại vì bên ở Houston không có đủ nơi để mà chữa trị cho những cái bệnh đó, thì họ lại có thể chuyển cho những người bệnh nhân đi những nơi khác để có thể chữa trị được cách hữu hiệu. Thì cái đó là một điều rất là vui và cũng ra rất là đáng phục nữa. Tại vì di chuyển xa xôi này nọ kia thì nhưng mà có nơi để mà chữa trị, cái đó là cái điều quan trọng nhất hiện thời bây giờ. Thì Vi nghĩ có thể tuần sau mình đề cập lại những cái vấn đề mà về cái COVID-19 đi nha. Bây giờ bữa nay là mình đang nói chuyện về vấn đề ung thư gan. Thì Vi cũng đồng ý với chị là những cái vấn đề ung thư gan á, là phát xuất ngay từ những cái tế bào của gan thì tương đối cái tỷ lệ nó rất là thấp hơn. Nhưng mà cái bệnh ung thư gan á, nó gọi là cái di căn á, hay là từ những cái bệnh khác mà nó phát triển rồi những cái tế bào ung thư nó mới lan ra, nó đi qua những bộ phận khác mà nó lại thích gan lắm nha chị. Thường những cái ung thư cái phần gan là thường là bị trước nhất. Ví dụ như ung thư vỡ phổi nó cũng chạy vô gan. Tại vì cái gan á, là một cái cơ quan, thực sự nó là một cái cơ quan đó nha, một cơ quan có một cái hệ thống rất là chặt chẽ mà nó liên quan tới những cái nhiều nơi khác, những cái bộ phận khác trên người mình. Thì là cái gan là một cái là có một cái bộ phận mà nó có thể nói cho đúng nôm na thì có thể nói là sàng lọc. Ví dụ như mình ăn uống thuốc này nọ kia, cái gì nó cũng chạy qua gan hết, rồi nó thải đi những cái chất độc, rồi nó giữ lại những cái chất bổ, hay nó giữ lại những cái chất đường này nọ trong đó, nó tụ tập để sau này nếu mà cái cơ thể mình cần đường thì nó lại từ đó mà nó lấy ra. Nhưng và nó cũng có rất là nhiều những cái bộ phận khác. Thì nếu mà cái gan cũng hay lắm nha chị, ví dụ như có một phần nó bị hư đi, thì nếu mà mình lấy cái phần đó ra thì nó có thể nó mọc lại cái phần mới. Thì bởi vậy nhiều khi người ta cũng có thể ghép gan, hay là thay vì ghép nguyên một cái gan có thể người ta lấy một phần gan mà bình thường mà tốt á, ta có thể dùng cái đó ta ghép qua cho những cái gan khác có thể bị bệnh này là nó chia, rồi bây giờ cần một miếng gan mà nó bình thường để từ đó nó có thể phát triển thành ra những cái tế bào gan mà bình thường để nó giúp cho cái cơ thể. Thì cái đó cái gan là một cái bộ phận mà rất là, vì thấy nó rất là rất là nhiều phức tạp, có nhiều nhiệm vụ và nó cũng rất là thấy là nó cũng rất là hay đó. Thì trở lại với vấn đề gan á, thì hồi nãy chị có nói là những cái quốc những cái nước á, mà gọi là underdeveloped hay là đang trong thời kỳ phát triển này là kia, thì thông phần lớn á cái bệnh ung thư gan là nó rất là cao. Thì nói năm nay gì đâu, nước Việt Nam mình á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà ung thư gan á, có thể nói là hàng đầu thế giới đó chị. Về ung thư gan thì mà những cái người Á Châu, người Mỹ các Á Châu hay những người Việt mà qua Mỹ được một thời gian thì cũng có một con số tổng quát nói về vấn đề ung thư gan của người Á Châu ở đây ở bên Mỹ cũng rất là cao. Dù rằng những cái ung thư gan khi mà so với là những cái tỷ lệ chung với lại cái người Mỹ thì cái con số của người Á Châu cũng thấp, nhưng mà mình lại có thể nói là đứng đầu về những cái tỷ lệ về ung thư gan đó. Thì người ta sẽ hỏi là ung thư gan từ đâu mà ra, thì như là chị nói là nếu mà nó là từ những cái ung thư khác nó lan qua rồi đó. Một cái thứ nhất nữa là có thể là từ những cái tế bào gan mà nó ra. Bây giờ vi sinh nói là những cái tế bào gan mà nó lại trở thành những cái ung thư gan thì tại vì những lý do gì? Thì cái lý do lớn nhất á là có phần lớn là có 2-3 lý do, nhưng mà cái lý do nhất á là nhiều khi cái gan mình nó bị xơ đi. Ok, cái gan mình nó bị xơ đi. Tại sao bị xơ? Có thể là những cái người mà uống rượu nhiều. Trước giờ phần lớn là xơ gan phần lớn là do vấn đề uống rượu nhiều làm những cái tế bào gan nó không có còn nó bị xơ lên. Và quý vị biết không, một khi nó xơ lên thì nó đâu có hấp thụ được máu, nó đâu có hấp thụ được những cái chất bổ để nó nuôi cho ngay cái gan hay là nuôi những cái nơi khác. Thì lâu ngày nó xơ ra đi thì cái gan đó càng ngày càng lớn lên, càng sưng lên, nhưng mà nó lại không có làm được việc gì hết. Thì đó là nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn tới là cái gan đó nó bị fail hay là cái gan đó nó không có làm việc được nữa. Rồi thứ nhì nữa là có thể nó trở thành ung thư. Thì cái đó là trong cái việc nghề mà Vi đã làm mấy chục năm thì Vi thấy cái đó cũng rất là cũng rất là nhiều case rồi, nhiều trường hợp rồi. Có những cái người mà bị xơ gan đi vào trong văn phòng để hỏi ủa tại sao không biết mà tôi bị đau bụng quá. Thì khi mà khám tới cái bụng thì thấy cái bụng, khi mà quý vị biết không, cái gan mình đã nó xơ lên rồi thì cái bụng nó rất là bự, giống như là mình đang có bầu 8 tháng 9 tháng 10 tháng rồi mà chưa có ngày sinh đó. Cái rờ vào cái bụng nó rất là cứng, rồi nhiều khi trong bụng nó có nước, nhiều khi mình ăn uống không được, với lại nhiều khi hay mệt. Ăn thì bụng rất đói nha, ăn vào thì nó lại mau no, tại vì cái gan nó lớn lên nó đè qua bên cái bao tử, thành ra mình cảm giác không có ăn được, người mệt mỏi, lại cân lại sụt nữa thưa quý vị. Và cái người mà nó hổm vô, nó hổm vô, cái người mà khi mà người mà thấy mà có cái ung thư gan á thì nhiều khi ngó qua là phải không chị, nhiều khi ngó qua là mình đã biết là người đó bị ung thư gan rồi. Tại vì những cái cách mà thể hiện thì nó rất là tiêu biểu. Người mặt mày hốp lại, tay chân thì nó hơi khều khào tại nó sụt cân, nhưng cái bụng thì nó lại bự ra, rồi tay chân á tại vì cái bụng ra cái gan nó sưng lên nó đè lên những cái tĩnh mạch á, thành ra cái nước mà từ phía cái chân này nó đã đi về lại tim á, thì nhiều khi họ không có, nó rất là nhiều, thành tay chân nó bị phù lên, sưng lên, đi đứng rất là nặng nề. Với lại nhiều khi trong cái chất albumin á, chất albumin là chất đạm trong người mình á, nếu mà mình không có đủ chất albumin á thì cái nước á, có những cái chất dịch nước mà nó từ trong cái mạch máu của mình á, trong những có thể là bị ở trong những cái cơ quan á, thể nó bị chảy ra bên ngoài mạch máu, thành ra cái tay chân nó bị phù thủng, Việt Nam mình gọi là bị phù thủng đó quý vị, sưng lên. đó thì mới ngó lên là mình đã biết là có vấn đề rồi. Với lại nhiều khi mình ngó mắt, thưa quý vị, những người mà bị gan này nữa kia thì thông thường con mắt á, nó vàng lên, với lại tay chân nhiều khi

0: chấp nhận bả đó, nó để thể nó chạy, nó nằm còn ở trong cái máu máu của mình, nó không lọc được thì nó làm cho mình người bị ngứa đó. Thành ra đó là nhiều khi mình sẽ hỏi là trước giờ có bị ói mửa, ăn không tiêu, có sụt cân, có da bị vàng hay có bị ngứa nữa hay không. Thì những khi mà người bệnh nhân nói cho mình có trong những cái câu hỏi đó là cái sự nghi ngờ về cái gan đó nó sẽ tăng cao. Đó là những cái hình thức mà những cái người mà bị về gan á, khi mà vào trong office á, là mình ngó là mình đã có những cái khái niệm về những cái bệnh gan như thế nào rồi. Thì trở lại cái bệnh mà ung thư gan đó, thì nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ như là thời kỳ đầu tiên thì có thể người ta lấy cắt bỏ những cái tế bào ung thư đó ra, rồi từ đó người ta có thể có rất là nhiều cách đó thưa quý vị để mà chữa trị. Thí dụ như chẳng lẽ có thể là họ cho thuốc vào trong cái chỗ ung thư, cái phần mà ung thư của cái gan đó, nó làm cho những cái mạch máu mà nó để nó nuôi cho những cái tế bào ung thư đó nó bị cách ly đi. Việt Nam mình gọi là cách ly, không phải là cách ly nhưng mà bây giờ mình COVID-19 mình chỉ cách ly thôi, để nó làm cho những cái mạch máu nó không có hoạt động được, thành ra là nó cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ chết đi. Thì đó là một trong những cách đó. Rồi sau đó có thể là hóa trị nữa thưa quý vị, có thể hóa trị để làm những cái tế bào ung thư đó nó cũng có thể nó không có phát triển nữa. Thì có rất là nhiều cách để mà chữa trị ung thư của gan, nó tùy theo. Có nhiều khi cũng có thể là thay gan nữa đó để trị, nếu mà có thể làm được. Thì cái đó là những cách chữa trị mà thông thường cho những cái tế bào một khi mà mình bị ung thư gan rồi. Cái đó là nếu mà thời kỳ càng sớm á thì cái kết quả càng có thể tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi tới những cái khi mà nó đã, nghĩa là nó đã phát triển tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi, thì cách chữa trị cũng khó có được những kết quả tốt đẹp.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Vì khán giả thì nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là một trong những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề mà ung thư gan đó là uống rượu nhiều quá, uống rượu sơ thì ok, nhưng mà uống rượu nhiều quá thì đưa đến cái tình trạng về lâu về ngày, về dài có thể là bị xơ gan. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, có vấn đề là nhiều em bé đó sinh ra nó gọi là bị birth defect, tức là cái gan nó đã có vấn đề rồi, thì cũng có thể đưa đến cái tình trạng là về lâu về dài cái gan nó sẽ bị hư thưa quý vị, hay là đưa đến cái tình trạng là ung thư gan. Rồi trong những nước mà chậm phát triển như chị nói ban đầu là Việt Nam rồi chẳng hạn, thì có vấn đề ung thư gan cũng đôi lúc cũng gây ra bởi cái con vi khuẩn viêm gan siêu vi B với lại C đó. Hoặc là thưa quý vị, thì nếu mà không chữa trị về lâu về dài thì đưa đến cái tình trạng là cirrhosis, tức là như tiến sĩ Vi Hồ nói là xơ gan đó thưa quý vị. Thì xơ gan về lâu về dài thì đưa đến tình trạng là ung thư gan nếu mà mình không có chữa trị. Xơ gan đó thành rất là nguy hiểm. Rồi bên cạnh đó có một số những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư gan những người khác, ví dụ như cái giới tính của mình, như là nam thì dễ bị ung thư gan hơn là nữ, rồi những người nào mà hơi béo phì đó thì dễ bị hơn là những người ốm, những người cân lượng bình thường. Rồi cái tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập về cái vấn đề là cái chủng tộc của mình thưa quý vị, thì ở Mỹ này đó là cái vấn đề ung thư gan thì phổ biến nhiều ở trong cái Asian American, tức là người Mỹ mà gốc châu Á, hoặc là Pacific Islander, là tức là mấy người mà đến từ mấy cái vùng quần đảo mà Thái Bình Dương đó thưa quý vị, như người Việt Nam này kia cái nọ. Rồi một số người mà có thể là bị cái lịch sử về đái đường này kia cái nọ thì cũng có thể tăng cái khả năng một người bị ung thư gan thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cho cái vấn đề ung thư gan, thì theo cái kinh nghiệm của chị thấy bệnh nhân của chị á, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái lĩnh vực của chị là ung thư máu nhưng mà là ung thư gan. Đôi lúc một số bệnh nhân á mà trị bằng chemo này kia nào đó, tức là hóa trị thưa quý vị, thì nó lại bị ảnh hưởng cái gan, thành ra họ bị hư gan đó. Khổ cái là biết

0: quý vị biết không, nếu trong trong cơ thể mình á, nếu mà cái phổi mình á không có quất, không hoạt động á, thì mình dùng cái máy thở như tiến sĩ Vi Hồ đề cập ban đầu khi mà mình nói về vấn đề mà COVID, một số người là phải bị intubated, tức là bị đưa một cái ống vào trong phổi để cái máy nó thở cho mình, tức là cái ventilator. Như chị nói, một người mà cái phổi nó vì vấn đề này vấn đề nọ, vì viêm phổi pneumonitis hay là pneumonia, tức là viêm phổi lộ nhiễm trùng phổi á, mà cái phổi nó không hoạt động bình thường á, thì giúp cho cái người trong cái giai đoạn ban đầu á, thì dùng cái máy trợ thở. Hoặc là một người mà bị hư thận chẳng hạn, hoặc cái thận vì lý do nọ nó không hoạt động trong một cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể dùng cái dialysis machine, tức là cái máy để nó giúp lọc thận. Nhưng mà khổ nổi á, cái gan mình á, một khi nó hư rồi đó, như trong trường hợp chị nói là bệnh nhân trị là ung thư máu, nhưng mà nhiều khi trị bằng chemo, tức là hóa trị, thì cái gan nó bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hầu hết những cái trường hợp mà ảnh hưởng gan rồi nó bình phục trở lại liền, nhưng một số rất là ít thì lại bị hư gan, thưa quý vị. Thì khổ cái là không có cái máy lọc gan, để mà một khi cái gan mình hư là giống như là mình nói là dòng sông vĩnh biệt vậy đó, một đi không trở lại, thế mà đi là đi luôn. Nhưng mà trường hợp rất giống như trường hợp rất là hiếm, thưa quý vị. Đó, bởi vậy nhiều khi trị với lại mấy anh bác sĩ ngồi nói chuyện nhau á, nhưng mấy bác sĩ, mấy cô y tá rồi ngồi nói chuyện nhau, nói trời ơi, bây giờ đó mình mà chế ra được cái máy nào mà lọc gan á, là mình trở thành tỷ tỷ tỷ phú. Tại vì quý vị biết rồi, cái máy mà trợ thở thì có rồi, cái máy mà trợ thận thì có rồi, đôi lúc có máy trợ tim nữa đó quý vị, nhưng mà chưa có máy nào mà trợ gan hết. Là cái gan mà nó một khi mà nó bình phục trở lại thì tốt, nhưng mà nó hư là như chị nói, một đi không trở lại. Thành ra cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói chuyện đùa thì cho vui thôi, nhưng mà cái vấn đề mà một người nào đó mà bị uống rượu nhiều quá thì nên cắt bớt lại, tại vì cái gan mình nó sơ mà nó đi vào cái tình trạng hư gan, hoặc là có thể nó đi vào tình trạng mà ung thư gan, hoặc một người mà bị nhiễm trùng viêm gan siêu vi B hoặc C mà không có chữa trị, không phát hiện, không chữa trị kịp thời, nó đi vào cái tình trạng nó sơ gan rồi nó đi, có thể là đi vào tình trạng ung thư gan, thì một lần nữa giống như là một đi không trở lại. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó.
1: Với lại có một điều nữa đó chị.
0: Dạ.
1: Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ cái gan của mình nó có, nhiều khi nó có một cái chứng bệnh khác nữa, nó gọi là fatty liver. Yeah. Trong gan mình nó có nhiều chất mỡ, mà quý vị biết không, nhiều khi mình đi thử máu thì có thể mình đo được cholesterol, hay là mình có thể đo được cái chất mỡ trong máu của mình. Nhưng mà nếu mà mình bị mỡ, nó gọi là mỡ nội tạng á, hay là trong cái gan của mình, nó gọi là fatty liver, nghĩa là gan. Quý vị cứ tưởng tượng cái gan bình thường của mình là chỉ có mạch máu thôi, cái gì. Rồi bây giờ thí dụ như mình có ăn, không biết là vì vấn đề nào đó, mình có nhiều cái chất chất béo, chất đường mà mình nó gọi là nó dự trữ trong cái gan của mình á, thì có nhiều khi mà có nhiều chất béo quá đó, gọi là chất fat á, thì cái những cái chất béo này nó mới xâm nhập, nó đi giống như là hệ thống cái mạch máu của mình á, thì cái hệ thống mà cũng giống như cái mỡ này nè, nó cũng nhập vào, nó ăn nhập vào trong cái gan, rồi nó dùng cái danh từ đó chị biết không, biết tiếng Việt mình gọi là gì, nó gọi là infiltrate đó. Giống như là mình đi đánh quân có theo kiểu du kích á, nó theo đó rồi nó lại infiltrate, nghĩa là nó xâm nhập vào trong những cái tế bào gan bình thường, nó xâm nhập vào rồi từ từ nó mới thay vì những cái tế bào gan mà bình thường để cho nó làm việc cho hữu hiệu, nó lại thay vào những cái chất mỡ, chất béo. Thì khi mà mình siêu âm gan lên á, thì những cái mạch máu mà nó nằm trong gan để nó giúp cho gan, thì nó lại ít, càng ngày càng ít đi, trong khi đó những cái mỡ chất béo nó lại càng ngày càng xâm nhập vào, nghĩa là nó infiltrate vào trong cái gan của mình. Thì cái đó sau một thời gian á, nếu mà không chữa trị kịp thời á, thì cái gan của mình nó cũng có thể trở thành chai đi, bị sơ đi, chai đi, và nó cũng có thể có cái cơ hội để trở thành biến thành những cái tế bào ung thư nữa đó chị. Thành ra mà một điều á, là không phải người nào mà mập mập hay là overwhelmed hay cái nghĩa là quá quá tảng này nọ kia thì là mới có nhiều cái chất mỡ này trong gan. Thực sự ra người Việt mình á rất là nhiều khi mình thống kê mình thấy mình cũng rất là ngạc nhiên, cho thấy là những cái người ốm nha, những người ốm ngó là thấy rất là perfect, có nghĩa là ấy là giống là rất là hoàn toàn, nhưng mà khi mà siêu âm cái gan rồi thì cái gan nó có nhiều mỡ trong đó lắm. Thành ra không phải là chỉ những người mà quá tảng hay là overweight, nhưng mà thật sự nhất là người Việt mình, người tảng dông dông mà cân đồ thì không có cao lắm, nhưng mà khi mà đi siêu âm cái gan rồi thì mỡ nó cũng rất là nhiều ở trong đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà người ta thông thường hay quan sát để coi theo dõi, để coi thử cái đó có, tại vì cái đó cũng có thể trở thành những cái tế bào ung thư sau này.
0: Dạ. Yeah. Cảm ơn tiến sĩ Minh Hồ. Thì tiến sĩ Minh Hồ có đề cập vấn đề là infiltrate hay là infiltration á, làm cho trị nhớ giống như là như tiến sĩ Minh Hồ nói là đánh du kích á, tức là lính mà nó len lỏi vào trong dân á, nó giả dạng y chang người dân thường á, thì nên làm lạng vạng nhảy ra nó tấn công á, thành ra nhiều khi mình đâu có trở tay kịp. Cũng giống như là giống như là nhiều khi mình nhìn mấy cái hổ tử quý vị, mấy cây mà lâu năm á, ở trên mặt phẳng thì không thấy gì hết, nhưng mà quý vị tưởng tượng cái rễ cây nó bám vào trong đất rất là nhiều, chằng chịt giống như là một cái mạng lưới vậy đó thưa quý vị. Thì mở trong gan như tiến sĩ Vi Hồ nói thì cũng y chang vậy thôi. Thì nói về vấn đề ung thư gan, chị mới nhớ nhiều người họ nói đùa mà cũng đúng đó, thưa quý vị, là ung thư gan tiếng Anh nó gọi là liver, đúng không? Liver là L-I-V-E-R, tức là chữ L, chữ Y ngắn, rồi chữ V, rồi chữ E, rồi chữ R. Mà quý vị biết cái động từ to live, tức là L-I-V-E là sống. Mà mình phải có cái liver mình mới sống được, thưa quý vị. Liver là liver, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái gan như thế nào. Dĩ nhiên, không có cái tim thì cũng không có sống được. Nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cái liver mà không có hay là nó hư thì không cũng không sống được như vậy. Thận á, nhiều khi nó hư một cái thì mình còn cái kia, mà rủi nó hư luôn hai cái thì mình có máy lọc thận. Nhưng mà cái liver mà nó hư luôn là mình đi luôn.
1: Yeah. Bởi vậy cái gan nó cũng rất là quan trọng. Cũng rất là quan trọng. Có người hỏi nữa là cái câu hỏi là ví dụ trong trường mà trong trường hợp mình bị ung thư gan rồi đó, thì thức ăn uống của mình như thế làm thế nào để có thể nó giúp cho chống lại cái những cái tế bào ung thư đó, để giúp cho cái gan nó trở lại có thể là healthy hơn một chút. Thì thông thường cái đó thì vấn đề mà về nutrition hay là thực phẩm này nọ kia thì thông thường nó rất là đơn giản, mà nhiều khi mình nói cũng nói đi mấy nhiều lần, nhưng mà nhiều khi nói tới nhiều quá thì có thể là nói ồ cái này sao mà nó thông thường như vậy, mà tại sao mà nó giúp được nhiều như vậy. Thì thực sự thưa quý vị, nó cũng giúp được rất là nhiều. Tại vì thí dụ như cái gan của mình á, mà thí dụ trong cái thời gian mà đang chữa bệnh á, thì phải là làm sao ăn uống, thì trở lại cũng vấn đề ấy là làm sao ăn uống cho nó dinh dưỡng cho nó bình thường. Mình cũng phải có những cái chất nó gọi là chất antioxidant, tại hay là cái antioxidant hay là chống cái oxy hóa đó thưa quý vị. Tại vì cái oxy á, thì là thí dụ quý vị cắt một cái táo đi, cái gì phải không, cái táo hay là cái apple đó, để ra ngoài khoảng chừng 10-15 phút á, thì hai cái mặt á, của cái táo mà mình cắt ra nó sẽ trở thành màu nâu, màu vàng đi thưa quý vị. Khi mà mình mới cắt ra thì cái màu nó bình thường, nhưng mà để lâu thì nó sẽ trở thành màu nâu hay màu nâu đi. Thì đó là một cái trạng thái người ta gọi là oxidation hay là bị oxy hóa. Thì cái oxy hóa này nó có thể làm cho những cái tế bào đó nó có nguy cơ để trở thành ung thư, hay là có thể làm cho lão hóa nữa, là mà dễ bị bệnh tật hơn. Nếu mà có nhiều chất oxidation hay là cái oxy hóa, thì vấn đề mà ăn uống á, thì làm sao mình có nhiều cái chất mà nó chống lại oxy hóa, hay là những là trái cây tươi, rau cải tươi, bớt ăn đường lại. Có nếu mà ăn đường thì có thể là những cái loại đường mà nó nằm trong trái cây. Nhưng mà cũng nếu mà mình bị tiểu đường rồi thì mình cũng để ý đừng có nên ăn những cái trái cây mà có nhiều đường quá, thì khi mà nó đường nó nhiều quá nó cũng chạy vô gan à thưa quý vị, nó không vô gan, rồi lại lại bắt gan làm việc để cho nó trở thành store, hay là nó chứa lại những cái chất này, thành ra là không nên ăn rau cải với lại ăn thịt trắng đó thưa quý vị. Đừng bớt ăn những cái loại thịt đỏ động vật, ăn như là thịt bò này nọ kia, nhiều khi cái đó thỉnh thoảng ăn thì cũng không sao, nhưng mà ăn thường ngày thì cái sở khuyên là không có tốt. Với lại mình cũng bớt ăn đường, tại vì trong cái thời kỳ mà chống lại ung thư á, trong người mà có nhiều đường thì quý vị biết không, những cái tế bào ung thư nó thích đường lắm, thành ra là khi cho nó cho cơ thể mình ăn nhiều đường thì giống như là mình đang cho những cái tế bào ung thư ăn những cái thức bổ để cho nó càng ngày nó càng tăng trưởng đó thưa quý vị. cũng bớt cái vấn đề đó luôn, tại vì thực sự ra là mình đâu có muốn cho nó tăng trưởng đâu, muốn chết luôn cho rồi mà mà vô tình mình hại mình đó, cho nên quý vị cũng để ý, cũng bớt chất béo lại. Rồi có thể là trong thời kỳ chemo giải phẫu thì phải cư qua cái bộ phận cái trong người mình thì cũng phải có thời gian để mà hồi phục, thì nhưng mà sau đó thì cũng nên bắt đầu đi bộ một chút, rồi vấn đề ăn uống cho nó chỉnh với lại quân bằng, với lại cân bằng hơn một chút nữa, có điều độ hơn một chút. Thì vì nghĩ những cái cố gắng nhỏ nhỏ như vậy, quý vị có thể cố gắng 10 cái nhỏ nhỏ nó trở thành một cái mà cố gắng bự lớn, thì nó có thể nó sẽ giúp cho cơ thể mình để chống lại những cái bệnh tật mà mình không may bị phải bị.
0: Dạ. Cảm ơn Vi Hồ, quý vị khán giả thì hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ có đề cập cho quý vị biết cái chức năng của cái gan, đồng thời những cái triệu chứng của nếu mà một người nào đó có thể là bị ung thư gan thưa quý vị, đồng thời một số nguyên nhân có thể đưa đến cái vấn đề ung thư gan. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề trị liệu, đồng thời cũng như là cái vấn đề ăn uống như thế nào nếu mà mình bị chẩn đoán là bị ung thư gan. Thì có lẽ quý vị cũng tự hỏi là không biết nếu mà ngoài những cái triệu chứng mà chứng tỏ một người có thể là bị ung thư gan thì bác sĩ làm cách nào để mà xác định được chính xác một người bị ung thư gan, thì cũng có một số cái test thưa quý vị, ví dụ như thử máu chẳng hạn. Đôi lúc người ta đo một cái chất trong cơ thể, trong máu, nó gọi là alpha fetal protein hay là AFP, hoặc là có thể dùng ultrasound, tức là giống như là quý vị phụ nữ mà có bầu đó thưa quý vị, nhiều khi muốn coi cái đứa bé nó ra làm sao, nó phát triển như thế nào trong bụng mẹ thì người ta dùng ultrasound. Rồi nếu mà người ta muốn chẩn đoán về cái vấn đề gan thì ta có thể dùng ultrasound, đôi lúc ta dùng CT scan hoặc MRI. Rồi muốn chắc chắn nữa thì người ta phải dùng gọi là biopsy, tức là lấy một tế bào ở trong gan ra, mà cái tế bào vùng đó người ta nghi là bị ung thư đó, thì người ta lấy ra người ta thử. Tại một số những khối u trong gan không có phải nhất thiết là bị ung thư đâu quý vị. Một số nó là benign, tức là nó lành tính đó thưa quý vị. Thành ra muốn chắc chắn là mình phải thử bằng cái biopsy. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì trước khi mà kết thúc chương trình, không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một số chi tiết nào nữa không về cái vấn đề ung thư gan để giúp cho quý vị hiểu thêm và nhớ lâu không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, thưa thưa chị cũng thưa kính thưa quý ông bà, thì cái việc chính đây á, là thí dụ mình thấy gì có trong cơ thể mình có thay đổi cái gì thì mình cũng nên liên lạc với bác sĩ gia đình của mình để coi thử cái sự thay đổi đó là thay đổi đó có bình thường hay không, hay là có vấn đề gì. Nếu mà mình lo về gan á, thông thường á, nếu có thể là cái gan coi thử mình có bị đau cái, thưa quý vị, cái gan là nó nằm phía bên tay mặt mình nhé, nó nằm phía bên tay mặt mà dưới những cái xương sườn phía bên tay mặt đó. Ví dụ thông thường thì nó hay nhiều khi nó hay đau chỗ đó. Rồi nhiều khi cái bụng mình có thể càng ngày càng lớn lên, da vàng, ăn uống không có vẻ giống như không tiêu, sụt cân, hay là có những cái sự gì mà thay đổi trong người mình thì cũng nên, cái điều quan trọng nhất là cũng nên đi hàng năm, cũng nên đi check up, là khám định kỳ để mà ví dụ có cái những cái thay đổi gì thì cũng bác sĩ của mình cũng có cơ hội để mà giúp mình tìm hiểu coi những cái sự thay đổi đó là nó ra làm sao. 50 tuổi trở lên thì cũng nên đi soi ruột để coi thử cái ruột mình có vấn đề gì hay không. Rồi trong cái vấn đề gan thì có nhiều cách để mà tiên tiên đoán hay là xác xác định cái bệnh của mình như thế nào, có thể siêu âm, có thể lấy máu. Nhưng mà thưa quý vị, thí dụ như quý vị đi mà bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có thể làm một số như là gọi là kiểm, Việt Nam gọi là kiểm tra hàng từng năm á, thì đó là có thể lấy những cái loại máu mà nhiều khi lấy những loại máu thông thường thôi. Nhưng mà thí dụ như quý vị có một vấn đề nào đó thì bác sĩ gia đình có thể gửi đi cho những cái bác sĩ mà chuyên môn. Thí dụ bác thí dụ mình đau tai mũi họng thì mình đi bác sĩ bệnh tai mũi họng. Thí dụ mình đau gan thì có thể đưa qua cho những cái bác sĩ về bao tử, ruột, gan đó. Thì có thể họ làm theo những cái họ cho mình đi lên thăm lấy loại máu mà loại máu đặc biệt, chứ không phải những loại máu mà đã thử rồi. Có thể họ cho mình đi siêu âm như này nọ này kia, thì từ đó là họ có thể có những cái dự kiện để mà nói cho mình biết là ông bà không may bị cái này này này, bây giờ thì nên điều trị như thế nào thế nào thế nào. Thì một khi mà quý vị đã biết cái cơ thể mình như thế nào và bây giờ nó thay đổi ra làm sao, thì cái từ đó là mình cứ lấy cái cơ, lấy cái những cái điều thay đổi đó rồi mình đi những cái bác sĩ mà về chuyên môn để người ta tìm hiểu coi là mình bệnh như thế nào. Thì Vi tóm tắt lại, Vi không dám nói là lòng vòng, nhưng mà chỉ nói một câu là cái sức khỏe của mình là quan trọng, thì mình đó là cái trách nhiệm của mình hơn tất cả những người nào khác, để mà phải nên theo dõi. Nếu có thấy cái gì mà nó thay đổi thì nên báo động, gọi là báo động cho bác sĩ quý vị biết liền, để từ đó người ta mới dựa theo những cái lời mà trai của quý vị, họ sẽ tìm hiểu coi quý vị có cái bệnh gì hay không. Nếu mà họ bác sĩ gia đình mà họ nghĩ là có thể những cái bác sĩ khác có thể giúp họ để mà tìm hiểu coi người bệnh nhân của mình có bị bệnh gì, thì họ sẽ gửi đi qua những bác sĩ chuyên môn đó. Thì cái trách nhiệm của mình là mình theo dõi cơ thể của mình, nếu có gì sự thay đổi thì mình báo động. Đó là chỉ có cái lời khuyên như vậy.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ. Rồi có nói là cái gan nó nằm trên tay phải dưới cái xương sườn của quý vị đó, làm cho chị nhớ hồi nhỏ và già và đố trị tiến sĩ Vi Hồ và đố và nói tao đố mày chứ cái gì mà nó gọi là xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta mà nhả ra còn sống.
1: Cái đó cái gì vậy?
0: Là cái xương sườn xương sống mà nuốt trọng người ta nhả ra còn sống là cái nhà của mình đó tiến sĩ Vi Hồ. Tại vì tiến sĩ Vi Hồ biết không, ở đây cái nhà mình á, mình đâu có thấy xương sườn xương sống đâu, nhưng mà mấy nhà Việt Nam mình á là mình vô mình thấy cột kèo tùm lum tà la trơn trời, đúng không? Tại vì hồi xưa Việt Nam cái cấu trúc nó xây vậy, chứ không phải như bây giờ mình vô là mình thấy tường không, mà nhiều khi ở trong tường á là thấy cây đồ tùm lum la, nhưng mà mình không thấy vậy. Đó lý do tại sao mà bà đố trị, bà nói tao đố mày xương sườn xương sống người ta nhả ra thành sống là cái nhà tiến sĩ
1: hay quá.
0: Anyway, tiến sĩ Vio với chị nói đùa cho quý vị nghe cho vui vẻ thôi, chứ không có gì hết. Nhưng là một lần nữa như tiến sĩ Vio đề cập đó là ăn uống cho điều độ thưa quý vị. Còn uống rượu thì không nên, nhưng mà rượu có uống thì uống ít thôi. Bởi vì nhiều khi làm cho chị cũng nhớ mấy cái bài nhạc vàng á, tiến sĩ Vio hay nói là mấy bài mà nhạc vàng hay nói chuyện uống xỉn lắm, là tại vì giống như là thất tình rồi đó. Giống như là mấy bài gì mà em uống đi, em uống để rồi quên một chuyện tình buồn đó. Uống kiểu đó hoài thì có lẽ là bị ung thư gan thưa quý vị. Thành ra uống thì điều độ thôi.
1: Mấy bài đó, mấy bài nhạc ngày xưa cũng hay quá ha.
0: Dạ. Rồi một lần nữa thì cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều đã theo dõi chương trình. Thì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, cái vấn đề mà COVID bây giờ nó cũng tăng lên nhiều. Thành ra có lẽ là trong chương trình tới thì mình dành một ít thời gian để mà cập nhật quý vị về cái vấn đề COVID-19, đặc biệt là cái Delta variant rất là nguy hiểm thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả và chào tạm biệt quý vị, cũng như là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Dạ, Trường Vi xin kính chào quý vị. Bye, tệ.
0: Dạ, bye chị.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay, và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hồng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào chứ chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
4: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ, và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ là đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6-8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ là gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate đó. Thứ hai là chất béo, tức là fat đó. Và chất đạm, tức là protein đó. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie, 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie, nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie, Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calori cho 100 gram. Bánh cuốn á, thì nó cho 112 calori cho 100 gram. Bún á, thì nó chỉ còn 98 calori cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calori cho 100 gram.
5: Oh.
4: Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori cho 100 gram. Thật ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập là chúng mình.
5: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy?
4: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
5: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
4: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt, những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân, hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ, hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì, hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây á, tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân, bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calori, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calori một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calori thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calori thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calori đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calori trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calori trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ. thì tùy theo nhảy xì lô hay là nhảy twist chẳng hạn thì mất khoảng từ 158 tới 370 calo trong một tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó thì là lên cầu thang là mất calo nhiều nhất, quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calo cho một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
5: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên, thưa quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độ thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn đó thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phô chúng ta bắt phô lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó đó, sau 20 phút đó, là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ, để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt đó, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mận, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt, tại vì như là kem á, một cái ice cream mà khô á, là nó khoảng 860 calori, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calori như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calori, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calori. Thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không có xuống cân nổi thưa quý vị.
5: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng, thì
4: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pao là biết ngay.
5: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
4: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi. Tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
5: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super Diet số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt. Và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
4: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng, thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: À, hết một bình đó tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
7: Ồ vậy hả?
6: Dạ.
7: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
6: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5 feet 1, 5 feet 2 á, thì là 118 thôi.
7: Vâng.
6: À, mà tôi tới 126.
7: Vâng.
6: Tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
7: Vâng.
6: Đi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
7: Vâng.
6: À, 115 tới nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
7: Vâng.
6: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
7: Vâng.
6: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà vâng. Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
7: Vâng.
6: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mập, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
7: Vâng.
6: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
7: Vâng, vâng.
6: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
7: Vâng.
6: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
7: Thành
6: ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
7: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau?
6: 4 phao rồi bác sĩ.
7: Ok, vậy thì tốt quá.
6: Dạ. Yeah. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
7: Vâng.
6: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
7: Dạ.
6: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
7: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn như vậy không?
6: Dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến chỗ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
7: Vâng.
6: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
7: Vâng.
6: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
7: Vâng.
6: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
7: Vậy thì tốt, vậy xuống được 4 bao thì tốt quá.
6: Thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa chủ nhật tới nay đó.
7: Vâng.
6: Mà uống mình uống một ngày 2 viên đều thôi bác sĩ ha.
7: Dạ đúng như vậy đó. Dạ. Uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
6: Dạ, không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
7: Dạ vâng.
5: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sữa dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
8: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân trừ mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 đó, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12, cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
9: Dạ cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
7: Tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
9: Tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
7: Vậy.
9: Nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
7: Vâng.
9: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
7: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
9: Dạ, nó mau no hơn bác sĩ
7: à. Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
9: Dạ, không có.
7: Ok.
9: Dạ.
7: Rồi chị uống thì chị... từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu phao?
9: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
7: Thì xuống được bao nhiêu phao so với lúc trước?
9: Dạ xuống được khoảng 10 phao.
7: Rồi, 10 phao hả?
9: Dạ.
7: Như vậy là cũng tốt lắm á.
9: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
7: Dạ.
6: rồi cái thuốc gan á cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy cái thêm vô thôi.
7: Dạ.
6: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
7: Vâng.
6: Dạ.
7: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha?
6: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết, mà lại lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
7: Vâng.